0: 施設への通信設備の導入を手掛ける三井不動産ネットワークイノベーションに対しドコモが出資します。続いてのニュースです。文化庁の文化審議会世界文化遺産部会は昨日、ユネスコの世界文化遺産への登録を目指す国内候補に滋賀県の彦根城を選びました。2028年の登録に向け、政府は来年2月1日までに正式な推薦書をユネスコに提出します。滋賀県と彦根市が文化庁に提出した推薦書案では、各地の大名が江戸幕府の安定を支えた大名統治システムが読み取れる遺構が保存されているとアピールしており、世界文化遺産部会では物証できるものとして顕著な普遍的価値が認められるなどと評価しています。47都道府県の今年度の最低賃金の改定額が昨日出揃いました。厚生労働省によりますと、全国の加重平均は現在の1121円から56円引き上げられ、1177円となりました。平均引き上げ額は昨年度まで5年連続で過去最高を更新していましたが、今年度は物価上昇率の落ち着きなどから昨年度の66円を10円下回りました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお届けしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: パルルン天気予報、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。水戸地方気象台発表の天気予報です。4日金曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。北の風後東の風、曇りで夜雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日土曜日の天気です。北東の風、海上では後北東の風がやや強く、曇りで明け方まで雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から正午までは 20%、 正午から夕方6時までは 30%、 夕方6時から深夜0時までは 50%、 明日、午前0時から早朝6時までは 50%、 明日の午前6時以降は終日 20% でしょう。続いて予想気温です。今日の水戸の日中の最高気温は27度、明日土曜日の水戸の朝の最低気温は19度、明日の最高気温は26度まで上がるでしょう。現在注意報警報は出ていません。以上、天気予報でした。
2: もういらない。
3: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
4: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
5: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
3: これからも一緒だね。
4: やっぱり一緒は嬉しいね。
5: すべての人に移動の喜びを。
6: 茨城トヨペット。
0: パルルン天気予報、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

ライデーブランニュークルーズお届けしています。いつもの青木浩太郎兄貴、体のメンテナンス休養のため、しばらくこの時間お休みということで、本日は、浩太郎兄貴の一番弟子、月曜夕方の番組からゆうすけがお届けしております。今日の気になるテーマ、今までで最も緊張した瞬間ということで、まあね、今振り返ると知り台の私のトークがまさにそうだったんじゃないかという、ね、という気がしますが、甘噛みが続きます。普段のね、あの夕方ではこんなあの噛んだりしないんですけど、まだねやっぱ若干体硬いのかなっていうね感じしますけど、本当ね今日たくさんのメッセージ、あの浩太郎兄貴の番組でよく聞くね、あのリスナーさんからのメッセージもたくさんありまして嬉しい限り。

でございますよ、この時間ご紹介してまいります。先ほどねリクエストありがとうございました。ジジイさんね、ジジイって言っていいのかなまあ名前だからいいか。高太郎様、奥ちゃんさん、森さん並びにクルーの皆さん、そしてピンチヒッターのゆうすけさん、おはようございます。ジジイです。ということでおはようございます。メッセージリクエストありがとうございます。今日のお題、緊張したことはたくさんありますが、一番緊張したのは小学校の時にピアノを習っていて、その発表会の時です。ね、僕も今振り返るとピアノをねやってたらなーっていうふうにも思うんですよね。ここ10年ぐらい前から、私は水戸芸術館で劇団員をやってるんですけど、まあ、音楽いわゆるミュージカルものもね増えてきて歌ったりするんですけど、何でやってもやっぱ楽譜が読めないんですよ。だからもうデモを送ってもらって、もうそれで覚えるしかない、ね、だから音符見てこうメロディーが浮かぶ人は羨ましいなってふうにもね思います。やり直せるなら人生音楽ピアノなんか楽器をねやりたいなと思いますよ。小学校3年生の時ですが、6年生の人と連弾をやりましたが、ね、連弾難しいでしょう。練習でも緊張して1箇所よく間違える箇所があり、結局本番でも弾き間違えてしまいました。なんとか最後まで弾きましたが、6年生には本当に悪いことをしたと思っています。今はだいぶズーズーしくなってきたので、若い時ほど緊張しなくなりましたが、という年を重ねてねこれもやっぱ舞台ありますよ。何回やってもね、なぜかこのセリフが出てこないっていう練習お稽古の時に、でこうね、あ、このセリフが近づいてくるっていう、もうドキドキがねこうやりながら高まってきて、これでやっぱりいつものように出ないみたいなね、そういうのはありますよ昔から。でもね、ジジイさんと一緒で私もズーズーしくなってきたので、年を重ねてあたかも自分の失敗じゃないみたいなね若手にんみたいな、自分のセリフの番って分かってんのにそういうのはやっちゃいます。で袖に帰って平謝りでね、ごめんなさいっつってやってること変わんないね。ジジイさんありがとう、またお待ちしています。そして栃木のライオン丸さんありがとうございます。奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。栃木のライオン丸です、ということでありがとうございます。ゆうすけさん、ちょっと待ってくださいね、ということで、はいはい大丈夫です、いくらでも待ちますよ。まずは奥山さん、石川投手の引退本当に残念ですね。石川雅則選手、ヤクルトの奥ちゃんがずっと推していた選手ですよ。いつまでも活躍を見られると思っていた推しの選手が引退するというのはとっても辛いですよね。本当にわかります。引退に関するセレモニーの情報はこれからでしょうか。悔いのないように見送ってあげてくださいね、ということで、もうこの一報を聞いて奥ちゃんも抜け殻状態です。私もそろそろ引退かなって言ってましたまあね、でも46歳だっけね、いや本当現役よくね頑張ったと思いますよ。まあぜひまたホーリーホック、さっきの話じゃないけど外国人選手もいっぱい入ってくると思うので、新しい推しを見つけてください。はい、うんうんってうなずいてますけど表情は硬いです残念そうです。はい、そして改めてゆうすけさん、初めましてです。栃木のライオン丸と言いますというね、もう縁を感じますよ。栃木県、生まれも、今も鹿沼市です。栃木県あるあるですが、免許取得の時はお越しになったかと思いますというね、19歳の時かな、行きました佐野から、電車乗り継いで結構遠かったんだよな。母方の祖母が佐野生まれ、うっそ、親戚も多いです。ラーメンは佐野ラーメンで育ちましたって、もうまさに私じゃないですかね。18歳まで、佐野にいて、でまあ18歳大学からこっちにいますけど、まあ、ちょこちょこ今でも帰るし、ね、帰省すると必ずラーメン食べたくなって食べますよ。今でも一番好きなラーメンは今はなき伝説のお店トカノです。ゆうすけさん、学生時代とか行っていましたか、というね。これは佐野トークに完全になっちゃうけど、知る人ぞ知る地元の人しか行かない名店だったんですよ。外観ももうほんとちょっとね古い感じで、なかなかこう一元さんは入りにくい感じのねお店だったんですけど、やっぱこうテレビとかネットとかね取り上げられるようになって、もうほんといつ行っても大行列になっちゃって、
ね、店主さんがお年で辞められちゃったんですけど、また食べたいな。そうだから本当行列になってから もうしばらく食べられずにお店閉まっちゃったので、いや私にとっても懐かしい味ですよ。うん、ではでは長丁場、水分をしっかりと取りながら頑張ってくださいというエールありがとうございます。またお時間ある時メッセージ

メッセージお待ちしております。続いてエリア51さん、ありがとうございます。寝不足口内炎男のゆうすけさん、グーテンモーゲーというグーテンモーゲです。まだ喋ると痛いのよ、上唇の奥らへんが、うん、まあでも本当間に合ってよかったですよ。なんか唇ぷっくりでこの時間来たらどうしようね、奥さんに心配されたらどうしよう、ピンチヒッターになってねえじゃんって言われたらどうしようと思いながらドキドキしてこの 2,3 日過ごしました。孝太郎さんのピンチヒッターお疲れ様です。ね、ありがとうございます。朝にゆうすけさんの声が聞こえるのはなんか変というね幸い私が得意ジャンルの下ネタ系はまだメッセージ来ないんで助かってます。はい、朝からねこういう話はできないなっていう感じだと思うんですけど、奥ちゃんとゆうすけさんが一緒に聞けるなんてワクワクというね、聞いていただきましたかオープニングから。そうだから話をしながら、あれ奥ちゃんとこうして番組通して喋るの初めてじゃないと思って、だ僕がデビューの時のもうね木曜朝やってたし、奥ちゃんからバトンを受け取ってたし、でその2年後今やってる夕方の番組に移動した時に数年ディレクターもやってくれたんですよ。だからすごく奥ちゃんと縁があって本当にお世話になったんですけどね、こういう形は初めてなので面白いですよ。にしても孝太郎さん心配してました。まあね働きすぎは良くないですよ、違うかもしれないけどという、やっぱね分かります、僕もそうだけど動いてないとね逆に弱っちゃう人いるじゃないですか。そうだ僕も休みの日とかあんま休まないで外で歩いちゃうし、まあ、舞台の稽古中とかだったらね東京からの共演者とかでほんとふらーっと茨城案内とかつってね観光行っちゃったりしますから、ねやっぱこういうところで一回こう自分を見つめ直してないけどね、メンテナンス大事だと思いますので、まあ本当にすぐ帰ってくると思いますので、もうずっと今日も LINE やり取りしてるんで私は心配しておりません。はい、今日は朝一からの病院ね、本当にご苦労様です、みんなあちこちが大変なのかなね、またメールお待ちしております。ではリクエスト言っていいかなね、いただきました。こちら誰だっけ、キャンタマちゃん、 ありがとうございます。ね、同世代ということで中学時代聴いてたんじゃないかというね曲、懐かしい H ジャングルウィズ T ウォーウォーツナイト時には起こせよムーブメント。

0: 登場して、なんだこいつはと思って。
1: fmpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

この時間はエンターテイメントフライデー、芸能ニュースを中心にお届けします。まずは嵐の話題。5月末で活動終了した嵐のドキュメンタリー映画5、嵐という時間がアマゾンプライムビデオで12月15日から配信されます。同社が昨日発表しました。総監督は万引き家族などで知られる是枝裕和氏が務めています。嵐は2020年末に活動を休止し、昨年5月に再開。今年3月から5月にかけて5大ドームでラストツアーを行い、約26年半にわたる歴史に

0: っぽいのかなと問いかけ、リーダーの大野さん、5人でいる雰囲気がいっぱい出たらいいなとアイデアを話すなど、ライブに真剣に対峙。公演当日の熱狂した空間なども流されました。リアルな人間ドラマに定評がある是枝氏が5人の集大成の時間を切り取りました。是枝さんのコメント、5人が嵐をどういう風に捉え、どういう風に幕を引いたのかが描かれています。嵐のメンバー5人と話し合いを重ねながら現在編集中ですとコメントしています。さらにラスト公演の模様を嵐のライブ演出を担当してきた松本さんが編集した映像も12月21日から配信。過去のライブ映像も結成記念日の今月15日から順次配信予定。活動終了から3ヶ月が過ぎてもファンを楽しませるプレゼントはつきませんね。くしくも残念ながら解散してしまった嵐ですけど、まあ、年齢的には大野くんが私と同級生ということで、まあ、この話をするといろんなリスナーさんからっていうねメッセージが来るんですけど、僕もね、あの実家帰ったりして旧友たちと会うと若い方なんですよ。ただ大野くんが特別すぎるだけね。活動して嵐のドキュメンタリー映画5はですね、 Amazon プライムビデオで12月15日から配信されます。続いてはお笑いコンビスピードワゴンの話題です。お笑いコンビスピードワゴンの井戸田潤さんが3日、都内で日本ハムのウィンナー豊潤の新プロモーション発表会に出席しました。相方の小沢和弘さんは24年1月から活動を休止していましたが、今年の3月に復帰。小沢さんの休止中も連絡を取ったり飲みに行っていたといい、関係は変わってないですねと話しています。小沢さんの復帰に伴いコンビも再始動となったが、嘘みたいにオファーがないと告白。スピードワゴンも復帰しましたので皆さん書いておいてくださいと報道陣にリクエストし、会場を笑わせました。今後コンビでやっていきたい仕事を聞かれると、もう一度出直しという側面もあるので漫才の方からしっかりと焼き上げていきたいとウインナーにちなんで答えたそうですね。井戸田さんといえばハンバーグ師匠ですけどね、本当に。まあでもね、この活動休止中も2人で飲み行ったりしてるっていうのは、こう私はコンビ仲があのいい芸人さんの方が好きなんで、キャインとかあとサマーズとかね、やっぱ見ててやっぱこっちもやり取り楽しくなるのでね、もうスピードワゴンもそうなんだって分かりました。おしまいは結婚の話題。女優の武田玲奈さん29歳が昨日自身のインスタグラムで一般男性との結婚を発表しました。これからも一日一日を慈しみ、ささやかな幸せを大事に、彼と共に人生を歩んでいきたいと思いますと幸せいっぱいに伝えています。なお武田玲奈さん芸能活動は今後も継続するとのことですね。武田玲奈さんといえば元ポップティーンとかね、のんのの専属モデルですから、そんなレナちゃんも結婚ということで末永くお幸せに。以上、この時間はエンターテイメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。

朝7時から放送をお届けしておりますフライデーブランニュークルーズ、いつもの青木孝太郎兄貴が体のメンテナンス休養ということで、しばらくこの時間お休みになります。代わってですね、1週目一番弟子でもあります、私月曜夕方の番組を担当していますゆうすけが、代打として、お送りしております。いや、あと30分とりあえず奥さんもありがとうございましたまた今後ねちょっと代打で来るかもしれませんが、その時もまたね温かい耳でお付き合いいただければと思います。ほんとね、やっぱクルーの皆さん優しいリスナーさんが多くて安心しております。私この後ですね、スタジオ移動しまして、コンボックス310ね、駅の南口にありますいつものホームタウンに行ってまた放送を続けますが、10時台はですね名曲喫茶ショパン、こちらはありますいつもの通り、マーサー川又さんのリバーフットスタイル、そして加古先生とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ、心の法話会と続き、また11時からね、私がお届けしますので、引き続きお聞きいただければと思います。今日の気になるテーマは今までで最も緊張した瞬間ということで、本当ねたくさんのご参加ありがとうございます。指示台にこうわーっと一斉に来るというのもね勉強になりました。もし次はあるとしたら、指示台はあんまりねオープニングで奥ちゃんと喋りすぎることなく皆さんのメッセージを優先していきたいと思います。ひろのりさん、ラジオネームありがとうございます。ゆうすけさん、奥山さん、おはようございます。おはようございます。ゆうすけさんはおはすでございます。ひろのりと言いますということで、ありがとうございます。今年からお世話になっております、よろしくお願いしますということで、そうですかね、本当にありがとうございます。本当孝太郎兄貴ファンはみんな優しい人が多い。声なんとなく似てますね、青木さんのいたずらかと思いました。初めて言われました。似てないよね。まあでも光栄です、私は嬉しいです。よく言われるのはデメゾウさんに似てるって言われる似てる、そこはうなずいちゃうんだいやそれも嬉しいですよ。やっぱりこうちょっと同じ顔の系統と体つきだと、やっぱそういう似るのかな、骨格とかでね。3回ぐらい言われたことあるよあれさっき小バニーの声がラジオから聞こえてきたけど、いや俺じゃねえ、あれ木曜の夜はデメゾウさんだよっていうね、それでやり取りしましたね。そして、先週は途中までしか聞けなかったので、ブログを見てびっくりしてましたというね、孝太郎兄貴もね、ほんと最後の最後に言ったのよね。やっぱあそこも兄貴らしいなって思いましたけどね。そして佐野市の出身なんですね。実は佐野厄除け大師の住職とは知り合いです、だって。狭いや実は私も母も父も佐野の人で、みんな親戚一同佐野に住んでるんですけど、母方が電気屋さんをやっておりまして、高校生の頃とか大学生の頃とかよく電気工事の物運びとかのアルバイトしてたんですよ、おじさんと一緒に。だよくね厄除け大師もお得意さんで春日岡よく行ってました。でこの間6月も祖母の七回忌でね行ったばかりですよ、厄除け大師ね、すごいつながりだね。自分はトレーラー運転手歴38年でドライバー一筋の人間ですが、1985年の20歳の頃にいろいろめんどくさい事情がありまして、関西の比叡山で2ヶ月間の山の修行を一緒にやった仲なんですって。そうなの今度話しとくよ。まあでもいつ会えるか分かんないけど、住職とね。今日は千葉県の野田市へ向かっています。運転手やってて常に安全運転には気を使っていますがね、最近ルールも変わったからね、いつ何時対向車が突っ込んでくるかわからない世界なので、常日頃から緊張してますという。いや素晴らしいですよ、もうドライバーの鏡ですよ。すぐにテーマが思いつかないだけです、ごめんなさい、だっていやいいんですよ、もう本当何気ないことでも別にそんな爆笑を取ろうとか思わないで結構ですから、皆さん気軽にねリラックスしてお送りください。ではハンドル握りながら楽しく聞いてますよということで、ありがとうございます。ひろのりさん、またお待ちしてます。あ、そうで、またね追伸いただいてまして、千葉県の卸場に到着したそうです。引き続き聞いてますって、ゆうすけさんもうバッチリ大丈夫そうですね、さすがプロっていう本当に優しいな、ひろのりさん、ありがとうございます。引き続きお仕事頑張ってください。メッセージありがとうございました。

そして続いては、キャンタマちゃんね、先ほど H ジャングルビズ T リクエストありがとうございます。もうねリクエストもたくさんいただいたんでね、どの方からのリクエストかというのが分かんなかったので失礼いたしました。ゆうすけさん、奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーっす、幸太郎さんに届け魂という力強い挨拶ありがとうございます。そしてゆうすけさんを、お初にお耳にかかりますということで、初めましてありがとうございます。ゆうすけさんと同じ松坂世代の幸太郎クルーの構成員、キャンタマちゃんと申します。以後お見知りおきをということでありがとうございます。ラジオネーム的には大丈夫なんね、この名前はね。ねえ、お住まいは私と一緒ですわ。今住んでるところも一緒、どこかですれ違ってるかもしれませんね。ゆうすけさんのラジオはコロナ禍くらいまでは仕事帰りに聞かせていただいていたので、ある程度情報は認識しております。だって、わあ、ありがとうございます。競馬好きということで、ゆうすけの歴代の一番好きな馬は何ですか。自分は田原正規騎手のマヤのトップガンですというね、結構昔のね、田原さんなんてこう全盛期の時にね、悪い薬に手出して引退しちゃってね、ほんと残念という人でしたけど、どう一番好きな馬かというか、今でも印象に残っているのは、今から15年6年前かな、初めて東京競馬場行った時に青葉賞っていうね重賞レースがあって、その時に勝ったペルーサ、鞍上は横山のりさんだったかな、馬券も当たったんですよ。だからすごくね、ペルーサっていうあの馬はね、今でもよく覚えてるし、走りも目に浮かびますね、あの瞬間がね、うん。もし機会があればオフトで競馬しましょうって。近いしね。そう、あのオフトはね、まあ、JRA の馬券今も買えますけど、地方競馬、僕はどっちかというと土日休みになることが少ないので、仕事から平日やることが多いんで、地方競馬が主で、よくネット投票スマホからできる前は行ってましたよ。うん、南関東4競馬のね、浦和、川崎、船橋、大井ね、買ってましたね。これから幸太郎さんが戻るまでフライデーの大門守ってくださいということで、ありがとうございます。ずっとね毎週僕がやるわけじゃないんですけど、また時間があってできる時はですね、またここに戻ってこようかなと思っております。ね、来週もまた、違うパーソナリティがここに座りますからね、同級生です。月曜朝のねあかりんが放送いたしますので、こちらもお楽しみに。あと奥神様、石川投手引退残念ですね、200勝見たかったですというね、奥ちゃん的にはあんま読みたくないんですけど、まあ一応書かれてるので。泣きそうです奥ちゃん。長くなりましたのでテーマ失礼します。とんでもございません、こうフリーメッセージも大歓迎でございます。放送最後まで頑張ってということで、同世代のキャンタマちゃんありがとうございます。ラジオネームも好きです。はい。そして続いては、太田の石政さんありがとうございます。ゆうすけさん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようさんです。おはようさんです、ありがとうございます。代打お疲れ様です、ということでありがとう。やはりゆうすけさん、声が朝に聞こえるのは新鮮ですねって、そうでしょ。自分が一番そう思ってるから、もう朝7時からの番組なんて自分にはもう不向きだとずっと思ってましたからね。原稿かと思うような流れる MC を期待してますよという。兄貴みたいないじりやめい。そして幸太郎さんも早く良くなって戻ってきてほしいですけどねというね、別にそんなね、病気を患ってるわけではなくて、メンテナンス休養なんで、本当に皆さん、ご心配なくすぐ帰ってくると思います。そして緊張した瞬間といえば、自分が所属している歴史サークルがありまして、その活動の一環で年に1回地元の小学校の総合学習の時間に地元のお祭りに関する授業をすることです。サークルの仲間数人と共同で受け持つので、自分が喋る時間は10分ちょっとだけですが、どう喋ったら分かりやすく子どもたちに伝わるのか、ちゃんと聞いてくれるのかを考えるとやはり緊張しますという。えらいね、やっぱりせっかくこういう時間があってさ、子どもたちにやっぱ地元についてこう理解してもらおうと思ったらね、やっぱちゃんと聞いてほしいなって思いもあるだろうし、これを日々やっている学校の先生たちは本当にすごいです。今年でこの活動も2年目、棒読みも少なくなってきたので、来年はもう少しうまく喋れるように頑張りますということで、もうこれはもうぜひ私のところへおいでください。いくらでも指導

しますから、もうあたかも台本だけど台本しゃべりじゃないように聞かす方法みたいな。じゃあうーんってうなずいてくれてますけど、果たして本当にねフリートークっぽく聞こえてるかどうかも分かんないですけどね、うん、太田の石政さんメッセージありがとうございました。さあ続いてはですね、デリさんからのリクエストメッセージこの後紹介しますが、お先にご紹介しましょうね。私が大好きな布施明さんの曲ありがとうございます。これもパワーになりますね。あのカラオケで私が歌ってもよかったんですけど、本人の曲をご紹介しましょう。布施明さん、君はバラより美しい。

0: CoJD.
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

この時間は茨城インフォメーションお届けします。まずは日立市芸術祭のご案内です。第62回日立市美術展覧会が日立シビックセンターマーブルホールで行われます。9月の1

20日明日土曜日から9月の13日日曜まで、こちらは入場無料です。開催時間が午前10時から夕方5時までです。写真や日本画、彫刻、工芸、デザイン、書道、洋画、中学生の部などがあります。第62回日立市美術展覧会日立シビックセンターマーブルホールにて9月5日土曜日から9月13日日曜日午前10時から夕方5時まで、こちら入場無料です。続いて第5町欅の森フェスティバル開催について、第5町では今年も欅の森フェスティバルと題して茨城県の天然記念物に指定されている第5町立第5小学校の大欅の下で森林林業に関するワークショップや野外映画上映を実施しますのでお知らせします。明日5日土曜日、場所は第5町立第5小学校。内容はですね、午後3時30分から森林や林業に関するワークショップ、具体的には木工体験とかモルック、これやりたいんでモルック、パンポン体験、それから大クワガタの販売などが行われます。そして夕方5時45分ぐらいから野外映画上映、作品はマインクラフトザムービーです。欅の森フェスティバルは明日5日土曜日第5町立第5小学校で行われます。続いて土浦市から、霞ヶ浦の自然に囲まれた会場で茨城の食、防災、環境に触れる市民参加型イベント、イバフェス2026が明日開催されます。公益社団法人日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会は明日の土曜日、土浦市の霞ヶ浦総合公園を会場に市民参加型イベントイバフェス2026を開催します。本イベントは楽しく学んで体験ができる多彩な出展ブースをコンセプトに、霞ヶ浦の自然に囲まれた会場で茨城の食や防災、環境などの魅力に触れ体感し、人と地域がつながる機会を創出するものです。他にもね、キッズダンスとかライブステージがあったり、子どもたち向けにねプールがあったり、水族館ね、ミニ水族館、気球体験などもございます。イバフェス2026は明日霞ヶ浦総合公園で午前10時から夕方6時までです。おしまいにコンサートの、紹介です。明治大学マンドリンクラブチャリティーコンサートが10月3日土曜日ザ・広沢シティ会館大ホールで行われます。料金ですが指定席が4500円、自由席が3500円、チケットの取り扱いは茨城県立県民文化センター、京成百貨店、またブックエース水戸市内各店で取り扱っております。スペシャルゲストにはね、どうにも止まらないとか狙い撃ちの山本リンダさん、この方も精力的に活躍されてますけども、スペシャルゲストとして予定されています。明治大学マンドリンクラブチャリティーコンサートは10月3日土曜日、広沢シティ会館大ホールで15時開演です。以上、茨城インフォメーションでした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。さあ、というわけで、奥ちゃんディレクターの時間も残りわずかということでね、本当にねたくさんメッセージありがとうございますね。この時間ねちょっと紹介しきれなかったら必ず11時台、コンボックス310スタジオの方で、ご紹介しますので、もしお時間ありましたら引き続き聞いていただければありがたいです。今日のテーマはね、今までで最も緊張した瞬間ということで、続いてクラカーちゃん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ピンチヒッターお疲れ様です。ありがとうございます。そして奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。おはようございますです。ありがとうございます。テーマですが、私は主人とずっと吹奏楽を続けていました。引っ越しを10回くらいしてもその土地の楽団を探して演奏を続けてきましたね。調べてみると結構細かいエリアでこういう楽団ってたくさんあるんですよね。僕これ最近知ったんですよ。娘が保育園の時、ある曲の紹介を娘がすることになりました。主人も私も自分の練習も手につかず、娘のことが心配でしたってね、親心すごいわかります。さらに直前にお腹が痛いと突然言い始めて、あたふたあたふた、いざ本番は次はチャイコフスキー作曲
くるみ割り人形ですとさらっと言いのけ、 MC を終えてバスクラリネットの席に着く、方を、着く方を待つ余裕さえ見せて言いのけた娘、こんなに緊張してことは初めてでしたというね。実際自分じゃないけど娘がこういう大役をねやるってなった時、いやー気持ちわかりますよ。あのこれもなんかねこう血なのかなと思うんですけど、うちの娘も今は小学校3年生なんですけど、運動会の開会式とか開会の言葉ってあるじゃん、ああいうの去年やったんだよ。今から運動会ね、なんとか小学校運動会始めますみたいな、やっぱ血なのかなこういうのやりたがるっていうのはさ、ああいうの挙手制じゃん、やりたい人っつって、でも自分もやりたいっつって手を挙げたっていうから、いやーすごいなーと思って、面白いよね。クラカちゃんありがとうございました。そして、シュクランさんありがとうございます。あれユウスケさんだ、おはようございますということでありがとうございます。バレちゃった奥山さんは緊張しないのですねという、そうだもうね20年近いくパルルンでやってありますけど、奥ちゃんがテンパってたりとかあたふたしてる場面って本当見たことないですよ。いつも余裕だよね。そうそうそうそう、そうだよ、ユウスケ君喋ってきな喋ってきなよって言ってさ、いやいや奥ちゃん簡単に言うけど俺兄貴と喋るの初めてだしみたいな、ずっと放送聞いてたしみたいなね、そこがまあ奥ちゃんのいいところですよ。私は緊張結構してしまいますので羨ましく思います。緊張すると体にも力が入り固まってしまいますので肩こりがひどいです。なので最もというよりは緊張していることが多いですね。強いて言えば出産、私は41歳で息子を出産しました。高齢なので無事に生まれて来てくれるのか緊張と不安でいっぱいでした。そんな息子を今日も学校へ送っていきましたよということで、平和だ最後この時間読めてよかったね。いやでも出産は私もね2人子供いますけど、やっぱウイザンの時はやっぱりほんとドキドキしましたよ。あの上の子が生まれるっていう時に夜中2時半ぐらいもう来たっていうので、陣痛が、ぜひあの来れるのでしたらお父さん来てくださいっていうので、夜中にもう多分今日あたりだろうなと思ってたんで行きました。でもう奥さんがもういいひひひ言ってます。で先生によるとだいたいこの後ですから、まあ、お昼ぐらい正午ぐらいにあの実際生まれてくると思うんですけど大丈夫ですかって、あ大丈夫ですって、もうずっと付き添いますからって言って、もうすぐ自販機行って缶コーヒーのブラックコーヒー500ミリだったかな、一気飲みしたのよ。もう寝らんねえと思って、そしたらその1時間半後ぐらいに出てきちゃったのスポーンって、と思ってでもいやあの夜が明ける前にも帰れちゃって、でいざ寝ようと思ったらね、昨日見て昨日の話じゃないけど眠れないわけよ。だからまあいろんな各所に無事生まれましたって報告したりして、で後で知ったんですけど、お母さんもね安産型だったらしいんですよ。だそういうのって遺伝するのかもしれないね。お母さんもすっぽんだったっつって、だ2番目もそうでした。息子もねあのもうコーヒー飲みませんでして、もうすぐ出てくるだろうなと思ったからね、本当に面白いです。シュクランさんありがとうございました。ではねちょっとこう読み切れなかったメッセージは絶対11時以降あのコンボで読みますのでご理解ください。ラストナンバーはですね、山爺さんからのリクエスト、こちらで、午前の部お別れでございます。奥ちゃんもこの時間までありがとうございました。米津玄師、曲は感電。

0: Metropolitan, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲または2曲、私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくりと耳を傾けてみてください。さて、今日はですね、ドボルザークですね。ドボルザーク行ってみたいと思います。まあ、先週もドボルザーク聞いていただいたんですけれども、今日も2曲お届けいたします。アントニン・レオポルド・ドボルザーク、まあチェコですね、チェコの作曲家、1841年9月8日生まれ、初代総理大臣伊藤博文と同い年です。ドボルザークはですね、ブラームスに作品才能を見出され、一躍人気作曲家となりました。まあボヘミア楽派ですね。あの有名な話で、ドボルザークっていうのはね、鉄道ファンでも有名で、作曲に行き詰まると散歩に出かけ、汽車を眺めて帰ってきたと伝えられます。次のような逸話があります。

ドボルザークは毎日同じ鉄道を利用していて、その列車が奏でる走行音、まあ、あの電車の音ね、ガタンガタンガタンガタンっていうのを楽しんでたんです。しかしある日、あれ、いつもとちょっと違うぞ音が、と、ふうに聞こえたため、彼が車掌さんにその旨を伝えたところ、車両からなんと故障箇所が見つかったという。彼がね、鉄道ファンであることと鋭い聴力を持つことが列車事故を防いだんだというね、逸話です。またこんな話もあります。彼は友人に、本物の機関車が手に入るなら自分が今まで作った全ての曲と取り替えてもいいのにと。すごい鉄道ファンなんですよ。さあ、今日聴いていただく1曲目がスラブ舞曲ですね。これがもうブレイクのきっかけになった曲で、37歳の時に作曲されまして、ボヘミアの代表的な舞曲です。フリアント創設家スコチナという、これ舞曲で伝統的な、これがねちょっと組み込まれていて、ドボルザークは民族舞曲のリズムや特徴を生かしつつ、旋律は独自に作曲しています。2曲目が弦楽四重奏曲第12番アメリカという曲です。まあ、ドボルザークって結構アメリカにね行って過ごしていたんですけど、その時にね、黒人霊歌とかアメリカの先住民たちの歌に興味を持って、まあすごくそのね作曲にも取り入れていたんです。このアメリカという愛称はドボルザーク自身の命名ではなくて、アメリカ滞在中に作曲され、黒人霊歌やアメリカ先住民たちの歌から着想を得ていることが由来で、後に、付けられたと言われています。さあ、それではドボルザーク2曲いきましょう。まずはスラブ舞曲46-1、弦楽四重奏曲第12番アメリカ、2曲続けてどうぞ。

0: はい、お送りしましたのはドボルザーク作曲です。1曲目がスラブ舞曲作品46-1、2曲目が弦楽四重奏曲第12番アメリカでした。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、
6: FM パルルン。
5: Friday Brand New Cruise
7: River Footstyle。
8: はい、皆さんおはようございます。
9: おはようございます。
8: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー川又と
9: 山里江がお送りします。
8: このコーナーリバーフットスタイル、
9: はい、
8: リバーは
9: 川、
8: フットは
9: また
8: ということで
9: 川又スタイルです。
8: いやー、山里江ちゃんね、はい、もう今日もスタジオが華やかで、
9: はい、そうですね、
8: ねえ、なんかねちょっと美味しそうな空気に包まれてるんですけど、うん、
9: 甘い香りがね、
8: ねえまあ、ぜひね、ゲストの方ご紹介をお願いいたします。
9: はい、今週はお菓子教室ローズカフェ主催牛尾田奈々子さんと心とキャリアの相談室リブ代表広瀬二葉さんにお越しいただいております。
8: おはようございます。
10: おはようございます。
9: おはようございます。
8: じゃあね、改めて自己紹介をお願いいたします。
10: はい、水戸市の偕楽園のそばの時和町というところで、はい、ローズおもてなしサロンローズカフェを主催しております、はい、牛尾田奈々子と申します。
8: はい、
9: お願いします。
11: はい、私は心とキャリアの相談室リブ代表公認心理師の広瀬二葉と申します。はい、よろしくお願いいたします。
8: はい、お願いします。まあ今日ね、お二方に来ていただいて、まずはね、牛尾田さんがあれですか、その お菓子を、
10: はい、
8: 作られてる、なんかお教室の先生とかもやられてる
10: ということで。そうなんです、はい、2000年から、はい、自宅で、お菓子を皆さんに教えているという仕事をしていまして、この9月で26年になります。
9: すごい長いですね。
8: いや、だって今名刺とかさ、ちょっとチラシを見てるんだけど、もう全部写真が美味しそうなんだよね、
9: う
8: ん、
9: もうすぐ食べたいですね。
8: でもちょっと悲しいかな、マーサーってさ、そのこの洋菓子の名前がパッパッパって言えないんだけど、これ山里江、これ何て
9: 言うの？マカロン。
8: マカロン、
9: はい、
8: これは
9: それチョコレートケーキですかね。
10: あ、そうですね、はい、
8: ねえ、なんかもうすごいたくさん、あと分かるよ、スコーン、分かるよ、スコーン、
10: はい、イギリスの伝統のお菓子ですよね。
8: やっぱ一通りも全て、はい、作られてるんですか。
10: そうですね、フランス菓子メインなんですけれども、はい、スコーンはね、最近ここ数年アフタヌーンティーもブームになってますので、うん、スコーンの作り方なんかもお伝えしてます。
8: じゃあ普段はそのお菓子のレッスンであるとか、
10: はい、はい、
8: なんですか、これカルチャーおもてなしレッスンとかもやってるんですか。
10: そうですね、おもてなしの講座も以前やっていたんですけれども、ね、最近はですね、やっぱりお菓子作りをきちんと教えたいなっていうところから、うんうん、お菓子教室をメインにしています。はい、
8: さあ、そしてですね、心とキャリアの相談室のリブ代表広瀬二葉さんですけれども、はい、なんか今ちょっと私今手元にチラシがあるんですけれども、心の泉であるんですが、
10: はい、
8: これどういう団体グループなんですか。うん、
11: はい、先ほどご紹介いただきました牛尾田奈々子さんと一緒に2人でですね、うんうん、2022年7月からですね、うん、心の泉っていう、うん、団体名といいますか、そういう名称で、うんうん、地域に貢献できるような何か活動をしようということで、うんうん、お菓子作りを通して美味しいお菓子の作り方を、子どもたちに伝えることや、うん、あとはそこに来た方が日頃の悩み不安心配なんかを気軽にね、うん、相談できる場所の提供機会を、 場作りですね、そういうことをしたいなっていうことを目的として、こちらの活動を始めさせていただいております。
8: あ、じゃあ広瀬さんは、まあ、まさしくその先ほどのタイトルにあるように、心とキャリアの相談室と公認心理師の資格を持ちながら、
11: はい、
8: そのまあ、子どもたちの、
11: はい、
8: まあ、悩みというかを聞いたりっていうのが、
11: はい、
8: まあ、メインでやっていく中で、はい、潮田さんと一緒にそういった活動を始めたと。
11: はい、そうです。
8: これ今ちょうど私の手元にあるチラシだと、これあの放課後お菓子クラブ、これすぐですね9月の7日開催予定なんですか。これどういった内容。
10: はい、子どもたちと一緒に、はい、美味しいお菓子を作るっていうのを毎月1回やってまして、うんうんうん、で9月の7日、今月はね、はい、7日に、うん、小学校以上の学生さんを募集してるんですけれども、はい、うんうんうん、今月はねスコーンを作って、でちゃんとクローテッドクリームとかジャムとか用意して、はい、ね、お菓子タイムを楽しもうかなっていうふうに思ってます。
8: これ9月7日の月曜日の、まあ、16時から18時まで、
10: はい、
8: で小学生以上の学生、
10: はい、
8: 参加費500円、
10: 500円なんです。
8: はい、安くないですか。
10: そうなんです。まあ、基本ねこれはボランティア活動なので、はい、子どもたちに楽しんでもらって、うんうん、美味しいお菓子を食べていただくっていうのを目的にしてますので、500円でやらせていただいてます。
11: いいですね。
8: だから要するに子どもたちと一緒にお菓子を作りながら、
10: はい、
8: 作ったお菓子を子どもたちとそのおしゃべりしながら、
10: そうですね、はい、う
8: ん
10: う
8: ん、それがまたカウンセリングになったりするんですか。
10: そうですね、はい。
8: すごいですね。これあれですか、まあ、今年もあっという間にクリスマスが年末迫ってくるんですけど、
10: はい、
8: なんかクリスマスケーキなんかも作ったりするんですか。
10: そうなんです。実はですね、クリスマスケーキを、はい、作ってその売上金を、はい、毎月のお菓子教室のお金に充てているという、そういう感じなんですね。なので去年のクリスマスなんかもね、皆さんたくさんお買い上げしてくださったんですけれども、うん、そのお金でオーブンも買えまして、うん、泉町の、子ども食堂

0: 結構な金額を。
1: そうですね。あ、でもあの何年かかけてですけどね、うんうんうん、はい、ちょっとずつあの、まあ、もちろんねクリスマスケーキ作りだけではなくて、はい、あの泉町の、
0: うん、
1: 町の泉か、町の泉で、うんうんうん、あのクリスマスケーキ教室をしたりですとか、はい、あとワンデーカフェって言ってね、うん、あのちょっとカフェみたいな感じで、
2: はい、
1: あのお茶とお菓子をあの召し上がっていただくようなイベントを企画して、はい、それであのあつコツコツと、うん、あのお金を集めてと、うん、そういう感じですかね、はい、
0: あれ町の泉って、
1: はい、
0: マリリンビル、
1: あ、そうですそうです
0: だよね、はい、その1階
1: そうです、
2: うんうんうん、
0: ねいやだから牛尾田さんそうするとその、まあ、サロンの方は先ほど2000年からって言うと、はい、そうすると26年間
1: そうです26年目になりました
0: 26年目
1: はい
0: すごいで
1: しょすごいですねありがたいですね本当にね
0: これあれだね、はい、その今チラシ見てるだけでさお腹がグググってなっちゃうぐらいこう美味しそうな、
2: うん、
0: これあれだね後でちゃんと食べに行かないとダメだね
2: そうですね
0: あ
1: ぜひぜひいらしてください
0: 食べに行くだけじゃなくてちょっと
2: 作りに行きたいです
0: 私えそうなの
2: お菓子作り大好きなんですよ
1: 本当ですかはい
0: やっぱあれ 女子だからですか
2: お料理作りはちょっとあまり好きじゃないんですけどお菓子作りは大好きなんです
0: あ いるいるだな料理できないけどとかって、
2: はい、お菓子は作れます
0: 俺あれだな時間があれだからあのできたやつを買いたいな
1: あぜひぜひはい
0: ねなんかね喋ったらあっという間にこう時間が迫ってきてしまったんですけれども、はい、じゃあね、リスナーの皆さんに、最後にこうメッセージを一方ずつお願いいたします
3: はい、私たちの活動を先ほど申し上げたように2022年の7月から始めましたで、まあ、なかなか2人それぞれ活動がしておりますのであの月に1回の企画となっておりますが、はい、細く長く地域のために活動を続けていきたいなと思っておりますで月に1回は必ず放課後お菓子クラブというのを、はい実施してますので、小学生以上の学生さん大学生も含めて、はい、あのご興味のある方はぜひお越しいただけたらというふうに思っております、うんうん、はい、
0: はい
1: はい今広瀬さんとあのがおっしゃったことと同じなんですけどあの毎月1回ね、うん、あの泉町の心町の泉で、うんお菓子クラブやってますので、うん、あのぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思います
0: はい、はい、ありがとうございます
2: ありがとうございます今週はお菓子教室ローズカフェ主催牛尾田奈々子さんと心とキャリアの相談室リブ代表広瀬双葉さんをゲストにマーサー鎌田と山里恵がお送りしました
0: 正応高麗過去を明らかにして未来を考える水戸人の未来をつなぐリバーフトスタイ ル
2: 最後の曲はポルノグラフィティさんのミュージカーを聴きながらお別れですバイバイ
4: Hello! This is Pornographic Music Hour Love Up Station. Stay tuned!

0: This program was brought to you by Porno Graffiti. See you next time.
1: fmpodernew.co.jp
2: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの
5: 茨城弁でごめんなんしょう。
4: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
6: パンパン神様、どうか今月から年末にかけて皆さんに大きな幸せと大きなお金が入りますようによろしくお願いします。
4: いやー加護先生よ。
6: はい、何ですか。
4: やっぱり一つ年を重ねると、心が広くなるね。
6: そんなに狭かったか私まあ一応ね、まあ一応大台に乗ってプラス1になりましたね。まあね、まあねあのコキっていうんですか、コキコキなんですか。
4: 若いよ ね、 若いよね。いや
6: 先輩方いっぱい元気な人いっぱいいるから負けてらんない。まだまだ、
4: いやそうだけど
6: 新参者です。
4: いや、若いよね、羨ましいね。ま
6: あ、一番最近の私のね、自慢、私の誕生日の日、BTS のジョングクくんが同じ誕生日なんだよ。あんまり私と同じ誕生日の人って、そうそういないんだわ。

0: そうなんだ。
1: で防災記念日でしょ。
0: 防災記念日、
1: ね、うん、でジョングクも9月1日なの、
0: うん、
1: それつながりでちょっとファンレターでも出してみっかと思ってんだけど、私別にジョングクじゃなくてテテ君のファンだから、うんうん、まあどうでもいいかと思ってんだけど、まあでも嬉しかったの。
0: そうなんだ。
1: 自慢自慢最近の、
0: そう自慢だわ、うん、それでも今時あの
1: 何
0: 手紙
1: ファンレター
0: ファンレターなんて言ってる人いない。でも過
1: 去どこら目立つんだよ。
0: まあね、そうね。
1: でもどこに送っていいか
0: 分
1: かんない。
0: そうでしょ。そんで多分向こうもびっくりして開けないと思うんだよね、封筒ね、今ね。
1: そう、日本語で書くからな。
0: 余計は
1: 書けないもんだって。
0: 僕はがね、調べて書いて。で、誕生日はどうだったの？
1: 誕生日はいつも通りです。うん、はい、仕事です。
0: 仕事か。
1: はい。
0: まあ、いいことだよね。
1: 皆さん方からちらほらと、うん、いつも通りにおめでとうっつって。
0: うん、
1: あの必要不可欠なものをいっぱいいただいて、
0: うん、いいじゃないですか。
1: まあほぼほぼ食い物ですね。
0: あ、いいね、
1: はい、
0: いやさ、私もだんだんだんだん毎年ね、はい、年綱一個ずつ重なっていくので、はい、うん、私思うんだけど、うん、だんだん美味しいものとかもらうと嬉しくなるもんだ ね、
1: あのね、今までは食べ物って言うとほらやっぱね好き嫌いもあったから、
0: そう、
1: あれだけど最近はこの前あの宇治のいとこがねいつも潜ってくる、うん、干物、
0: うん、
1: 日立あの先週言った日立大田、はいはい、魚センターで買って、これ干物うまいな。
0: やっぱそうだよね。
1: ご飯何倍もいけちゃうんだこれ。
0: あれでしょう、だってうちが買うような、うん、うちの貧乏なうちが買うみたいな、あのひっからびたあのわらじ潰したようなやつじゃないんでしょう。
1: でかいやつ、
0: ふっくら
1: ふっかしたやつ。
0: そうでしょう。
1: あれだけでご飯何倍も食べられる。
0: うまそう。うまい。考えただけでもうまそうだもん。
1: なんか最強漬けなんか最強。
0: あ、間違いないじゃん、
1: ね、あとねフルーツ
0: 嬉しいよね。
1: フルーツもなんか若い頃あんまりこう食べなかったんだけど、年取ったらさ、
0: あるよ。
1: この前もいとこがその同じいとこが、うん、あのお中元だからっつって、うん、メロン送ってくれるの。
0: あれ何を
1: ぶった切って、
0: うん、
1: あの中でくり抜いて、うん、全部食っちゃった。
0: いやー何を
1: バクバクバクバクスプーンで救って。
0: いい人だね。
1: あ、幸せだった。
0: 幸せ。食べ物もらうの嬉しい。私もこの間、あの東京じゃないな、千葉の人かな、うん、梨を送ってくれたの、
1: うん、
0: メロンを送ったから、うん、梨を送ってくれたんだけど、うん、いやうまかったね。やっぱね、うん、もうほら送る方も自信を持って送ってくれるわけじゃん、
1: こんなでっかいメロンで、うん、
0: でしょ、
1: ほんと
0: ね、自信を持ってこう自分が食べてみてうまいと思ったものをくれるわけだからさ、
1: そうそうそう、
0: だいたい美味しいわけよ、間違いないわけだよ。
1: やっぱりほら大人の夢じゃん。
0: そう
1: で、メロンを独り占めすんだよ、ぶった切って、
0: うんうん、
1: ね、でスプーンでこうね、腹いっぱいになるまで食える、これ幸せなこと。
0: 幸せだね、
1: うん、
0: なんでほら子供がちっちゃいうちはやっぱり子供優先ね。
1: そう、何でも子供のためにみたいなね。
0: 私ね、子供がうちの子供がちっちゃい頃に、うん、鉾田の方の人からメロンをもらったのよ、うん、あの出せないやつ、市場に出せないやつ、うん、ちょっと形がとか、うん、あのあれ網目のところが少し
1: ちょっと、ひび入った
0: り、ね、そうすると出せないんでしょうよ。それを
1: 傷がついたり
0: とか、ね、そうもらったわけよ、うん、で2つもらったから、これは半分ずつ食べようって息子と張り切ってたわけですよ、うん、ね、そんでもう切る時には窓開けて、
1: うん、
0: 窓開けてわざわざ窓開けてメロン食べるよって言って窓閉めて食べたんだけど、う
1: ん、
0: で
1: 何の意味があるのかよく分からない。
0: ちょっと自慢ね、自慢ね、うんうん、でうち4人家族だから、
1: うん、
0: 半分ずつ食べるとどうしても半分残んない、4つもらったから、
1: うん、
0: ね、その残った4分の1のまあ争奪戦ね、
1: うん、
0: あれはひどいね、みんなね、人間のあのなんて言うんですか、
1: ク
0: イジっていうか差がね、うんうん、あれを見て
1: か
0: わいそうだなと思って
1: 自分もそうでしょ、
0: うちの家族はかわいそうだなと思って。
1: いや、あんたけだけじゃないよ。
0: そうかな、
1: どこでもそう、やっぱりメロンは高級品だよ、フルーツの中でも。
0: そうだよね、
1: そうそうそう、
0: だってもうこんだけさ、茨城のメロンと、うん、あの乾燥芋、
1: うん、
0: あれ有名になっちゃった、なかなかうちらだって手出なくなってきたもんね。
1: も 乾燥芋
0: 高いよね、
1: 乾燥芋もランクがね、
0: うん、
1: うん、本当に飴色で、
0: うん、
1: 私ほら言うべよなんだ、あの丸まんまの、
0: うん、
1: ね、
0: 丸干しね、
1: 丸干し、うん、あれしか食いたくねえんだ。
0: わ、食いたくねえの、
1: うん、
0: 全部なん
1: もう下がほらほら高級品になっちゃったから。
0: なんだ工藤静香みてえなこと言ってんな。
1: ほんとよ、
0: 静香みてえなこと言ってんな。
1: 静香さんと同じようなベロだから、ベロ、
0: そうか、ベロなんかベロって言われたら嫌だな。
1: やっぱり年取ったら美味しいもの食わなきゃ
0: なん
1: で、
0: そうなんだ。
1: 今までは違った、
0: わかるよ、わかるよ、
1: 今までは違ったよ、
0: うん、わかるよ、
1: これからはうまいものを追求して生きていこうと思ってんの。
0: そんで、
1: うん、
0: いっぱい食えめえよ。
1: そうなんだよ、そこがミソなんだ
0: よ。そうなんだよ、
1: いっぱい食っちゃう
0: と、そうなんだ
1: よ、気持ち悪くなって
0: よくよくなことになっちゃう
1: んだよ、腹くちくなって、
0: そうなんだ
1: よ、その後お腹痛くなって、
0: よくよくなんだよ。だから
1: 適度なところで
0: 食わないと。そうなの、いっぱい欲張って買って残しちゃって、うん、あのカッポリオになっちゃうから、なったらちょっと高くてもそう、うまいもの食って満足してるのがいい。最高、最高なのよ。
1: 最高だ。
0: いやすごいがね、工藤静香だり、こう3切れぐらいしか入ってない乾燥芋食べてうまいってやってっから、
1: あれね、
0: そりゃそうだよと思ってるんだけど、1袋2000
1: ぐらいですかね。
0: ね、うん、そうでしょ。
1: 私もそんなのもらうんだ、うん、あの1箱何千円ってするやつを丸干しもらうの。いい、ね、でもみんなに配んだよ、
0: うん、
1: ね、いろいろ
0: 柔らぐしね、
1: うん、で自分で食べる分だけ取って冷凍しといたりとかする。
0: ああ、
1: でそれバニラアイスと一緒に食べるんだ。うん、最高だね。
0: 冷凍はどう？冷凍した後っつうのは。
1: 冷凍した後、まあ解凍、うん、そうね、解凍すれば別に、うんうん、不都合はないような気がする。
0: あ、そうなんだ。うん、
1: でもバニラアイスと最高に合うから。
0: あ、そう。あれでしょ？でもあんまり置いといちゃダメだっぺ、やっぱり冷凍
1: した。1ヶ月
0: だよ。1ヶ月だよね。そうだよね。
1: じゃあその時食べられなかったら、うん、まあまあ持ってさ2、3ヶ月。
0: うんうんうん、
1: で、まあ、解凍して食べるとうまい。う
0: ん、いや昔みたいにあのさ、何灰色の乾燥芋っちゃ今売ってないだけ、あの買ってんの。
1: ああ売ってるよ。
0: 売ってんの。売ってる。
1: それはもう本当にあの焼いて食べたりとか、
0: ね、
1: あの料理に、うん、あの天ぷらにしてもいいんだ。
0: お
1: お、天ぷらしてみな。
0: プロか。
1: そう、天ぷらにするとすんげえホクホクでうまいから。
0: 天ぷら甘みが増すのね。
1: 甘みが、だって芋天だったよ結局は。
0: そりゃそうだよ ね、
1: ね。
0: あれストーブも今さ、ほらあのストーブはないじゃんか。
1: まあまあストラをオーブンで焼くしかないね。
0: この間私フライパンで焼いたけど、
1: 美味しいと思うよ。
0: あ、天ぷらね、あ、天ぷらいいわ、やってみるから。
1: あ、ね、私ね、ちょっとね、うん、私ね、もう時間の映画あれだけど、うん、チョコレート好きだっぺ、私、
0: うんうん、
1: チョコレートもらったの、
0: うん、
1: 独り占めなの、
0: うん、
1: これ楽しいの。そんで冷蔵庫の一番てっぺんに置いておいて、誰にも取られないように隠してあるの、
0: ね、隠してあるの。
1: でこう食べんだこう、
0: うん、
1: でもね、あの後で考えたの、
0: うん、
1: いっぱいもらったチョコレートを一人で食べるってすげえカロリーじゃね。
0: そうだよ、
1: 私やばいなと思ったの。
0: そうだよ、
1: これね、ガメちゃんいけねえなと思って。
0: そうだよ、
1: ね、娘に少しやったりとかして、うん、今度からもらったら少し分けることにして。
0: 最初から
1: 太っちゃうから。
0: そう、まあそらね、
1: うん、
0: いやでも誕生日にもらったの、それ。
1: そう、チョコレートも好きなの知ってっから、本当がゴデバとか、うん、本当が メルとか、うん、いろんな高級なね、うん、あげたくなくなっちゃうの。前はあげてたの。
0: 産んではそうだわ。
1: みんなにもういいかな、これ一人でガメちゃん食べようと思って。
0: そうだ、そんでは食べたくなっちゃうわ。
1: でもね、心をかん、あの入れ替えで、うん、感謝の心を持って、うん、美味しいものは分け合うという
0: そうね
1: ことじゃないと神様から怒られちゃうから。
0: そ そうだわ、
1: うん、
0: じゃあチョコレート楽しみにしてっかね。
1: いいよ、
0: ね、
1: いいよ。
0: だって、うん、よかった。でもまあ何はともあれよかった。お誕生日おめでとうございます。
1: 元気で迎えられたからね。
0: うん、よかった。
1: 皆さんも元気で誕生日迎えてくっちょ。
0: はい、
1: ね、
2: なっちまった。来週も楽しみにしてっかね。愛してっぞ。
0: なんだかんだで茨城弁
1: んだ。
0: いやー加古先生、
1: うん、
0: めでたいね。
1: なんにも、嫁誕生日なんて一つおめでたがんめよ。ただ年取っただけだ。
0: なんでめでたいべよ。いやめでたいよ。めでたいね加古先生。
1: 誕生日なんて一つつむれたくね。ただ差し取っただけだっぺよ。
0: いいんだよ、そんでも可愛いがら。
1: え、何が
0: 可愛いよ加護先生。
1: そうげ、
0: うん、
1: どこが
0: 全部。
1: あ、そう。
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっと、へえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
4: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初です。心に波の立たない人はどこにもいません。しかし修練によって乱れた心の波を早く整えることができるようになります。そのためには意識して呼吸する調息を習慣にすることです。調べる息と書いて調息です。私は毎朝5時から始まる勧行の15分前に入道し、ご本尊薬師如来様を前に調息を行います。まだ誰もいない道内はピーンと空気が張り詰めており、自分の鼓動が大音量で聞こえるかのようです。姿勢を正し、1から10まで数え、また1に戻るというゆっくりとした呼吸を繰り返しています。若い頃にはいくら時間をかけても収まらなかった心の波が、調息を行うと同時に静まるようになり、落ち着いた心の状態で読経することができる日が増えてきました。しかし、どうにか心を落ち着かせようと自分に言い聞かせても、逆に雑念が湧き立ち、読経に専念できない時も多々あります。修練の足らない私は、冷静沈着や大善自弱という言葉にものすごく憧れを覚えていますということですが、どんな時でも冷静沈着大善自弱としてる人がいたとしたら、私は化け物だと思いますよね。だって家族が病気になったとか事故に遭ったとか、それから自分自身の試験の結果が気になるとか、なんか心にどうもこう落ち着きがなくなることってあるじゃないですか。やっぱりそういうものがなくしていつも沈着冷静なんて、私は人間じゃないと思うんですよね。だから雑念が湧き起こる時間というか時があっても私は構わないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。でも大谷鉄城さんという方にお会いすると、いつもなんだか大きな心にさせてもらえるというんでしょうか、自分がとってもちっぽけな存在なんだなって思って、あ、もう少しちゃんとした人間になりたい、ならなければってちょっと思ってしまう、そのくらいの大きさを感じる方です。でもその方が冷静沈着大善自弱という言葉にものすごく憧れを覚えますなんて言われちゃうと、私たちはどうすればいいのって思っちゃいますよね。もう冷静沈着大善自弱なんて永遠に手に入らないものになってしまうじゃないですか。どんな時でもやっぱり判断を迷わない、正しいジャッジが行えるように心の安定を図るとかよく言いますけれど、どうしたらそうできるんだろうかって改めて考えてしまいましたが、でも私は自分は自分でありたいと思うので、自分がやりたいかやりたくないかっていうことを私はいろんなことをするときに、基準にしています。自分がやりたいと思えば少々困難でも行くぞと思って行くし、自分がどうかなって迷いがあるようだったら、それはやめた方がいいか、今やる時期ではないかということなんだろうなと思っています。でも鉄城さんも雑念が湧き立ち度胸に専念できない時もあるって、なんか今日はとても人間的な鉄城さんの言葉をお届けできたかなって思います。私は大谷鉄城さんが大好きです。さあ、では次ご紹介しましょう。こんなことになるのだったら金持ちなんかにならなければよかった。これは遺産相続の調停裁判の席でご主人を亡くされた奥さんが発した言葉です。戦後貧しかったご夫妻は、お父さんがリヤカーを引き、お母さんが後押しをする、 6畳一間に子供3人の5人家族、ちゃぶ台一つで身を寄せ合っての生活は貧しくとも幸せが満ち溢れていたそうです。やがて事業が大成し、地域でも人が羨むお金持ちになり、物にもお金にも何一つ不自由することのない日々が続いたそうです。しかしその日々は永遠ではありませんでした。なんとご主人が亡くなった途端、3人の子供たちそれぞれが自らの遺産相続権を主張、身内での争いは揉めに揉めて裁判にまで発展しました。朝廷の席で身勝手な主張ばかりを繰り返す子供たちの姿は、人を思いやる心のかけらも感じることができませんでした。そして奥さんの一言。

0: お金は大切です。しかしそれに比例して心が満たされるわけではありません。本当にそうですね。明日の食事にも事欠くっていう状況になったらどうなんだろうってちょっと考えてしまいますが、よくアリとキリギリスの話を聞きますよね。アリの生活をするかキリギリスの生活をするか。私はどちらかというときっとアリの生活だったと思います。そうかといって今お金持ちかっていうとお金持ちじゃありません。でもお金持ちじゃなくても私は心がお金持ちです。いい友達に恵まれ、そしてあれが欲しいこれが欲しいっていう物欲はありません。本当に日々みんなに感謝してありがたいね、幸せだね、楽しいねって思える日々を過ごせることが一番の幸せではないかと思います。私は物欲にまみれるなんて生活をしたことがないので分かりませんが、でもやっぱり何するにも感謝があって今が成り立っていると思っています。だから奥さんの物やお金は大切ですが、しかしそれに比例して心が満たされるわけではありませんっていう言葉は本当に分かりますよね。みんなで苦労してリアカーを引き、お母さんが後押しして、6畳一間で5人がごちゃごちゃになりながらちゃぶ台一つで暮らしていた。お布団を引くにもああ狭い狭いって言いながら本当に重なり合って寝ていた。貧しかったけど楽しかったっていう、そういう思いがお母さんの心の中には強くあるんでしょうね。やっぱり幸せって物欲なのか心なのかって考えたら私は心だと思います。だって死んでまでお金持ってけないもん。本当に心が満たされる生活ができる今を大事にするべきではないかなと思います。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise。
4: 朝7時からお届けしていますフライデーブランニュークルーズ、いつもの青木孝太郎兄貴が体のメンテナンス休養ということで、しばらくこの時間お休みいたします。そこで1週目代打として私孝太郎兄貴の一番弟子ゆうすけが月曜夕方からやってまいりました。坂戸の本社スタジオからこの時間コンボックス310のサテライトスタジオに移動してきました。まあ、ここはねいつもあの私が普段番組をやってるところなんで、いくらかね気持ち的にはすごく楽ではあるんですけど、まあ移動しながら改めて孝太郎兄貴すげえなって思いましたよ。あの東京からね通いで水戸まで来て、このハードスケジュール、いや負けずにね後半も乗り切っていきたいと思います。この時間からエンディングまではディレクターは森さんでございます。よろしくお願いいたします。あの最近ねあの CM 撮りとかで森さんとはよくご一緒しますけど、こうして番組を一緒にやるのは本当に久しぶりですのでね、後半も頑張ってきますのでよろしくお願いいたします。今日皆さんにね募集しているメッセージテーマなんですが、今まで最も緊張した瞬間、今日のメッセージテーマは今まで最も緊張した瞬間でお届けしております。午前中ね私のエピソードトークが一切できなくて、もう皆さんから本当ありがたいことにたくさんメッセージをいただいたので、まあ、ちょっとこの時間余裕があるということなのでお話ししようかなと思うんですけど、まあ、本当に私の予想通りまさに今日のこの時間がね今までで最も緊張した瞬間、間違いなく3本の指に入るんじゃないかなという思いだったんですけど、まあ、振り返ってみるとやはり一番はですね、奥さんの両親に初めて

めて会う瞬間でしたね。あのうちの奥さんは茨城の人で味ヶ浦の人なんですが、あのお父さんが噂を聞くと、若い頃は上半身半裸で、ハーレーダビッドソンを味ヶ浦乗りまくってたという、どんなファンキーな親父だよっていう、そういうイメージがあって、まあなんかね、ぶっ飛ばされたり、なんかお前なんかにうちの娘はやらねえみたいな言われたらどうしようっていう思いもありながら、まああれはひたちなか市内の結構高めのイタリアンレストランだったと思うんですけど、まあ、僕お酒の飲む機会はすごく好きなんですけど、そんなにお酒強くないんですよ。もう普段ビールとかレモンサワーとか2杯3杯ぐらい飲んだらもうそれで十分楽しめるぐらいなんですけど、その時はやはりね、お父さんと一緒にいきなりワインですよ。でもめっちゃ飲むから、もうそれに負けじと私も飲むわけですよ。ただ不思議なのが、もう緊張のドピークなんで全然酔わないんですよ。いくらワインを飲んでも、あれやっぱ今日大丈夫かな、でも全然酔ってないしいけるなと思って、結果お父さんと2人でワインのフルボトル2本開けました。もう普通の私じゃ考えられませんよ。赤ワインなんてもうほんとグラスワイン2杯飲んだらもうそれでもうベロンベロンっていうぐらいですから、まあそこで一通りお話しして、まあ今後ともうちの娘をよろしくお願いしますというところでお許しをもらって、でお店で出て駐車場で最後お見送りするわけですよね。どうもありがとうございました、今後ともよろしくお願いしますって。でお父さんお母さんの車が見えなくなった瞬間に気持ち悪くなって、その場でうわーですよ。あ、ごめんなさい、お昼時にあんま具体的な話しませんけど、もうだから改めて人間の体は すごいな、面白いなって思いました。もう本当緊張の糸が吹っ切れた瞬間、そういうね、やっぱりかっていう感じなので、だ今日ももうね、昨夜は本当に緊張と興奮で全く一睡もできなかったので、まあ、この放送が終わってうちに帰った瞬間もう即寝だと思います、ね、娘と息子を保育園学校に迎え行かなきゃいけないんですけど、忘れないようにしなきゃね、そこは気をつけたいなと思います。というわけで皆さんはいかがでしょうか。今日のテーマは今までで最も緊張した瞬間、メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスからの方、ファックス番号は02930780555、ファックス番号は02930780555、また FM パルルンのホームページのメールフォームからも送ることができます。午後もね、引き続きたくさんのご参加お待ちしております。では、11時台1曲目はサカナクションのナンバーをお届けしましょう。曲はセプテンバー東京バージョン。

0: てお届けしましたナンバーは沖縄出身アーティスト木山商店、曲はさよならの夏でした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中、今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise。
0: この時間はラジオ県だよりをお届けします。まずは第52回茨城県新人演奏会開催のお知らせです。9月27日日曜日13時から水戸市にありますザ・広沢シティ会館大ホールで第52回茨城県新人演奏会が開催されます。これからの音楽界をリードする本県ゆかりの若きクラシック演奏家たちが一堂に会する豪華で華やかな演奏会です。ピアノ、声楽、管楽器、琴、ハープなど多彩な楽器が奏でる魂の響きをご堪能ください。チケットはザ・広沢シティ会館、電話番号 029-241-1166、 ザ・広沢シティ会館、電話番号 029-241-1166、 または水戸京成百貨店、電話番号 029-231-1111 番まで。水戸京成百貨店、電話番号 029-231-1111 まで。高校生以下は無料です。ザ・広沢シティ会館のウェブサイトからもお買い求めいただけます。皆さんのご来場をお待ちしています。
4: FM Palaloo FM Palaloo Friday Brand New Cruise。
0: ラジオ県だよりもう一つね、ご紹介記事がありました。動物愛護月間のお知らせです。9月は動物愛護月間です。犬や猫などのペットの飼い方を見直しましょう。犬はリードにつないで、猫は屋内で、最後を迎える時まで飼育してください。また犬や猫を適切な数で飼うため、不妊去勢手術を受けさせることも大切です。万が一犬や猫が逃げてしまった時のために、迷子札やマイクロチップの装着をお願いします。この機会に人と動物が共に幸せに暮らせる社会の実現を目指しましょう。犬や猫の適正使用に関することなど、詳しくは県生活衛生課、電話番号 029-301-3418 029-301-3418、または県動物指導センター、電話番号 0296-721200、 電話番号は 0296-721200

7212100までお問い合わせください。以上ラジオ県だよりでした。さあというわけで、この時間はね、いただいているメッセージご紹介してまいりましょう、ね、午前中の、坂戸の時間帯に全部紹介しきれなくて申し訳ありません。今日のテーマは今までで最も緊張した瞬間ということで、栃木県からグリーンアップルくんありがとうございます。ゆうすけさんこんにちは。こんにちはです。今日も頑張ってくださいということでありがとうございます。この日のために有給休暇取っちゃいましたという、本当にありがとうございます。どんだけ私のことを愛してくださってるんですか。今までとにかく緊張したのは忘れもしない中学2年初めてレギュラーに選ばれた栃木県吹奏楽コンクールですね。楽器やってたんだね昔ね。手汗が半端なかったのも覚えています。いや私ももう今でこそもう大丈夫になりましたけど、もう本当23の年か、あの今のね芸術館の劇団員なりたての頃とかは本当出番前袖にスタンバってる時にもう手汗がひどくて、でも拭くものないからね衣装で拭いちゃうとなんか衣装にもシミになっちゃうしどうしていいか分かんない、そんな日がありましたね。懐かしい。幸い音程を外すことはなかったのですが、ミュートと呼ばれるトランペットにカパッとはめて音色を変える道具があるのですが、知ってるよ楽器何も弾けないけど、カップ麺の、ね、容器みたいなやつでしょ。本来外さなければいけないところでこれをつけたままフォルティシモを鳴らしてしまい、明らかに違和感のある音色になってしまいました。自分はここでボロボロの評価になるのを確信して演奏後ぐったりうなだれてしまいましたが、なんとか金賞を取って東関東大会に進出することができました。ってよかったじゃんね。えこれで賞もらえなかったらもうお前のせいだっていう話になるからね。緊張というよりはやらかしいエピソードでしたね、というね、こうやってからやっぱやっちまったっていうね、こう緊張が溢れてくる、そういう瞬間もあると思いますよ。グリーンアップルくんありがとうね。紹介遅くなっちゃってごめんなさい。山爺さんもありがとうございます。おくっちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さんこんにちは、山爺でございます。ということでこんにちはです。そしてゆうすけさん、はじめましてというか違っていたらすいませんが、ラーメンの花々で女の子とラーメンをすすっていたのがゆうすけさんだったのかなと思っています、といういつの思い出これいやでもね、ね、花々はお昼しかね営業してないのでなかなか最近ご無沙汰していますし、女の子と言ってたのはね娘ぐらいですよ。だ多分大きい女性だったら私じゃありません。訂正します、きっぱり、それから幸太郎さん、ゆっくり休んでください。マグカップ届きました、大事にします、ということでありがとうございますね。なんだかんだ朝からちゃんと兄貴も聞いてくれてしっかり LINE くれましたからね気になってんなら水戸でやんなよって思ったんですけど、そしてテーマ、緊張した瞬間、渓流釣りをしていた時、すぐ後ろに生い茂っていた笹やぶがガサガサッと異常な揺れ方をした時、直感的にかなり大きな野生動物、そうクマが頭に浮かび、ゆっくりとその場から離れ、持っていた笛を思いっきり吹いたら笹やぶから体長1メートルくらいのクマが飛び出して逃げていきました。あの瞬間が一番緊張しましたね、という、いや九死に一生まさに、いやよく笛を持ってましたね。いやもうほんと備えあればですよ。だって今もう本当に街中でも堂々とほらクマが出てきたっていうニュースねやってるけど、怖いですよ本当にね。土の子じゃなくて残念土の子だったら2億円ね。いやついこの間テレビでやってた、昔こんなのやってましたみたいなね。では最後まで頑張ってくださいということで、山爺さんもありがとうございます。続いてハマレオさんからもいただいてます。ハマレオさんありがとうございます。おはようございますね、もうこんにちはになっちゃいました。こんにちは、ゆうすけさん代打お疲れ様です、というありがとうございます。埼玉県在住、もうすぐ52歳のアル中のタクシードライバーです、という大丈夫かよって思ったんですが、続きがあります。今おいおいと思いましたかね。はい、思いました。アル中はアルフィー中毒の略で、アルコール中毒ではございません。毎回のようにザ・アルフィー絡みのネタばかり送りつけたり、ザ・アルフィーの楽曲ばかりリクエストしては青木さんたちに迷惑、かけられています、というね、迷惑がられていますか分かってんのに続けるっていうね、いやすごいですよ。ですが今日もブレずに行きますということでね、ZRFEEはね、僕もカラオケで何曲か
持ってますよ。あの、まあ、星空のディスタンスはマストですけど、あとはあのギャラクシーエクスプレス39、ギャラクシーエクスプレス39そのままかな、

だったので、あまりのことにひたすら緊張しまくりでした。実際に座ってみると本当にステージが目の前で、テンションやばいことになってました。そしていざライブが始まると、目の前 2,3 メートルくらいのところに、長い髪、派手な服、変なギターね、ここでわかりますね誰が登場したか。でおなじみの高見沢さんがいるじゃないですか。心臓バクバクもんでしたよ。メンバーもかなり動き回るので、目の前に桜井さんも坂崎さんもやってきて、その度にもうおどおどしてました。目が合ったり話したりするわけでもないのに、それだけでも推しが目の前にいるだけで緊張するもんなんですね、なんて言ってると、青木さんに僕はお話しさせていただいたことがありますよなんてマウント取られそうなんですが、という孝太郎兄貴はもういろんなところでねお仕事をされてますし、結婚式だけじゃなくていろんなイベントとかもね司会もやってますからね。まあ残念ながら私は本業は舞台俳優ですけど、あんまりこうミュージシャンとかねアーティストの方とのは接点がないので、 GRFIE は見たことないですね、生はね。うん、ライブも行ってみたいなと思うんですけど、ライブ終盤には銀テープも降ってきてね、それは取れる距離でしょう。ゲットして帰ってきました。これからもこういう席が当たるといいなって思ってましたが、夏のイベント 2days は見事に2日とも最高宝石でしたとさおしまいっていうねまあでも後ろだとほら全体がよく見えるから、それはそれでまたね目の前よりはまたそれはそれ別に楽しみ方があると思うんでいいんじゃないですかね。楽しんできてください、今度月曜夕方も聞いていますだって、ありがとうございます、ぜひ月曜も GRFIE リクエストしてくださいね。なんなら私が生歌歌いますよちょっと余裕出てきちゃったな、嘘ですよ冗談ですよ。まあこういうねコンサートでこんな席でいいのっていうのは私も一個ありまして、まあ私がよくライブに行くアーティストは玉置浩二さん、あとね布施明さん、もうどっちももう本当に日本で一二を争うぐらい歌うまい人たちじゃないかなって思うんですけど、宇都宮の文化あじゃあ高崎だ高崎の、新しくなったあの芸術劇のでっかいホールで布施さんのライブをやった時に、なんとファンクラブでもないんですよ、普通にあの高崎のその会館で取ったチケットが前から2列目だったんですよ。でも本当手を伸ばせば布施さん触れんじゃねえぐらいの距離で、だ逆に近すぎるとなんかもうこう一挙手一投足をもうどういう動きしてるんだろうとか、どういう表情してるんだろうみたいな、そっちが気になっちゃって、なんか最終的にこう歌をがっつり楽しめなかったなっていうね。まあただ本当間近でその布施さんを見れたのはすごくもう今でもはっきり覚えてるいい思い出なんですけど、あとはねあの関根勤さんのお笑いライブを見に行った時に、これも結構前方のいい席だったんですよ。でそしたらある時ね開演直前に客席がざわざわざわざわざわってしたんですよ。でなんだろうと思ったら後ろを振り返ってみたら、私の真後ろの席がタモリさんだったんですよ。もう全身スーツでサングラスであのまんま、もう誰が見てもタモさんだっていう感じでね、だもう後ろね自分の後ろタモさんが見てるっていう笑い声も聞こえるし、あこういうところが好きなんだタモさんはみたいな、そういう感情もあったりで、次の日とても肩が張ったのをね今思い出しましたね。そういう思い出も皆さんね緊張した瞬間で構いませんので、2通目とかねあればお待ちしております、ありがとうございました、続いてはソイルのナンバーです。曲はセプテンバー。

0: Be Him Be Romantic。 Hi everybody、 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: Asahi Busan Delicious Food Navi Brought to you by Asahi Busan。
4: 続いてはデリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜もやしの朝日物産の提供でお送りします。私もねそろそろお腹が空いてくる時間でございます。中継つながっております。今日は粒かな、コシかな、あんこさん。
5: はい、私は粒もコシも大好きなあんこです。ではですね、ここからは本題に入りますね。9月に入り夏の暑さが和らいできたように感じますね。日中は暑さが残るものの、少しずつ秋の訪れを感じる季節になりましたね。さて、本日のデリシャスフードナビは、水戸市住吉にある創作ビストロ月日のなぎささんです。こちらはですね、今年の5月にオープンしました。肉料理やですね、新鮮な海鮮とお酒も楽しめるお店なんですよ。ここからですね、オーナーシェフの大沢さんと一緒に進めていきたいと思います。大沢さん、よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: さて大沢さん、こちらのね、月日のなぎさ、素敵なね、とっても素敵な店名なんですけれども、由来なんかちょっと教えていただけますか。
6: はい、僕 の、 あの娘三姉妹なんですけども、三姉妹の名前一文字ずつ入れて作りました。
5: そうなんですね。ちょっとね、先ほど聞きましたら7歳と5歳と0歳6ヶ月の、ね、お嬢さんがいるということで、なんかね、とってもね、家族の愛を感じる素敵な店名ですね。ではですね、大沢さん、お店のコンセプトも教えてください。
6: はい、お店のコンセプトは、茨城県 の、 あの日立牛だったり筑波だりとかのあのを使って、料理するのと、あと野菜とかもレンコンとか、ね、茨城はその美味しいものがいっぱいあるので、そちらを使ってやっています。お魚は市場から自分で仕入れて、なるべく地産のものを使うように、仕入れてしています。
5: そうなんですよ ね、 ね、なんかね、カジュアルな、とってもね、カジュアルな雰囲気なんですけれども、そこで美味しいお料理と、あと美味しいお酒も楽しめるということなんですよね。ではですね、早速ね、いただいてるランチのメニューをご紹介したいと思うんですが、一品目が刺身ランチということで、こちらご紹介お願いいたします。
6: はい、本日のお刺身は、初サンマですね、サンマを入れているのと、あとはヒラメとか、あのお店で漬けた漬けマグロ、また胡椒貝って珍しい貝があるんで、そちらコリコリして美味しい、そちらを使っています。はい、あとあの他にもいろいろ、その日によっていろいろ入ってきますので。はい、
5: そうなんですよ。まずね、盛り付けがとってもね、綺麗なんですよね。なんとあの飾りの、あの野菜なんかもね、飾り切り野菜っていうんでしょうかね、それが乗ってたりとか、ちょっとね、こう竹のこう、なんていうんでしょう、このあののが乗ってたりとか、とってもね、見た目もね、とっても綺麗なんですけれども、こちらのセット内容を教えてください。
6: はい、刺身ランチには、ご飯と新香、あとは小鉢がつきます。今日はニイカをつけたものがついてますね。あと、豚汁をプラスでもつ煮に変更できますので、そのもつ煮の方をつけていただきます。
5: そうなんですよ。ご飯とサラダ、小鉢、今日はね、あのイカを煮たやつなんですけどもね、それと漬け物と、ここがまた素晴らしいんですよ、豚汁がつくんですよ。普通のね、味噌汁ってよくありますけれども、こちらはもう豚汁ってもう決まってるんですよね。ここがね、またね、とってもいいなと思います。まずこちらの刺身ですよね。こちらなんかね、本日の鮮魚って書いてあって、ちゃんとね、茨城県産イカセイシメサバとか、北海道産のハツサンマ、あとは神奈川県産のコショウダイとか、高知県産シマアジ、あとはヒラメとか、ちゃんとね、こう産地が書いてあって、とってもなんか親切で、すごく安心安全で美味しいのがいただけるんだなっていう期待感がこうワクワクしますね。食べました。もうね、本当にね、まずサンマ、まずこれ美味しかったでしょ。あとこれが、まあ、エビもあったり、これが何でしたっけ、
7: 漬けマグロ、
5: 漬けマグロがあって、あ、漬けマグロだけども、なんこうちょっとこう焼いたような、
7: ゆだししてでしょ、読めなきゃ、捨てる、つけやすいように食べやすいように。
5: そうなんですね。
7: すごく中も綺麗に当たりのもの、
5: うん、はい、そうなんですよ、とっても綺麗。そしてこちらが何でしたっけ、こちらは
7: ヒラメですね。
5: ヒラメですね、はい、サンマがあって、あとこれが
7: ヒラマサです。
5: ヒラマサ、はい、あとこちらが
7: ヒラマのコリコリしたコショウダ
5: イ、いいですね、はい、あと何を食べてみようか、じゃあコショウダイ、こちらをちょっといただいてみようかなと思います。うん、ちょっとコリコリした感じで、うん、歯ごたえもちょっとあるけれども滑らかさもあって、うん、美味しいですね。そしてそしてこちらのサンマありましたね。ではサンマもちょっといただいてみたいと思います。新鮮ですね。これは絶対食べる価値あります。こちらが毎日出るとは限らないとは思うんですけれども、うん、その日のね、あの取れたものとか、うん、それによってちょっと多少内容は変わってくるとは思うんですけれども、もう間違いないですね、うん、美味しいです。そしてこちらは今日は豚汁ではなくてプラスいくらで、これは
7: プラス200円で、
5: プラス、はい、200円でこの何でしたっけ、これは
7: もつ煮です、
5: ね、もつ煮が食べられるということで、はい、もう先ほどね、もういただい

0: んですが、まずもつ煮がまず柔らかい、ボロリンチョでした。うん、でもね、味付けはね、あっさりしてるんですよね。うん、でもね、美味しいです。これにもちろんサラダがついて、こちらイカのね、煮たやつがあって、漬物があって、そうすると本日はプラス200円ですから、通常ですとおいくらなんでしょうか。
1: こちら通常で1480円です。で、あの追加で200円ですので、1680円で税込みです。
0: はい、はい、いいですね。通常1480円、これでもね、十分なあのもう楽しみができると思うんですが、それプラス200円でもつ煮がいただけるということですね。ではね、もう一品ご用意していただきました。こちらもご紹介お願いいたします。
1: はい、でこちらはあの日立牛の、もものシンシンという部分を使った、ローストビーフ丼の、並盛りですね。はい、
0: こちらはおいくらでしょうか。並盛り、
1: 並盛り2980円。
0: いいですね。もうスペシャルなもうランチメニューですね。でこちらのこだわりとか特徴を教えてください。
1: はい、日立牛の部位の中で、ももシンシンという一頭から約2キロ前後ぐらいしか取れない部位ですか。すごい柔らかくて、でもあのサシもしっかり入っているんで、あの、はい、おい、味がしっかり美味しい柔らかいお肉になっています。
0: そうなんですよ、日立牛もも肉のね、一番希少で柔らかい部分、シンシン、なんかちょっとパンダのような名前ですよね。はい、ちょっとね、あんまり聞き慣れないシンシン。そこでもうとにかくね、見た目でまずね、絶対これ美味しいやつでしょっていう感じですよね。これ絶対うまいやつって、なんかちょっと昔ちょっとコマーシャルで ありましたけれどもね、ほんとそんな感じですよ。そして食べてみました。本当に柔らかいです。何枚入ってるんでしょうかね、この 波盛りでね、すごい入ってますよね。
1: はい、今日は10枚入って
0: ます。10枚入ってるんですね。
1: はい、
0: いやー、これ嬉しいじゃないですか。で 色味もね、本当こう赤いようなこうピンクのような、ちょっとこうやっぱりサシが入ってて、
1: はい、
0: 美味しかったですね。そしてそこにまた美味しいこの、あのソースっていうんでしょうかね、はい、これは何ソースっていうんでしょうか。
1: 自家製で甘口のちょっとタレを、あの玉ねぎをすごい煮詰めて作ったタレなんですけども、甘口のソースをつけてます。
0: そうなんです、これもまたやっぱりね、ご飯が進むくんなんですよね。とってもね、おいしいこのローストビーフ、こちらにもね、あのやはりランチですので、サラダと小鉢と漬物と、まあ、通常の豚汁がつくってことなんですよね。またね、この豚汁もね、野菜たっぷりで、野菜がね、本当ふんだんに、野菜のこう美味しさ、優しい美味しさと、あとはこの出汁の美味しさが合わさって、本当にね、こちらもね、美味しい豚汁です。なんかね、よくね、豚汁って言うとプラスいくらとかっていうのあるんですけども、こちらは最初からも豚汁、これはいけますよね。ぜひね、皆さんもね、ぜひ食べてみていただきたいと思いますね。そしてこちらのローストビーフ丼なんですが、こちらで何座スペシャルっていうのがあるってもそうなんですけれども、はい、これはちょっとお話お願いいたします。
1: はい、何座スペシャルっていうのはもう、はい、ひたすらにお肉を盛り付けた、かなり豪華な、通常のお肉の 2.5 倍ぐらい盛り付けてるんで、はい、
0: すごいです。写真を見たら本当に器からもうはみ出すお肉がたっぷり入ってましたね。
1: はい、
0: ぜひ皆さんこちらを挑戦してみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。その他にはどのようなメニューがあるんでしょうか。
1: ランチですと、あのお肉ランチっていうのをやってまして、そちら今週ですと、チキン南蛮の、はい、あの甘口のちょっとニンニクの効いたタレを絡めたものに、自家製のタルタルソースをそんなにいっぱい使って、はい、肉ランチやります。
0: いいですね。こちらの肉ランチはおいくらでしょうか。
1: お肉ランチは1280円。
0: いいですね。こちらもね、ぜひ味わっていただきたいと思います。お肉もあるし、まあ刺身もあるし、そして夜になるとまたこちらお酒なんかも、いろんなお酒がありますね。
1: そうですね、僕があのウイスキー好きで、この間お客様と話してて、あのこんなウイスキーあったらいいなとかっていうのでも、どんどんウイスキー追加してたり、はい、メニューにないお酒もどんどん追加しようかなと思って。

0: も。
1: ね、夜は夜で楽しみがありますね。こちらのですね、営業時間を教えてください。
2: 営業時間は、火曜日から土曜日がランチやってまして、11時半から、2時までがランチの時間ですね。夜は、月曜日から土曜日までで17時半から22時まで、はい、なってます。日曜日が定休日ですね。
1: なりました。そうすると月曜日はランチがお休みでディナーのみで買って、
2: そうですね、月曜日はもう、はい、週の頭で市場何箇所か回ってお魚仕入れてくるんで、はい、でそこからそれしながらやるんで。
1: わかりました、ありがとうございます。で定休日はお願いいたします。
2: 定休日日曜日になってます。
1: 日曜日、
2: はい、
1: あ、はい、第2第4月曜日とかは、
2: 第2第4月曜日も、はい、今はお休みいただいてるんですけども、はい、連絡とかあればその都度、はい、
1: わかりました。まあ時々臨時休業もありますってことですね。
2: そうですね、
1: わかりました、ありがとうございます。本当にね、カジュアルな雰囲気の中、旬の食材で美味しいひとときをお過ごしくださいね、ということで本日は月日の渚さんからお送りいたしました。以上です。
3: はい、粒あんもこしあんも大好きなあんこさん、ありがとうございました。少し前にこのスタジオのパソコンにですね、おそらくあんこさんが召し上がったであろう刺身、ローストビーフ、もつ煮の写真が送られてきたんですけど、これどうしたらいいんですか？当てつけですか？ね、お昼ご飯を食べるのすっかりね忘れてしまって、今すごくお腹が空いてる中、この写真を見ても今にもそちらに合流したい気分でございます。今日ご紹介しました店舗は水戸市住吉町にあります創作ビストロ月日の渚でした。
4: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜もやしの朝日物産の提供でお送りしました。
5: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半
8: フライデーブランニュークルーズ
9: パルルン Weather Information。
3: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは外況です。低気圧が日本の遥か東を東へ進んでおり、前線が本州の南岸に伸びています。現在茨城県は曇りで弱い雨の降っているところがあります。今日4日金曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。南東の風後東の風、曇りで夜雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日土曜日の天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで明け方まで雨でしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から夕方6時までは 30%、 夕方6時から深夜0時までは 50%、明日深夜0時から午前6時までは 50%、 明日の午前6時以降は終日 20% でしょう。続いて予想気温です。今日の水戸の日中の最高気温は28度、明日土曜日の水戸の最低気温は19度、明日の最高気温は26度と予想されています。現在注意報警報は出ていません。以上天気予報でした。 FM パラルン

Friday brand new cruise。青木浩太郎兄貴が体のメンテナンス休養ということで、しばらくこのね時間お休みということで、代打に浩太郎兄貴の一番弟子かっこ仮ね、自分で言ってるだけかもしれません、後々気づいてみたら、月曜夕方ね、番組を担当していますゆうすけが7時からお届けしておりますフライデーブランニュークルーズ、今日のメッセージテーマは今までで最も緊張した瞬間、今までで最も緊張した瞬間ね、放送は1時30分まで、生放送でお届けしております。まだまだご参加間に合いますから、ぜひメッセージもお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、また FM パルルンホームページのメールフォームからも直接送ることができます。ぜひご参加お待ちしております。さあこの時間もね、いただいてるメッセージ紹介してまいりましょう。ラジオネームパルプンテさん、ありがとうございます。あれ、この声誰と FM パルルンのホームページを開きました。パルプンテですということでありがとうございます。ゆうすけさんだと思いましたが、なぜ笑ったのか自分でもわからないし、ゆうすけさんにはメールするのは初めましてですね。早朝からお疲れ様ですというねぎらいの言葉もありがとうございます。おそらくね、僕結構前だけど、パルプンテさんの名前はね紹介したことあると思いますよ。ね、だから多分パルプンテを唱えすぎて記憶を忘れてしまったみたいなマジドラクエの話になっちゃったね。さてさて本日のテーマですが、私基本的に緊張しないタイプですというね、羨ましい、もう心臓取り替えてもらいたいぐらい、私はもう緊張しっぱなしです今日一日。しかしこの上なく緊張して怖かったのは、出産の子供の頭が出る瞬間、分娩台の上、子供の頭が自分の骨にガコンとはまった瞬間、絶対に後戻りできない、もう逃げられないと、この5分間が一番緊張しましたって。やっぱママはわかるんだ、自分の子供が今どこの位置にいるのかね。え、私は2人子供いますけど、あの上の女の子の時は私も血を見るのもダメなんですよね、弱っちいでしょ。だからこっち側回りますかって言われたんだけど、回れませんでした。もうとにかく奥さんのそばで手握りながら頑張れ頑張れって言うしかなかったですね。だから次は大丈夫かなと思ったんですけど、2人目の時はもうまさにコロナ禍だったので、あの入ることすら許されず、ね、生まれてから あの面会だったので、そこは残念でしたね。その前の陣痛やら破水やらは全く怖くもなく、緊張することもなく陣痛室で過ごしていたし、分娩台に移動しましょうと助産師さんに言われた時も、トイレ行ってからでいいですかと笑顔助産師さんもびっくりしたんじゃない、緊張しないタイプなんですねなんて言われていたのですが、いやはや緊張しましたと。またね、私はもう経験ないから何とも言えないですけど、またこうね、緊張とはまた違う、やっぱ堂々とされてるね、素晴らしいですよ。その時の娘も大きな病気をすることなく元気に育ち、家を出るまでになりましたね。お母ちゃんちょっと寂しいね、もう子供は産めないので、あの緊張は後にも先にもあの一度きりですねというね、もう数十年経った今でもはっきり覚えてるのはやっぱすごいね。ではでは、ゆうすけさんも残りまで結構ありますが頑張ってください。浩太郎さんも体のメンテナンスに全力で頑張ってというエールもありがとうございます。再来週健康診断のパルプンテでしたというね。じゃあもう2週間好きなもの食べまくってくださいでその方がいいんですよ。あの健康診断近づくとみんなね、食抜いたりしてさ、体重減らそうとかさ、血圧下げようとか血糖値下げようって言うけど、ありのままでいいと思うんですよ。続いて、東京の町田から町田ちゃん、ありがとうございますね。年齢いい年って書いてあるいいね。ゆうすけさんピンチヒッターお疲れ様ですって、ありがとうございます。ひたちなかに単身赴任していた時に聞いていたのがこの番組とのご縁で、今は東京町田でリスラジで聞いていますだって。おー、ありがとうございますね。私はひたちなかから今日来ましたね、ご縁感じますね。先週土曜日の町田戦にスタジアムに来られてたんですね。私も町田側のゴール裏で濡れながら見てましたと。わ、本当に、へえ、すごい。ね、水戸、さっきもお話しましたけど、水戸の新加入のね、ブラジルサンパウロ FC から来たウーゴ・レオナルド選手が初めてあの日本人サポーターと写真撮ったのは私ですから、広めといてくださいこれ、町田ちゃんちなみに町田も元いた選手には拍手する文化ですよって。そうなんだね。そう、あの小川航基選手が後半入ってきた時に、あのブーイングしてたのは私と一緒にいた友達だけだったんですよね。みんな本当に素晴らしいなと思って、これからも気持ちいい文化をお互い続けていきたいですね。

私も学習しましたので、これからは拍手で、ね、出迎えたいと思います、ね、あの時は本当1対1でドローでしたけど、まあね、町田の追加点はちょっと水戸のね、ちょっとこう味方のミスもあったんで、まあ実際は 1-0 で水戸が勝ったかなって思っております。初めまして、喧嘩打ってどうすんなって話で失礼しました。そしてテーマ、ひたちなか単身中に初めて行ったフライデーのスタジオ観覧は緊張しました。コンボックスに向かう道中、普段スピーカーから聞こえる声の主であるラジオスターの青木さんとちゃんと話せるか、何を話せばいいか、そもそも行っちゃっていいのかなどなど、ずっと考えながら緊張してました。デリシャスフードナビの時間に表に出てきてくれた青木さんと世間話をしたはずですが、何を話したか覚えてないけど楽しい時間でしたっていう。もうよっぽど舞い上がっちゃったね。いや、気持ちわかりますよ。先週のテーマね、サプライズ、番組エンディングのコメントには本当に驚きました。十分に体調メンテされ番組復帰される日をお待ちしています。どうぞお大事に、ということでね、私も、まあ、たまたま今日時間が空いたから代打でね入ってますけど、もうみんなそんな暇じゃないですから、もう孝太郎兄貴にはね、もう速攻直して早くね、このスタジオに帰ってきてほしいなと思いますよ。メッセージありがとうございました。ぜひマジダッチャンさん、またねこっち近くに来る機会がありましたら、孝太郎一番弟子の私にも会いに来てください。お待ちしています。さあ、続いてナンバーをお届けしましょう。次は米津玄師さんと菅田将暉さんの曲です。灰色と青。

0: CoJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.
6: 続いてはブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題作を映画会社の方に直接電話で伺っていきます。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。ファインフィルムズの大堀さん。
8: はい、よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いいたします。今日の映画のタイトルから教えてください。
8: はい、こちらがドキュメンタリー映画作品の猫たちと7000マイルの旅になります。
7: ドキュメンタリーの映画で猫たちと7000マイルの旅ですね。可愛い猫ちゃんたくさん出てくる、そんな映画かと思うんですけれども、簡単にあらすじストーリーから教えてください。
8: はい、本作の舞台となるのがですね、世界有数の富裕国であるカタールなんですが、カタールでは急速な発展を維持するために人口の 89% が他国からの臨時労働者で占められていること、また野良猫の数が増加し続けていることはあまり知られていません。路上から野良猫たちを助けるのも、イラン、インド、ヨルダンなど様々な国出身の異なるバックグラウンドを持つ人々です。そんな中、アメリカ、ミルウォーキーに住む猫カフェオーナーのケイティは25匹の野良猫をカタールからアメリカへ移送し、新しい家族を見つけるためにドーハを訪れます。4日間という限られた時間しかない中で、ケイティを待っていたのはパキスタン出身のウマイルたち、仲間たちとの出会いや、そして野良猫を移送するにあたっての意義深くも難しい決断の連続でした。私は無事に25匹の猫を連れ帰り里を見つけることができるのか、そんな国境を越えた猫たちの救出ミッションを追った猫ドキュメンタリー映画になっています。
7: 7000マイルというのはこのカタールからアメリカへの距離ですかね？
8: はい、そうですね、はい、まさにそうです。
7: カタールってやっぱりこうね、野良猫がすごくたくさんいる、そんな国なんですね。
8: そうですね、なかなか知られていない問題なので、ちょっと本作を通してカタールにもそんな一面があるのかということを、はい、知っていただける作品なんではないかなと思います。
7: 野良猫の保護猫活動されている方がたくさんいらっしゃるんですね。
8: はい、そうなんです。
7: さて今回このアメリカのオーナーさんが猫を連れて帰るという、猫ちゃんにとっても、そしてこのね、人間にとってもすごいミッションですよね。
8: 本作ですね、一応

0: 主人公ともいえるこのケイティ・マクヒューさんという人が登場するんですが、彼女がですね2018年にアメリカのこのミルウォーキーで最初の猫カフェをオープンしたオーナーさんでして、実は彼女は客室乗務員という経歴もあるので、そういった経験を生かして、まあ、国内はもちろん海外での保護活動にも積極的に取り組んできたすごい方でして、そういったところもぜひ注目していただきたいと思っています。
1: ここ日本でもね猫カフェは結構ね増えてきてますけれども、はい、アメリカで最初の猫カフェを作った方ですか？
0: そうですね、このミルウォーキーっていうところで、なかなかその当時は日本みたいにあまりこの猫カフェがない状況で、まあ、猫好きのこのケイティさんがぜひこれをやってみたいということで、今は本当に予約も取れないぐらいのすごい人気猫カフェを運営されています。
1: ドキュメンタリーですから実話ですもんね。
0: そうですね、はい、こんなプロジェクトを実際にやってる人がいるのかっていうすごい驚きに満ちたドキュメンタリーでもあります。
1: 海外の、ね、国事情もそうですけれども、いろいろ勉強になるそんな作品ですね。
0: そうですね、でも、もちろんこのタイトルにある通り、このケイティさんがカタールから連れ帰るこの25匹の猫をはじめたくさんの猫たちが登場するので、もう一匹一匹が本当に可愛らしくて、でも一方でそのカタールのこの過酷な環境を生き抜いてきたこのたくましさを持ったこう猫たちのストーリーもとても感動するので、ぜひ、はい、見ていただきたいと思います。
1: 猫ちゃんたくさん登場するんですけども、やっぱ猫ちゃんってこう一匹一匹性格もあるからね、ちょっとこう元気な猫だったり、はい、おとなしい猫だったり臆病だったりと、はい、やっぱこの辺も可愛いですよね。
0: あ、そうですね、ぜひ猫好きの方はもちろん、なんかどんな方が見ていただいてもこの猫の姿に癒される作品じゃないかなと思っています。
1: 今回監督さんはいかがでしょうか？
0: 今作の監督を手掛けているのがですね、アメリカロサンゼルスを拠点に活動されているマイホン監督という方でして、実はですねこの前作猫と父さんという日本でもヒットを記録したドキュメンタリー作品を手掛けていまして、ご自身も猫を愛する監督による猫たちへの愛にあふれた作品に今回もなっていると思います。
1: こう猫好きの監督が作る、ね、はい、猫のドキュメンタリーですから、もう可愛さ満載ですね、
0: はい、そうですね、あと実はですね今回日本公開に合わせてですね来日をされまして、明日の9月5日土曜日の公開記念舞台挨拶にも登壇を予定していますので、監督から直接貴重な話を聞ける機会ですので、ぜひ皆さんにもお越しいただけたらと思っています。詳細は映画の公式 X などでぜひご確認いただければと思います。
1: そうですか、いつか明日監督さんが来日されるんですね。
0: はい、
1: 普段聞けない撮影秘話もしくはね映画の見どころをぜひ教えてください。
0: はい、撮影秘話としてはですね、まずカタールなの過酷な環境ならではのこういろいろ苦労もあったそうで、実は夜でも気温が46度、湿度 90% にも達する気候のため、猫たちが日中は暑くて出てこなくて、どうしてもこう早朝から夜にかけて撮影を行ったりといろいろ制限もあったそうなんですが、でもこれまで猫をたくさん撮られてきた監督なので、限られた機材とかで猫の本当にリラックスした姿とかをカメラに収められているっていうところもぜひ注目いただきたいですし、あとその見どころとしてはですね、25匹の野良猫を7000マイルも離れたカタールからアメリカへ連れ帰って家族を見つけるっていうこの、規格外のプロジェクト、その旅の行方にぜひ注目していただきたいと思いますし、猫たちへの愛がつなぐこのロードムービーとしての魅力も詰まった作品なのではないかなと思っています。
1: カタールはね暑いとは聞いてましたけども、そんなに暑いんですか？
0: そうなんですよ、なかなかそのレンズも曇ってしまったりっていういろいろハプニングもあったそうで、かなり、はい、大変な中撮影をされていたというふうにインタビューでも話されていました。
1: カタールに住んでる野良猫ちゃんたちは、もちろんね猫は毛がありますから、やっぱうまくこう暑さ対策というかこの環境に馴染んでるんですよね。
0: でもやっぱりその日中は出てくることができないぐらいの気候なので、やっぱり猫たちもそのかなり過酷な環境で、やっぱり日本と比べてもやっぱ野良猫が 生きていく環境としてはかなり厳しいものがあるようですね。
1: たくましい野良猫ちゃんがたくさんいるということですよね。
0: はい、
1: うちの実家にも猫がいるんですけれども、
0: あ、
1: 本当にあの、
0: ね、
1: エアコンで伸びてるのを見ると本当にもうね、この映画見ててやりたいって感じがしますけどもね。
0: でもそんなあのカタールの猫たちにアメリカで新しい家を見つけるための作品にもなってるんで、あのその25匹の猫たちがこのたどる行方みたいなのもぜひ注目していただきたいと思います。
1: そして今回あの音楽もとても素敵な音楽使われてますね。
0: ありがとうございます。
1: こちらの音楽もぜひ注目してみてください。
0: はい、
1: では気になる公開日を教えてください。
0: こちらが本日9月4日金曜日から公開です。
1: はい、9月4日今日から公開ということで、ここ茨城はですねユナイテッドシネマ水戸、日立シネマサンライズで公開しております。それではお時間も迫ってまいりましたので、猫たちと7000マイルの旅につきまして、大堀さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、個性豊かでただそこにいるだけで愛されるべきカタールの野良猫たちが直面している問題を見つめながら、猫たちに最善を尽くし続けるケイティさんたち保護活動家の姿に心打たれる感動の猫ドキュメンタリーです。初日からは入場者の皆様へプレゼントもご用意していまして、またあの9月5日土曜日には監督とこの作品にも出演されているケイティ・マクヒューさんが登壇予定の舞台挨拶も予定していますので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらと思います。映画館で皆さんお待ちしています。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ブランニュームービーでした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdune.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
4: お送りしますフライデーブランニュークルーズ。今日はですね、代打として月曜夕方から私ゆうすけがお送りしております。さっきからね、こう自分を紹介するたびに青木浩太郎兄貴の一番弟子のゆうすけですってずっと言ってたので、またね、浩太郎兄貴本人からメッセージ来ました。一番弟子じゃなくて一番弟子だろうっていう。うまいこと言ってんじゃないよ。しかもカッコしてとんこつって、失礼な。めっちゃ元気だし、暇なら来たらねえ、もう大好きじゃん俺のこと。もう本当にもうゆっくり休んでください、ね、リフレッシュしてください。ありがとうございます。そしてね、本当謝らなきゃいけない、私リクエスト曲をおかけして午前中もうメールも紹介したつもりでいました。さっき照らし合わせたら数が合わないと思った。デリさんごめんなさい、本文ねまだ紹介してなかった。聞いていることを祈るデリさん。まあでも逆にデリさんでよかった。もうね、付き合いも長いですからね。デリさんありがとうございます。失礼しました。早朝から代打を突っ込んでございます。ありがとうございます。にしても朝からテンションめっちゃ高い人見知りですよねという。まあね、スタジオにはもうね、窮地の中の奥ちゃんしかいなかったんでね、もうほんと気合で乗り切りましたよ。こんな早い時間の登板ってなかなかないだけに、ゆうすけ船長が優雅に正確無比の操船でクルーとブランニュークルーズ号をどこへ連れてってくれるのか楽しみですというね。遭難してないですか？大丈夫ですか？てなわけで本日は遠路はるばるやってくる息子に腕によりをかけたデリカレーを振る舞わんと、ただいま朝から調理中という、ね、じゃあ今日一日休みかな。じゃあこの時間も聞いてくださってるかな、本当願います。ついでにディナーは息子のおごりで近所でうまいと評判の焼肉店へ行きますよ。一応私の誕生会みたいなもんですかね。ありがたやありがたやというね、ちょうど僕が番組担当した月曜日8月31日がお誕生日でね、改めておめでとうございました。いやいいじゃないですか、子供たちにねお祝いしてもらえるなんて。まあまだうちはね、上が小3で下は年中のあれですけどね、大きくなったらデリさんみたいにねお祝いされたいなと思ってますけどね。でもケーキは今回の主品である私が自前で調達せなあかんのが我が家のルールだったりしますという。まあね、お財布問題はあるけど、でもいいじゃん、自分が食べたいねケーキ選べるし。この四半世紀や私の誕生日の翌日がおかんの命日だったりするので、久しぶりに家族揃ってのお墓参りにも行く予定ですというね。いや大事大事、私も今年の

お盆はね、両家行ってきました。そんな我が家では家の中のどこかにいるはずのヤモリのヤモさんを大捜索中。ヤモリ、始まりは娘の部屋で見つかった12センチほどのヤモリね、まあまあ大きいじゃん。その愛くるしさに家の守りとしていてもらうことを決定したものの、この1週間姿を見ないものでちゃんと飯食ってるか水飲んでるかと臨時の水飲み場を設置する騒ぎ。優しいね、ほんとヤモさんね、タモさんみたいな、ね、どこかでブラヤモリしてんのかな。そろそろ安否が心配になってきて今が人生で一番緊張してますよって。そっか、ブラヤモリ中のヤモさん、多分デリさんがね寝てる時にこう上からポトッとね元気ですかって落ちてくるかもしんないね。そういや大学生だったおくっち懐かしいな。初めてパルルンを訪問した時緊張をほぐしてくれたのがおくっちだったデリでした、というありがとうございます。リクエストもね、そうなんだ、僕は逆ですけどね、本当に兄貴と孝太郎さんと喋っていきなよっていうね、それが初めましてだったから孝太郎さんともね本当緊張をさらに爆上げしてくれたのが奥ちゃんでした、僕の場合は。デリさんもありがとうございます。伊太郎さん船橋からありがとうございます。おとといは鹿島神宮の12年に一度のお祭り御船祭の大船団を両親と常に、両親と共に伊太子の、日立利根川で見てきました、というまだお祭り続いてんの伊太郎さん。今日は代打祐介ということで牛久でのアストロプラネットの試合前に水戸まで茶化しに行こうかと思いましたが昨日の仕事の帰りが遅くなり起きれなかったので断念、という。私なんかもう一睡もできない中やってますから来てくれればよかったのに。でも、明日の笠間でお目にかかるのを期待しています、というね、月曜私の番組で応援しているプロ野球独立リーグの茨城アストロプラネッツがついにねもう今週でもうシーズン終わっちゃうんですよ。で今日は牛久でね試合がありますし、明日は最終戦ねホーム笠間で、相手は神奈川でありますから、明日ねお天気良ければ私も行く予定でございます。そしてテーマ、最近ではなく一番緊張したのは会社での昇進試験の二次試験の面接。幾度となく合格のために上司と面接の練習をしましたが、これ以上偉くなるつもりはないのでこんな思いはもうしたくないです、という。伊太郎さん、あんたは上行け。今分かりました、誰のマネか。首振られちゃった。ほら、あの最新作が間もなく公開する踊る大捜査線の青島刑事をやったんですけどね、誰にも伝わらなかったと思います、失礼しました。伊太郎さん、ありがとう。さあ続いては愛子さんのナンバーです。セプテンバー。

0: smpodunu.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
0: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
3: FM Palalu. Friday Brand New Cruise.
4: 時刻は午後12時26分を回っています。Friday Brand New Cruise。 今日は幸太郎兄貴に代わって私ゆうすけが月曜夕方からやってまいりました。残り1時間。ね、まあでも始まっちゃえばね、あっという間かなという感じなんですけども、本当にね皆さんお付き合いありがとうございます。もういつも兄貴の番組で聞くあのリスナーさんもですね、あのメッセージをくれたりして本当にねありがたい、嬉しい限りでございます。今日の気になるテーマは、今までで最も緊張した瞬間。今までで最も緊張した瞬間ね、1時半まで放送しております。まだ間に合いますからぜひご参加ください。メールアドレスは fm762@fmpalalu.co.jp。 またパルルンホームページのメールフォームからも直接送ることができます。まだまだご参加お待ちしてます。この後1時台であのアートタワーライフのコーナー、 今月1年1週目なのであるので、まあ私のホームですよ、まあ、普段はあの水戸芸術館の、劇場にあります専属劇団の ACM というね、アクティングカンパニー水戸という劇団があるんですが、23歳からそこの劇団員としてもう22、3年になるかね、振り返れば長い、舞台俳優として活動しておりますが、なんかね、あの仕事の舞台上で緊張した瞬間ってなんだろうってふとさっきあの振り返ってみたらありましたよ、大きいのが。私が25歳の時ですね、今からもう20年以上前、もう劇団員になって2年目3年目の時に、あのシェイクスピアね、皆さんあの舞台、まあ、見たことない方も名前は聞いたことがある方多いと思います。

ですか、シェイクスピアのベニスの商人というね、あの舞台をやった時ですね。あのベニスの商人というのは、まあ簡単に言うとこうシャイロックというね、お金持ちと、それからお金がねちょっと貧乏なアントーニオがいて、お金を借りるわけですよ、アントーニオがシャイロックに。でもし期限までにこのお金を返せなかったらどうするんだっていう話になり、お前の肉1ポンドをもらうという、まあ、あの人肉裁判みたいなね、あのキーワードとして有名なお話ですけど、まあ、そういうストーリーが始まりまして、で最後の最後、私はその裁判の裁判官、判決を言い渡す重要な役だったんですよね。でその日はもううちの劇場は3階席まであの客席があるんですけど、もう公演始まる前、当日券も出せないぐらい前売り完売の日で、で舞台の構造上、私はもうお客さんと面と向かって正面にこうドーンと構えるっていう位置で、でまたうちの劇場来たことある方は分かると思うんですけど、お客さんとの距離がものすごく近いんですよ。だからこう舞台明かりがね、このハレーションって言うんですけど、こう漏れてうっすら客席がこう見えたりするんですね。でそのシーンになった瞬間にパッと客席を見ちゃったんですよ。そしたら3階席までこう見上げるようにお客さんがぎっしり入ってるのを見て、セリフが飛んじゃったんですよ、頭が途中真っ白になって、あ、自分のセリフだけど全く出てこない。でその時に、まあ、僕に対して正面で、要するにお客さんからすると背を向けていたシャイロックをね演じていた劇団の先輩俳優さんが、大丈夫だよ大丈夫だよっていう表情で目で訴えかけてるわけで、それが逆にまたプレッシャーになっちゃって、まあなんとかね、あの時は適当なアドリブを言って、まあ、雰囲気で埋めることはできたんですけど、もう公演が終わってからもう出演者から総いじりですよ、なんだよあれお前みたいな、ね、今まで失敗稽古でもしたことなかったシーンになったんで、まさかここで自分がっていうのですごくね、びっくりして冷や汗たっぷり書いたのをね思い出しましたね。だからこう映像の世界、ドラマとか映画とかだと、まあ、NG というものでね、こうやり直しが効くからいいんですけど、やっぱ舞台もね、このラジオと一緒でやっぱライブ生なので、もう誰かが埋めないとね、こう自分のセリフだって分かってるけど出てこないし、相手役のセリフだって分かってるけど相手役が黙り込んでるとか、そういう時のあうんの呼吸、誰が埋めるんだこの状況みたいな、そういうスリルもやっぱこうね、舞台の面白さかなっていう風に思うんですよ。だから僕は一回ね、ドラマのちょっとした役でエキストラみたいなのでお仕事行ったことあるんですけど、もう同じシーンをいろんな角度から何回もテストして本番テストして本番みたいな、本当もう台本上ね 3,4 ページのシーンをもう1時間以上かけてやる現場を見て、やっぱりもう舞台の方が全然面白いなっていうふうにも思ったりしましたね。まだまだね、皆さんからメッセージいただいてますのでご紹介したいと思います。続いては坂戸のよい子さん、ありがとうございます。はじめまして、ゆうすけさん、おはようございます、ね、おはようございます。午前中にいただきました、こんにちはですね、もうね、ありがとうございます。いつも幸太郎さんにはお昼に、メール読んでもらってます。朝とお昼しか聞けないのでよろしくお願いしますということでね、大丈夫かな、聞けてるかな、代打お疲れ様ですということでありがとうございます。ゆうすけさんのことは月曜日の夜に聞いているので存じ上げてます。だって、あ、嬉しい、ありがとうございます。残業なので7時20分頃からなのでメールは送れませんが、ずっと聞いています。だってね、遠慮なさらないでください。僕の番組はね5時から8時までですけど、いや本当リスナーさんによっても7時40分とか45分とかエンディングギリギリにね結構来るので、全然間に合ってれば可能な限り紹介しますから、ね、こう2、3行にこう短くシュッとまとめていただければさっと読みますので、ぜひお気になさらず、どんどん参加してください。そしてテーマ、最も緊張した瞬間、初めて幸太郎さんに会った時ですね。またこのエピソード来ましたね。自宅とパルルンが近いので朝の入り待ちで会いましたね。120メートルぐらいなんだじゃあさっきもすれ違ってたかもしれないね、どっかでね。朝早いので機嫌が悪かったらどうしようとか、いろいろなことを考えたら緊張してました。まず奥山さんに会ってからの幸太郎さんに会うという豪華リレーでした。
幸太郎さんに会うと初めてなのに源田モデルのグローブをはめさせてくれましたという、源田壮介ね、優しい。やっぱ幸太郎にはこういうところがいいんですよ。なんだかんだね、あのツッコミでねメールくれるし、メッセージでも参加してくれるし、本当にね、あの面倒見のいいね、あの僕はもうこの兄貴と呼ぶのはもう幸太郎さん以外いないですから、私の今のね身の回りでももう本当兄貴と呼びたくなるぐらいね、あの本当優しいね先輩ですよ。自分も野球をやっているのでグローブを他人にはめさせるなんて考えられませんでした。それも初めて会う人にはめさせてくれるなんて、なんて優しい人なんだと嬉しくなりました。朝早くても嫌な顔しないで話してくれて緊張が一気になくなりました。それで時間がある、時間があるときは月曜日にもメールしました。あ、よかったよかった、ありがとうございますね。やっぱりあのリスナーさん向けには本当にこういうね優しいエピソード皆さんそれぞれお持ちなようですけど、あの実際お酒入るとね、あの悪口ばっか言ってますから仕事の愚痴ばっかり言ってますから、そういう人です。とにかくいつも楽しく聞いていますというね、ありがたいメッセージありがとうございます。ぜひあの5時間間に合えば、月曜日にもメッセージを送ってください。ありがとうございました。坂戸のよい子さんでした。あとちさっぴーからね、月曜お昼の番組のじこちゃんと一緒にやってるちさとちゃんからもねエールいただきました。ありがとうございます。ゆうすけさんお疲れ様です。先日は777回放送ありがとうございましたね。こちらこそありがとうございました。あのちょうど今週この間の月曜日か、私が夕方の枠に移動して担当が777回記念だったので、まあ、どうせだったらちょっとねお祭り的にやりたいなと思って、月曜日朝の番組のハピネスのあかりさんと、コミューンのねのじこちゃんとちさとちゃんを呼んで4人でワイワイ楽しくやらせていただきまして、あっという間でしたね3時間。光の下でラジオを回す新鮮な姿が見れて眼福です、ファイトですという、わーなんていい後輩なんだね。ちさとちゃんもあの同じ俳優としての水戸で活躍されてますからね、結構前からあの彼女がラジオを始める前からねあの知ってるんですけど、あのそうそう、あのあかりちゃんからもねあのエール朝もらってたんですよ。もうだからもうパルルの仲間もね、パーソナリティ仲間ももういいやつばっかり、まあ、何よりやっぱ午前中にねあの不安な私を心配して、火曜日のフットボールラボラトリーの大塚岩尾さんがねあの坂戸まで来てくれたのが本当にありがたかったです。もう幸せ者です。今日のテーマね、今までで最も緊張した瞬間、まだまだご参加お待ちしてます。さあ続いてはキノコ帝国のナンバーです。曲は金木犀の夜。

0: and vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: パルルンニュースヘッドライン by ヨミウリ。
7: パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお届けします。千葉豪雨で道路や線路の下を通るアンダーパスが冠水し、乗用車が水没して死者が出たことを受け、金子国土交通大臣は昨日、全国6カ所の国道のアンダーパスで冠水前から予防的通行止め規制を行うと明らかにしました。アンダーパスは県道なども含めると全国に3841カ所あり、今回は国の管理分から特に危険な箇所を優先的に選び先行実施します。レベル4の大雨危険警報が規制基準となる見通しで、国は順次対象の拡大を図ります。国土交通省によりますと、今回対象となるアンダーパスは北海道釧路市の国道44号、山形県酒田市の国道7号など6路線の6カ所です。国は先月31日から千葉豪雨で死者が出た千葉市中央区の国道16号村田町アンダーパスで規制を始めました。レベル4の大雨危険警報の発表は予測を含め1時間の雨量が50ミリに到達する場合、千葉国道事務所や警察が冠水の可能性があると判断した場合に通行止めにするとしています。規制された時の車両侵入防止措置としては、通行止めや、バリケードなどの設置を想定し、将来的には自動式や遠隔操作式の遮断機導入も検討しています。続いてのニュースです。アメリカの半導体大手 NVIDIA は昨日、 AI 人工知能関連のアメリカの新興企業ハギングフェイスを129億ドル、日本円にしておよそ2兆円で買収すると発表しました。利用者が用途に応じて改変できるオープン型の AI モデルの開発普及につなげる狙いがあります。ハギングフェイスは企業や研究者個人が開発した AI モデルを公開共有する世界最大級のプラットフォームを運営しています。サイト上では300万以上のモデルが公開され、1800万人以上が利用しています。サイバー攻撃の性能試験中だったアメリカのオープン AI の AI モデルが暴走し、システムに不正侵入されたことでも知られています。オープン AI やアンソロピックがモデルの中身を公開していないのに対し、外部に公開するオープン型は利用者が柔軟に活用できるのが特徴です。NVIDIA のジェンスン・ファン CEO は、 AI を世界中の人々や組織が利用しやすいものにしていくとコメントしています。おしまいのニュースです。ユニークで奥深い研究を称えるイグ・ノーベル賞の授賞式が昨日スイス北部チューリヒで行われ、花の正しい噛み方を実験で特定した旭川医科大学の古雲野徳次名誉教授が医学賞を受賞し、栄養豊富なミルクで子供を育てるゴキブリを調べた日本とアメリカ、ヨーロッパなどのチームが科学賞を受賞しました。日本の研究者の受賞は20年連続となります。雲野さんは男性15名を対象に、鼻を噛む際に鼻の穴から出る空気の速度や量、耳の穴の圧力を測定しました。片側の鼻の穴を押さえながら強くゆっくり噛むと効率よく空気を吐き出せることを突き止め、1977年に国内の学会誌に病気予防にもつながる成果として発表しました。 授賞式には2022年に89歳で亡くなった海野さんの代理で文科生の高原美樹旭川医科大学教授が出席し、スピーチで海野さんの呼吸分野での貢献などを説明。高原さんは授賞式後、日常の動作を学問的に突き止めた点が評価されたのだと思う、海野さんも喜んでくれているのではと笑顔で話しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお届けしました。 FM パルル Friday Brand New Cruise。さあ、今日のテーマ、今までで最も緊張した瞬間ということで、まだまだご参加いただいております。まゆてんさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、こんにちは。こんにちはです。眠れぬ夜を経てピンチヒッターお疲れ様です。コンボックスに戻って少し落ち着きましたか、というね。もう少しどころか、かなり落ち着きました。まあ、坂戸スタジオもね、もともと僕のデビューは2年間木曜昼の過去地と一緒にあのスタジオでやってて、まあ、懐かしいって言えば懐かしいんですけど、やっぱりもうね、使うメッセージを紹介するパソコンも違うし、残り何秒っていう表示画面の場所も違うんで、やっぱね、勝手が違うだけでもだいぶね、テンパっちゃうんですけど、まあ、だから坂戸もね、2時間ぐらいやってた時にだいぶね落ち着いてきたんですよ。奥ちゃんとも本当に曲中いろんな話できるようになったりしてリラックスできてたんですけど、もうすぐ終わるってところでパンダ社長が入ってきて、またほっってなって手振られて、あ、頑張りますみたいなね、そこでまたね緊張がまた戻ってくるみたいな、もう本当もう今日は乱攻撃が激しいです私。そしてテーマ、まゆてんさん、遥か昔は結婚式、披露宴、昨日の朝は息子の大学の前期の家庭合格の連絡がありました。なあ、よかった、息子くんちゃんとやってるんだね、えらいえらい、よかったよかったということで、そして後期の授業料の支払いですね、というこれが最後のやつが一番緊張するんじゃない。ねえ、大変だよお母さんも。まあ、しっかりね、息子は勉強してますから、お母ちゃんも頑張ってあげてください。マイテンさん、ありがとうございます。そして、石政さん、太田からね、ありがとうございます。水曜日の夜は茨城ダービー、水戸ホーリーホック対鹿島アントラーズ戦に行ってきました。あ、行ったんだね、ほんといい試合ですよ。1時間、年休取って 1時間、年休取って行ってきた甲斐があった試合でした。まさかまさか渡辺新選手が4ゴールね、誰も想像してなかった、決めてくれるとは、南米なら銅像が立つレベルの大活躍でしたね、と。もうほんと、もう水戸信用金庫スタジアムにもうね、すでに建設してもいいんじゃないかなと思いますよ。とはいえ、職場には鹿島サポーターの方が多いので、水戸サポーターの自分は水曜日の興奮とは打って変わって大変気を使いながら昨日の1日を過ごしていたのでした、という。偉いね、私だったらもうずっと鹿島にさ、いじめられてたから、ここぞとばかりにね、水戸の湯に来て行くけどな、会社昨日お世話様でしたっつってね。普段はワールドカップぐらいしか、サッカーや見ない人もテレビ中継を見てくれたそうで、この試合をきっかけに水戸サポーターが増えてくれるといいなと密かに願っていますよ、というね。やっぱほら、茨城ってこうね、他の県、都道府県と比べて唯一テレビ局がない県ですからね、ネットのテレビ局しかないからさ、いや、NHK 茨城もね、よく中継してくれましたよ。太田の石松さん、ありがとうございます。そして伊太郎さんからも再び、追伸、三船祭りは見るだけ、あ、そっか見るだけでも十分お祭り参加してると思うけどな。あとは鹿島ね、写真もいっぱいいただいてますよ。わ、すっげえ、もう全部お祭り写真じゃん。鹿島もちろん、イタコね、でもお祭りの出汁が出ていたので、町内の若連でご祝儀をあげに行ったので夜は忙しかったです、というね。まあ、本当にこういう楽しいね、お祭りとかも大好きなイベントことだったら、どんなに帰りが遅くなろうがね、全然問題ないんじゃないですかね。たくさん、写真もありがとうございます。いや、ここまで来た、残り30秒。今日の気になるテーマは、今まで最も緊張した瞬間ということでね、朝7時から坂戸の本社スタジオからやってきましたが、本当にまあ、いつものね、幸太郎さんの番組で名前聞くリスナーさんとか、メールなかったらどうしようかなって、本当にそういう不安もありながらね、 来たんですけども、余計な心配でしたね。本当にたくさんいただいてありがとうございました。放送はねまだもうちょっとありますから、今ね聞き始めたという方もねぜひぜひお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmpalul.co.jp fm762@fmpalul.co.jp までです。そして、曲とお知らせを挟んで1時からは、まだいける？メッセージでいいですか？じゃあ森さんからまだ読んじゃっていいよというのね指示いただいたんで、どんどん読んでいきます。エリア51さんからね、テーマメッセージいただきました。朝から緊張ゆうすけさん、おめめくりくり奥ちゃん、髪サラサラな森林、そして孝太郎さんこんにちはということでありがとうございます。もうね長いからよくみんな知ってるね。病院から帰ってきましたね、お疲れ様でございました。コンボックススタジオの方が落ち着くんじゃないですかってね、みんな同じこと言ってくれ、もう落ち着くどころかもうすごいもうリラックスしてますよ。そしてテーマ、雪で滑って追突とか女子高生の飛び出しとか車のヒヤリハットはいろいろありますが、一番緊張したのは尿管結石の、歯濁治療の時でした。これまた事故の話からだいぶ飛ぶねジャンルが。尿管結石って膀胱と腎臓の間の管に石が詰まる病気、痛いのなんのってなった人はわかるとは思いますが、でお腹を切らずに衝撃波で砕く治療、機械のベッドに横になり衝撃波を出す機械を石のある方に向かってお腹に当てて準備、治療前に先生から言われました、導入間もない装置ですよ。え、治療例が少ないの？お腹が動くと狙いがずれてしまうからじっとしてて、え、息してずれたらどうなるの？部屋からみんな出て行って一人ぼっち、超緊張しました。そして装置が始動してお腹が何回も引っ叩かれる感じ、その光景見たかったな。ずれないように息を浅くして浅くして、いつの間にやら息をほぼ止めていたので気絶してました。気がついたら病室に戻ってて先生が待ってました。全くずれなくてうまくて1回の治療で終わりましたよって、全く退院したかって早く退院したかったので頑張った甲斐がありました。人って息を止めて気を、気を失えるんですねというね。いやでも本当危なかったじゃない、一歩間違えたらね。最近は年を取ったせいか緊張する場面はなくなりましたね、悟りの境地かなというね。やっぱり年齢はこう無駄にこう重ねてないってところもあるとは思いますけどね。では1時半まで頑張ってということでありがとうございますね。病院帰りで大変な中ありがとうございました。このまま行っていいですか？はい、ありがとうございますね。本当に嬉しいね、メッセージたくさんありがとうございます。投稿さんと平さん、笠間からありがとうございます。今までで一番緊張したのは初めての首都高、湾岸ミッドナイトとかドラマのテールランプが途切れない表現とか、どんだけ車の隙間がなく譲り合いがなく飛ばす車がある修羅の国かと思っていましたというね。やっぱ特に東京方面とか車で向かう時とかは、まあ、明るいうちはいいんですけど、僕も夜の首都高とか怖いもん。この間大晦日か去年 の子供連れてディズニーランドに遊び行った時もカウントダウンの特番もね同時にパルルンスタジオで始まり、それにも合流しなきゃいけないっていうね中で、やっぱ首都高入った時はもうこの乗り換えルートとかね、まあ、ナビで今はこう便利になってますけど、こうナビの案内とかねこうギリギリになってから左ですとか、こっちの車線じゃねえのかよみたいな、そういうのもありますからね。本当にみんな安全運転にしてほしいなと思いますよ。実際は譲り合いあり、飛ばす車はあまりいないし、車の、隙間も結構ある、感覚もある、慣れればそこまで怖くはなくなりました。そこはイメージとギャップがね。でも結構僕自身は正直怖い覚えを何度もしてるんでね、ちょっと怖いなって思いますけどね。投稿さんですありがとうございますね。この後もいろいろ書いてくれてるけど、あ、ここは参考までに書いてくれたのか、ありがとうございました。すいません、長々と話してしまいまして、おかけしてるのはラッドウィンプスのセプテンバーさん、おかけしております。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday Brand New Cruise。
4: 時刻は1時になりました。この時間は水戸芸術館で行われるコンサートやお芝居、展覧会などの最新情報をお届けするアートタワーライフ水戸芸術館がお送りします。もうこの時間はもう安心も安心の時間でございます。お相手は広報の山本さんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 僕がそもそもこのパルルンパーソナリティをやるきっかけを与えてくれたのはこう山本さんですから。
5: 実はそうなんですよ ね。
4: パンダ社長とつながっていて
5: 、はい、
4: やらないかって話が来てるよってお話持ってきてくれて、
5: うん、はい、
4: そこでもうラジオ青年だった私はもうやりたいですって手を挙げて、
5: ね、
4: あれから18年経ちました。
5: ね、何回とおっしゃいました。77回。
4: その前2年間昼もやってるので。
5: 素晴らしいキャリアですね。
4: おかげさまでこの番組を代打務めるほどにもなりました。
5: ね、こんな日が来るなんてみたいな感じですね。
4: 過去はね、このコーナー山本さんと一緒にゲストとして来てましたけど、
5: はい、
4: こうやってこう聞き役としてなんか、うん、お話するの初めてなので
5: 感無量ですね。
4: はい、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ、今日はどんなラインナップでしょうか。
5: はい、はい、秋にね入ったところなんで、9月にね入ったところなんですけども、10月に行われる公演を3つご紹介していきます。はい、まずは演奏会からです。10月23日金曜日、24日土曜日に開催される水戸室内管弦楽団第118回定期演奏会です。今回の水戸室内管弦楽団の定期演奏会では、その水戸室内管弦楽団と初共演となるバイオリニストのピンカス・ズーカーマンさんという方を迎えて、来年没後200年を迎えるベートーベンを取り上げていきます。もうなんとね、オールベートーベンプログラムで行います。もう聞き応えありですね。全部で3曲演奏するんですが、まずは若かりし頃のベートーベンが作った意欲的な曲、次に青年期の彼が作った曲、そして最後には古今東西のバイオリン協奏曲の中でも最高傑作の一つと数えられている一曲という全3曲になります。
4: なるほど。もうベートーベン自身のこう成長とか、
5: うん、そうですね、
4: キャリアの遍歴を感じられるような、うん、この短い時間の中でね、
5: そうですね、
4: 思い切ったプログラムだと思うんですが、
5: はい、
4: 先ほどねお名前上がりました、今回の指揮とバイオリンのソロを務めるこのピンカス・ズーカーマンさんという方はどんな方なんですか。
5: この方はですね、今78歳というお年ですね。はい、8歳で音楽院に入学してバイオリンの奏者としてのキャリアを築いてますので、70年のバイオリニストのキャリアです。バイオリンという楽器のポテンシャルを最大限引き出す技術、そしてそのそれがね音楽表現にもそのまま直結していく、そんな演奏家です。20世紀の頃からずっと長いキャリアの中で数々の偉大な巨匠と呼ばれるような演奏家、指揮者と共演してますので、そんな経験をもとにですね、この21世紀の私たちにその余すところなくですね彼の音楽を聴かせてくれる、そんな演奏家になると思いま

0: 70年の経験でしょ。
1: はい、
0: 先ほど私ねパルトン18年目なんですけど、ね、もう恥ずかしいですね。
1: ひよっこですねまだまだこれからですね。
0: ねえ、
1: ま
0: あ、ただね78歳という年齢を考えると、うん、もう聞き逃せない機会になるんじゃないですか。
1: もう本当にそうですよ ね。ゆうすけさんもご存知の通り演奏会とか舞台というのは一期一会ですからね。
0: 本当そうですよ。
1: あの時聞いてればとか、うん、あの時見逃しちゃったんだよねとならないようにぜひこの機会をお見逃しなく。
0: はい、
1: 公演概要です。水戸室内管弦楽団第118回定期演奏会、指揮バイオリンはピンカス・ズーカーマンです。お日にちは23日金曜日は夜の19時開演、24日土曜日は au 午後の3時開演となっております。オールベートーベンプログラムでお届けいたします。全席指定で S 席8000円、 A 席6500円、 B 席5000円、25歳以下のお若い方は2500円で、お求めいただけます。
0: もう残席残りわずかでしょ。
1: 金曜日が比較的お選びいただけると思いますので、ちょっと狙ってみてください。
0: は
1: い、
0: ね、ちょっと先ではありますけどね、もう室内管弦楽団はもう人気ですから。
1: 大人気ですからね。
0: はい、ぜひお急ぎいただければと思います。
1: はい、続きましてお芝居関連2つ情報をお届けいたします。まず1つ目、10月17日土曜日、18日日曜日に水戸芸術館の広場に劇団から組の赤テントが再びやってきます。アンダーグラウンドカルチャーの旗手である唐十郎さんの劇世界を継承する劇団から組、そんな彼らの熱気に満ちた赤テントが去年にね引き続いての登場となります。去年の登場はなんと13年ぶりだったんです、水戸芸術館。
0: そうですよ、私もねもう劇団に入った頃から、うん、毎年あの芸術館芝生広場で、はい、もうテントが立ってくるともうワクワクしましたよ。
1: わかります、あの、うん、突然現れるあの感じですよ ね。
0: でまあ、去年も見させてもらったんですけど、はい、やっぱ13年ぶりということで、うんうん、もうすごく入った瞬間はこの空気懐かしいって。でまあね、残念ながら唐さんはもうね、うん、お星様になっちゃっていないんですけど、ただやっぱもう相変わらずも熱量はあってものすごいエネルギーでした。
1: そうなんですよ、はい、本当に赤テントを追い続けているという往年のファンもたくさんいらっしゃいますし、うん、昨今ですね、昭和のちょっとリバイバルとか、はいはいはい、その平成のレトロとか、うん、そういったものも大変人気ですよね。
0: 一周回ってね。
1: はい、なのでお若い方も非常に多かったのが印象的でした。はいはいはい、で今回、上演する演目は虹屋敷というものですね。はい、唐十郎さんね、お亡くなりにあったなった後もその劇団員の方も非常に若い方がひっきりなしにね、
0: はい、
1: 劇団唐組の門戸を叩いているというふうにも聞いてますので、うん、現在の劇団唐組をぜひ目撃しにいらしてください。劇団唐組水戸公演虹屋敷は10月17日土曜日、18日日曜日、それぞれ夜の19時開演となっております。チケットは好評発売中です。
0: はい、ね、現在唐さん亡き今唐組を引っ張ってるあの俳優の久保井健さんは、
1: はい、
0: 来年の1月末本番のね、うんうん、シェイクスピアのハムレットで、
1: はい、
0: 私はご一緒するのが決まってるので、
1: はい、
0: 今から本当に楽しみなんですよ。
1: 私も楽しみですね、うん、ACM 劇場にね久保井健さんお立ちになるのもちょっと久しぶりですもんね。
0: そうだ、過去一緒にご一緒してるんですけど、はい、まだ僕も右も左もわからない時期だったんで、2008年ですって調べたら、
1: トゥエルブライヤーズですね、
0: はい、以来の共演なので、
1: あ、じゃあもう成長したゆうすけさんの姿をまざまざと見せつける舞台に、
0: もう今日のテーマじゃない、今から緊張しちゃうじゃない、やめてください。
1: 失礼します、楽しみですね
0: 頑張ります。
1: はい、そして最後に、いよいよ来月の上演となります音楽劇夜のピクニックのご紹介。原作はご存知水戸出身のベストセラー作家の恩田陸さんの夜のピクニックです。それを水戸芸術館が初の舞台化作品として、音楽劇にした作品なんですね、
0: はい、
1: これはもう3度目の、上演になるんですよ ね、はい、初演がちょうど10年前の
0: 10年前、
1: うん、2016年でしたね。
0: 当時はまだ高校生役やらせてもらいました
1: あれ今回はちなみに
0: 再演の時もね、はい、なんか、まあ、全体のシーンにあれ俺このシーン出ないんだみたいなのがあったんでさらにまた
1: ね
0: 年を重ねちゃってるので、はい、まあ本当にね裏でサポートするそういう役回りなんじゃないかなと思います、まあ、
1: 今しかできない役ということでしょうかね、はい、でその3度目の上演となりますので、今回はなんとですね、いつもはもちろん水戸芸術館のお芝居ですから水戸芸術館の ACM 劇場を使うんですが、うん、水戸市民会館の大ホールを会場に上演いたします。
0: やっちゃいますよ、
1: やっちゃいますね。
0: 2000人のホールですよ、大ホールですよ
1: 水戸芸術館の ACM 劇場は、うん、非常にコンパクト

0: ントの劇場なので、はい、通常300人ぐらい、うん、はいはい、どんなに多くても400人ぐらいのねお客様をお入れしてるんですけれども、うん、はい、まあ、随分なスケールアップになりますね。
1: そ
0: うですね。
1: またね、そのためか、うん、あのキャストの数も大幅に増えてますから、
0: すごいもうボリュームアップですよね。
1: 50人60人ぐらいいるんじゃないかな、うんうん、きっと多分顔と名前が一致した頃もう本番迎えちゃうんじゃないかな
0: かもしれませんね。お稽古の方はね、はい、この夜のピクニックはまあ3度目の上演ということで、まあ、地元を舞台にしたお話なんですね。あの水戸一行がその毎年やっている歩く会というものがあって、一昼夜かけてあの地元を歩いて回るというような、そういった年中行事があるんですけれども、それをモチーフにしていますから、茨城県のその方々からも再演はないのかという声も非常に多いですし、うん、やはりベストセラー作品の舞台化ですので、県外の方もですね非常に楽しみにされている舞台作品となります。
1: はい、
0: はい、なのでそのいろんなところからねお客さんいらっしゃると思いますので、水戸の町観劇に訪れた時にお芝居見て帰るだけではもったいないということで、うん、2つの関連企画を今回ご用意しています。
1: なるほど。
0: 1つは水戸芸術館周辺を巡りながら謎解きをしてもらうという、はい、謎解きメモリーウォーク清掃のアルバム、これは9月12日土曜日から来年2月までの開催となります。
1: ね、これあの水戸の街を歩きながらこう謎解きをするという企画なんですけど、うんうん、これ私近々体験してきます。
0: はい、
1: で一緒にあの体験する方はですね、この FM パルルンでも馴染みのあるあの方ですから、
0: うん、あの方
1: ぜひあの楽しみにしていただきたいなと思うんですけども、
0: 非常に盛り上がりそうです ね、
1: まあ、だからやっぱこの物語のがこの歩く会というところでそこにかけてるんですよ、この企画
0: も、
1: ね、
0: そうなんです、はい、やっぱり謎解きをしながら物語世界を自分も感じながら、うん、あの原作を、ね、知ってるよという方も知らないよという方もどの手でも楽しめるように作ってあります。はい、なのでお芝居を見る前の準備としても、お芝居見終わった後の、うん、あの余韻としても楽しめますね。そしてもう一つはですね、水戸の街中にある飲食店とのコラボメニューも企画しています。おーおーおー、やっぱりね食べ物って大事ですよね。
1: 大事ですよ。
0: お芝居見に来た時に芸術館の近くでですね、あのどんな美味しいご飯があるんだろうというのをね楽しんでいただきたくて企画しました。
1: ね、やっぱりこの東京からの俳優さんも多いので、
0: はい、
1: やっぱねその公演目当てでこう遠方から出かけてくる方も多いですから、うんうん、やっぱこう聞かれるんですよ、うんうん、あのこの番宣でゲストを呼んだりするとファンの方からあのおすすめのお店とかありますかっていうのがあるから、まあ、こういうねあのコラボ企画していただきますともうこっちも早いですよ。
0: そうですよ ね、私もどこか知らない土地やあの行き慣れない土地に行くときに、うん、まずやっぱり食べ物を探しますから ね、お食事やカフェですね、うん、でこのコラボ企画はですね水戸芸術館から行きやすいお店、あとは出演するそのキャストの皆さんがもうそもそも大好きで通ってるんだという行きつけのお店、はいはいはい、お気に入りのメニューなどをそのお店のご好意で特別セットで、これとこれをセットにしてこの値段なのみたい
1: な
0: セットを作っていただいたり、はい、あるいはこの音楽劇夜のピクニックのお客様ためのためだけに特別メニューを作っていただいたりというふうにですね、
1: はい、
0: あの味わっていただきたいと思います。
1: うん、もうお芝居とグルメを2本立てで、
0: ね、2本立て
1: で、ね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
0: で特別にですね夜のピクニック特製のピックをつけるんですよ。
1: はい、
0: 夜ピックって呼んでるんですけど
1: 座布団1枚
0: よかった夜ピック非常に素敵なデザインに仕上がりましたので、
1: ほうほう、まだ見てないな、
0: ちょっとした記念品も ね、ゲットできるのではないでしょうか。は
1: い、あ、夜ピックつけてるみたいな、
0: ね、そう、夜ピックついてるぞっていうのを楽しみにしていただきたいと思います。はい、こちらの情報まもなくですね、はい、公式ホームページや SNS での告知となりますので、はい、ぜひお楽しみに
1: 楽しみにしたいと思います。
0: まあ、まずは来週スタートのね謎解きから楽しんでいただければと思います。はい、では音楽劇夜のピクニックの公演概要をゆうすけさんにお願いしようかな。
1: 私ですか、ここで急に振られるんですか
0: 、はい、
1: 音楽劇夜のピクニック初日はですね10月30日金曜日でございます。
0: はい、
1: 夜18時30分開演、そして翌日31日土曜日は2ステージです。13時と18時開演、そして千秋楽は11月1日日曜日13時から開演、合計4ステージとなります。
0: そうですね、
1: もうね金土日幕が開いたらノンストップですよ。
0: ノンストップ、もう本当に一気に駆け抜ける感じです ね、
1: 本当です。場所は水戸市民会館大ホール。私も初めてこのステージに上がるので今から非常に楽しみです。出演はねあの初演から、もうメンバーになっています吉川優ちゃん、茨城出身のね、女優さんでもあり歌手であります。そして加藤良介くん、そして三森千秋ちゃんは今回初参加のヒロインです。
0: そうですね、
1: なんと水戸市出身で、うん、水戸一

0: 志向出身ですから、
1: そうなんです、経験者ですから ね
0: またどういう風にこう変わっていくのかな、そこら辺も楽しみです。まあ、あとはねもう茨城県転々としてる足立優斗くん
1: 忘れ男、
0: 忘れてはいけないの我々劇団 ACM も脇を固めます。
1: はい、
0: そして締めは元宝塚の大女優大スター鶴木美由紀さんも続投ということ で、
1: そうですね、
0: また稽古でこの美由紀さんの歌声が聞けるというのはもう本当に贅沢だし、
1: 贅沢ですね、
0: これがもう何よりも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、料金の方は全席指定でございます、すでに販売中でございます。一般が6000円、アンダー25歳以下のお得な、こちら夜公演限定ですね、
1: はい、
0: 30日金曜日と30日土曜日の夜公演限定のアンダー25のチケットは半額の3000円、うん、でさらにアンダー18はですね1000円ということで、もう本当に若い人たちには
1: ぜひ見ていただきたい、
0: ね、
1: やっぱりこう青春群像劇ですので、うん、もう高中学生高校生ですね、
0: はい、
1: 学生の方もたくさん遊びに来ていただければと思っています。
0: ぜひぜひ損はさせません、自信を持ってお届けする再再演でございます。
1: はい、
0: またこの出演者同士が仲が良くてね、うん、もう本当は私としてはもう交際費がバカにならない
1: なるほど、お兄ちゃんとしてはそのあたり、
0: そうなんです
1: よ、水戸の街をあちこち練り歩く予定があるんですか。
0: ありますよね、そこも楽しみなんですね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ稽古も頑張っていきたいと思いますので、
1: はい、
0: お楽しみになさってください。というわけで今日は以上でよろしいでしょうか。
1: 以上となります。
0: はい、もう助かりました。もう代役できんじゃないこの番組のできないの、はい、安心感が半端なかったアートタワーライフ、お相手は広報の山本さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers
2: FM。 ケーズ電機安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
4: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。 FM パラルフライデーブランドニュークルーズ。
0: ここで1曲お届けします。名取で金木犀。

朝7時から代役ゆうすけがお届けしてまいりましたフライデーブランニュークルーズ、エンディングの時間ね、あっという間だったような長かったような、今日のテーマ、今までで最も緊張した瞬間ね、最後もたくさんのご参加ありがとう。大笑いのひろちゃん、結婚式に呼ばれて初めてのスピーチをした時です。お婿さんの知り合いだったのですが、祝辞の中で4回お嫁さんの名前を言ったのですが、そのうちの最初に3回を別な名前で話してしまいましたね。1回ならまだしも4分の3間違えるってよっぽどでしょう。4回目できちんとお嫁さんの名前を言ったことをスピーチが終わって席に戻ってから周りから聞かされ真っ青ね。自分じゃこう意識してないわけだもんね。初めての結婚式のスピーチということで無意識に緊張してたという今となっては笑い話ですというね。その間違いがあれじゃない、こうひろちゃんのあの元カノの名前とかさ、全然関係ない人の名前って言ったらまたそれはそれで面白かったよね。メッセージありがとうございました。タックさんありがとうございます。これはもしかしてパルルン火曜9時からのあのタック草山さんですか。孝太郎兄貴の豚骨一番だしね、乗っかるな。いや、一番弟子の我らが大御所ゆうすけ小兄貴というでもクーちゃんの方がタックさんの方が1個上ですからね、僕よりも、僕よりもだからクーちゃんの方が小兄貴ですよ。J-Walkの生歌で目が覚めだいぶ早い時間から聞いてくださり、仕事で一旦聞けずでお昼休み入ったらまだ喋ってるね、ほんと6時間半思わずメールしちゃいました。長丁場お疲れ様です。そしてテーマ、もし自分が異性で付き合うならタックさんと言ってくださったあのゆうすけさんの夕方の番組にお邪魔した時というやん。この間ね、月曜日その話私が番組でしてましたね。ではなく、テレビののど自慢大会に出た時かな。全国に生放送、ステージでもう冷や汗、客席のことなどもう気にせず、テレビに映らないアングルの時はステージ上で汗をふきふきしていました。ラジオでおしゃべりは今でもドキドキしますが、テレビはその何百枚もでした。

そしてジョーンコーラさんありがとうございます。ゆうすけさん代打お疲れ様ですということでありがとうございます。仕事中雨の中キャラバンを運転している時にタイヤがスリップしてぬかるみにはまりました。前には進めず側面は壁までほんの数センチ、少しでも動かしたら接触すると思われる状況ね、もう大ピンチもピンチだ。後ろには下がれるけど下がりすぎると段差があって復帰は困難、さらに車検中のレンタカーだったのでうわダブルパンチ、さすがにJAFを呼ぼうかと思いましたがなんとか、時間をかけてハンドル操作で無事脱出しました。よかったね、生きた心地がしませんでしたという、そりゃそうだよ。またねあたふたしてるうちにこう横をバンバンバンバンね車が通ったりさ、歩行者が歩いたり自転車が通ったりさ、あんま見ないであんま見ないでみたいな、こういうの私高速で一回バーストした時にね思いましたね。本当にあれは危なかった。ジョーンコーラさんもありがとうございます。そして、続いてはこたつ猫さんありがとうございます。ゆうすけさんとは初めましてだと思いますということでね、あのお名前はよく番組でお聞きしますが、私もねあのお名前を言うのは初めてです。ありがとうございます。私は人見知り、あがり症、心配症なので緊張する場面は結構あります。特に一人で人前に出て何かをする時などは緊張がひどいです。スピーチなどで緊張しすぎて頭が真っ白になったり、スピーチで話す内容が書いてある紙を持つ手が震えてしまうこともありますと、ね、もう万全に準備をしてても緊張しちゃう。まさに私がそうでしたよ。お話しする内容とかメモってきてねもう大丈夫だろうと思ったけど、やっぱり18年目でもやっぱねこう自分の番組以外のヘルプというのは初めてだったんで、やっぱり緊張しましたね。これは知らない人たちの前ではなく顔見知りの人たちでも同じです。数をこなして慣れればいいという人もいますが、性格だから治らないと思いそういうものは断るようにしてますねという、私が実際今日経験しましたから。そうもう18年やってもね、何度も通った坂戸でもね緊張しました。そしてもう一つ、なぜかはわからないのですが、孝太郎さん奥山さんとは何度か会っていて、会うことで緊張することはないのですが、毎回家を出てパルルンのスタジオがある部屋の扉を開けて入るまでが緊張してしまいますねというね、これは何度か見学に来てくださったりしてるのかな、関係者じゃないのこの方ね。ね、やっぱりねいつも声は聞いてるけどいざね目の当たりにしたりとか、このスタジオのこの風景とか実際こう見ちゃうとね、入ってもいいのかなみたいな、そういう思いはありますよ。うん、ただやっぱりこのねあのコンボスタジオに来てからは私もこうホームなので非常にやりやすくなりました。こたつ猫さんもありがとうございました。ということで本当にねこの新参者の私を皆さん優しく受け入れてくれてありがとうございました。これやりたかったんであります。今日ね参加してくださったクルー紹介します。豆福さん、ユッキーちゃん、ケイコちゃん、サブスクより FM さん、カイ君のおばちゃん、テンムスじいさん、大笑いのゲーマーヒロンさん、マサジロウさん、ふんわりこさん、ムー君、ジジイさん、栃木のライオン丸さん、エリア51さん、ひろのりさん、キャンタマちゃん、デリスさん、太田の石政さん、クラカーちゃん、シュクランさん、グリーンアップルくん、ヤマジーさん、ハマレオさん、パルプンテさん、マチダッチャさん、イタロウさん、坂戸のよいこさん、マユテンさん、東高三等兵さん、大笑いのひろちゃん、ジョーンコーラさん、こたつ猫さん、そして、チサティリアカリンにたくさん、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。そして、来週のこの時間ですが、私に代わってなんと同じ松坂世代、月曜ハピネスのパーソナリティあかりちゃんが7時から6時間半担当いたします。ぜひ来週のこの時間もね聞いてあげてください。もう朝からねすごい、もう15分オープニングでフリートークするって何よとかっていうねやり取りも今日来てて、もう1週間前でもね彼女非常に緊張してるみたいですから、ぜひあかりちゃんもですね優しい耳でお付き合いいただければと思います。そして私は結構ね今回まあ、なんとか無事終わったので味を占めてしまいましたので、まあ、もし時間が合えばねまたこの椅子に座っちゃおうかなと思っています。普段は私は月曜日の夕方5時からのコンボックスライブディスカス月曜日の番組担当してますから、そちらもぜひ聞いてください。今日は長丁場お付き合いありがとうございました。バイバイキー。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
1: さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
2: 株式会社清州代表取締役江田修也と申します。よろしくお願いします。
1: 今週は水戸市渋井町が本社ということですけども、来ていただきました株式会社清州の代表取締役江田修也さんです。この江田っていう字がものすごく難しくって、はい、なんて読んだらいいんだろうって、あの収録のお電話をした時に、なんて読むんですか
2: 皆さんによく言われますね、決まり文句で。
1: そう、どんな字かっていうと、はい、そののっていう字下に木なんですけれど、これで江田って、こんな名字の人って私初めてお目にかかったんですけど、はい、どの辺ご出身ですかって聞いてしまいました。
2: 私自身は那珂湊出身なんですけども、うん、まあ、その江田っていう漢字のルーツは福島から来てるって言われてて、
1: あ、はい、でその福島のルーツっていうのも詳しくはわからないぐらいですよね。
2: そうなんです。もう祖父の祖父とかもう何代も上の話らしいので、
1: 江田さんって初めて読めるようになってお話を伺っていきたいと思いますが、はい、株式会社清州っていうのがカタカナでも漢字でもなくて、はい、アルファベットで書いてあるんです、
2: はい、
1: このアルファベットで清州にした理由って何かあるんですか。
2: はい、清州っていうのは、まあ最初は漢字で、誠実の誠に、うん、私の江田修也の修という就職の修という字で清州工業という形で会社を立ち上げようとしてたんですけど、まあその登記の時にその税理士さんから、今の時代はローマ字でも登記できるんだよって言われて、
1: あ、
2: でそのまあ今っぽいその新しい風ってすぐ分かっていただけるようにギリギリでローマ字の清州で登記した感じになりますね、うん、
1: あのローマ字で清州の方がかっこいいと思います、はい、もし漢字で清州工業だったら、はい、すっごい硬い会社ってむちゃむちゃ思いました。
2: よかったです。
1: でその江田さんはすごくまだお若いんですけど、今おいくつですか。
2: 今31歳。
1: 31歳、
2: 今年、はい、
1: でこの株式会社清州を立ち上げたのはおいくつの時でしょうか。
2: まあ、23歳の時になりますね。
1: そんなに若くして、
2: はい、
1: なんで会社を立ち上げようと思ったんでしょうか。
2: まあ、幼い頃からその社長になるっていう夢があって、うん、幼稚園のその文集にも社長になるって書いてたぐらいなんで、まあ、それを叶えるためっていうところですね。
1: ね、社長になりたいって思う人はたくさんいるんですけど、はい、実際社長になったら本当に大変なんだからっていう話をちょっと後で聞くことにして、はい、この株式会社清州の業務内容を伺いましょうか。
2: はい、まあ、まずメインでは外交工事、エクステリア関係ですね、はい、まあ、あの個人宅のお庭、うん、駐車場をあの綺麗におしゃれに提案するっていう仕事、
1: はい、
2: それプラス土木工事で、まあ、その大型の店舗さん、スーパーだったり、あとは道路工事っていうのをまあメインでやってる会社ですかね今は。
1: で、あの舗装に関してなんですけれど、はい、やっぱりいろんな車さんが走るといつの

0: かこう凸凹になってきて修理しなきゃいけないとか言うじゃないですか、はい、で昔は結構アスファルトを敷いてたと思うんですけど、はい、今これだけ高温になってくると溶けてきたりするでしょ、はいはい、今ってどういう工事をやってらっしゃるんでしょうか。
1: まあ、基本的に大型店舗さんは未だにアスファルトの方がまあメインで使う方が多いですけど、まあ、個人宅のお客さんはもうアスファルトは全体の 5% もいないかなという感じで、だいたいコンクリートになってきてますかね。
0: やっぱりその高温っていうことで、なんかゴムみたいになっていっちゃうからっていう懸念があるんでしょうかね。
1: アスファルトはそうですね、熱に弱いので。あと弊社がコンクリ同じコンクリートでもその特殊な透水性のあるコンクリートっていうのをそのこのエリアで扱ってる唯一の会社になりますの でその透水性のあるコンクリートっていうのがオアコン、おこしコンって言われるコンクリートなんですけどまあそちらをこのエリアで扱ってる唯一の会社になっています。
0: はい、そうすると水たまりにならないとか、はい、滑りにくくなるとか、いいとこづくめですよね。
1: おっしゃる通りで、フラットにコンクリートを打っても、うん、その水が、駐車場の下まで、浸透してくれますので、うん、の比較的水たまりっていうのはないですね。
0: でも逆に水が下に落ちていくじゃないですか、地面に入っていくじゃないですか、はい、でコンクリートを打ってると草は生えないと思ってるけど、水がいっちゃうと栄養分がいっちゃうことになるから、はい、雑草がちょっとした隙間から出てきやすいんじゃないんですかって思いますが、はい、その辺はどうでしょうか
1: すごいいい質問だと思いますもちろん透水性があるんで、うん、透水性があるってことは、うん、その表面上に少し隙間があるってことなんで、強い雑草は出てくる可能性はありますけど、基本的に雑草っていうのはその日光が当たらないと大きくならないの で日光までは通さないので、まあ、比較的コンクリートよりかは雑草は出てくる可能性はありますけど、うん、透水性コンクリートっていうのはまあおすすめできる商品ではありますね。
0: そんな便利な時代なんだって今聞きながら思いましたけども、そうするとちょっと高いよねって、例えばその車を2台分ぐらい止めるところ、そうするとどのぐらいかかるんだろうってちょっと聞いてしまってもいい？
1: はい、大丈夫です。まあ、いわゆる普通のコンクリートっていうのが、2台分でいうと、まあ、幅が5メーターで、まあ、奥行き目5メーターにしましょうか、わかりやすい。そうすると25平米ぐらいで、今のコンクリートの、土の処分だったり採石とかを考えると平米2万円ぐらいなんで、50万円ぐらいがコンクリートの相場だとすると、この透水性のあるコンクリートっていうのはその残土処分っていうところをその削減できるんですよ。なんでかっていうと、その土の上に施工できるんですよ、このコンクリート。なんでそこが安くなる分、その平米1万円ぐらいで済むので、普通のコンクリートの約半額で。
0: それは便利
1: だ。それがメリットですね、大きな金額的なメリットですね。
0: すごく大きなメリットだと思います。
1: はい、
0: 便利になって安上がりってすごくいいなと思うけど、はい、もっとちょっと意地悪な質問していい？
1: はい、どうぞ。
0: そんなさ安くって手短でって思っちゃうと、しょっちゅうなんか不具合が出て工事やり直してとかいうことにはならない？
1: あ、それは全くないですね。まあ唯一挙げるデメリットとすれば、コンクリートよりはその視感性、見た目的な部分で劣るかなっていうところ。
0: でも金額が半額で水もぐちゃぐちゃにならなくてっていうんだったら、いいとこづくめですごく便利で、見た目がどうのこうのなんて言ってられない。
1: そうですね、
0: うん、
1: で今皆さんあのお客様から問い合わせも続々増えてるんですけど、まあ、メインで使われるのは家の周り、
0: うん、
1: 家の裏だったり、その見えないところで草雑草対策でやる方が多いですね。一番
0: うちもね、後ろ採石引いてるんです、そしてあの雑草が生えないようにシートも引いてもらったんですけれど、年月が経つにつれて隙間から出てくるんですよね。
1: そうなんですよね。
0: もう負けないと思ってるんですけど負けてる
1: 負けてますね、
0: うん、そういうのって、はい、もう一回工事し直してとかいうことは可能？
1: そう、その透水性のあるコンクリートに関してはその今現状大体のお客様が建屋周りに防草シートの上に砂利を引いてると思うんですけど、うんうん、その砂利を撤去してそれを打ち直すだけなので、かなりローコストでやり直すことはできますね。
0: なんだか個人的なことを聞いてしまいましたけども、ちょっと考えた方がいいかしらって今すごく思ってる。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: すごく便利なものがあるんですね。
1: そうなんですよね。これは物自体はもうほんと結構前から 5,6 年ぐらい前からあるんですけど、うん、もうその最初この製品が出来上がった時からその弊社はそのプロジェクトに参加してますんで、うん、その工事実績もありますんで。
0: でも枝さんってなんで、まあ、23ぐらいで会社を起こそうって思ったのか、そしてこういう業務内容にしようと思ったのかですよ。
1: はい、
0: 若いうちから会社を起こすって会社を経営していくって大変なことだらけなんですけど、はい、そういうの分かって会社を起こしました？
1: まあ、もちろん最初はそんな考えもなく、うん、まっすぐ思ったことに突き進んできたって感じなんですけど、うん、まあ、だから辛いと思ったことは一度もないんですね。もうこれがその夢というか、そのやりたくてやってることなんで、その休みがなくても遅くまで働いてても辛いと思ったことは一度も。
0: あ、やっぱり好きな仕事ってそうなんですよね。はい、社長になりたいって思ってて、ええ、社長の中身ですよね、
1: はい、
0: こういう土木関係の仕事をやりたいと思ってたの。
1: まあ、そこは正直言うと、その社長になるためにその最短ルートが、まあ、いわゆるこういう外交工事エクステリアっていうところがきっかけではあったんですけど、まあ、今そのいざ始めてみて、その私が一番こう合うというか情熱を注げる仕事に出会えたなとは思ってます。
0: で、今社員の方何名ぐらいでやってるんですか？
1: 今7名で。
0: 7名で、
1: はい、
0: 結構忙しい。
1: ありがたいことに今までその暇になったっていうのはないですかね。
0: またね、意地悪な質問をおっしゃいますけれども、はいはい、業界的に結構辞めていく人が多いとか、はい、人が足りないとかっていう業界ではないんでしょうかと思うんですが。
1: あ、おっしゃる通りで、まあその人員不足、その建設業界全体的に今その日本人が入ってこないっていう状態で、皆さんはあの外国人労働者を多く使ってその辺はクリアしてると思うんですけど、まあその弊社は外交工事エクステリアっていうのはメインなので、まあ、一番そのお客様と密にその1対1で接する仕事なんですよ、
0: うん、
1: その現場の職人に関しても。でその職人もやっぱりその日本人と日本人じゃないとコミュニケーション取りづらいというか、まあ、お客様にもこう不安感を与えると思ってて、
0: うん、
1: 外国人労働者1人で任せてその工事をやってるっていうのが、う
0: ん、やっぱりあの意思の疎通ができているかどうかはすごく不安になる方は多いですよね。
1: そう、まあ、それなんで、まあ、弊社はその日本人オンリーというか、
0: うん、
1: まあ、日本人だけでやってる会社なので、まあ、その辺はこう差別化というか、まあ、誠実さというか。
0: 辞めていくとか途中から入ってくるとかいう人はいるんですか？
1: ああ、います。まあ、基本的にはもう中東採用の方がメインなんですけども、
0: うん、
1: まあ、入ってきてなかなか続かない業界、まあ、もちろん夏は暑いし冬は寒いしで続かない方の方が今多いっていうのがまあ現状ではありますね。
0: うん、でもそんな中で今度社長としてそういう人たちを率いていかなきゃいけない、お給料を払わなければいけないってなると、営業活動もしっかりやらなきゃいけないじゃないですか。
1: はい、
0: お客様を獲得するためにはどうしてるんでしょうか？
1: はい、まず一番はその一つ一つの現場を本当に誠実にこなす、
0: うん、
1: 一人のお客様に対して誠実に営業を行う、
0: うん、
1: それが次のお客様へその繋いでくれる一歩になると思ってて。
0: でも誠実っていうのはどこの会社も誠実にってまずおっしゃるんですよ。
1: はい、ええ、誠実っていうのは言葉では簡単に言えると思うんですけど、
0: うん、
1: 実際に、まあ、外交工事っていうのは相見積もりっていうのが今その一般的になってきちゃってて、まあその一つのお客様が3社ぐらい相見積もりを取ると。でその中でそのお客様が直接会った時に誠実さを感じるかどうかっていうところが一番大事だと思ってて、
0: うん、
1: じゃあどこで感じるのかって言ったら、例えば質問へのレスポンスの速さ、お客様が不安に思ってるところの解消する速さ、この工事にあたってこういうことを気をつけます、こういう懸念があるからこういうことを気をつけますっていう、こう最初に提示しておく、
0: うん、
1: っていうのがその誠実さを一番こう理解してもらえるところだと私は思ってて、
0: うん、
1: そこを一番気をつけてます私は。
0: はいはい、 で、あと金額っていうのが、

0: 3社あったらバラバラじゃないですか、はい、多分ね、はい、そうするとどうしてもあお金がないからじゃあ一番安いところでって行きがちじゃないんでしょうかって思うんですけど、はい、その辺はどうですか。
1: はい、その通りだと思います。まあ弊社は安売りをしないっていうのはもうモットーで、うん、なぜ安売りをしないかっていうのは、まあ、もちろんその考えて考え抜いてそのお見積もりを出してるわけですね。別に高いわけじゃないんですけど弊社は。でその安かろう安かろうで他業者様に依頼をすると絶対にこう帳尻を合わせるんですよ業者さんと。もちろん儲からない分どこかをケチったり。なんで安かろう安かろうで選ぶとじゃあこれからじゃあ20年先に払うお金って多分私のお見積もりより多い金額を払うことになるんですよ。ああやり直しやり直し、
0: じゃあ目先の金額だけじゃなくて5年後10年後20年後を考えて、はい、トータルでどうですかって言った時を考える、はい、っていう方がお利口なわけですね。
1: はい、ただそれがうまくこうちゃんと伝わらない時代というかまあそこはこう試行錯誤してるんですけど、なかなか分かってもらえないところではあるかなとは思っていますね。
0: でも江田さんってまだ30代ですから前半ですから、はいはい、お客様っておいくつぐらいの方が多いんでしょうかと思いました。
1: だいたい同じくらいのお客様が多いかなとは思いますね。
0: 年配者になるとなかなか難しい。
1: 年配者様は、まあ、外交のリフォームとかうちで言うと庭の就活っていう、うんうん、就活っていわゆる終わる活動っていう庭の就活っていうのをやってまして、まあ、その手入れのいらないなるべく手入れのいらない庭を作り直そうっていうところで提案はしています。
0: でもお若い方々だとやっぱり金額的なところに走りがちだよねってちょっと私なんか考えてしまいますけどはい、はい、なかなか商売するって難しいですよね。
1: 難しいですね、うん、まあそこは説明してちゃんとご理解いただいて契約いただいてるっていう状況ですかね。
0: そうすると映像っていうのはお客様のところの仕事をして紹介していただくっていうスタンスの方が多いですか。
1: いやそちらはお客様の周りの状況にもよって変わるのでそこがメインというわけではなくて、まあ、一番はホームページの集客であの Google の口コミだったりそういうのを見ていただいてあの直接ご連絡いただくお客様が多いですかね今は。
0: そうなんですね。もう今ねどうやって知っていただくかっていうところでいろんなものがあるからこれがいいって一つに絞れないっていうのは現実問題あると思うんですけれどもやっぱり使う側としてはいいもの長持ちするもの、うん、そして金額的に手が届くものなんて贅沢な要求ばっかり出すんだろうと思うんですがその中で商売していかなきゃいけないって大変ですよね。
1: おっしゃる通りで、うん、まあそのいいものを適正価格でっていうのを日々意識してお見積もりであったりお客様の対応しているんですけど、うん、まあ中にはねとにかく安ければいいとかっていうお客さんもいらっしゃるんで、まあ、なかなかそこはご理解いただけないところかなとは思ってます、はい、
0: 本当にうち後ろ雑草との戦いをしているので、はい、相談してみようかなって
1: ぜひ
0: 考えてしまいました、はい、まあ、これからあのまだまだお若いですから先が長いと思うので、はい、しっかり頑張ってていただきたいと思います、
1: はい、ありがとうございます。
0: どうもありがとうございました、はい、今週は株式会社泉州の代表取締役江田修也さんにお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21

0: 車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masayama.
4: Masayama Hidekazu の Business Eye。 この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: さあ、先週あの笠原、
5: はい、
4: なんかひどいよねって話をしてましたけれども、ね、対応策っていうのを考えなきゃいけないじゃないですか。
5: そうですよね、はい、あのまさにね、その笠原になるかどうかの境界線みたいなところもね、大事だと思うんですけども、まあ、正当な意見とか要望、社会通念上妥当な範囲であればね、まあ、これはあの笠原にはならないわけで、まあ、例えばね、商品の欠陥に対し常識の範囲内で交換等の対応を求めるとかね、まあ、これはあの通常あり得ることでありますよ、
4: はい、
5: ね、まあ、これはまあ正当な理由もあろうということになるわけでありますが、まあ、笠原となるとですね、これは社会通念上許容範囲を超えてくると。
4: うーん、
5: 例えば商品の欠陥があった場合にそれを理由にね、1時間以上怒鳴り続けたりですねまあ、さっきあの前回またその土下座強要したりですね、SNS での拡散をしてね、脅すとかね、これダメだねと笠原ね。で、まあ、その笠原の対策、まあ、今年の10月からねもう義務化されるわけでありまして、
4: はい、
5: まあ、どのような措置を取ったらいいかという話をします。まず一つは事業主の方針等の明確化と周知啓発、
4: はい、
5: ね、笠原には毅然とした態度で対応する、従業員を守るという方針を定め、従業員に周知、啓発する。
4: でもって言っちゃいますけども、説明するじゃないですか、はい、相手の人は聞かないんですよね。
5: そうね、そもそもそういう人はね、
4: そう
5: ね、だからまあそれは方針としてはね、しっかりと打ち立てなきゃいけない、
4: こっちは冷静にですよね、
5: まあ、そうですそうです。まあ、何が笠原に該当するか、その内容をどう対応するかということについてはね、まあ、それぞれのね、事業所の中で、まあ、マニュアル的にね、ケーススタディじゃないですけども、まあ、そういったものをやっぱきちんと作っていく必要があろうかと思います。
4: はい、
5: 2つ目、相談体制の整備としてですね、相談窓口担当者をあらかじめ定めて事業に周知すると。で、担当者が適切に対応できるようにすると、まあ、笠原を受けた時にね、じゃあ誰に言ったらいいんだと、相談したらいいんだということありますもんね。
4: はい、
5: 3つ目、事後の迅速かつ適切な対応と、事実関係を迅速かつ正確に確認をする必要があろうと思います。まあ、やっぱりそういったことにが起こるその要因原因ってやっぱあるわけだからね、それをやっぱしっかりと事実確認をするということであります。で、被害を受けた従業員に配慮した措置を当然取らなきゃいけません、
4: はい、
5: ね。で、再発防止に向けた措置を取るということでございますが、まさにそのね、笠原をするような方はブラックリストであったりですね、まあ、入店拒否ということもなかなか難しいんでしょうけども、 まあ、そもそもそういう原因を作らないためにね、うん、気をつけるといった措置をしっかりと考えようということになります。
4: でもそんなとこついてくるのみたいな時はありますよね。
5: そうね、だからなんかそれがその人の趣味じゃないけどねもううさはらしにやってんのかみたいな、ストレス発散にやってんのかみたいな、まあ、最後は警察の話になっちゃうんでしょうかね、
4: 最終的にはね。
5: うん、どうなんだか本当にね、本当心配であります。
4: はい、
5: 4つ目、抑止のための措置としてですね、まあ、特に悪質と考えられる笠原への対応マニュアルね、うん、先ほども言いましたけども、そういったものを作成して当然従業員が知ってなきゃいけませんから周知徹底しましょう。
4: うん、まあ、最終的には警察に相談に行くっていうことですよね。
5: でしょうよね。
4: はい。
5: 5つ目、プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止、相談者などのね、あのプライバシーを保護する措置を講じないとね、なかなかやっぱ相談しようもないと、うん、まあ、従業員にそれは周知徹底する、相談したことなどを理由に解雇等の不利益をかぶることはないようにということもとても大事だと思います。
4: はい、
5: まあ、当然社員が悪いわけじゃないんでね、うん、その相手が悪いだけの話でございますんで、まあ、そこらはきちっとマニュアル等で対応していただきたいと思います。
4: はい、
5: そして求職者セクハラ対策と、
4: うん、
5: いうことに関してのですね、まあ、一例としてですね、
4: 面接の時ですね、
5: はいはい、面接の時でですね、面接官が彼氏とか彼女はいるなとかね
4: そんなプライバシーに関することは必要ないでしょうよ ね
5: 必要ないんだけど、そういうことを言う人がいいんでしょうかねどういうんだと、次はね、内定を出すからとね言って、夜の食事飲み会に必要に誘う。
4: へ
5: え、ね、まあ、これも まさにパワハラみたいなもんですよね。
4: まあ、そうですね、
5: まあ、そういったことをね、うん、言って、まあ、入りたいと思ってりゃね、と思いながらもここで断っちゃったらね、
4: でも行ったら自分だけだったみたいなこともあるじゃないですか。
5: はい、そうそうそう、なんかそういう事件ありましたね。
4: うん、危ない
5: 危ない危ない危ない、まさにそういうのがあったからね、うん、こういったものもねきちんと措置が出てきたんだと思います。
4: はい、
5: SNS アカウントを突き止め、個人的な内容の DM を送る
4: 今の時代ですね。
5: 今風ですねでも本当にこう悪意というか、考えたらいろんな方法でね、うん、やるんでしょうね、そういう人は。だからまあね、求職者ですからね、まあ、逆に言えばその立場がね、うん、その会社側の方が有利であるからこそ、そういったことでそのセクハラと、ハラスメントを働く輩がいるのが問題だと。
4: やからって言っちゃいますよ ね。
5: だから本当に困ったちゃんがいるわけでございましてです、はい、まあ、そのための措置をね、やっぱ会社でしっかりと、で、まあ、これは先ほどの笠原と同じような話であります。まあ、事業主のね、方針を明確にして周知啓発をすると、とかその面接した際にね、うん、先ほど言った一対一での食事の禁止とかですね、 SNS でのやり取りとかやってダメよというのも、言わなきゃ分かんない人がいるかもしれない、そういうのちゃんと言わなきゃダメよと。
4: そうですね、今何でもないと思ってたことがそういうなんとか腹になったりしますからね、はい、十分に気をつけたいと思います。はい、ではまた来週です。
6: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
4: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 96.2.
1: FM Palalone.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalone.
3: 時刻は午後2時を回りました。 FM バルルーン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。今日は時折心地よい風が吹いていますけれど、今年の夏の暑さで皆さんの車に何か変化はありませんでしたか？先日私の車のタイヤがですね、急に劣化していることに気づいたんです。それで点検していただいたところ、この夏の猛暑や高温になった路面の影響でタイヤへの影響、負担が大きかったようなんですね。暑さでタイヤのゴムが傷みやすくなったり、空気圧の変化で思わぬトラブルにつながることもあるそうです。今回は大ごとになる前に気づいて交換することができたのでね、無事に済みましたが、安全に運転するためにも時々空気圧やタイヤの状態を見てもらうことはやはり大切なんだなぁと改めて感じました。お出かけ前には愛車のタイヤも気にかけてみてくださいね。さて今日は9月最初の金曜日、皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか？ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので気楽に聞いていただけたらと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。曲は今週も平成のヒットソング。今日は1996年平成8年リリースの曲を特集してお届けしてまいります。1996年はたまごっちの大ブームやアムラーの流行、木村拓哉さん主演の月9ドラマロングバケーションが社会現象となりました。初のプリクラが登場したり、銀座にスターバックスの1号店がオープンしたのもこの年でした。オープニングナンバーはロンバケの主題歌、久保田利伸 with ナオミ・キャンベルのラララ・ラブソングです。

0: Now's language. Now's
1: language. 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初は Now's language。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法はときめく。心がふわっと明るくなるような弾む響きを持った言葉です。ときめくとは心が動いたり期待や喜びで胸が高鳴ること。恋をした時だけではなく新しい出会いや好きなものを見つけた時にも使われる言葉ですね。私たちは毎日の中で思いがけず心がときめく瞬間に出会うことがあります。初めて見る景色に心を奪われた時、気になっていたことへ思い切って一歩を踏み出した時、やってみたい、そんな気持ちが生まれる瞬間にも心はときめいています。ときめきは大きな出来事だけに訪れるものではありません。季節の花が咲いていた時、お気に入りの曲に出会えた時、今日はいい日だったなぁと思えた時、その小さなときめきが新しい出会いや新しい自分へとつながっていくんです。心がときめくと景色が少し違って見える。新しいことへ踏み出す勇気が湧いてくる。ときめくという言葉の魔法は

毎日を新鮮な気持ちで楽しむ心を思い出させてくれることです。ナウズランゲージ、今週の言葉の魔法はときめくでした。今日は平成8年1996年リリースのヒットソング特集。お届けする曲は安室奈美恵さんの You are my sunshine です。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2
2: サイコロジカルテスト
3: FM バルルンナオナビゲーション松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介します。あなたは静かな美術館を歩いています。展示室の最後に1枚だけ額縁のみが飾られていました。その中には何も描かれていません。さてあなたはその額縁を見て最初に何を思いましたか？次の4つの中から選んでください。 A、 これから絵が飾られるのかな。 B、 どんな絵があったんだろう。 C、 何か意味がある展示なのかな。D、 自分なら何を描くだろう。もう一度同じ質問を繰り返しますね。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは静かな美術館を歩いています。展示室の最後に1枚だけ額縁のみが飾られていました。その中には何も描かれていません。さてあなたはその額縁を見て最初に何を思ったでしょう。次の4つの中から選んでください。 A、 これから絵が飾られるのかな。 B、 どんな絵があったんだろう。 C、 何か意味のある展示なのかな。 D、 自分なら何を描くだろう。皆さん答えは決まりましたか？結果は曲の後にお伝えします。平成8年1996年リリースのヒットソング特集、お届けする曲はウルフルズの万歳、好きでよかったです。

待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの心が動くきっかけがわかる心理テストでした。 A のこれから絵が飾られるのかなを選んだあなた、あなたの心が動くきっかけは未来への期待です。新しい出来事やこれから始まることを想像すると自然とやる気が湧いてくるタイプ。目標が見えると一歩踏み出す力も大きくなります。 B のどんな絵があったんだろうを選んだあなた、あなたの心が動くきっかけは思い出や物語です。出来事の背景やそこに込められた思いに触れると深く心を動かされます。映画や本、人との会話から大切な気づきを得ることも多いでしょう。 C、 何か意味のある展示なのかなを選んだあなた、あなたの心が動くきっかけは新しい発見です。なぜだろうと考え始めると夢中になって調べたり知識を広げたりするタイプ。好奇心が毎日を豊かにしてくれる人です。 D の自分なら何を描くだろうを選んだあなた、あなたの心が動くきっかけは自由な発想です。決まった答えよりも自分なりの考えや表現を見つけたとき大きな充実感を感じます。新しいことに挑戦すると自分でも気づかなかった可能性が広がっていきそうです。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週はあなたの心が動くきっかけがわかる心理テストをご案内しました。今日は平成8年1996年リリースのヒットソング特集です。スピッツでチェリーお届けします。

続いては毎週さまざまな情報をナビゲートするナウナビゲーションのお時間です。人は初めて会った相手をどのくらいの時間で判断していると思いますか？30秒でしょうか？1分でしょうか？実はもっと短い時間だと言われています。脳科学や心理学の研究では第一印象は出会ってからごく短い時間で形作られることが分かっています。もちろんその後の会話や一緒に過ごす時間の中で印象は変わっていきますが、最初に受けた印象は意外と心に残りやすいそうです。ではその第一印象は何によって決まるのでしょうか？見た目だと思われる方も多いかもしれません。確かに服装や髪型、表情などは大きく影響します。でもそれだけではないんです。話す声の大きさ、話す速さ、言葉遣い、笑顔、姿勢、そして相手の目を見て話しているかどうか、こうした様々な情報を脳はほんの数秒の間に自然と受け取っています。さらに脳には相手が安心できる人なのか、警戒した方がいいのかを瞬時に判断しようとする働きがあるそうです。これは人類が進化してきた長い歴史の中で危険から身を守るために身についた能力だと考えられています。だから私たちはなんとなくこの人とは話しやすい、なぜか安心する、そんな感覚を理屈よりも先に感じることがあるんですね。そして一度できた第一印象はその後の出来事の受け止め方にも影響すると言われています。人の脳はこの人は優しそうと感じると

優しいところを見つけやすくなって、反対にちょっと怖そうだなと思うと、無意識のうちにその印象に合うところばかりを見つけてしまうこともあるんです。心理学ではこのような働きを確証バイアスと呼んでいます。脳は最初に持った印象が本当に合っているかを確かめようとする傾向があるんですね。ところがここからがちょっと面白いところです。最初は少し話しかけにくそうと思っていた人が、実際に話してみるととても親切だった、そんな経験もあるのではないかと思います。心理学では第一印象があまり良くなかった人ほど、後から良い一面を知るとその印象が大きく変わることがあると言われているんです。これをゲインロス効果と呼びます。つまり第一印象は決して変わらないものではなく、その後の出来事によって思っている以上に変わることがあるんですね。脳はほんの数秒で第一印象を作ります。でもその印象を変えられるのもまた脳なんです。だから第一印象だけで決めつけるのではなく、その人を少し知ってみることでお相手の思いがけない魅力に出会えることもあります。皆さんの周りの第一印象とその後の印象が大きく変わった人といえば誰が思い浮かびますか？ナウナビゲーション、今週は第一印象についてのお話をナビゲートしました。曲は平成8年1996年リリースのヒットソング特集です。パフィーでアジアの純真お届けします。

0: Making new beat. Making 76.2.
1: FM Paralun.
0: FM Paralun.
2: Week End Fortune. 週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは育む。始まったばかりのことを焦らず育てていくことで確かな手応えを感じられそうな1週間です。小さな積み重ねを大切にしてください。ラッキーカラーはマリンブルーです。お牛座、キーワードはほどける。張り詰めていた気持ちが少しずつ和らぎそうな週です。一人の時間を持つことで心にも余裕が生まれます。ラッキーカラーはテラコッタです。双子座、キーワードは響き合う。何気ない会話の中から新しい発見や学びがありそうです。人との交流を楽しんでみてください。ラッキーカラーはクリームイエローです。蟹座、キーワードは整列。やるべきことが整理され気持ちよく前へ進めそうな1週間です。優先順位を決めることが成功の鍵になります。ラッキーカラーはコーラルオレンジです。獅子座、キーワードは受け継ぐ。誰かから受けた言葉や経験が今週の支えになりそうです。大切な教えを思い出してみてください。ラッキーカラーはモスグリーンです。乙女座、キーワードはひらめく。ふと思いついたことが思わぬチャンスにつながりそうな週です。直感を信じて動いてみてください。ラッキーカラーはワインレッドです。天秤座、キーワードは進展。止まっていたことが動き始め新たな展開が期待できそうです。前向きな気持ちが幸運を引き寄せます。ラッキーカラーはシルバーグレーです。サソリ座、キーワードは認める。自分の頑張りを素直に認めることで次への意欲が湧いてきそうです。小さな成功も喜んでください。ラッキーカラーはエメラルドグリーンです。いて座、キーワードは結びつく。人とのつながりが深まり協力することで大きな力を発揮できそうです。一人で抱え込まないことが大切ですよ。ラッキーカラーはマスタードイエローです。ヤギ座、キーワードは挑み直す。一度諦めたことにもう一度向き合う機会が訪れそうです。今のあなたなら乗り越えられますよ。ラッキーカラーはスモーキーブルーです。水瓶座、キーワードは映し出す。あなたの考えや行動が周囲に良い影響を与えそうな1週間です。自分らしさを大切にしてみてください。ラッキーカラーはアプリコットです。魚座、キーワードは実感。積み重ねてきたことの成果を少しずつ感じられる週になりそうです。自分の歩みを振り返る時間も大切ですよ。ラッキーカラーはオリーブグリーンです。

以上ウィークエンドフォーチュン、今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。曲は平成8年1996年リリースのヒットソング特集、藤井フミヤさんでアナザーオリオンお届けします。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM マルルンナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤のお時間となりました。ここでいただいております嬉しいメッセージご紹介いたしますね。ラジオネームかおりさん、いつもありがとうございます。感謝感謝です。松下奈緒さんのナオナビゲーションをいつも楽しく拝聴しております。もう9月に入りましたね。奈緒さんお元気でお過ごしでしょうか。はい、おかげさまで元気に過ごしております。プライベートなことではね、タイヤがダメになってみたり、携帯が壊れてみたり、なんか壊れ続きでね、痛い出費が続いておりますけれども、それで厄払いができているのか、松直自身はとっても元気で頑張っております。香里さんもお元気ですか。今年はベランダでトマトを育てていることを前にお知らせしましたが、トマトがいくつか赤くなってきて綺麗に並んだところを写真で送ろうと考えていたのですが、猛暑日が数日続いた後、先週の頭あたりかな、すごい暑かったですもんね。なんと収穫しないままドライトマトになってしまいました。あら5つくらい実が赤くなっていて、少しそのままにしておいたら3つくらいシワシワになってしまいました。そうなんですね、あっという間の出来事ですね。早く収穫すべきでした。今まだ熟してない実がなっていますので、今度こそ赤くなっているところを写真で送れるようタイミングを外さないように気をつけますねって。楽しみにしていますね。でもすごい、たくさんね実がなっていて、愛情かけて育てている証拠ですね。ドライトマトはカレーにでも入れようかと思っています。さすが無駄にしないね。残暑が厳しくなると思いますので、どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。毎週生放送お疲れ様です。たくさんの方が楽しみにしていますので頑張ってくださいという、ちょっとねもう涙目になっちゃうの嬉しいメッセージありがとうございますね。夜番組をしてた時よりもね、だいぶアクセスが減ってしまって、もう香里さんのねこのメッセージにすごく癒されてます。ありがとうございますそれからラジオネームレパードアルティマターボさんもありがとうございますね。夜からもうね、夜の時からくださってる方ですもんね、本当にありがたいです。松直さんこんにちは。こんにちは。この間の日曜日に豊洲に行きました。豊洲ピットで僕が見たかった青空の青空サマフェスに行きました。うわー、いろんなところに出かけてていいですね。AKB48 のエブリデイカチューシャと乃木坂46のガールズルール、まさかのカバー曲披露が良かったですって。いい曲ですもんね。ただずっとスタンディングで見ていたので足腰が疲れました。そっかそっか立ちっぱなしはきついかもね。あとは豊洲ピットの周辺は飲食店がなくて、ララポート豊洲まで歩きました。わーね、追い打ちをかけるようにまた歩ってしまった。その辺がちょいと不便に感じましたって。そっかそっかね、楽しい思い出を胸にゆっくり体を休めてくださいね。メンバーの西森彩さん、ハーフツインで可愛かったですということで、お写真ね見させていただきました。可愛いですね、もうつるんつるんで可愛い。ハーフツインって言うんですよねこれね。松田もね、幼稚園の時と高校の入学式この髪型してましたすいませんなんで謝っちゃったんだろう。はい、バードアルティマターボさんもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。さあ、まだちょっとお時間あるかな、お話ししちゃいましょうかね。皆さんは、思い通りにいかなかったことをずっと引きずってしまったりして、つい気にしすぎてしまうことってあったりしませんか。松直は以前どちらかというとちゃんとしなきゃとかきちんとしなきゃと思うことが多かったんです。でもいろいろ経験していく中で、全部を完璧にしようとしても自分が疲れてしまってね、限界があるんだなぁと感じるようになりました。もちろん頑張ることも大事なんですけれど、少しくらい思い通りにいかなくてもまあいいかと思えることも時には必要なのかもしれません。予定通りに進まなかったり、人との行き違いがあったり、そんな時もずっと気にし続けるより、少し肩の力を抜いてまあいいかと一呼吸を置いてみる。すると思っていたほど大きなことではなかったなぁと気づくこともありますよね。適度に諦めると楽かも。頑張りすぎる人ほど

少しだけ自分に優しくする時間も大切ですね。さてこの後も皆さんそれぞれの時間が続いていきますが、その時間が少しでも心地よく流れていきますように。番組はもなくエンディングです。ではここで曲をお届けします。今日は平成8年1996年リリースのヒットソング特集です。華原朋美さんの I'm Proud 聴いてください。

0: 2008年1996年リリースのヒットソング特集。お届けした曲はジュディ&マリーのソボカスでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

りしてまいりましたナウナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。ここで今週末のお出かけ情報、おすすめの情報をご紹介したいと思います。明日9月5日土曜日と6日日曜日の2日間、日立市の日立シビックセンター新都市広場で日立音楽祭2026が開催されます。 JR 日立駅中央口から徒歩およそ1分とアクセスも良くて、入場料は無料です。レゲエやヒップホップを中心に全国で活躍するアーティストや地元茨城のアーティストが出演し、2日間にわたって熱いライブステージが繰り広げられます。会場にはおよそ30店舗のフードブースも並び、フェスならではのグルメも楽しめるそうです。これもね、フェスの楽しみの一つですもんね。音楽がお好きな方はもちろん、気軽にフェスの雰囲気を楽しみたい方も、夏から秋へと季節が移り変わるこの時期、心地よい音楽に包まれながら週末を過ごしてみてはいかがでしょうか。さあ続いて、いつものお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。今日は下弦の月です。少しずつ次の新月へ向かいながら、気持ちや暮らしを整えていくのに向いている時期になります。今のままでいいことと少し変えてみたいことをゆっくり見つめて整理してみるのも良さそうですね。今日もあっという間の1時間でした。ご縁があり番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。ナウナビゲーション、ナビゲーターは松下奈緒でした。それではまた来週の金曜日午後2時にお耳にかかりましょう。お付き合いありがとうございました。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのおたふくラジオの再放送番組をお送りします。

0: J-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 9月3日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 9月も3日となりました。
3: はい、
2: ね、今年も残すところあと4ヶ月と
3: まだ9月始まったばっかりなのに。
2: いやーでもさ、あっという間だね。本当にいつもの話だけども、
3: そうそう、先生今年は暑くないから台風のおかげで、
2: まあ、台風のおかげでって言っても台風がいろんなところ被害をもたらしちゃってますから、ま
3: あ、
2: でも
3: あの線状降水帯っていうのが最近の現象じゃない。
2: そうね。
3: それでも今回のは青森といい、それから四国といい、関西といい、すごい雨になってるじゃない、
2: うん、
3: 千葉もひどいけど、
2: うん、
3: 茨城だけはなんとなくこう雨も降ってないしね。
2: だからさ、それはね当然なんですけど、例えば青森だって昨日まではそうなるなんて誰も思ってなかったわけじゃないですか、うん、だから茨城は全然大丈夫だよねなんて言ってられないですよね。
3: そうね。
2: あの昨日今朝かな、今朝のニュースというかお天気予報見てましたけども、あの今日それが起こる可能性があるところは当然茨城だって赤い色がついてましたからね。
3: ほんと、
2: うん、それは日本全国がちょっとついてますから。
3: あ、まあそうね。
2: なのでどこで何があるかわからんっていうのはいつもの話 で一方でまた今沖縄地方はもう迷走台風状態で、
3: うん、そうね、
2: 何がどうなってるかわからないと、どこ進んでいくのかもわからないという状況で、本当にこの数年見たことがない天気図みたいなのがね出てきてるわけですよ。線状降水帯ってさ、もちろん日本の気象庁がそうやってやってるんでしょうけど、海外にあるのかね、そういうのって。
3: まあ、それはあるでしょうよ。
2: 要は例えば亜熱帯地方のゲリラ豪雨というか、うん、まあ、いわゆるスコールみたいなものと捉えたらいいんでしょうかね。
3: あの今回だってすごい大災害になってるネパール、
2: うん、
3: あそこだって線状降水帯じゃないの。
2: あ、そうね、あれも、まあ、線状降水帯というのかどうか分かりませんが、うん、まあ、まあ、なんていうの、突発的な大雨
3: だって今まであんなこと起こったことなかったもん。
2: ただその今までっていうのが、これも数年前も、あの数週間前に喋りましたけど、僕らのたかだか100年しか生きてない中での今までだからさ。
3: あ、そうね、
2: うん、ね、世界の、ね、地球の歴史から言ったらものすごいことがまだあったんだろうし ね、まあ、
3: ね、
2: だからやっぱりその自分たちの物差しじゃ測っちゃいかんよねっていうふうに、まあ、改めて思うわけですよ。
3: なんかね、だんだん火星化してるっていう感じ。
2: そうだね、うん、火星行ったことないから分かんないけどね、うん、
3: だけどさ、火星だってさ、昔は水が豊富にあって、
2: うん、
3: そして穏やかなところだったのに、今もう寒暖差もすごいし、
2: うん、
3: 人間なんかあの表面に生きてられないし、それなのになんで火星に移住しようと思うんだろうね
2: まあ夢があったんですよね、
3: うん、
2: まあその9月になりましたけれども、今日まあ番組のニュースの中でも触れますが、まあやっぱり昨日の茨城ダービー
3: いや、ね、びっくりって言っちゃ申し訳ないけれど、
2: うん、
3: 鹿島どうしたみたいな感じ。
2: やっぱすごいですね。今までね、やっぱりこう J リーグ、まあ、J1 としての100年構想リーグをまあ戦い抜いて、でホーリーホックとしてはいわゆる J リーグの初陣なわけですよ、
3: はい、
2: ここが J1 として、
3: う
2: ん、で初陣で、まあ、とは言ってもやっぱりずっと J2 で J2 の番人として生きてきた中で、まあそんなに簡単にうまくいかないだろうってみんなが思っていた、
3: はい、
2: そういう人が多かった、
3: うん、
2: けどもやっぱり昨日の一勝で、それも4対2ですよ
3: びっくりしちゃった、
2: ね、もうあの渡辺新太4発ということになりますけども、もちろんあの PK も入ってますけどもね、うんうん、やっぱあの試合を見てしまうと、でアントラーズも、まあ、ここまで調子悪くないわけですよ。
3: そうですよ、
2: ね、で先日のねゼルビア町田だって、まあ、首位でしょ、首位と、まあ、引き分

0: けたわけじゃない、うん、やるんじゃないこれと。だってもう今ね、あの両手の中に入ってるわけですから順位が。
1: そうね、うん、一桁台だもんね。
0: やるんじゃないのってみんな今思っている、うん、あこれはもしかしたら水戸強いなと思っている、うん、やっぱりスポーツって本当にこういうね、あの一個一個の瞬間に流れと空気が決まっていきますからね、うん、あのホーリーホックがやはり J2 から J1 に行くんじゃないのってあの瞬あの時期、うん、空気がやっぱ背中を押してた部分あるじゃないですか。
1: そうね、うん、で何回も上がりそうで上がれなかったっていうのを繰り返していたので、うん、やっぱり厳しいよねっていうところに落ち着いていたはずなのに
0: 行くんじゃないって言ってから勝ち始めたわけ
1: じゃん。そうそうそうそう、
0: あの空気がすごいんだよね。で今のホーリーホックもおそらくですよ、昨日の鹿島を撃破したことによってこれひょっとしてやるんじゃないって空気が少なくとも昨日から流れている、昨日の夜から流れている。これはね、うん、やっぱりスポーツっていうのは繰り返しになりますが、そこにいるコートに立ってる選手たちがきっかけを作る、あるいはチームがきっかけを作るんだけども、みんなでその空気を作ってるんだなって感じはすごくする。
1: そうね、
0: うん、ワクワクしちゃう。
1: 昔はねやっぱりね、あの試合が終わる頃になるとスタミナが持たないんだなっていう感じで負け試合が多かったんですけど、最後まで走るもんね。
0: あの今年はね、あの今日うちの社員にね、元、うん、あの選手がいるんです、 J リーグの選手がいるんですけど、まあ、彼が今日教えてくれたんですが、あの今 J リーグの中で J1 の中で最も90分間走ってる平均距離が長いのは水戸ホーリーホックなんです。あ、つまりそれだけ選手が最後まで走り切ってる、
1: すごいね、
0: 動き切ってっていうことなんですよね。その運動量で今強さを維持してる、あるいはその運動量によって相手のパスをカットしている、あるいは打てなくなっているということなんだろうと思うから、いやあのね、まあ並大抵の努力でここまで来なかったと思うけど、すごい風景を僕ら今見てるのかもしれないと思いますよ。
1: そうね、うん、でやっぱりそのキャパが大きいところになったっていうのも、うん、あ、まあ、水戸市民としてはね、うーんと思うけれど、
0: まあ、でもねやっぱり僕町田ゼルビア戦 お邪魔したんですけど、あのみんなに見つからないように端っこで見てたんですけど、うん、まあ人はね雨だったし、うん、あまりその日入ってなかったんだけど、それでも、うん、やはりあの J1 っていうそのスケール感は半端なくでかいなと思いました。うん、まあ、K スターより当然人が入るからってこともあるんでしょう、まあ、昨日も1万4000人入ってますからねっていうこともあるんでしょうけれども、まあ、夏の間にあの鹿島も1回行ったんですが、やっぱり J1 には J1 の独特の空気がありますね、
1: う
0: ん、ま
1: あ、そりゃそうですよね、うん、あとスタジアムもでかいから ね、 ね、迫力がすごいしね。
0: そうで、やっぱり今運動量って話をしましたが、ホーリーホックさんやっぱりこの1年2年のフロントサイドの運動量も半端ないですからね、うん、いろんなところでやっぱり姿を見るし、いろんなところでホーリーさんの、看板も見るしね、やっぱりすごいなと思いますよ、
1: うんうん、
0: あの我が茨城ロボッツも、B リーグも9月の今月末からいよいよ B プレミア元年初年度がスタートしますからね、まあ、この時期今年からですねサッカーとバスケが同じ時期に動いてきて初めてのこれも経験なんですけどもね、我々もしっかりこう頑張んなきゃいけないなということを、まあ、この昨日のニュースで改めて刺激をもらった感じで、ゾクゾクしています。
1: いやでもね、やっぱり水戸はすごいところになっていくんだって、そういう期待感が大きくなる。
0: でやっぱりね、水戸、ホーリーホック、茨城、ロボッツ、まあ、鹿島、アントラーズ、まあ、他にもたくさんチームがありますが、やっぱ地名を背負ってますから、その地域の皆さんにとってこれが強ければ強いほど、そして注目を浴びるほど、やっぱり誇りになるわけですよ。
1: そうね、
0: うん、でこれをね、あの今年は見れるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、アントラーズももちろんまだ強い位置にいますからね、まだって言っちゃおかしいですが、赤と青がこれから攻め合っていくのかもしれないし、
1: はい、
0: うん、本当に期待をして見てるという感じですよね。
1: うん、まあ、赤かて白かてじゃないけど、赤かて青かてになるんだね。
0: いや本当にそうだと思いますよ、
1: はい、
0: ね、あ、ぜひあのこの秋皆さんスポーツ、目を離さずにですね、うん、楽しんでいただきたいなというふうに思っております、
1: はい、
0: さて今日も 生放送でお送りしてまいりますおたふくラジオですけども、今日は、山口一郎さんが9月の8日に46歳のお誕生日を迎えましたということで、山口一郎さんというのはサカナクションですよね、うん、数年前にうつ病を発症してそこから頑張っているということではありますけども、実は、おとといですかね、また持病が少し再発をしてきたよなんてことが発表されているということですよね、まあ、ただやっぱりその大変な中でも、燃え尽き症候群うつ病と言われてましたけども、病名を公表されて、それでも自分の中でコントロールしながら前に進もうとしている姿が、それはそれでやっぱり大きく勇気を与えてくれるサカナクション山口さんだと思うんですよね、最近はテレビに出る機会やおしゃべりをしている機会を見る機会が増えましたけどもね、そしてなんといってもこの1曲目ですよね、これが最近はミーム化していて、ちょっと古くなりましたけども、一気に世の中を世界を席巻していったなという感じがしますけどもね、ということで今日は、山口一郎さんサカナクション特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらです。
1: FM762@FMparulun.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、2012年にリリースをされた、この曲なんですが、2026年、今年インドネシアのボートレースの先頭で踊る少年の姿とともにミーム化したこの曲、今大人気ですね。カラオケでも1位なんだそうですよ。みんな歌って踊ってるんだと思いますけどね。いきたいと思います。サカナクションで夜の踊り子。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。はい、今日もニュース5本お送りしてまいります。最初のニュースです。農産物のマッチング事業ということで、まあ、フードロスですよね、もったいないよねみたいな話、それを解消していこうということで茨城町が新たな挑戦が始まりました。9月3日の茨城新聞です。
1: 茨城町の農業者と事業者をつなぐ SDGs もったいない農産物マッチング事業が始動しました。通信アプリ LINE のオープンチャットで町が運営者となり、両者を仲介し、町の中の農産物のフードロスの削減を目指します。町は将来的に受け皿となる事業者を町の外にも広げたい考えです。事業のきっかけは2019年の東日本台風や大雨の農業被害です。町の農業政策課の郡司さんは、被災し傷がついたりした農産物のロスを抑えたいと考えたといいます。試行錯誤を重ね7年越しに実現しました。先月、洋菓子店パティスリー止水、茨城町大戸にありますと、パッションフルーツを栽培する農園オースター&サンデー上石崎にありますが、ここが試験投稿を行いました。サンプル品を提供した農園の飯田代表は、捨てるのは忍びない、町が間に入ってくれるので安心感があると笑顔を見せました。この園は昨年のシーズン中、傷があったり日焼けがあったりして約200個を仕方なく廃棄しました。今後不揃い品は1キロ1200円で販売したい考えです。受け取った店の洋菓子職人原田さんは、パッションフルーツは使いたくても価格が高い、入手しづらいと現状を話し、町内産なのでお客様に PR しやすいと効果を話します。原田さんは、南国の香りが味わえるパッションフルーツのグリーヌ460円に仕立てました。どんなお菓子だろう。9月いっぱい販売する予定です。オープンチャットへの参加は、町が承認した農業者生産者であることが条件。課によりますと、農家が7件、菓子店や飲食店の事業者5件が登録、8月14日現在ですが、で登録した両者がチャット上で取引を進める仕組みとなっています。農家が出品する農産物は永久品で販売する価格より低めに設定することや、商品を受け渡しした後事業者は速やかに支払うなどのルールがあります。町は農水省が発表した2024年市町村別農業産出額で、農産物産出額が195億6000万円と県内44市町村で9位を誇ります。郡司さんは、規格外は必ず出る、少しでも農家の収入増加につなげられたらと話しています。
0: はい、
1: いいことですよね。
0: そうね、まあ、そのフードロスっていうのがね、まあ、この数年ですよね、やっぱよく言われるようになってきましたと。でもったいないよねっていうこともあるし、まあ、農家の、まあ、本当生産性を上げていく、効率化していくためには、やはり売れるものを増やさなければいけないということと同時に、もう一個の課題はね、フードロスっていうのは、実はそれ廃棄したらば当然焼却処分になったりするわけです。
1: そうですよね。
0: あるいは、はい、焼却処分だったじゃなかったとしても何らかのガスを生む形になりますよね。そうなってくると、これそのものが実はエネルギー問題として、あるいは温暖化の問題として課題が生じてくるということもあり、このフードロスって問題、もったいないっていう議論と環境っていう問題、この2点、そして経済性、3点の課題について解決をしようということになるんですよね。
1: 私、あの野菜でね、きゅうりも選果場で、ちょっと先が曲がってるだけで間引かれちゃうっていうのを見てて、別に食べるのには関係ないのにって、もったいないと思ったことがあったんですけど、それは農産物、果物も野菜も全てに言えることですよね。
0: そう、つまり加工品であれば、その中がどういうふうになってるかっていうのが、言葉を選ばないで言うと見えないから、あの味が勝負なのでね。
1: ちょっとぐらい傷があったって、別に生食でも全然平気ですよ、私たちは。
0: まあ、今までこの食品業界、あるいは農産物その他も含めて、なぜフードロスが生じるかっていうのを、まあ、大きく3つぐらいの原因で語られてきたんですよ。で、1つは今パンダさんもおっしゃったような、あの厳しすぎる見た目へのこだわりということですよね。少しでも曲がってたら、少しでも傷ついてたら B 級品 C 級品売れなくなるということがありますというのが1つと。 でもう一つは日本独自の小慣習として3分の1ルールっていうのがあるんですって。これは何かというと、製造日から賞味期限までの間を3等分をして、うん、最初の3分の1の期間内に小売店に納品しなければならないと。なのでそこのスピードが保ってない限りは1日でも過ぎると廃棄処分になってきた。
1: 食べる側は全然平気。
0: そうだって賞味期限までは残り3分の2あるわけですからね、うんうん、だからお店側にしてみると3分の2の時間ないと売れませんって判断なのかもしれません、うんうん、で3つ目が大量生産大量陳列のビジネスモデルということで、棚に商品がぎっちり詰まっていないとみんな違和感を感じちゃうっていうのが日本の今スーパーなんですよね、まあ、確かになんかさ、棚に物がなかったりすると、あ、このお店もう潰れちゃうのかなって不安になったりするじゃない、活気も含めて、
1: まあそうね、
0: だとすると棚に物がないとやっぱ不安になっちゃうから、やっぱりどんどんどんどん物を置かなきゃいけないってことなんだよね、うん、それがまあ廃棄につながるってことなんでしょうね。
1: そうなんだ。いやでもさ、最近スーパーのさ、うん、地元農家さんが出している野菜コーナーみたいのがあって、
0: はいはい、
1: 大袋に入ってたりするのもあるんですよ、うん、もう私なんか大袋大好きですからね。
0: あ、そうなんですよ、僕もね、うん、やはり傷物を選んで買っちゃうタイプなんですよ。
1: あ、そうね、うん、安いし量はあるしね。
0: そう、ま
1: あ、
0: 直売所なんかもそうじゃないですか、うん、あと僕は実は笠間焼きが好きなんだけど、うん、火祭り好きじゃない。で火祭り行くと僕どちらかというと跳ねられてる商品を一生懸命探す。もちろん安くなってるっていうのもあるんだけど、そっちの方がなんかね味があるの。
1: あ、なるほどね。
0: 出来が悪いって可愛いじゃんと思ってて味があるの、うん、そんな感覚があるんですよね。
1: うん、いやだからなんかみんな神経質になりすぎてる感じがする、うん、
0: まあ、今回茨城町のねチャレンジャーは、茨城町はやっぱり農業地域でもありますから、うん、町が真ん中にあっていて、まあ、農家さんのこれもうどうしようもないんだよねっていうことと、うん、お店さんの必要だよねをつなぐっていう、まあ、そのマッチングをしていくということですからね、広がっていくでしょうねこういう取り組みは。
1: パッションフルーツなんていいよね。
0: だってもともと値段高いんだから、うん、仕入れ高いんだから、
1: う
0: ん、
1: 私たちにも買えるくらいのシステムにしてくれるといいよね
0: 確かにね。続きまして2番目のニュースです、J1 鹿島アントラーズの話題なんですが、はい、今海外向けの動画投稿が人気なんだそうです。8月29日の茨城新聞です。
1: サッカー J1 で昨シーズン9年ぶりのリーグ制覇を果たした鹿島アントラーズ、連覇を目指す今シーズンも開幕3連勝と好スタートを切りました。チームの調子に比例して公式交流サイト SNS のフォロワー数が右肩上がりとなっています。特に海外向けの動画投稿アプリ TikTok が人気で、 SNS の総フォロワー数は7月末現在で前年比約 2.7 倍の296万3922人と急増。クラブは海外戦略の専門部署を設けるなど新規サポーター獲得に向けて知恵を絞ります。クラブによりますと、フォロワー数の主な内訳は海外向け TikTok が179万3944人、国内向けの X が44万9017人、Instagram が24万3866人、LINE が17万8746人、他に YouTube や Facebook も運用し、それぞれ約10万人が登録しています。公式 SNS は、試合情報やイベント告知などをサポーター向けに発信しています。運用の責任者でマーケティングディビジョンコミュニケーショングループマネージャーの長いね肩書きが内藤さんはSNS はクラブに興味を持って好きになってもらうきっかけの一つと強調、毎試合チケットの完売を目指しチームの追い風になれるといいと期待を込めます。クラブによりますと、総フォロワー数は直近5年間で2021年の67万2630人から徐々に増え続け、25年はたった4年の間です。108万4470人。

0: アジアチャンピオンズリーグエリートの出場権を得ました。これを機に各公式 SNS の海外向けアカウントの開設を決めました。中でも TikTok は開設から約半年間で180万人に迫るフォロワーを獲得、大多数は東南アジアやブラジルのユーザーといい、内藤さんは短い尺の動画が拡散するプラットフォームの特性を生かせたことで幅広く海外の方にリーチできたと分析します。観戦チケットを購入するための個人情報の登録も外国人が増加傾向にあるといいます。16年のクラブワールドカップ決勝で鹿島がヨーロッパ王者のレアル・マドリードと対戦した際、当時のツイッターのグローバルトレンドに、ハッシュタグ鹿島がランクイン。 SNS の影響力は絶大で、クラブは6年ぶりにアジアの挑戦権を得た今シーズン、新規サポーターを取り込む絶対的な好機と捉えています。内藤さんは裾野を広げ、既存のサポーターにも新たにファンになった方にも喜んでもらえる運用を考えていきたいと語りました。
1: やっぱり今ねスポーツチームの、我々 B リーグもそうなんですけど、海外戦略っていうのが非常に今問われてきていて、僕らもしっかりこれ向き合わなきゃなと思ってるんですよね。でそれは一つは何かというと、放映権だったりするんですよ。でつまりは、ブラジルの選、サッカーだとブラジルの選手であったり、アジアの選手だったりが、日本で活躍をする。でこの選手って実はその国に帰ると本当に神様みたいな存在だったりすることがあるんですよね。
0: メッシみたいなもんだね。
1: でその選手が日本で活躍をしているとするならば、当然いろんな手段を使って、その試合を見に行くと。
0: そうね、知りたいしね。
1: でその試合を見る人が増えれば増えるほど放映権がクラブに入ってくる、これは非常に大きい。そして海外のリーグで優勝したりすると、大会で優勝したりすると賞金も大きいんですよ。そういうこともあってやっぱり海外向くんですよね。でさらにはやはり今度見る人が終えると放映権だけじゃなくて海外からのスポンサーが入ってくるようなんですよ。
0: ああなるほど。
1: 例えば大谷翔平選手の出ているドジャースの試合の後ろ側って日本の日系企業の看板だらけじゃないですか。
0: すごいすごい。
1: あれはもう大谷翔平がクラブにいることによってジャパンマネーがあそこのクラブに入ってきてるわけですよ。そこを狙ってるわけでしょ。でそうやって成長していくわけですよ。だとするとやはりこの J リーグも B リーグも同じように海外にどうファンを広げる、そのためにやっぱり SNS どうやってまずフォロワー増やすということにみんなこれから取り組んでいくんでしょうね。
0: すごいね。専門部署を設けるっていうのも本当にすごいよね。
1: でそこまでやるということはこの会社まさに鹿島アントラーズにとって、小泉社長にとって、それが一つのビジネスの一本の生命線だというふうに思ってるから、だから専門部署を置くわけでしょ。そういうやっぱ経営判断の一つ一つだと思いますよね。
0: すごいね。だからもう苦手とかできないとか言ってられない時代なんだね。
1: 我々エンターテインメントスポーツってビジネスの中でやってるとやはりその情報をどう回していくかが全ての価値につながりますから、私も英語が得意じゃないので海外って結構避けがちだしあれなんですけど、やっぱ考えなきゃいけないテーマだなって最近つくづく思ってます。
0: そうね。
1: ちょっと研究をしていかなきゃなと思ってます。まだまだ我々そこまで至らないので、ただおかげさまでね、今年の編成では、元も含めると日本代表以外でフィリピンの代表だとか、ブラジルの代表だとかいますから、そういう意味で言うと海外からの注目も本当は浴びている。
0: 大変な世の中ですけども、ついていけるように頑張りましょうね。
1: 頑張るしかないんで我々はしっかり頑張りますよ。
0: はい。
1: さて今日は、サカナクションの特集で言ってますが、今日の2曲目は何したんだっけ、
0: 怪獣だ。
1: はい、で行きたいと思います。
0: もうね今日はね生放送に間に合わないかもしれないと思うぐらい大変でした。
1: はい、2024年に、リリースされたこの曲です。そして、我がクラブでも人気の曲だと思います。サカナクションで怪獣。

0: 続きまして3番目のニュースです。このニュースは本当に今大きなニュースとしてですね、県内そして全国でも取り上げられましたね。今一つ大きな話題になってますが、いわゆる高レベル放射性廃棄物最終処分場ですね、これを常陸大宮市が文献調査を受け入れるということを発表して、今いろんな議論が行われています。9月2日の茨城新聞です。
1: 高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分場をめぐって国から文献調査の申し入れを受けた常陸大宮市の市議会は1日経済産業省担当者などによる、市議対象の説明会を4日に開くと明らかにしました。採決などは行わず、会期中に市議の意見を集約して鈴木市長へ報告する見通しです。鈴木市長は早ければ会期末の18日までに結論を出す可能性を示唆しています。鈴木市長は1日開会した市議会9月定例会の本会議で、深刻な人口減少や地域経済の停滞を背景に国策への貢献には意義があり、地層処分に適した地域か否か文献調査で情報を得ることが議論を始める第一歩になると主張。最終処分事業が将来世代に責任ある町づくりの選択肢の一つとなる可能性があると改めて前向きな姿勢を示し、市議に対して市の将来に思いを巡らせ活発な議論をお願いすると述べました。秋山議長は本会議終了後、説明会について、まずは国の話を聞かないと始まらない、その中で個々の意見や主張を伝え議論を深めたいと強調、市議の意見がまとまり次第鈴木市長へ報告する形で対応する考えを示しました。説明会は非公開の予定です。処分地選定は政府が2017年全国の処分地の適地を示した科学的特性マップを公表。常陸大宮市は好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域で、特に南東部は海岸からの距離など輸送面でも好ましいとされました。文献調査は処分場選定の第一段階で、資料から活断層の状況などを2年程度かけて調べます。常陸大宮市で実施されれば、北海道の寿都町と、鴨苗村、佐賀県の玄海町、東京都小笠原村に続き5例目です。受け入れた自治体には最大20億円が交付されます。国が主体的に調査を申し入れたのは小笠原村に次いで常陸大宮市が2例目となります。その後は、ボーリングで地質を確認する概要調査、4年ぐらいかかります。そして地下の施設を作る精密調査、約14年と続きますが、地元首長や知事が反対すれば次の段階の調査や処分地選定には進みませんということです。
0: はい、とても大きなニュースとしてね、各紙一面というかという形で出てきましたけれども、今議論になっているのは、事実だけで言うとね、まさにその文献調査なわけです、でこの地域が適しているのかどうかで、適しているというのは何かというと、輸送に安定が感があり、そして地盤が強固であるということ、そして本当に何万年という時間に貯蔵しなければいけないわけですから、ある意味人類の今の歴史よりもっと長くそこを貯蔵していく形になるので、今の我々の技術で、人間の技術でどこまでできるのかとありますけども、少なくとも我々の人間の今の知見知識の総動員で考えた時に最も安全だと言われている場所を選ばなければいけない、ただやっぱりどの地域もわからないことなので不安も大きいから受け入れたくないって声が多い中で、調査にまず応じてくれれば最大20億円の交付金を交付しますよと。で、調査自体は実際20年かかるわけです、トータルで、なので今議論が仮に始まって調査が始まったとしても、実際着工されるまで20年、そこからまた使用が開始するまでまた10年とかかかるから、実は2050年や2060年っていう時代のことを考えて、この今議論がスタートをしようとしているということなんですよね。その時に私たちはどういうふうにこれを捉えるべきなのか。
1: 地質学的な問題でいうと、大宮市はとても安定した地域です、今まで大きな地震とか あの岩盤がしっかりしているところなので茨城県の中では一番強い地域だと言われています、うんうん、だけどやっぱりその核ということになってくると何十年もかけてっていうことになるので、うん、その年月あるいはその健康に対する被害っていうものがどうなんだろうかって皆さんが怖がるのも理解はできる。
0: そうですね、うん、分からないということに対して、そして、うん、やはり、まあ、東日本大震災を経験をしている私たちとしては、そしてもちろん日本の国としては広島長崎を経験している立場とすれば安全に核を使用していくんだっていうことを今この国もずっと大事にしてきたし、それ自体は否定されるものではないし、うん、あのまあ資源が少ないだからその選択肢も一つだろうとも思う、うん、
1: ただね広島って原爆が投下されたところじゃない、うん、もう100年は草木も生えないと言われていたのに今たくさんの方々が暮らしをしてて緑も育っているし、まあ、確かにその被爆した方々ってたくさんいらっしゃいますけれども普通に生活をしている人たちもいるので怖がりすぎるっていうのはどうかなっていう人もいるし、うん、まあ、どうなのっていうか分からないから難しいよねっていう人もいるし、
0: だから分からないっていうものに対して、そして、まあその科学的なものではなくいろんな感覚値も含めた中でもちろん科学的な根拠を述べてる方もいらっしゃるでしょう、うん、でもそれも正解かどうか分からないっていうその状況の中でこの話が進んでいるということなので、うん、寝耳に水だって反応してる人はたくさんいて、でそれに対して反発をしている人も相当いると、
1: うん、でただ地域性として30年後に常陸大宮市の人口がどうなっているか、町として経済的にやっていけるのかっていうことを多分市長は心配なさったんだと思うんですけども、うんうん、やっぱりその気持ちもわかるよね。
0: そうです。でだから結局その、まあ、今の議論で言うと、うん、作るか作らないか作れるか作れないか反対をそれさ、うん、あのなんだ引き返すことはできるっていうのが前提条件になってますから、
1: そうそうそうそう、
0: なので今20億円という、まあ、ある意味でも調査協力をすることによって一定のお金が入ってきて、そして一旦そこを検討してみるということ、うんうん、でそれはこの国のためにということもあるし、まあ、すでにあるものだからね、うん、でもあるし、でそしてこの地域のためにというのもある。だから冷静に考えなきゃいけないのは今ここでいきなり反対賛成というよりもまずじゃあ何が必要で説明会を聞いてみてっていうのを丁寧に丁寧にやりながら判断するには、まあ、数年の猶予はまだまだある、うん、その中で考えていくべきことだというふうに思って、
1: そう、ね、やっぱりしっかりと情報を身につけて判断するっていうことだよね、うん、
0: なので冷静さが必要だと思うし、
1: はい、
0: あのメディアがどう書くかによってこれ捉え方全部変わってくるので、なのでやっぱり私たちも自分たちもそうですけれどもどう伝えていくか、
1: うん、
0: とにかく地元の皆さんがあのなんだろうな静かな環境の中で、きちんと、考えていける。要するに反対する人たちは日本全国どこ行っても反対するわけじゃない。それはある意味ではどこ行ったって反対の人たちなんです、うんうん、この地域としてどうするかっていうことの議論になるはずなので、だとすると静かにこの人たちが議会も含めてあるいは我々も周辺自治体ですが、うんうん、静かに議論できる環境をどう作るかってことが私は大事なんじゃないかなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、怖がりすぎてもいけないし、うん、否定も肯定も今早計にこう決めるっていうのも難しいと思いますよね。
0: ただ本当にこれね政治判断としてでかくて、やっぱりこれって実は政治生命かかる話だと思うんですよね、
1: うん、
0: あの争点に絶対になりますからね、
1: うんうん、
0: まあ、そういう覚悟も持って、まあ、市長は一つの今判断をされようとしているということなんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: なのでとにかくあの静かな環境で静謐な環境で議論ができるということが大事だと僕本当にこれは思います、はい、大事なことだからこそね、続きまして4番目のニュースです。9月の1日からいろんなところで話を聞くんですが、うん、生活道路は速度上限が30キロになりましたという話題、
1: うん、
0: よく分かりづらくてねあのちょっと勉強してみたいと思います、
1: はい、
0: 9月1日の茨城新聞です。
1: 中央線や中央分離帯などがない一般道路の法定速度の上限を時速60キロから30キロに引き下げる改正道路交通法施行令が1日施行されました。福音が狭く歩行者や自転車が巻き込まれるケースが多い生活道路の事故抑止が狙いです。茨城県警は周知活動を行いドライバーに安全な運転を呼びかけています。生活道路に明確な定義はありませんが、警察庁は主に中央線の設置目安となる幅員 5.5 メートルに満たない道路を想定しています。県内の一般道実延長約5万5000キロのうち幅員 5.5 メートル未満は約8割の約4万6000キロ、 標識や路面標示で最高速度が20キロや40キロなどと指定されている道路はその速度が優先されます。県警によりますと、2025年の県内の人身事故のうち生活道路の事故は約2割の1191件発生、過去10年間の割合は19から 23% とほぼ横ばいで推移しています。過去10年間で自動車と歩行者が絡む交通事故のうち羽田車の速度が時速21から30キロの死亡率は 2.4%、 31から40キロは 3.5 倍の 8.5% と急激に上昇します。さらに51から60キロの死亡率は約4割に上がります。時速が30キロ以下になると歩行者の急な飛び出しなどの場面で事故を回避できる可能性が高まるということです。県警は法定速度の引き下げについてドライバーなどへの周知に力を入れます。生活道路に面した笠間市のすみれ子ども園で8月27日午前、県警の笠間署員などが保護者に啓発リーフレットを配布し注意を呼びかけました。住宅街にあるこの園の周辺は速いスピードで走る車も散見されるといいます。近くに園児たちが育てる農園があり、頻繁に横断歩道を利用します。服部園長は子どもの命をより守ることができる改正、引き続き保護者に周知したいと話します。3歳の息子を送り届けた保護者の方はルールを守るドライバーが増えてくれるといいと期待を寄せました。県警交通規制課の島根課長補佐は、法定速度は上限であり状況に応じてさらに速度を下げる思いやり運転をしてほしいと訴えました。県警は今後地域住民の要望や交通状況を把握し、実情に応じて新たに速度標識を設置するなどの対応を検討していくとしています。
0: 昔からさ、生活道路、細い道路って、どこから子供が飛び出してくるかわからんし、すれ違うのも大変なので、いつでも止まれるぐらいの速度で走れよって言われていたわけですよね。でも、中にはやっぱりビュンビュン行っちゃう人がいると。
1: そう、それで昨日 のプラウドオブ茨城でもこの話が出たんですけれども、やっぱりその 5.5 メートルという福音のことを盛んに言ってて、5.5 メートルの数字が大事なんじゃないんですよって話をしたんですよ。そのセンターラインがついてるかついてないか、センターラインがついてるところはいいですけど、ついてないところはみんな30キロですって。
0: そういうことですね。
1: そう、
0: 一応標識に40って書いてあればいいよって話だけども、書いてないものに関しては基本的には30ですと。一般の道路が60だということと一緒ですよね。で、そのこれ守らないと一発免停なんですよね、今回赤切符なんですよ。だから結構ね、厳しい制限になるということですから、気をつけなあかんですよ。
1: 住宅街に入るとね、それはゆっくりになりますけれども、ここはどうなのって迷うようなところがあるじゃない、そういうところでさ、なんか捕まっちゃったりすると、どうしたらいいんでしょうかってなっちゃうよね。
0: でもやっぱりそれも含めて今回30なんだなっていうのをまずはちゃんと理解しておくってことですよね。60じゃないぞっていうことは理解しておくってことですよね。ちなみに道路交通法改正はこの春にもいろいろ行われましたけど、特にこの春は自転車に青色切符切りますということがありましたよね。具体的には信号無視、一時不停止、携帯電話のながらスマホ、傘差し運転、それからこれ少なくないと思いますけど、イヤホン、の着用ですよね。右側走行、逆走など、これらが対象になっているのが自転車。
1: 気をつけようね。
0: あと車が自転車や電動キックボードを追い越すときには、十分な間隔、目安は1メーターって言われてるやつね。
1: 怖いわ。
0: 本当に。
1: 本当にセンターラインから線がついているところじゃないところは全部30キロ以下だと思ってください。
0: そしてこういうのは知らなかったじゃ済まないから、やっぱりちゃんと見とかなきゃいけませんな。
1: そうね、
0: はい、さて今日は、サカナクションですね。今日の3曲目、この曲です。新宝島。

0: 5番目のニュース行こうかと思ったんですが、いろいろ喋ってたら、うん、もう残りあと5分しかないのよ。
1: そうそう、
0: うん、メールありがとうございます
1: そんなんでいいの、うん、レパートさんからね、道の駅大子ウエストが10月とか土曜日にオープンすることが決まりました。
0: イエス。
1: 私たち前の日になんか竣工式があるので行かなきゃいけないことになってるんだもんね。
0: 僕ね、うち茨城ロボッツが B リーグと一緒になって、うん、大子町にバスケットゴールを寄贈したんですね。
1: お
0: ー。でその寄贈したものがこの新しくできる道の駅に設置をされるので、私もお祝いに駆けつけるという形になります。
1: はい、私もなんか招待状が来たので9日の日に行ってきます
0: ね。で、とっても素敵ですよ。ね、前の台風の時水没した場所なんだよね。昔の役場があったところ、
1: うんうん、でモンベルストアが
0: モンベルね、
1: うん、テナントに入るのが大ニュースです。アウトドア用品でおなじみです。キャップする人はいいのかもしれないね。
0: まあもうやっぱり今大吾はね、奥久慈も含めてですね、うん、アウトドアものすごく力入ってますからね。
1: そうですね、うん、それから FM 大吾が入ります。今まで仮庁舎でしたけども、本格的に移転ができて嬉しいですよねって。
0: うん、そうですね、うん、
1: それから道の駅桂も今月15日にリニューアルオープンします。
0: ね、
1: こちらも嬉しいです、
0: うん、
1: 桂って茨城県内で初めての道の駅ですからね。
0: そうあそこのね、赤い橋のね、手前の午前山に行くところの橋のところですよね。
1: そうなんだ。いやでもさ、もうちょっこら10月になっちゃうからさ、怖いよね。
0: いや本当。でもさ、この時期だんだんね、うん、お蕎麦が美味しくなる時期じゃない。
1: あ、そうね、
0: 日立焼き蕎麦が出てくる時期じゃない、うんうんうん、道の駅のお蕎麦ってめっちゃうまいのよね。
1: あ、
0: うん、めっちゃうまい。桂なんか本当に美味しいし。
1: あ、そうね、きのこそばね、
0: そう
1: 大好きです。
0: そう、七階村もすごく美味しいし、う
1: ん、アイランドさんからです。川崎社長こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先ほどのサカナクションの夜の踊り子を聞くと、茨城ロボッツが昨シーズンのファン感謝祭で、ラオが真似して披露したパフォーマンスを思い出します。
0: うん、
1: その時は流行っていること知らなかったので何してんのってなりましたって。
0: ね、僕も一緒だったの。平尾くんが今シーズンね、昨シーズンのそのファンカーの時にこれこの曲で踊りながら出てきたんですよね、うんうん、でうちもスタッフにあれ何って聞いたんですよ。
1: しかし
0: 知らないですか社長、流行ってるんですよって言われて、
1: あ、
0: 確かに流行ったんですよね。
1: そうなん
0: です。一緒です
1: よかったね。
0: 全く一緒です。はい。
1: それからデリさんからです。中継始まった途端に目に飛び込んできたミトリードのテロップ、
0: うん、
1: 昨日の試合だ。
0: 昨日のね、
1: びっくりする間もなく 3-0 でまさかと思っていたら 4-2 で J1 初の茨城ダービーホーリーホックが勝利、
0: うん、
1: これひょっとしたらひょっとするかもしれませんよね。
0: そうなんですよ。
1: だって J1 発足の年おまけで入ったとか言われていた鹿島が優勝しちゃった前例を持つ茨城ですよ。ありえない話じゃなさそうなところが今のホーリーホックの運と実力ですかね。優勝をかけた大一番でのホーリー対アントラーズの戦い、今度新金スタジアムで見てみたいデリでした。
0: いやこれはみんな見たいよね。
1: まあそれはそうよね、
0: 見たい、期待しちゃうよね。まあもちろんまだ始まったばかりですから、これからではありますけども、そんな日がいつか来るんだろうな。実はすぐ来るのかもしれないし、
1: うん、
0: アントラーズがアントラーズあるゆえんは93年の初っ端に優勝したからですからね。
1: でもさ、ジーコが来たんだよ。
0: でもね、とは言ったってやっぱりマリノスですか、やっぱりヴェルディですかって言われていた時代ですよ。それに入れるはずがなかったアントラーズが、川淵三郎さんが全く想定もしていなかった鹿島が入ってきたと思ったら優勝しちゃったわけでしょ、
1: はい、
0: この逆転の奇跡。
1: いやだってもうインファイト最初からすごかったもん、
0: ね、
1: 応援合戦。
0: いや本当にあれにね、茨城勢はホーリーホックも我がロボッツも、うん、あやかんなきゃいけないですよ
1: そうね、
0: あやかろうと思って、は
1: い、でメールご紹介してて、もう最後の曲もほとんどかかりませんが、
0: はい、まあでもかけたいと思います、
1: はい、
0: 思ってますけどね、
1: うん、
0: 今日はサカナクションでお送りしてまいりましたが、最後はアイデンティティをかけながら終わりたいというふうに思います、
1: はい。
0: また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川慶子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 奇跡はそれを信じる者に訪れる。 by バーナード・ベレンソン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。こんにちは、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。
6: はい、毎週金曜この時間は心と心をつなぐひととき、ミラクルハーモニーをお届けします。こんにちは、アシスタントの西山智子です。
2: はい、いやいよいよ9月に入りましたね。
6: はい、
2: もう2026年も残り4分の1ですけれども。
6: もうそんなですね。
2: ね、で今日はね、大安の実の日ということで、
6: う
2: ん、やっぱりいい日なんですよ。
6: そうなの、
2: 金運アップのね。
6: はい
2: はい、はい、まあ皆さんどんどん金運上げて、
6: はい、
2: 頑張って生きてください。はい、私もぜひ大好きですから金運。
6: はい、そうやね、ゴールドガンちゃんね。
2: そう、はい、だけど最近やっぱりね、健康がちょっと一番になってきてますけれども。
6: そうなんですよ。は
2: い、まあまだまだね、暑かったり寒かったり、ちょっと寒くはないけど、はい、天候が不安定なので、
6: うん、
2: やっぱりちょっとこの気候に対応していくっていうところで、
6: はい、
2: 給料も大事だななんて思ったりしてる今日この頃でございます。
6: はい、
2: はい、
6: 思います。
2: はい、うん、ということで、
6: はい、
2: まあ、とりあえずですね、今日も、はい、1時間お付き合いいただきたいんですけれども、はい、まずは番組への、
6: メール
2: 、うん、はい、お待ちしておりますので、ちょっと紹介をお願いします。
6: はい、ミラクルハーモニーも8月から生放送になりましてね、2ヶ月目に突入しました。メールをどんどん、募集しております。メールアドレスは fm762@fmparlul.co.jp fm762@fmparlul.co.jp こちらまでよろしくお願いいたします。
2: そうですね、うん、やっぱりいただけると嬉しいものだし、ちょっと番組も盛り上がりますよね。
6: そうですね、
2: はい、
6: 頑張れでもね、
2: はい、まあ、もし私とか、まあ、ともちゃんのね、はい、お知り合いの人で、うん、それは違うだろうとかいうちょっとツッコミなどもいただいても楽しいかなと思いますので、ぜひ、はい、メールお待ちしております。
6: はい、
2: そして FM パルルンさんの、ホームページからだと簡単に送れるみたいなので、もし気が向いた方は FM パルルンさんのホームページの方からもお送りください。
6: ホームページ覗くと画像も見れるんだよね。
2: あ、
6: 今
2: ね、そうそうそう、今喋ってる画像を見ていただくこともできます。
6: ね、
2: まあ面白いかどうかは別として
6: ちょっと気恥ずかしい気もございますが、
2: はい、ということで、
6: はい、
2: じゃあまず今日の1曲目から、
6: はい
2: はい、お願いします。
6: はい、それではまずいつものオープニング曲です。ルイ・アームストロングで What a Wonderful World。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、はい、音楽と喜怒哀楽のハーモニーというコーナーに移ってまいりました。
3: はい、
1: 今年はまずは熊本の震災からですね、千葉の豪雨などで、本当に被災された方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。はい、本当にいろいろ世界を見ても大変ですよね。
3: なんかいろいろね、あちこちで
1: 土砂が流れてみたりというところで、やっぱりどうしても、自然の力に抗えないにしても、自分のことぐらいは自分でやっぱり面倒を見られるようにっていうふうにも思いますけれども、それさえなかなかままならなくなってる時にですね、やっぱりこう困った方に自分たちが何かできることはあるかなとかっていうことで、本当に身近に募金とかそういったことが、あとは今あれですよね、現地にいろいろ行ってるじゃないですか、
3: ボランティアの
1: 方々ね、そういうふうな活動などもできるっていうのは素晴らしいことだと思いますので、自分たちができることを少しずつでもやりたいなというふうには考えております。
3: はい、
1: はい、いや、それでそうは言っても、ここのところね、気温が高かったなと思ったり低くなったりして、
3: そうなの
1: 割と私もちょっと今日お聞き苦しいかもしれないんですけれども、
3: なんかねちょっと鼻声な感じで、ね、
1: そうなんですよ。でそう、
3: おかげでも、
1: はい、
3: お聞きになりました。
1: なんか40代とかさ、50代の頃は2日もちょっとおとなしくしてれば、ほぼほぼ全開っていうか回復だったのに、最近はなんか2日じゃなくて2週間とかになってんだよね。だからやっぱりもう休養っていうのも自分の行事というか、そういうものに位置づけないといけないなと、すごい自覚をしている今日この頃でございます。
3: 本当そう思います。
1: はい、ともちゃんちどうですか？なんかそういうの感じるようなことってある？
3: 私もね、ほら先週ちょっと、
1: そうだ、
3: そう体調崩して

0: ね、崩し完璧に崩したわけじゃない、うん、ちょっとほらあの救急車事件があって以来の、はい
1: はい、そうです
0: よね、からの流れで、はい、あのちょっとお腹心配でね、うん、病院に行ったんですけど、はい、その先生が言ってたのはやはりあのこの時期ね、あのエアコンとかでやっぱ体が冷えてるんだって、うん、私もそのエコーの検査で先生のお腹を触られたら、はい、いやなんだ西山さんお腹すごい冷えてんの、腹巻きでもしとけなんて言われて、
1: あそういうこと、
0: そのくらい、
1: うん
0: うん、それでまあお薬漢方薬、はい、処方していただいて今も飲んでますけど、
1: はい、
0: そうですか、そのくらい、まあ、皆さんだから水分取ってくださいっていうことを今日お伝えしたいな、 この時期、うん、どんどん、
1: あそう、
0: うん、だから膀胱炎とかにもなりやすいみたいね、
1: なるほどね、
0: エアコンとかでね、
1: あそうなんだ、うん、私もさこれなんで今回風邪ひいたのかなと思ったら、
0: うんうん、
1: あの一日気を抜いて、うん、薄着て、うん、それこそ多分布団かけずに居眠りしちゃったんだよね、うん、エアコンかけたまま、
0: そうなんだよね、
1: でその時だと思うんですよ、うん、どうも、だからやっぱりダメだよね、
0: そう、
1: お腹を大事にしないと、
0: そう
1: そう、夏でも でエアコンではやっぱりちゃんと冷えるので、
0: うん、
1: はい、あまりにも暑すぎる時にかけないのも問題ですけど、
0: そう、
1: あのかけたらかけたでちゃんと ね対策をしないとね、
0: 夜は特にね、
1: はい、
0: そう、
1: それはそうだわ、
0: そうなの、そんでまあ、はい、そんなね、ベッドで私も確かにエアコンかけて、
1: うん、
0: まあ、今睡眠も気をつけながら、はい、体調にも気をつけながら寝てる足元で、
1: はい、
0: なんと私の今のベッドの足元は、うん、ペットシートで、
1: ペットシートなんていうんですか、
0: ペットシートが敷きまくりみたいな、
1: ベッドに、
0: ベッドにっていうのもあの我が家に猫3匹いるんですけど、
1: ほい、
0: そのうちの1匹がもうね、まあ ほぼみんな老猫なんですけど、
1: ええ、
0: そのゆうちゃんっていう白い猫のね、うん、真っ白の猫ちゃんも18歳ぐらいかな、
1: あすごいね、あ
0: のこの間前田さんに収録、うん、あれってこれ放送の後、
1: はい、第3週目の、うん、
0: ね、
1: 佐野のペットサロンオーナーですか、前田さん、
0: 前田さんに聞いたらやはりもう認知だねそれはって言われたんだけど、
1: あそうなの、
0: うん、だもう認知、猫の認知くんになっちゃったから、
1: どういうこと、どういうところらへんが認知なの、
0: だからもうおしっこもあっちこっちでしちゃうしちゃうと、いわゆる人間と一緒のあの徘徊みたいな、
1: え
0: 徘徊だから家の中で、うん、
1: はい、
0: 今まであのうちのゆうちゃん2階でずっといたのね、下でワンコのケンタくんがいるから、
1: うん、
0: で2階でみんな猫軍団はこういるんですけど、
1: あケンタ君を避けて、
0: 避けて、
1: うん、
0: ケンタ君が後から来たのにもそれが、はい、ある日から突然そのゆうちゃん猫が下に降りてくるようになった自分で、
1: うん、
0: で下の部屋を父両親の部屋とかケンタ君がいる部屋をこう一人で、はい、こう歩き回ってんだって、
1: へえ、18歳の白い猫ちゃんがね、
0: そう、それで初め、うん、ケンタ君はポカーンとして初めこううーとかってやってたんだけど、ゆうちゃんはもう犬に慣れてるから逆に、
1: へえ、慣れてんですか、
0: そうで、そのうちまあ話の落としどころとして、
1: はい、
0: まあ、最終的にお二人は仲良くなって同じベッドで、あソファーで花を付け合わせて寝てましたと、
1: いやいいですね、
0: いい話でしょ、
1: いい光景になったじゃないですか
0: そういい光景になったんだけど、うん、多分本人は分かってないんだと思う、ゆうちゃんはもうほら、
1: あそうなんだ
0: ね、認知くんになっちゃったから、
1: でも認知くんになってもさ、
0: うん、
1: あの自分のそのなんて言うんだろうな、いいこととか悪いことっていうのは直感的っていうか感覚的に分かると思うので、
0: うんうん、
1: 多分感覚としていいんだろうね、
0: そうなのかね、
1: そうはだと思うよ、もう考えてるよりも多分感覚でよもっといい動物たちだから、
0: うん、そうだね、
1: そう本能に任せて生きるようになって健太君と鼻つき合わせて寝るのがいいみたいに、
0: そう、私にしてみれば前今も最近もヒヤヒヤもんで、足先なんかペットシートの足の上にこうちょっと触って、
1: うん、
0: ヒヤッとするとあれおしっこされたのかなみたいな、
1: あそっか、
0: あっと思って足を避けて別なところに足を移動してみたいな作業が毎夜繰り返されているという、
1: なんか熟睡できんですか、
0: そうなの、だから最近なんかできてないような気がするね、
1: ね、うん、結構動物と一緒にいるとね、
0: うん、
1: やっぱそっちにも気使っちゃうもんね、
0: そう、あ今はほら毛布だからペットシート引けて、
1: はい、
0: 大丈夫だけど、これ冬ね羽毛布団とかに変えたらどうしようと思って、なんか皆さんあの何かアイデアがありましたらぜひ募集したいくらい、
1: シート引くしかないかな、
0: ベッド羽毛布団の上に、
1: うん、うん、
0: そっか、やっぱそれしかないのかな、でもほら足で蹴っちゃったりしたら、
1: そこの場所が好きなんだとしたらね、
0: あそこだよね、
1: 場所が好きなんだとしたら、
0: うん、
1: と思いますけどね、
0: 難しいねこれはね。
1: はいはい。いやいやなかなかですねそれは、はい、
0: なので、ま、猫もまあいろいろね体調がね、うん、変化してるというお話でございました。
1: では猫ちゃんとしては幸せなんでしょうね、今のところね。
0: そうでしょうね、
1: はい、
0: う
1: ん、じゃあ1曲ここでいきますか、
0: うん、はい、
1: はい、
0: それでは今日、2曲目になりますが私からの方のリクエスト曲でキロロでもう少し

0: はい、
1: はい、
0: なかなか心にグッとくる
1: いい嫉妬にとしたいい曲ですね、はい、なんかねドラマ2時間なんかドラマのね主題歌だったのよ、主題歌とかエンディングテーマか、
0: そうですか、
1: うん、
0: なんか2人って書いてあったけどさ、その前のなんていうのそのね猫ちゃんとか、うん、犬ちゃんが顔を、
1: うん
0: うん、認知症とはいえ付き合わせてるとか、
1: はいはい、
0: なんかそういうのがちょっとこうかぶるような、
1: ありがとうございます、
0: そんな感じがしましたね、
1: 温まりましたね心がね、はい、
0: そう、
1: はい、
0: いや私も、うん、ほら毎回話してますけど、はい、愛犬の竜というのと、
1: はい、
0: まあ、一緒に暮らしているわけですが、
1: うん、
0: ちょっと2人っていう言い方がいいかどうか、1人と1匹なんだけど2人って言っちゃおうかな、
1: うんうん、
0: 2人一緒に体調を崩しまして
1: そうい
0: やほんと参るよね、
1: ね
0: でまさか、うん、体調崩してるワンワンを一人でお家に置いて一人だけ出かけてるってこともできないので、もう今仕事もほぼほぼリモートに切り替えて
1: う
0: ちでやらせていただいてるんですけど、まあそれがこうどうにかなる職業だからまだ良かったですけど、ただやっぱり私にはリモートよりもリアルに行った方が向いてるなっていうのも分かりますけれどもね、たださ調子が悪いからさ、りゅうちゃんも、
1: うん、
0: で、悪いと言ってもだいぶね、先週土曜日に8月29日に私のすごいもう何ヶ月も前から楽しみにしていた中野明子さんの、
1: はい、
0: ライブがあったんですよ、
1: あきちゃんのね
0: スティールパンっていう、
1: はいは
0: い、トニー・グッピーさんっていうさ、はい、トリニダ・トバコっていう国の、
1: はい、
0: そのスティールパンのメッカからで、チャンピオンになった人が、水戸に来て、
1: はい、
0: 中野明子さんとコラボをすると、あきちゃんとコラボをするライブをすごく楽しみにしててさ、
1: そうでした、
0: はい、ところがその日自分もちょっと調子悪かったんだけど、
1: はい、
0: 竜も調子が悪くて、
1: うん、
0: でちょっと預かってもらったんですよ、調子悪いなと思ったので、
1: はい、
0: そしたらこれは本当に調子悪いよって電話が来て、
1: はい、
0: で、途中で、
1: はい、
0: もうこれは夜間診療見せに行こうということで、
1: はい、
0: まあ本当楽しみにしていたライブも途中にして、
1: はいはい、
0: 夜間診療に竜を連れてったらですね、
1: うん、
0: まあ本当に犬でもその夜間診療やっていただけるペットでも、
1: はいはい、
0: っていうのもありがたかったですけど、
1: そう本当だね、
0: そうで、うん、とりあえず抗生剤打っていただいて、
1: はい、
0: やっぱ本当にしなってなっててこう元気なかったのが落ち着いたから、
1: うん、
0: で次の日は絶対かかりつけ医に行ってくださいねって言われて、
1: はいはい、
0: まあ、ひたちなか市のね、
1: はい、
0: 新栄堂さんっていういつも行ってる、はい、まあ、そこを偶然第3週目のゲストの前田雅子さんも仲良くされてる獣医さんなんですけど、
1: うん、
0: とても腕のいい先生で、
1: うん、
0: そちらの方に行って見ていただいたらですね、
1: はい、
0: まあなんだっけ胆嚢炎とか言われて、ちょっとやっぱね大変なんだけど、ただ薬をちゃんといただいたんですよ、
1: はい、
0: で点滴もしてくれたのかな2日ぐらい、
1: うん、
0: その後、
1: うん、
0: そしたらもう体見た目はすごく元気になった、もう吠え方も本格的だし迎えに行った時にもう病院中に鳴り響くような声でワンワンワンワン吠えてて、いや、うん、これは絶対竜の声だよなって分かるような、
1: うん、
0: まあ元気のない姿を見てた私としてはね、
1: そうね、
0: まあ、こんなに吠えるとはだいぶ元気になったもんだと思ってんですけど、
1: うん、
0: 思いましたけど、
1: うん、
0: で今もうちで投薬っていうか薬、
1: はい、
0: あげてんのね、
1: うん、
0: 餌と一緒に、
1: うん、
0: でご飯食べるからいいんだけど、
1: うん、
0: いやだんだんこういつも一緒にいると向こうも飽きてくるみたいで、たまにこう違う部屋に行ってみたりとか したくなるみたいなんですけど、でただやっぱり知能犯だから柴犬って、
1: うん、あ頭いいからね柴犬ね、 うちの健太くんも柴
0: でしょ、
1: うん、
0: 散歩に行って、
1: はい、
0: 私が確認したいのはちゃんと排泄、おしっこと、
1: うん
0: うん、うんちちゃんとしてるかなっていうのを見たいじゃないですか、
1: はい、
0: でさ自分が散歩にちょっと遠くに行きたくない行きたい時は、
1: うん、
0: もうすぐしないからね、あっちまでしなもう連れて行かないとしないぞみたいなね
1: はい、
0: そういやそれで、私も体調悪いからりゅうちゃんこやだよとか言いながらも、
1: うん、
0: しないから行くとちゃんとするんですよ、
1: うん、
0: でまた安心するんですけど、
1: うん、
0: まあそういう感じで今過ごしてます。
1: わかるわそれね、頭いいよ ね
0: し
1: ばちゃんは
0: 頭いいんだよ、
1: うん、まあ
0: 元気だからいいけど。
1: 本当によかったですね。でもとりあえずはね、
0: はいはい、
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 犬も元気になろうと思いますが、はい、自分も、
1: はい、そうです

0: もう一曲私の方からのリクエスト曲をここでかけさせていただきます、はい、懐かしい曲です。
1: はい、懐かしの松田聖子の曲でスイートメモリー。

ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人

0: 職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、はい、ミラクルな出来事あれこれ、はい、というコーナーに移ってまいりました。
5: はい、
1: ミラクルな出来事ですよ。
5: はい、
1: 最近どうですか、ミラクルな出来事。
5: ミラクルな出来事がないな。
1: なかなか難しい。
5: なかなか難しい。
1: そうか、うん、私の方はですね、はい、ミラクルなのかよくわかんないんですけど、
5: はい、
1: まあ、あのこちらね、はい、まあ、スポンサーとしてアポロ ICT で、番組やらせていただいてますけれども、
5: はい、
1: あのコマーシャルの方でも散々ね、うん、あの社員募集してますとかって言ってるんですけど、
5: はいはい、
1: 2週間前に、はい、あのここでお話をちょっと社員募集してますよってことをあの番組の中で、
5: あ、そうでしたね、
1: あの、うん、お話しさせていただいたんですよね、
5: うんうん、
1: そうしましたら別にあのラジオを聞いていたからっていうわけではないと思いますけど、
5: はい、
1: なんかあの結構な、まあ、うちのレベルでいくと結構な人数の募集をいただきまして、
5: はい、来ました。
1: はい、
5: 素晴らしい。
1: まあ、本当にそれが何の影響かいろいろ分かんないですけど、
5: はい、
1: ありがたいなっていうふうに思いますよね、やっぱりね。
5: おお、ミラクルですね。
1: そうなんですよ、ミラクルだなと思った、
5: うん、
1: まあ、偶然っていうのはあるけれどね、
5: はい、
1: まあ、偶然イコール必然っていう話もあるし、
5: はい、
1: あのなんかね、とあるその専門学校の先生が、はい、うちホームページも刷新したんですよ。で、今いる社員さんに顔出しとかして、まあ大抵さ嫌がるのにみんな素直に出てくれてんですけど、
5: はい、お、素晴らしい。
1: でその、顔がいろいろ出てる中で、うん、自分が教え子がいるなみたいにこう、うん、気づいてくださった先生が、
5: あ、そのホームページを見てね、
1: はいはい、はい、ホームページを見て、
5: はい、
1: あ、ということはもう何でもここで勤めてるだろうから、うん、あ、この会社は割といいんじゃないかみたいにこう進めてくださったみたいで、今いる学校の方で、
5: はい、
1: それでこうご縁が来たりとかですね、
5: はーはーはー、
1: まあ、とてもちょっとミラクルだなって自分としては感じた出来事がございました。
5: 素晴らしい、よかったですね、
1: は
5: い、
1: よかったです。まあ、でも引き続き、うん、社員さんの方は募集はさせていただいておりますので、まだ、
5: はい、
1: あの来期の、まあ、4月募集の方、あの、そうですね、2027年4月採用の、はい、まあ、もちろん新卒の方から中途の方まで、
5: うん、
1: 募集しておりますので、ぜひね、はい、まあ、ちょっとプログラマーとかシステムエンジニアとか、
5: はい、
1: 興味がある方いらっしゃいましたら、どうぞあのアポロ ICT 株式会社の方までお問い合わせください、
5: はいはい、
1: マイナビ2027とかハローワークの方にも出しておりますので、
5: はい、なるほど、
1: そちらの方からでも結構です。ということで、
5: ね、
1: まあ、引き続きそんなお話をさせていただいちゃいました。
5: はい、あれですもんね、あのアポロ ICT さんでは、
1: はい、
5: クローズド AI っていう新しい、ね、技術にも、
1: あ、そう、ね、
5: 取り組んでるみたい。
1: クローズド AI もさ取り組んで、本当にあの今製品化して販売が始まってたんですけど、まあ、戸籍ガイドという、はい、その、
5: そうね、
1: 市区町村の戸籍担当者の方のために開発したという、
5: うん、そうですよね、
1: システムなんですが、うん、まあ、私が元、ね、水戸市役所職員で、うん、戸籍係3年ぐらいだったんですけど、
5: はいはい、
1: まあ、その後もちょっと戸籍に関する仕事を数年やったりして、
5: うん、
1: で結構受付がとにかく考えている想像よりはるかに大変だったということで、うん、まあ、こういうシステムがあったら便利だろうなっていうふうにして、まあ、自社で開発してもらったんですけど、
5: う
1: ん、まあ、今回それにクローズド AI という技術を入れられたんですが、
5: はい、
1: それも東京 の、
5: はい、
1: あの坂井俊夫先生のセミナーで、
5: はいはい、
1: 隣に座っていた社長さんが紹介してくださった会社さんなんですよね、
5: は
1: い、でやっぱりそういうふうにこう何がご縁でつながっていくかっていうのが本当にあのやっぱミラクルといえばね、
5: ミラクルですよ。
1: そのセミナーに出なければ、
5: そうそうそう、 でまた隣にその社長さんが座らなければ
1: そう
5: ねえ

0: おお、本当そうです。
1: 全てがミラクルですね。
0: なんかね、うん、あのびっくりしましたよね、うん、あの坂井先生にどんなことしたいのって聞かれて、まあ大抵オープン AI じゃないですか、あの、うんね、チャット GPT とかね、うん、でもやっぱクローズド AI の良さっていうのは、はい、まあ、クローズドって AI って2つ考えられて、はい、1つは要はあのネットワークなんだけど、はい、あるネットワークの範囲内だけ、はい、例えば自社会社内だけとか、はい、そういうクローズドと、まあ、うちはあのパソコンないだけなの、うんうんうん、だから単体あのスタンダローンっていうかね、うん、本当に、回線には全くつながらず、そのなんていうのネットワークには完全に切り離してる、AI なので、あのパソコンの中で AI が動いてる AI っていう感じなんですよ。ネットからだとなんとなくわかるけど、だから全くあの単体で動いてるということなんですけど、うんうん、なのでお役所さんってやっぱりあのセキュリティの面からもね、あのそういうものは本当に非常に敏感だと思うので、はい、うん、そこでクローズド AI にものすごくあの私は、こだわってたんですけ ど,
1: なるほど、
0: たまたま隣に、この本当にあのシビックハブさんっていうね会社さんを紹介してくださって、はい、ありがたかったなというふうに思ってます。まあ、今回ちょっと製品の方も開発して、はい、したらやっぱりちょっと問い合わせも6市町村ぐらい来たかな、
1: うん、
0: 結構6つぐらい来るって
1: すごいよ。
0: ありがたいですよ。
1: 素晴らしい、
0: はい、そうなんです。政令指定都市2つぐらい来てたからね、もう本当にあのそれはまあここからが勝負ですけどね、うん、あのまずはありがたいなって思います。まずはそう
1: ね、
0: 万歳
1: でございますね、
0: はい
1: はい、ミラクルなお話でございました。
0: そう、うん、ミラクルでした、
1: うん
0: うん、でもう一つがね、はい、まあ、私の趣味というか好きな方の話なんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、ともちゃんのバンドサンキューさんとも一緒にやらせていただくかもしれませんが、レッドバンド、ね、
1: はい、
0: レッドバンドの方の関連のちょっとお話でですね、
1: はい、お願いします。
0: はい、うん、実は、10月4日の日曜日に、
1: はい、
0: 10月4日ですよ、
1: うん、
0: 日立中市、ね、はい、来月、はい、日立中市さんと日立中市在宅医療介護連携推進協議会さん、
1: はい、
0: まあ、すごい長いが主催で開催される健康絆就活フェス2026というイベントにちょっと参加をさせていただくんですね。なのでちょっとこの健康絆就活フェス2026のご紹介をさせていただきたいと思います。
1: この就活というのはあの就職の活じゃなくて終わりの活ですね。
0: そう、人生の最後の、
1: ね、はい、
0: はい、の就活ですね、
1: はい、
0: はいはい、で会場はひたちなか市のワークプラザ勝田、はい、で午前10時から午後3時まで入場は無料ですということで、うん、10月4日の日曜日ぜひ来ていただければと思うんですが、
1: はい、
0: ただその終わる活動のね就活って聞くと、はいはい、まだ自分には早いかなと思う方がほとんどかもしれませんよね、
1: はい
0: はい、まあ、はい、でも今回のイベントでは自分自身もそうですけど親、
1: うん、
0: 親御さんがもしもの時を迎えた時に延命措置をどうしたいのかとかね、うん、財産や相続をどうするのかとか、はい、自分がとか親が最後をどう迎えたいのかとか、はい、そんな大切なことを元気なうちに家族へ伝えておくことも大切だよっていうことを考えさせられるっていう、考えてみようというイベントなんだそうですね。
1: なるほど。
0: で特に注目したいのが、はい、あの人生会議っていう市民講座なんですけれども、うん、
1: はい、
0: 午前と午後それぞれ80名が参加できる、うん、とても貴重な講座のようです。
1: あ、結構な人数ね。
0: そう、あのドクターがね、うん、午前も午後も来ていただいて、
1: すごい、
0: でその方の話を聞きながら、はい、いろいろこう意見交換ができる場みたいなんですけど、でただこれは無料なんだけど、はい、事前の予約が必要なんだって。
1: あ、なるほど、
0: はい、はい、で9月1日から受付は始まっているようです。
1: あ、じゃあもう始まってますね。
0: はい、
1: 既にね。
0: でインターネットでひたちなか市就活フェス2026って検索していただくと、
1: はい、
0: ひたちなか市のそのフェスのね、はい、ホームページが出てきますので、
1: はい、
0: そこからでもお申し込みができますし、
1: はい、
0: あとはひたちなか市役所の高齢福祉課さんからでもお申し込みができるようです。
1: なるほど。
0: でこれは特に市民 あんまりこだわってないのかな、どなたでも参加できるということなので、
1: じゃあひたちなか市以外の方でも

0: 参加は可能ですか？これは
1: 見たいですよ。
0: あ、なるほど、
1: はい、それ質問してみましたけど、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあぜひね、水戸の方もね、
1: 水戸も
0: 近隣の方
1: も、
0: ね、
1: 近隣の方ももしよかったら、
0: はいはい、
1: で60代以上のね、はい、親御さんがいらっしゃる方ですから、うん、まあ30代とか20代の方も該当するかもしれませんけど、
0: はい、
1: 60代以上の親御さんがいらっしゃる方はもちろん、はい、これからの人生をちょっと考えてみたいとか、
0: はい、
1: いう幅広い世代の皆さんにおすすめのイベントです、
0: うん、
1: だから60代の親御さんって私らが親私らの子供さんみたいな人からも参加できるってことだねはい、
0: はい、ガガガン、はい、
1: で当日はシルバーリハビリ体操や、はい、人生会議の寸劇動画、
0: はい、
1: 寸劇動画ね、
0: はい、
1: あとはタップダンス、
0: はい、
1: 演奏、
0: はい、
1: まあ、私らの演奏なんかもあるんですけど、
0: はい、
1: 楽しみながら参加できる催しも予定されておりまして、
0: はい、
1: 市民講座に申し込まなくても、はい、まあ、他のイベントでも自由にこう楽しめるというですね、参加できるということです、
0: はい、
1: でちょっとね、その気になる体験や相談のブースもあるということで、
0: はい、
1: 例えば健康相談とか介護相談、
0: はいはい、
1: あとは認知症を疑似体験できる VR 体験、は
0: い、すごいよね、すごいね、
1: ね、ちょっと
0: あ、それすごいね、
1: うんうん、あとはなかなか普段は経験することのない脳幹体験、
0: うん、脳幹、
1: 脳幹って棺に入ってみる、
0: あの、その脳幹、
1: そう、
0: 棺に入れるの、
1: ね、私さ、あの痩せないと入れませんとか言われないだろうなと思ってたけど脳幹体験とか、お墓についての相談などもできるそうです、うん、
0: はい、
1: はいはい、
0: へー、面白いね、
1: まあ、ちょっと興味深いですよね、
0: まあ、確かにちょっとあの内容的にちょっとうっとなりますけども、でも、はい、あ、なかなかできない人、これは避けてはね通れない皆様ね、
1: そうですね、
0: ことですから今後ね、
1: はい、
0: はあ、
1: だからいい、ね、あの若い方々もね、その VR 体験なんかで、うん、あ、認知症の方ってこういう風なんだなっていうのが分かるのもちょっといいかもしれないですよね、
0: はい、
1: でまだ先の話だからと思っていることも、うん、結構いざその時が来ると知らないぼこりで知らないことばかり、まあ、当然なんですけど、うん、まあ、私もそれは体験してます、
0: はい、
1: で健康のこと、介護のこと、
0: はい、
1: そして親のこととか自分自身のことですね、
0: うん、
1: まあ、今回のフェスティバルのテーマでもある、はい、自分らしく生きるをみんなで考える一日ということで過ごしてみてはいかがでしょうか、
0: はあ、
1: ということです。
0: 素晴らしいフェスでございます ね。
1: で人生の後半を迎えた私たちにとって、うん、いつかは避けて通れないテーマを、うん、暗く考えるのではなくて、
0: はい、
1: 楽しみながら知って、うん、今のうちから少し準備をしておくと、
0: うん、
1: まあ、そんなきっかけをこの1日で見つけられるんじゃないかなというふうにも考えています。
0: はい、ぜひね、お時間のある方、ね、はい、
1: ですね、
0: いていただきたいですね、本当ね、
1: はい、
0: 本当楽しみ、楽しそうとかね、
1: ちょっと面白そうでしょ、
0: 面白そうなですよね、ですね、
1: はい、はい、で私たちの話、
0: はい、
1: まあ、ちょっとあんまり、まあ、いいんですけど、一応ですね、
0: はい、どうぞ、
1: レッドバンド、
0: はい、
1: もう12時半から
0: 待ってました
1: 12時半から約20分間ぐらい、まあ、3曲ぐらいだと思うんですが、
0: はい、
1: 演奏をさせていただきます。
0: お昼食べながら見てくださいみたいな、
1: ね、そんな感じですよね、うん、で、まあ、私こんな調子なのでちょっと一応なんかボーカルやらせていただいてるんですけど、
0: はい、
1: まあ、当日はお近さんとかっていう人に変わるかも、いや、そのよくわかんないですけど、まあ、ちょっと声もちゃんと1ヶ月あるから、
0: そう、まだ
1: メンテナンスして、
0: はい、メンテナンスして元気になって、
1: はい、頑張ってお届けできればと思います。
0: はい、
1: でレッドバンドは還暦を迎えたことをきっかけに結成したというバンドなんですよね、
0: はい、
1: 同級生バンドなんですけど、
0: うん、
1: でど素人バンドなんですけど、大事なのはそこをちゃんと言っとけとあんまり期待を持たせないようにな
0: るほど、
1: はい、言われてますので、
0: はい、
1: でこれからの人生を元気に、
0: はい、
1: 自分らしく楽しんでいこうという意味でも、
0: はいはい、
1: まあ、我々のような、
0: はい、
1: まあ、バンドが参加させていただくっていうのもちょっと合ってるのかなって感じてます。
0: はい、はい、
1: 会場のワークプラザ勝田は、
0: はい、
1: 駐車場も広いので、
0: はい、
1: お車でお越しいただいても安心なところですね。
0: うん、
1: あの10月4日日曜日、
0: はいはい、
1: ぜひご家族や、
0: はい、
1: お友達と一緒に、ひたちなか市、ひたちなか市さん、あとひたちなか市在宅医療介護連携推進協議会が主催される健康絆就活フェス2026へお出かけくださいというお知らせでした。
0: 以上、イベントのお知らせでございました。
1: はい、なんか結構ちょっと長くお話しさせていただきましたが、
0: はい、ぜひね、10月4日日曜日ね、
1: トムさん興味出るよこれ。

0: 興味出ますこんな感じで。
1: 興味も
0: 出ます。あ、そうですか。
1: はい、
0: はいはい、ね、もう本当にあの自分たち結構ね、はい、あのリアルに感じますよね。
1: はい、
0: はい、
1: 感じてました。
0: はい、
1: はい、レッドバンドも見れるしぜひ、はい
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、では次の曲お願いいたします。
1: はい、はい、次の曲、椎名林檎でここでキスして

0: はい、うん、椎名林檎さん、
1: はい、
0: パワフルですね。
1: 相変わらず
0: いいですね。
1: でございましたね、
0: はい、相変わらずでした、
1: はい。
0: いやそれでなんかあの、うん、すいません、今日はなんか自分のことばっかり、はい、こちらばっかり話させてもらっちゃって、
1: どんどん言ってください。
0: いや、
1: はい、
0: 明日ね、
1: はい、
0: ちょっとひたちなか明日なんですよ、
1: です
0: この声で、
1: はい、
0: ひたちなか商工会議所の創業スクールでパネラーとしてちょっとお話をさせていただくという、
1: はい、ガンちゃん話す、
0: うん、って言ってもあの3人ぐらいいらっしゃって、
1: お素晴らしいですね。こちらも
0: 茨城県のよろず支援拠点で大変お世話になった、
1: はいはいはい、
0: 宮田貞夫先生という方がもう主で、
1: はい、
0: でパネリスト3名ぐらいいらっしゃって、
1: うん、
0: まあ、そのうちの1人が私なんですけど、であの20名ぐらいその創業セミナー聞きに来られるらしいんですよ、
1: はい、
0: だからまあこんな私がってちょっと思いましたけど、はい、まあ、それでもちょっと楽しみにお話をさせていただければと思っております。
1: ガンちゃんを含めて3名の
0: パネラーの方ですね。あの、はい、ボクシングのトレーニングの先生かな、
1: はいはい、
0: あとはあの障害者施設の方と3名でやらせていただくことになってるみたいです、はいはい、
1: 創業スクールですから、まあ、創業についてのいろんな、ね、お話が聞けるということ で、
0: ね、はい、お金に困った話ぐらいしかちょっと強くあのすごい共感を得られるかなと思いますけどね。
1: まあ実体験をね、
0: はい、
1: ちゃんちゃんの会社の話とかも聞けそうですね、
0: はい、そうです、
1: はい、
0: ということで、じゃあ、はい、今日の最後の曲になりますが、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: それではこれ最後の

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日もここまでお送りしました。
5: はい、
1: いや、ともちゃんさ、私にもし聞きたいことがあるとしたらどんなことですか？はい、うん、その創業、
5: 創業スクールで、
1: もし、
5: いや、やっぱり資金繰りどうしたの？その
1: 資金繰りですよね、うん、
5: と思うよ、やっぱり。
1: あ、そっか、
5: うん、お金、
1: 手元にお金があるうちにお金を借りようとか、そういう感じですね、うん、
5: あのやっぱりね、
1: すっから借りなってからだと厳しいもんね。
5: はい、そう聞きますけどね。
1: はい、
5: あ、やはりそうですか。まあ、
1: そうですね、それで失敗しました、うん、はい、本当に
5: 全然になってたっていうこと。
1: まあそうですね、
5: 一
1: 時ね。
5: じゃあそういった話も明日は、
1: 明日はさせていただこうかと思いますけど、
5: 生々しい話
1: だけど、
5: うん、
1: ね、
5: うん、
1: そうか、資金繰りですか、やっぱり興味があるのは、
5: うん、やっぱりほらね、そういうの気になるよね、会社をやっぱり創業したら、やっぱり。
1: あ、そっか、
5: うん、一人だったらね、まずあれだけど、社員さんを抱えるとなると、やっぱり
1: でも創業セミナーって多分一人の方もいらっしゃるし、
5: う
1: ん、
5: まあね、
1: そう
5: でしょうね。
1: だから銀行、まあだからうまく言えば自分一人でやろうとしないで、
5: うん、
1: やっぱり銀行さんと仲良く付き合うのもいいよとかっていう話はさせていただこうと思いますけどね。
5: そりゃそうね、銀行さんと仲良くね、
1: 本当本当、
5: そういった話も明日リアルに、
1: ね、させていただければと。
5: 面白そうじゃないですか。
1: そうですか、うん、じゃあそんな風に組み立ててみますよありがとうございます。
5: ぜひ、
1: はい、
5: うん、
1: いや今日はなんか本当にありがとうございました。ここまで、いろいろフォローしていただいて助かりました。
5: だから生放送になって、まあやっと1ヶ月ね、
1: はい、
5: 経ちましたけど、よく頑張ってますね我々。
1: そうですよね手が震えますよねスタートする前。
5: ガンちゃんはそうだ、ミキシングやりながらだからねでも来週私そうだ、
1: 頑張って、
5: 来週私ミキシングだ、
1: うん、
5: アキちゃん、あ、そう、来週のじゃあ、
1: はい、
5: はい、
1: 来週のゲストは、
5: はいはい、
1: もう今大人気のジャズボーカリスト、はい、中野あきこさんをお迎えしてお送りします。
5: そうだね、
1: はい、
5: はい、じゃあ私ミキシングで来週は頑張ります。
1: よろしくお願いいたします。
5: はい、じゃあ、今週も神様のお言葉に行きたいと思います。
1: はい、
5: それではガンちゃんお願いいたします。
1: 進むことだけが前進ではない、休むことも未来へ続く大切な一歩とさせていただきました。
5: いただきました。まさに今日のね、
1: 今日の
5: 休養のね、
1: をね、
5: ええ、
1: はい、
5: 話していた内容でございますね。
1: 休養大事ですよ、
5: ね、
1: 休養っていう用事をちゃんと入れないとダメだよね。
5: そうね、
1: はい、
5: じゃあ
1: 過信してはいけない、
5: 休養が必要な我々二人でもう一度復唱したいと思います。
1: はい、
5: せーの。
1: 進むことだけが前進ではない、休むことも未来へ続く大切な一歩。
5: はい、いただきました。まあ、
1: ということで、
5: まあ、
1: こんな感じでしたけれども、はい、まあ、あとねやっぱり私たち2人ともペットね、うん、飼ってますけれども、はい、やっぱそれはそれでいろいろ考えることがあるじゃないですか。
5: そう ね、
1: 高齢になってくると、
5: うん、でもやっぱり最後まで見とるってことが私はやっぱり大事ですね。
1: そうで、うん、あれやっぱり全力を尽くしてあげようとは思いますね。
5: そう、
1: うんうん、
5: 我が家はね、はもう病院ではなくてね、もう最後は我が家で見とるっていうのが、はい、もううちの鉄則です。
1: 見とりですか。
5: 見とりするというのが決まりなんです、はい
1: はい、まあでもまあそうですよね、うちも今までなんずっと代々飼ってきてるけど、
5: うん、
1: はい、
5: そう ね、
1: まあ、ただ今回は多分復活するだろうなと思っております。
5: そう、復活願っております。我が家も、はい、ゆうちゃんのお祖孫が早く、はい、もう治ることはないだろうけど、
1: いやいや、
5: ペットシート敷きながらカットして頑張ります。
1: はい。ということで、うん、ミラクルハーモニー、はい、全ては奇跡の連鎖で作られる。
5: はい。
1: 今日のお相手は、はい、アポラシティ株式会社の岩永美香と、
5: はい、西山智子でお送りしました。
1: では、うん、また来週、
5: バイバイ。
6: ベストを尽くしてみると、あなたの人生にも他人の人生にも思いがけない奇跡が起こるかもしれません。バイ。

0: Holland, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 9月4日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。あ、雨が降ってきたでしょうか。傘をさしていらっしゃる方々が歩いていらっしゃいます。今なんで私があって驚いたかというと、番組のオープニングの BGM がかかり出した時にはまだ傘を差していらっしゃらない方の方が大半だったんです。スタジオがあるのは JR 水戸駅南口からすぐ近く、あ、でも半々っていう感じですね。差している方、差していらっしゃらない方、ちょっとこの後の天気も気になりますが、天気の情報はこの後番組7時台でお届けしますので、そちらにもぜひ耳を傾けていただきたいなと思いつつ、私今日スタジオに来る前に映画を見てきたんですけれども、30分始まる時間を勘違いしておりまして、危うく一番最初のところを見逃すところでした。私普段ね、もうギリギリに劇場に入るんですよ。結構ギリギリに、まあ、の予告中だったりとか、予告が始まる本当に寸前だったりとかっていう感じで入るんですけど、今日はたまたま少しだけ早く行こうって思ってチケット売り場に行ったら、もうその行った時にはすでに始まってる、まあ、予告は始まってる時間で、なんだったら本編も始まりそうみたいなところだったんですよね。ギリギリで滑り込んで見てきました、まあ、何の映画を見てきたのかというのはまたね、今日番組の中でお届けしていきたいなと思いますが、いやちょっとね、最近そういう、こう思い違いみたいなのが多くて、手帳を見たらしっかり間違いのない時間が書かれていたので、完全に私の思い込みだったんですよね。いやちょっと注意したいなと思いながら、ラジオの生放送本番中にはおそらくそういった時間の勘違いっていうのはね、私があの管理してないんで大丈夫だと思うんですけれども、ちょっと大ミスをやらかさないように気をつけつつ、いつも通り番組をお届けしていきたいなと思っております。ちょっと雨がパラついてきた、そんな今日金曜日の夕方5時です。どんな状況で耳を傾けてくださってますか。そしてあなたがいらっしゃるその場所、お天気はいかがでしょうか。ぜひお時間の許す限り番組を付き合いください。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届け、そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード。6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。金曜日はサトリカのお仕事。7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、そろそろ〇〇の季節です。暦の上ではすでに秋なんですよね。とは言っても、まあ、地域によってもまちまちですが、まあ、秋らしい気候に、まあ、ここ数日はなった、特に今日はなってる、でもまた暑くなるなんていう天気予報もあったりしますしね、まだなんかはっきりと秋が来たとは言えないかなという気がしてるんですけれども、まあ、その四季にとらわれず丸々の季節そろそろっていうことでね、言っていくとあなたはどんな風に思われるでしょうかね、まあ、例えばもう絶賛そろそろどころじゃないですが台風の季節です、あと人間ドックに行くタイミングなので人間ドックの季節ですとか、まあ、運動だったり模様替えだったり新しいことを始めるとか、まあ、あなたにとってそろそろ何の季節なのかぜひ教えてください。もう自由で構いません。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055。それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。 それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。ラッドウィンプスのナンバーでスタート。9月3日お誕生日を迎えたのは染谷翔太さん。2018年に公開された主演映画空海の主題歌です。マウンテントップ。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしましょう。9月の作品ラインナップ、まずは 4DX からです。9月11日公開を控えているのがオデュッセイヤ 4DX、 そして18日金曜日に公開を控えているのが超かぐや姫復活上映 4DX。 こちらの作品を 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 体感してみてください。そしてその他にもおすすめの映画たくさんありますよ。今日9月4日金曜日に公開スタートしているのが白鳥とコウモリ、レベフィンザムービー、歌と魔法のピンキッズワールド、バックルームズ。9月11日金曜日、来週公開を控えているのがルックバック、最終楽章響けユーフォニアム後編。18日金曜日公開、映画名探偵プリキュア不思議な庭と二人の秘密、踊る大捜

0: 座線 NEW メトロポリスを駆け抜けろ八つ墓村9月25日金曜日公開マッチングトゥルーラブ。たくさんの映画公開を控えているんですが、この中から9月18日金曜日公開踊る 大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろ、簡単にご紹介しようと思います。待ち望んでる方たくさんいらっしゃいますよね。もう日本中に踊るブームを巻き起こした踊る大捜査線、そもそものスタートは1997年の連続ドラマのスタート。もう熱狂的なファンが全国にたくさんいるシリーズです。今年の秋再びにスクリーンに帰ってくるということで、18日の公開を前にですね、今度の日曜日9月6日日曜日にはイベントがあるんですよ。完成報告イベントっていうのが開催されるんですけれども、その模様がどうやら生配信されるようですね。 YouTube の方でもうすでに配信用のチャンネルなんかもできてるんですけれども、すでにチャットがめちゃめちゃ動いてる、楽しみっていうね、キャストの方々が登壇されるイベントのようです。まあ、こんな風にね、みんなが楽しみにしてる、みんながっていうと主語大きいって言いたくなるんですけど、でも結構みんな待ってるんじゃないかなっていう、そんな作品。今回はどんなお話なのか。ある日東京都内で誘拐事件が発生。犯人は身代金を指定の場所まで持ってくるよう指示し、間に合わなければ街を爆破するという。そしてなぜかその運び屋として青島を指名します。さらに 3D プリンター拳銃を使用した連続殺人事件も発生。殺された被害者の一人である科学者が持っていた毒性ウイルスも盗まれていて、警視庁にはウイルスを街にばらまくという脅迫文が届きます。警視庁の捜査一課に着任した青島に史上最悪クラスの難事件が次々に押し寄せる。犯人は一体。事件解決のため青島は仲間と共に東京の街を走りに走りまくる。青島俊作がついに本店へって、確かにね、そっか、警視庁の捜査一課についにというところなんですけど、相変わらずグリーンのモッツコードっていうんですか、着てますね。で赤いネクタイを締めてさ、でキャストもね、こうウェブサイトだったりとか私の手元のチラシにも並んでいるんですけれども、懐かしい面々もたくさんいますよ。マスタ君もいるしさ、マスタ君のこれ息子ってことでしょ。私前もなんかこのタイミングでなんかワクワクしながら話した気がするけれども、ニュースの増田君が出てたりとかね、あとスリーアミゴスもちゃんとダルマ陶芸っていうところのメンバーズカードみたいなものになってるので、これはどういうことなのかなと思いながらですけれども、スリアミゴスいたりするしさ、いや、私個人的にもこの作品はとても楽しみにしております。なんかちょっと気持ちが前のめりになってしまって、しっかりとご紹介できたか不安は残るんですが、踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろ、9月18日に公開を控えています。私同様気になるという方、ぜひコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス3103ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
3: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: 今日誕生日を迎えたのは長浜ねるさん。10月18日にはファンクラブイベントも開催します。7月に公開された中島健人主演映画ラブノットコメディ、長浜ねるさん出演していました主題歌です、フィクションラブ。

0: Fan Pod, CO JD.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時20分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the world。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。イグノーベル賞。イグノーベル賞、花の噛み方を科学的に検証。日本人受賞は20年連続。東京ディズニーシー。今日9月4日、東京ディズニーシー開業25周年。富士屋。A シーズ出演、富士屋スマイルスイッチ新 CM2 種、9月8日よりオンエア。テーマカフェ。ミセスグリーンアップル、全国6都市8会場でリンゴジャムカフェ順次オープン。

ハッピーセット、マクドナルドハッピーセット、プラレール、すみっこ暮らし、9月11日登場と。ディズニーシー開業25周年なんだ。25年前、私は何歳だった？ちょっとあまり深くは考えたくないけれども、初めてディズニーシーに行ったのあれは何年目だったんだ？いろいろちょっと思い返したくなりますね。たまにしか行かないから思い出そうと思えば思い出せそうな気はするんですけどね。25年も経ったとはちょっと到底思えないんですが、経ったそうです。そして富士屋ですね。あのエイシーズグループで、ジュニアのグループですけれども、5人組グループが、あの富士屋の新 CM2 種類に出演するよっていう、そんなお話ですけれども、ケーキ洋菓子の方の新 CM ではエイシーズのオリジナル曲カラーズが起用されています。ね、こういうの絶対嬉しいよね、ファンもね。ジュニアの頃余計に嬉しかったもんな。とかいろいろお話をしたいことはあるんですが、今日ピックアップしたいのはこちらです。イグノーベル賞、人々を笑わせ考えさせた研究に贈られるイグノーベル賞の受賞者が3日発表され、花の噛み方を空気力学的に研究した旭川医科大、北海道ですね、の、古海の名誉教授が医学賞に決まりました。日本人が受賞するのは20年連続。そして科学賞にはゴキブリのミルクはカロリーが、ゴキブリのミルクはカロリーが牛乳の3倍だと確認した元名古屋大教授のレオナルド・ジャバスさん、カナダ、アメリカ国籍のヤギさんが選ばれています。はあ、海野さんはですね、1933年生まれ、耳鼻咽喉科の医師として呼吸器疾患を予防できる鼻の噛み方を研究しました。強く噛むと耳には悪いってちょっと言われてるというか思いますよね。だけど強くていいんだそうです。そして片方ずつ耳を噛む方が効果的なことを77年に発表。77年にもう強く噛んでいいって発表されてたんだ。じゃあなんでその後に生まれた私が強く噛むと耳に悪いって思ってるんだろう。そっか、旭川医科大に耳鼻咽喉科の教室を立ち上げて、医療に尽力された方で、2022年に89歳でお亡くなりになっています。で、今回スイスで開かれる授賞式には後任の高原教授が参加されるそうなんですが、当たり前のことを当たり前と思わず科学的に向き合う、大変誠実で学問に真摯な方だったと振り返りました。そして科学賞に選ばれた研究は16年に発表されているものなんですけれども、卵ではなくてお腹で子供を育てる胎生のゴキブリが分泌するタンパク質が牛乳よりもはるかに高カロリーであることを発見しています。アメリカの CNN が当時これぞ求めていたプロテイン飲料かって報道していて、オーストラリアの科学メディアは未来のスーパーフードかもしれないが、できれば冗談であってほしいと書いた。いやそうですよね、だってゴキブリのミルクでしょ。ちょっとね、いくらスーパーフードと言われてもね。このジャバスさん、高エネルギー加速器研究機構でタンパク質の X 線構造解析をした方なんですけども、日本人の女性と結婚されて20年ほど日本に住んでいる方なんですが、受賞の知らせを受けた時にその奥さんははじめ詐欺じゃないのって疑ったんだそうです。で、本当だと知って喜んでくれました。日本は私にとって第二のふるさと、これからもずっと暮らし続けたいと語っていると。はあ、すごいですね。受賞式がスイス北部チューリヒで、ユニークで奥深い研究を称えるイグノーベル賞の受賞式が行われたということで、で、この鼻の噛み方、ちょっとね、さっきも鼻がね、そのどういうことなのかっていうのは、男性15人を対象に鼻を噛む際に鼻の穴から出る空気の速度や量、耳の穴の圧力を測定したんですって、海野先生が。で、片側の鼻の穴を押さえながら強くゆっくり噛むと効率よく空気を吐き出せることを突き止めたと。はあ、じゃあそういう風に鼻を噛むのがいいってことですね。ちょっとね、これから少しずつ空気が乾燥する季節になってきてね、お鼻の調子が悪くなる人も多くなるのかなって気がするので、ちょっと頭の片隅に置いてみてはいかがでしょうか。世の中の今

娘進撃の巨人でエレン・イエガーの声を務めているのは梶裕貴さん。9月3日がお誕生日です。そして今月公開になる映画名探偵ブリキュア不思議な庭と2人の秘密では自称天才博士の妖精ゼット博士の声、ゼット先輩の声を担当しています。進撃の巨人の主題歌リンクトホライゾングレンの弓矢でした。アニメつながり、今度は呪術廻戦藤野恵の声を担当している内田雄馬さん、21日がお誕生日です。オープニングテーマイブ開会期間

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。あっという間に9月になりました。最近は夏も落ち着いてきたのか、朝晩過ごしやすい日々が続き、ミケちゃんとキジトラちゃんは猫にとっては寒いのか、段ボールホールでニコイチになって寝てました。そうなの？ちょっと涼やかになってきて、やっとこう息ができるなって感じにね、人間としては思ってますけれども、確かに猫ちゃんとの体感が違うのかも。本当だ、なんか丸くなってる。しかもあのいつもよりもキュッて丸くなってる感じがしますね。いやー、ふわふわもふもふだわ。可愛い写真もありがとうございます。テーマについてもいただきました。今日のテーマはそろそろ〇〇の季節です。コンビニに中華まんが売られる季節になりました。近所のコンビニでは売られており、まだまだ暑い日が続きますが、秋さらに冬を感じさせます。わかる。私もつい昨日の朝近所のコンビニに行ったら、その前に行ったのがちょっといつだったか忘れちゃったけど、その前に1回前に行った時はなかったはずの肉まんのケースがあって、おお、これが季節が変わるということかっていうのをね、実感したところでした。でさらに今度はあのおでんが出てきたらね、完全に季節変わったっていうことになったりとか、個人的には自動販売機に早くホットが出てほしいなって思ってるんですけれどもね。いやー、こういう身近なところで感じますよね。豆福さん、メッセージありがとうございます。続いて小林さんからいただきました。明日は海外ツアーから帰宅した福島聖歌さんが水戸ガールトークでライブがあるので楽しみにしている小林です。あ、楽しんできてくださいね。テーマについて、そろそろリフレッシュの季節に突入します。1番、のんびり FM パルルンを聞きながら朝から晩まで楽しめる魚釣りの季節になります。ほとんど霞ヶ浦でサイクリングを兼ねて釣りをしてます。2番、大好きな栗ご飯到来。何回食べられるかな。栗はケチケチしないで大きい栗を選ばないと、お袋に小さくて剥きにくいとお叱りの言葉が来るので、金額は見ないで最大の栗と手間賃を添えてお願いしてます。これもお袋とのコミュニケーションにつながりますよ。栗の剥き方のコツ、皆さん何かありますか？私は持ち合わせておりません。どなたか栗の剥き方よ、なんかこれいいよっていうのがあった。でもあの剥くさ、こう道具とか便利グッズとかも結構ありそうな気はしますけどね。ぜひ我が家はこれでスイスイ剥けてますとかあったら教えてください。そしてスイカも頑張って育ててますという小林さんから、写真も今のね生育状況の写真を送っていただきましたよ。あの前回同様、福島聖歌さんのアクスタとのねサイズ比率でよくわかる。今ね116ミリ程度ですって。これアクスタ多分12センチってことですね。だからもうちょっとでアクスタの全長を越すかなっていうぐらいのところ。まだ食べません。どのくらいになったら召し上がるんですか？ちょっとね、あの召し上がるときはぜひあの割った中身の写真もお待ちしておりますね。小林さん、ありがとうございます。もう一ついきましょう。鉄ガエルさんからいただきました。国語算数佐藤理科社会さん、こんにちは。こんにちは。メッセージありがとうございます。最近は雨の日が多く、特に毎日のようにこちら群馬県は夜になると雨なんです。 なのでここ数週間は日課のナイトウォーキングがほとんどできていません。そっか、なんかあのウォーキングをするタイミングにね、雨ってちょっと残念ですよね。ナイトウォーキング、テーマについてもいただきました。ロックンローラーの僕にはやはり音楽の季節、音楽の秋ですかね。今月は6日に布袋寅泰さんのコンサート、22日に松任谷由実さんのコンサートに参戦します。コンサートってグッズ販売でなっからお金使っちゃいますよね。なのでもう一つは出勤の季節ですかね。ロックンロールといただきました。そう、趣味のためには勤労ですよ。これってでもだいぶ健全ですよね。自分の楽しみのために日々働くっていうね、なんかこう労働者としてのあるべき姿な気がしますけれどもね。いいですね、そこもこうロック精神で、ロック魂で頑張ってください。鉄ガエルさん、メッセージありがとうございます。今日はそろそろ〇〇の季節です。早速バラエティ豊かな〇〇の季節届いています。どんなものでも構いません、ぜひご自由に教えてください。アドレス fm76@fmparulun.co.jp、 それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

にお誕生日を迎えるのは山崎賢人さんです。2028年には大河ドラマジョン万能主演、来年も公開映画を控えています。2018年放送された主演ドラマグッドドクターのエンディングテーマアンドロップ光でした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般

0: 各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、枝川方面から500メートル、同じく国道6号ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートルつながっています。国道51号六反田町交差点渋井町方面から300メートル、国道6号バイパス水戸南インターチェンジ、国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南交差点坂戸町方面から300メートル、県道、水戸上須線サントル千葉交差点偕楽園方面から1キロ渋滞、同じく県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から300メートル、県道水戸上須線千葉山交差点国道50号バイパス方面からそして偕楽園方面からそれぞれ300メートルつながっています。桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面からそして千葉大橋方面からそれぞれ300メートル流れが悪くなっています。県道水戸岩間線表町交差点国道50号バイパス方面から500メートル、桜山方面から1キロ渋滞、県道水戸岩間線桜山三差路では歴史館方面から500メートル、国道50号大工町交差点偕楽園方面から300メートル、同じく国道50号南町三丁目交差点水戸駅方面から300メートル、国道349号青柳町交差点南町方面から500メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、根本町方面から500メートル、おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から300メートルつながっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: 長渕剛さん、9月7日に70歳のお誕生日をお迎えになります。10月28日には SGC ホール有明で開催されるツアーファイナル公演、 U-NEXT、 それから CS 放送の TBS チャンネル1で中継も決定しているそうです。長渕剛、一つ

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに史跡巡りのご案内です。鹿島・佐原地域の史跡を巡り、歴史・文化の理解を深めるウォーキングとバスツアーを実施します。開催日は10月20日と27日の火曜日、時間は8時50分から17時です。場所は水戸市役所駐車場に集合です。料金は2500円、定員は先着各40名です。お申し込みは9月18日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所歴史文化財課、電話 306-8132、 306-8132 へお願いします。次にハッピーデイズのご案内です。ワークショップなどを行います。ぜひハロウィンの仮装をしてご参加ください。開催日は10月11日日曜日と12日月曜日、時間は10時から15時です。なお大雨の場合は中止です。場所は植物公園、料金はワークショップが500円からです。なお別途植物公園の

入園料が必要です。お問い合わせは植物公園、電話 243-9311、 243-9311 へお願いします。最後に私の How to 起業講座のご案内です。講義や先輩女性起業家の体験談から起業を成功に導くヒントを学びます。専門員相談もあります。開催日は10月17日土曜日、時間は13時から16時です。場所は水戸市役所2階。対象は起業を考えている、もしくは起業して間もない女性です。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは10月15日木曜日までにホームページもしくは電話で申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話 226-3161、 226-3161 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 6時台のスタートはサカナクションです。山口一郎さん、9月8日がお誕生日。9月2日には CD シングル怪獣いらないをリリース。そして8日のお誕生日の日本武道館公演を皮切りに全31公演のツアーが開幕します。12月25日に公開となる大泉洋主演の映画バイバイラブ、探偵はバーにいるの主題歌、サカナクション、グッドバイ。

変わっては大塚愛、9月9日がお誕生日です。12日には立川ステージガーデンでアニバーサリー&バースデーライブを開催します。そしてドラマ美版にゲスト出演して話題になったんですね。あの写真見たら本当に大塚愛だってちょっと私は遅れて今驚きが届いております。プラネタリウム。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。JR 水戸駅南口すぐ近くのスタジオなんですが、先ほどから雨が降ったり止んだりという感じなのかな。まあ、ちょっとね、雨粒自体は実はスタジオの中から見えるほどの雨粒ではおそらくなくて、ただ道行く人たちがあるタイミングは傘を差していて、あるタイミングは傘を閉じているという状況を見ながら判断をしているんですが、今まさにお一方、黄色い素敵な傘を差しながら歩いていらっしゃる方が、差してない方もいるんだよな。いや、一応多数決で今差してる方の方が多いですね。まだ小雨なのかな、雨粒が見えないっていうことを見てもね。鳥がさっきまとまってバタバタバタって帰っていく様子とかも見たので、これからどうなるんでしょうかね。ちょっと天気も気になりますね。メッセージもご紹介していきましょう。今日のテーマはそろそろ〇〇の季節です。ケロロとタママさんからいただきました。パトリカさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。先週乃木坂46さんの真夏の全国ツアーが終わり、少しの夏休みだったと思います。ツアーお疲れ様でした。そっか、全国ツアーね。本人たちはきっとお疲れでしょうからね、走り切ったって感じなんでしょうね。テーマについて、今の季節は僕にとってはまだまだ夏です。とはいえ夏ツアーも終わり、寂しい気持ちになっています。ずっとウォーキングをしようと思いつつ、なかなかできないのが僕の反省点です。もうちょっと涼しくなってからとか、もうちょっと天気が良くな、いい日

とかね、もうちょっと眠くない日に行ったがいくらでも理由つけようと思えばできちゃいますもんね。いやだからケロロとタママさんはさ、メンバーもおそらくそうであるように、メンバーとともに夏ツアーロスからの復活をこう見越してののんびりリラックス期なんじゃないですかウォーキングもね一応こう念頭に置きつつというところかな。いつかウォーキングできることを願っております、まあ、ずっとできなきゃできなかったで、それはそれであのネタとして送ってきてくださいケロとタモさんメッセージありがとうございます。今日はそろそろ〇〇の季節です、まあ、季節の変わり目でもありますからね。あなたにとってどんな季節がこれから待っているのか、ぜひどんなものでも構いません。あの人間ドックの季節ですとかね、そういうのでもいいですからね、お待ちしております。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひあなたからのメッセージお待ちしています。クリーピーナッツ R 指定が10日にお誕生日を迎えます。そして12日にはロックインジャパンフェスに出演。お届けするのは音の毛

0: smpodernoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通2

0: 0120-1211 まで。
1: Check out the latest news. Checkbox.
2: 時刻は6時17分になるところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。極端だった2026年8月の天候、記録的豪雨相次いだ一方で西日本では月間降水量ゼロの地点もと、これ東北放送の9月1日の記事からご紹介していきましょう。気象庁が9月1日に8月の天候まとめというのを発表しています。でそれによるとですね、降水量は北日本日本海側でかなり少なかった一方、沖縄奄美でかなり多かったとされるなど、地域ごとの差がとっても多かったようですね。千葉県、富山県、石川県、福井県では湿った空気や前線の影響でいずれも特別警報が出されるような大雨となるなど、東日本でも雨の多い傾向の地域が多くなりました。で一方で西日本はというと、高気圧に覆われやすかったために極端に雨が少なくなった地域もあって、広島県でしょ、山口県で大分県の2カ所の合わせて4カ所では月間降水量が0ミリっていう地域もあったそうですよ。広島県がね、倉橋かなとかね、すごい一切降らなかったってことね。気温も結構極端になっていて、西日本は連日もう猛暑、7月28日に熊本地震が発生した熊本では月間平均気温が 30.8 度と、これがですね1890年の観測開始以来通年で観測史上1位の高さだったそうですね。でこの観測史上1位の高さになったのが熊本を含めて福岡や長崎、下関など、合わせて16地点あったそうです。じゃあ東京はどうだったかっていうことなんですけれども、月間平均気温が 26.7 度と平年を 0.2 度下回っています。そして昨年の8月よりは 2.9 度低くて、ここ10年では2番目に低くなったそうです。でこの平年って言ってるんですけど、こうやって1991年から2020年の平均の値のことを指してるそうですね。でそれを 0.2 度下回った。で熱帯夜ね、これ最低気温が25度以上となった日を熱帯夜って言うんですけど、この日数も東京だと6日間にとどまったそうですね。でこれが1994年以降の8月で最も少ない数字なんですって。でちなみに1993年8月はこの熱帯夜が3日で、この年って記録的冷夏だったんですよね。なんかこうニュースやってたのは記憶にあるな、冷夏ね、記録的冷夏ね。でこの去年までの3年間っていうの、夏が記録的に暑かったっていうこともあって、でそういうねこともあって、今年の8月は関東地方だと随分涼しく感じられたんじゃないかと、そんなまとめになっています。確かになんか過ごしやすい気がするっていうのはずっと思ってましたね。じゃあちょっとここまでは8月の話だったんですけれども、一方でですね、9月のこの発表というのも出ていて、それが9月1日に山陰放送が出している記事からちょっとねピックアップしてご紹介したいんですけど、なんかこれはね、気象庁が31日に高温に関する早期天候情報っていうのを発表してるんですって。でこれがどういうものかというと、9月7日から9日頃から、いやだからこの週明けぐらいからってことですよね、からこの時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が高まってるとしてるんですって。でそれがどこかって話なんですけど、北海道の太平洋側、東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州南部で、これ山口県を含む、そして九州北部地方、結構全国的に網羅されてる感じじゃないですか。でそんな状況なので、熱中症の危険性が高かったりとか、あと農作物や家畜の管理などもね注意しましょうねっていうようなことが書かれていて、1週間以内に高温が予測される場合には、 気象解説情報、高温が出されたりとか、あともちろんね、熱中症の警戒アラートがね、発表されたりとかもするので、このあたりもちゃんと注目しておいてくださいねっていうことが発表されています。ちょっとせっかく涼しかったわって思ってたのに、このあとまた暑くなるっていうとちょっと警戒してしまいますが、でも体のためにも健康のためにも警戒はするに越したことはないのかもしれません。ということで、今度はそんな暑い季節を乗り切る知恵ご紹介しましょう。9月2日青森放送の記事から、季節の変わり目を乗り切る野菜の知恵、青森合同生花のプロが解説と。まあ、ちょっとね、暑い時に暑いからと涼しいところに行きたくなるんですけど、一方で冷房がね、室内だと効きすぎてたりとか、こうなかなかこう体が慣れない状態っていうの続いてますよね。でそういう時に乗り切るための野菜の知恵というのを取材した情報がありますので、ご紹介していきます。じゃあまずね、野菜で言うとキュウリで、このキュウリ で期待できる夏バテ予防効果なんですけど、まあ、キュウリってね、体を冷やす効果があるので、まあ、本当におすすめというふうにここでも書かれているんですが、ほとんど水分なのでシンプルに味噌をつけて丸かじりするだけで水分と塩分を同時に取れて熱中症予防に効果が期待できると。でそしてトマト、ね、赤い色素成分リコピンが免疫力アップの効果が期待できるので夏バテ予防にもぴったり。そしてね、ピーマンもそうなんですって。これなんでかっていうと、ビタミン C をたくさん含んでいて、それ以外のビタミンもたくさん入ってると。まあ、暑さ疲れを持ち越さないためのビタミン、もうビタミンの宝庫ってここに書いてありますね。でこのピーマンの目利きも書かれてるんですけど、どういうピーマンを選ぶのがいいか、ちょっとピーマンってあんま考えたことなかったな。スーパーなどで購入するときに、より品質の良いピーマンの見分け方、緑色がしっかりしていて色ツヤが良くて、あともう一つ、ヘタのところが綺麗なものなんですって。これ袋に入ってても見れるからいいかもしれない。今度ちょっとスーパーで見てみようかなと思います。そしてフルーツも、スイカがね、やっぱり代表ですけれども、これ塩をスイカにかけて食べると、さっきのキュウリもね、味噌で言ってましたけど、水分と塩分同時に補給できるので、まあ、これはいいですよと。でただ冷蔵庫で冷やしすぎると甘さ感じにくくなっちゃうから、カットした後食べる1時間ぐらい前に冷蔵庫に入れるだけで十分に冷えますよと、そんなこともご紹介されていました。まあ、ちょっと上手にね、野菜とか果物とかも美味しく食べながら、ちょっと対策も取りたいなと。そんな暑さが戻ってくるかもしれません。あなたの意見や気になっているニュースなどもぜひ教えてください。以上、チェックボックスでした。Check out.

塩崎大地さん11日がお誕生日です。7日から放送されるキャラクターくじ一番くじの新 CM ではカフェ店員姿を披露します。そして今月からは目覚ましテレビ9月のエンタメプレゼンターに就任したり、ミルクとして16日にファーストミニアルバムのリリースを控えていたりと、あと10月にはドラマの出演も控えてますね。塩崎さんもミルクも大忙し。好きすぎて滅でした。

0: FM 101CLJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

長です。安田翔太くん11日がお誕生日。現在ノンさんとともに主演を務める映画平行と垂直が公開中。今月28日からは主演舞台神結の亭主、そして来年1月にも主演舞台ステージの開幕を控えています。10月31日11月1日にはスーパーエイトとして万博記念公園でのフェスも予定されています。スーパーエイト思い玉でした。

ット2です。宮田俊也くん14日がお誕生日。17日から21日にかけて幕張メッセで開催される東京ゲームショーオフィシャルサポーターに宮田くんが就任しています。キスマイフット2君僕でした。代わってはトラビスジャパンです。宮近海斗くん22日がお誕生日。宮近くんが出演したタグサリブラザーズ、12月にブルーレイ DVD ボックスの発売が決定しています。 As we are

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
2: もしかして、これって…
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くなら、サイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's savvy.
6: 歌やダンスはもちろん、ドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週の一押しをご紹介しています。今日ご紹介するのはまさに今日公開となりました映画白鳥とコウモリ。原作はベストセラー作家でミステリー界の巨匠です、東野圭吾氏の同名小説。ミステリーの枠を超えて罪と罰という革新的なテーマを重厚な物語で描くと、これは公式サイトに書いてありました。でダブル主演を務めているのが、ストーンズの松村北斗くんと今田美桜さん。2人が演じるのがですね、事件の真相を追う容疑者の息子と被害者の娘で、2人の父親が出てくるんですけれども、そのね物語の鍵を握っているんですが、三浦友和さんと中村芝翫さんが演じています。ちょっとあらすじから簡単にご紹介しましょうかね。善良な弁護士白石健介、中村芝翫さんが演じているんですが、刺殺された事件が起きます。私がやりました。全ての事件の犯人は私です。容疑者として浮上した一人の男、倉木達郎、これ三浦友和さんが演じています。彼が自供したことによって事件は解決したはずでした。だが容疑者の息子倉木一馬、松村北斗くんが演じています。それから被害者の娘白石美玲、これ今田美桜さんです。この2人がそれぞれ互いの父の言動に違和感を抱いています。なぜ父は殺人を犯したのか、なぜ父は殺されないといけなかったのか、出会ってはいけない容疑者の息子と被害者の娘が手を取り合った時、真実が揺れ動く。監督を務めたのが、岸監督なんですけれども、ああ荒野とか性欲とかね、社会的に孤立した人々の生き様に鋭く切り込んできた監督と、東野ミステリーの新たなる最高傑作を見事に映像化し、見る者の心を揺さぶる圧倒的な大作を誕生させたと、これも例によって公式サイトから持ってきた文章なんですけれども、私が見ていてこれきっと意図的だろうし、こう引き込まれるなと思ったのが、効果音の使い方。一番初め割と最初の方のシーンでもうずっと BGM としてかかってた曲があるんですけど、それがあるキャストがイヤホンで聴いてた曲だっていうことが、そのイヤホンを外した瞬間にふわって音がなくなって気づくみたいな、そういう使い方もそうですし、あとこの部屋の中のシーンでもう絶対に時計の音だよなって思うようなカチ

カチカチカチっていう音がこうずっと均等に流れていたのに、ある瞬間ふっと止まって印象的なセリフが始まるとか、でそれがね、なんかやりすぎとかっていう感じじゃないんだけど、いつの間にか引き込まれる音の使い方で、それが気になってしまって、結構音にあの耳を澄ませながら聞いていたせいなのかもしれないんですけど、結構前編通して足音とかもしっかりとか聞こえていたりとか、普段映画を見ててここまで足音してるかなっていうぐらい、まあ、そういったあの BGM も含めて効果音も含めての緩急が効いた作品だなと思いながら聞いていました、見ていました。でこの作品なんですけれども、あの柄本佑さんとか井川遥さん、吉田羊さん、で吹雪純さんなどね、あの豪華なんですよ、キャストが本当に。でその中でもね、私あの吹雪純さんが あるシーンで、この松村北斗くんと三浦友和さんがね親子なんですけれども、その息子の方に向かって、その父親と、いやあなた佇まいが似てるわねみたいなことを言うんですよ。でその途端に、そのセリフを聞いた途端に似てるように見えちゃうんですよね。別にあの顔が似てるわけじゃないですよ、もちろん顔形が似てたりとか、なんか特殊効果使われてるとかじゃないんだけど、だからこれって多分役者の方の言葉のセリフの説得力なんだろうなとかっていうのを思いながら、だからそういうのがね、やっぱりこの豪華なキャストのもうその存在感みたいなものも作品の魅力になってるんじゃないかなと思いました。でさっきね、あの一番初めに公式サイトの文章を使って、罪と罰という革新的なテーマを重厚な物語で描くっていう話をしましたけど、まあ、加害者の家族、被害者の家族、それぞれの苦悩があったりとかね、こう考えさせられるシーン、テーマではあるんですけれども、だけどこの物語全体がコメディではない、絶対にコメディではないんですけど、エンターテインメントにこう仕上がっている部分があるなっていうのが思っていて、あ、まあ、これはおそらくですけど原作の力もあるのかなっていうふうに思いながら見ました。めちゃめちゃ余談ですけど、あのうちの夫はね、あの松村北斗くんが出演しているドラマ告白を 今めちゃめちゃ楽しみに見てるんですけど、今朝あの松村くんってストーンズなんだね、びっくりしたって、もうこっちがびっくりするわっていうようなことを言ったりしていました。だそのぐらいこう知らない人が見たら、もう俳優さんで通ってる彼の主演作でもあります。今日ご紹介したのは映画白鳥とコウモリ、ぜひご覧いただきたい一作だなというふうに思っています。いや、ストーンズのね、冠番組のゴールデンストーンズもね、我が家いつも毎週かかってるので見てるはずなんですけどね、なんかそれ見てるじゃんっていう話をしたら、いやだからさ、俳優さんなのになんで毎回出てるんだろうなって思ってたんだよねとかって言っていて、ちょっと私はスタートエンターテインメントのアイドルを応援している身として、その家族にしっかりとこれからはさらにこう伝えていかないといけないな、なんていうことを思ったりもいたしました。改めて今日ご紹介した映画白鳥とコウモリ、ダブル主演を務めているのはストーンズの松村北斗さん、そして今田美桜さんです。どういう紹介だっていう感じですけどね。サトリカのお仕事、来週もお楽しみに。ということでストーンズのナンバーお届けしましょう。ドラマノッキンオンロックドドアの主題歌クリーク。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パレルのお聞きの皆さん、こんばんは、タイドです。僕たちタイドの持ち味である伸びやかなメロディー、そして、軽快なカッティングギターと、ドラム、それからジャジーなコードワークと、味わい深いベースリフ、全てがフュージョンした新曲できました。それでは聴いてください。タイドでウィンドウ。
2: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
5: 時刻は7時になりました。 FM Palloon Combox Live Discuss、 金曜日は佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。ぜひお付き合いください。引き続きお願いいたします。私この生放送中もイヤホンをねラジオするためにつけていたりとか、あと普段、ワイヤレスイヤホンを常時使っておりまして、もう本当にすごい長い時間イヤホンを耳に入れてるんですよ。で、まあ、ラジオ聞いたりとか、家事する時もなんかラジオ聞きながら家事をするとか、あと夜本当寝る直前までうるさくないようにイヤホンでこう動画を見たりとかしてるんですけど、最近耳の調子が良くなくて、まあ、痛いとか聞こえないとかではなくて、左耳だけなんかこうちょっとかゆみがあるというか、カサカサするなって感じがして、なんかとにかく耳が気になる。でこう綿棒とかでなんか綺麗にしたいなって感じの気になり方だったんですけど、そんなのを結構ね、まあ、数日というか、まあ、ちょっと2週間ぐらいかなしていたら、ちょっとだけなんかこう耳が痛くなるようになってきて、まあ、おそらくそれはね触りすぎたからかなって感じではあったんですけど、耳鼻科の先生に見てもらったんですよ。いやちょっと先生って言って耳がちょっと調子が悪いんですけどって言ったら、あこれ触りすぎだねって言われて、とにかく触らないで、まあ、見た感じちょっと赤くなってて、そのなんか薬塗るとか治療を始めるほどではないけど、とにかく触らないでっていう注意をいただいてちょうど帰ってきたんですよ。でそれが昨日。そしたらそんな話を家族ともしてたら、今朝息子が朝ですね、息子は毎朝のジップを見てるんですけど、これママこれじゃないって言ってテレビを指していて、何かなと思ったら、そのイヤホンをずっとしていることによってこう耳の中の調子が良くなくなって、こう外耳炎になったりすることがあるっていうような、その話題が本当にたまたまやっていて、今多いんでしょうね、まさにじゃないかなと。イヤホンも例えばヘッドホンのように耳の外側を覆うようなものだったりとか、あと耳の穴に差し込まないイヤホン、耳の外側に引っ掛けるものとか骨伝導のものとかね、そういうものだと比較的平気らしいんですけど、耳の穴の中にキュッと入れるような密閉性の高いものだと、どうしてもその中が蒸れてしまって、細菌がね増えやすくなってしまうんですって。こもってしまって、湿度とか温度とかもやっぱ、まあ、夏ってこともあるでしょうしね、増えやすくなる状態らしくって、であとその穴の中にそのイヤホンが入ることによって、まあ、傷がついたりっていうのも炎症の引き金になったりとか。今ちょっとねこれ耳鼻科のねイヤホンと外耳炎の関係についての Q&A っていうのをちょっとページを見ながらなんですけれども、なんかそんなことがあるらしくって、これまさに私だな。なんか同じような症状になってる方いらっしゃらないでしょうかね。で、どんな使い方が外耳炎につながりやすいんですかっていうのがこのサイトに書いてあるんですけど、長時間つけっぱなし、毎日高頻度で使用、フィット感の強いカナル型のイヤホンで、汗をかく場面で使用とかが典型的 これ結構全部当てはまってる気がするな。じゃあどのぐらいの頻度のがで使うのが安心なのかというと、医学的な明確な基準はありませんが、 1,2 時間使ったら10分から15分休む、1日に数時間以内に抑える、で汗をかく環境では控える、などが推奨されているんだそうです。でちなみに異物感だったりとか痛みを感じたら即中止をしてください。ちょっと気をつけたいなというふうに思います。もうまさにドンピシャという感じ。ちょっとね、音を聞く場面がとっても多いので、どうしようかな。ちょっとヘッドホンを一旦は検討しようかなとかって思いつつなんですが、もし同じような症状の方、最近耳が気になるなという方がいらっしゃったら、ちょっとねイヤホン外耳炎とかで調べるといろいろと情報が出てくると思いますので、まあ、一緒に気をつけましょう。一緒に、私ぐらいかな、そんなにいないかな。いやでもね、テレビでやってたってことはね、最近多い症状なんだとは思うんですよね、という、そんな非常にタイムリーな話題をテレビで目にしたというお話でした。今日はそろそろ丸々の季節です。イヤホンの中が蒸れなくなる季節になるといいですけれどもね。あなたの場合はいかがでしょうか。どんな季節っていう表現の仕方でも構いません。お待ちしていますよ。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: ピッツのナンバーお届けしています。2021年に公開された映画劇場版昨日何食べたの主題歌です。出演していた磯村勇斗さん11日がお誕生日、そして内野聖陽さんは16日がお誕生日です。磯村さん10月16日公開の映画メンターで A グループの末澤誠也とダブル主演、そして内野さんも主演映画負けへんで11月に公開を控えています。スピッツ大好物でした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。今日のテーマはそろそろ〇〇の季節です。新太子さんからいただきました。さとりかさんお疲れ様です。ワンバンコです。メッセージありがとうございます。 B リーグ、アジアリーグ、アイスホッケーなど、秋春制って呼ぶこういうの時って大丈夫です本当にごめんなさい。秋春制のスポーツの開幕にワクワクと言いたいとこですが、もう一つラジオの秋改編もありますね。まあプロ野球はレギュラーシーズン終盤からクライマックスシリーズ、そして日本シリーズと11月頭あたりまで続きますが、それが終わってからいわゆるゴールデンタイムにどんな番組を持ってくるか、春とはまた違う楽しみというか緊張感が待っているというか、まあいろいろなね入れ替えがあったりっていうね。ちなみに鶴光師匠とお美和子様はまたこのナイターオフ再び始まるようですよこの番組の真裏の時間ですが汗と書いていただいてますね。日本放送ですね。これ金曜日なのね。金曜日の6時確かに真裏だわまあでもあの日本放送は新太子さんに言ってますよこれ。日本放送はあのエリア、あのタイムフリーで聞けますので、ぜひパルルンをリアルタイムでお願いいたします。新太子さんへ、ここはもう完全に指針でございますメッセージありがとうございます。確かにね、いろいろな切り替えのシーン

シーズンですもんね。もう一ついきましょうね。まゆてんさんからもいただいています。さとりかさんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。テーマについて、それは来年の手帳が並ぶ季節です。毎年楽しみにしています。手帳だけでなく、手帳に使うペンやマーカー、シールにスタンプ、その他可愛らしい文具がたくさん並びます。ちなみに9月1日はほぼ日手帳の発売日でした。無事にほぼ日手帳と手帳カバーを購入しましたよ。他にも可愛らしい手帳が次々と販売します。確かに手帳、そうですね、9月ちょうど今新しい手帳が並ぶ季節ですね。そう、あの手帳のお供といいますか、もうね、そういうふうにまゆてんさんが書いてくださってるペンだったりとかマーカーだったりとかシールとかスタンプとか、その他にも手帳を使うときに便利なアイテムみたいなの今本当にたくさんありますよね。あの私も手帳にこうくくりつけておけるペンケースを使ってたりとかするので結構便利だなって思ってるんですけど、そっか、ほぼ日手帳ね、ちゃんと発売日にマークしておかないと買えなかったりするものもあったりしますもんね。無事に手にできたということで、まゆてんさん来年も安泰ですね。私も手帳探さなきゃなって言いながら結局毎年本当にずっと同じものになるんですけれどもね、来年はどうしようかなって一応悩んでみようかな。メッセージありがとうございます。今日はそろそろ〇〇の季節ですというテーマでお届けしています。人間ドックの季節とか、運動の季節とか、もうヨガへの季節とか、どんな形でも構いません。ぜひ教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

今月お誕生日を迎える有名人にちなんだ楽曲をお届けしています。14日にお誕生日を迎えるのは成宮宏樹さん。昨年放送されたアベマオリジナルドラマ死ぬほど愛して主演を務めたんですが、この作品でアジア最大規模のコンクールコンテンツアジアアワード2026主演男優賞で日本人として初めて金賞を受賞しました。そして今月25日には出演映画藁にもすがる獣たちの公開を控えています。2005年放送ドラマ今愛に行きますエンディングテーマです。オレンジレンジ絆

0: と僕。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: FM Volume COJP。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は小枝仏。8月30日の朝日新聞に掲載されていた内容からちょっとご紹介していこうかなと思います。小枝仏、これ小枝です、そのものです。直径1センチほどの木の枝から掘り出した小さな仏様のこと。制作しているのは小枝屋新さん。2014年頃に知人に誘われて小淵山観音院というところに訪れたんだそうですけれども、そこで円空仏を見たのがきっかけなんだそうです。でそれまで仏像に対して怖いなとか威厳があるなというふうなイメージを抱いていたそうなんですが、そういった部分と違ってほっとするような安心感、親しみやすさを覚えたのがきっかけ。

空仏なんですけど、円空という仏師はの生涯に12万体もの神仏像を刻んだというふうにされていて、全国各地で5000体以上が見つかっているんですね。で、仏像って決まっている姿勢だったりとか、こういうものを持ってるよっていうルールがあるんですけど、そういったものを大胆にデフォルメしていたりとか、あとあの柔らかく微笑んでる表情がとっても特徴的な仏像なんです。そんな円空仏を見たのがきっかけで小枝仏を掘り出した小枝屋新さん。新さんが訪れたその埼玉県春日部市にある小淵山観音、7体の円空仏が伝わっています。で、それを見て手に持てるお守りのような仏様が欲しいと思ったのをきっかけに作品作りを始めました。で、当時はね、2014年まだ東日本大震災の被災に苦しむ方も今よりずっと多かったこともあって、病や飢えに苦しむ人々の心を救った円空仏に倣って小枝仏を作ったというふうに紹介されています。で、小枝をそのまま利用していて、その中からあのお顔だけひょっこり出てるような仏様、すごい可愛いんですよ。どれもね、穏やかなお顔してて、多分仏像好きだけじゃなくて、例えば癒されるキャラが好きな方とかにも愛されるような雰囲気だと思います。気になった方はぜひ小枝仏検索してみてください。あの、ちなみに作っている小枝屋新さんご自身が小枝仏とお顔が似ているなんていうふうに言われていたもするので、どんな方が作られているのかもぜひ検索してみてくださいね。私、佐藤理香の目線で魅力を語る、いつも心に仏像を、来週もお楽しみに。Calmbox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。 16日にお誕生日を迎える横浜流星さん、広瀬すずさんとダブル主演の映画何時星のごとくが9日に公開されます。また10月にはドラマロスト10もスタート、主演を務めます。2019年に放送されたドラマ初めて恋をした日に読む話のエンディングテーマ、バックナンバーハッピーバースデー。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
7: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。今日のテーマはそろそろ〇〇の季節です。竹さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。秋に近づくにつれて、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、芸術の秋といろいろな秋がありますが、僕は芸術の秋です。というのも、芸術の秋以外の秋は年がら年中やってることなんで。ほう。運動して、たくさん食べて、本を読んで、それは今までにもずっとやっていることなので、今年の秋には何か芸術に触れてみたいです。伝統芸能に触れるとか、美術館に行くとか、そういったことをしてみたいです。普段行かないようなところに行くと新しい発見があるかもしれませんし、そういう発見を楽しみにしています。僕は今も推しというものがないので、新しい発見からもしかしたら推しが見つかるかもしれません。あー、ぜひぜひ。まあ、推しっていうのがね、これだってビビッとくるものがたとえなかったとしても、新しい発見って楽しいですよね。なんかそういうのを見つけに行こうかなっていうのを頭の片隅に入れながら、伝統芸能に触れるとか、美術館に足を運んでみるとか、普段はあんまりしない行動をするっていうのも楽しいかもしれないですね。で、推しが見つかった、これが推しという感覚かっていうのがね、分かったら、それはもうめちゃめちゃラッキーですしね。まあ、推しがいるものとしてはね、推しがいる暮らしがめちゃめちゃいいなと思ってるものとしてはね、竹さんウェルカムって感じなんですけど、メッセージありがとうございます。推しが見つかるかもって、なんかそういう風な考えになってなったっていうのをメッセージいただけたことが、なんかちょっと嬉しくて今ニヤニヤしちゃってます。エンジェルハートさんからもいただいています。リカさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。先ほどの鉄ガエルの兄貴とかぶってしまいますが、自分もライブですかね。来週の土曜日は推しの家入レオちゃんのライブで、今月から12月まで4本のライブに行く予定です。いいなぁ。あ、鉄ガエルの兄貴、先週はお疲れ様でした。指針が入ってた。鉄ガエルさん、この時間まで聞いてくださってるといいんですけれどもね。9月、10月、11月、12月で、まあ、平均で月1本ずつライブ、いいな、私も行きたいな。なんかあれも行こう、これも行こうって予定を立てようと思うとね、まあ、入れられるっちゃ入れられるのかもしれないですけどね。いいな、楽しんできてくださいね。エンジェルハートさん、エンジェルハートさんのライブ話楽しみにしてますよ。レパードアルティマターボさんからもいただいております。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。

お仕事ギリ聞けた。ありがとうございます。映画白鳥とコウモリのご紹介をしました。テーマについて、ブドウの季節です。常陸大高中市のブドウ、今年も購入する予定です。あとは梨やリンゴも季節、梨も太田あたり、リンゴは大子町ですね。今年も予約しています。果物の季節です。いやもうこれからさ、美味しい季節ですよね。我が家はですね、今、あれは栃木のものなのかな、栃木の、 家族が送ってくれたシャインマスカットなんかが冷蔵庫にあったりして、こう開けるたびに一つずつ食べるんですけど、それが幸せでね。また地元のものを食べるっていうのもね、いいですよね。茨城美味しいものたくさんありますね。メッセージありがとうございます。もう一通デリさんからいただいています。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。ただいま、ただいま息子のおごりの焼肉食事会より帰還しました。すげー、私の誕生会でもあったのでシャトーブリアンいただいちゃいました。その上サプライズで羊のいらない枕までプレゼントされて、これはもう爆寝の季節にするしかないですね。この秋は今までの睡眠不足をまとめて解消しますよ。満腹と満足で素晴らしい誕生日をありがとう。なんだかんだ言っても家族の絆に包まれたこと改めて実感してる幸せ野郎なデリでした。本当に幸せ幸せ、お腹も満足、心も満足になって、そして素敵な夜までね。羊のいらない枕ちょっと気になってるんですよね。デリさん寝心地がどうだったかちょっとレポートお願いします。これはもう個人的にお願いをしたい。そしてシャトーブリアンいいな。今日はなんかもう別に枕なんてなくてもぐっすり眠れそうですね。メッセージありがとうございます。今日はそろそろ〇〇の季節ですというテーマでお届けしています。この後も時間が許せばご紹介していきます。宮本浩次のナンバーをお届けしましょう。18日お誕生日を迎えるのが山田裕貴さん。11月には、出演映画ゴジラマイナスゼロが公開になります。主演映画爆弾の主題歌アイアムヒーロー。

0: I am a hero.
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは外境から。低気圧が日本のはるか東を東へ進んでおり、前線が本州の南岸付近に伸びています。茨城県は曇りで弱い雨の降っているところがあります。4日は前線が本州の南岸付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため北部は曇り、夜は雨、南部は雨となるでしょう。5日は引き続き前線が本州の南岸付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、明け方まで雨となる見込みです。茨城県の海上では4日から5日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜4日は南東の風の後東の風が吹き、曇り、夜は雨。海上の波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日5日は北東の風の後、海上では北東の風がやや強く吹き、曇り、明け方まで雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。この後明日朝6時にかけて 60%、 明日朝6時から明日夕方6時にかけて 20%、 明日夕方6時から深夜0時にかけて 10%、 明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は27度の予報です。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
4: おゆきなさい、ロンマミへ。
3: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
2: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマはそろそろ〇〇の季節です。赤いフッキーさんからいただきました。こんばんは、メッセージありがとうございます。そろそろ車中泊の季節です。多分短いであろう

秋の夜、すぐに冬が来てしまいます。車の中でも暑くもなく寒くもなく、まさに車中泊にうってつけの季節。暑いとポータブルエアコンが必要だし、寒いと防寒装備が必要です。秋こそ車中泊の季節、そして一緒に食欲の秋も堪能したいと思います。今年はどこに行こうかな。限られた秋のね、この気候、車中泊の季節を堪能してください。そっか、どこにでも自由にね、車で動くという分には自由が利くから、美味しいものめがけて行って、あとはその泊まってね、泊まれる場所さえ見つかればってことですよね。そう、でも日本全国でいろんなこう地域によってもね、気温の差があったりするから、そのあたりも、まあ、そういうところをこう見ていくのも楽しみの一つだったりするんでしょうかね。赤いふっきんさん、メッセージありがとうございます。もう一つ、がっぷりナチュラルさんからもいただいています。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。私の場合は今月は奇数月なので、大好きな大相撲の秋場所が両国国技館で開催される季節ですね。先週の木曜日に大相撲水戸巡業がアダストリア水戸アリーナで開催されたので、完成したおかげで例年よりも大相撲熱が高まってきております。巡業で稽古を見ていた限り、夏巡業はスケジュールがハードだったせいかもしれませんが、土俵上で稽古をやっていた力士は少なかったので、見ている方は若干物足りなさを感じました。しかし疲れが溜まって怪我をしてしまうリスクが高いので、稽古を休むのもやむを得ないかなと感じました。その代わり稽古を休んでいた力士はファンサービスに専念していたので、その点はありがたかったです。私も力士の写真を約100枚スマホで撮影して、10人の力士からサインをいただいたので、おかげさまで満足がいきました。今場所も観戦する予定なので、今から楽しみです。あの、写真撮影したりとかサインをいただいたりとか、そういう交流をした後に見る戦いっていうのもまたね、一味違って楽しそうですよね。応援する気持ち強まりそうですしね。カップリナチュラルさん、メッセージありがとうございます。今日はそろそろ〇〇の季節ですとお届けしています。この後番組最後までお付き合いください。 TM レボリューションのナンバーをお届けしましょう。西川貴教さん、19日がお誕生日です。主催フェス、フェスト稲妻、今年から稲妻ロックフェスから名前が変更しています。9月19、20日、21日に開催予定です。 TM レボリューション、サンダーバード。

8日お誕生日は元カリアユイカさん。2023年に放送された主演ドラマバツイチ2人は未定な関係、普通やめます編のエンディングテーマです。ワヌカ、Love is

今日は今月お誕生日を迎える有名人にちなんだ楽曲をお届けしてきました。二階堂ふみさん、今月21日がお誕生日です。現在ドラマ VIVANT 出演してますね。それから公開中の映画海鮮前夜があったりとか、あと16日には映画私の知らない子供たちが主演映画が公開となります。2020年前期放送 NHK 連続テレビ小説エールの主題歌グリーンボーイズ星影のエールでした。さあエンディングのお時間です。今日はそろそろ〇〇の季節ですというテーマでお届けしてきました。ぴょん吉さんからのメッセージ、さとりかさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。ああ窓マギの映画を見に行きたい願望が書かれてますね。テーマについてははてどないしよう、特に何もないですね。私本人にはですが必ずやってくるんですよ、何事かが。そう、向こう側から自由ってくれないですよね、神様なる存在は。まあそれに備えてとりあえずなんたらオフに売りに出せるものは出せるようにしておこうかなと。なんか意味深なメッセージをいただいてますよ。今月はいきなりインフルにかかって寝込んでいるし、うーん大事にしてくださいね。絶賛寝込んでるってことですよね。いやうちの息子の小学校でもちょっと流行りだしてるみたいでね、気をつけたいなと思ってるとこだったんです。お大事にしてください。エンジェルハートさんからももう一通メッセージがいただきました。先ほどのイヤホンの話ですがって私がねイヤホンつけすぎてちょっと痒いんですよって話をしてたんですけど、自分も毎日寝るときにラジオと動画を見るためイヤホンしてまして、やっぱり痒くなります。あ、対処法はわからないです。痒くなったら書くだけです。ダメ、触らない。私も我慢してるから一緒に我慢しましょう。まずは触らない、そして痛くなったらすぐ耳鼻科に駆け込んでください。エンジェルハートさん多分同じ方が

いらっしゃるんだなっていうのをエンジェルハートさんからのメッセージで実感しました。イヤホンね、使いたいんですけれどもね。今週もお付き合いいただきありがとうございます。今日はそろそろ〇〇の季節です。いろいろな季節送っていただきました。聞いてくださってるあなたにとっては何〇〇の季節、何の季節でしたでしょうか。ちょっとそんなことを考えてみる夜もいいんじゃないかなと。番組来週月曜日はゆうすけさんがナビゲート、来週もぜひ楽しんでくださいね。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン、コンボックスライブディスカス。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末をお過ごしください。バイバーイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン Music Lovers HopA meeting radio show that brings us closer softly. Meet me magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
4: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、レオです。
5: ウタです。
4: FM パルル Meet me magic、 今週もよろしくお願いします。この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。
5: はい、
4: はい、ということで本日もたくさんお便りいただいておりまして、はい、いつ読ませていただこうかなと思います。
5: お願いします。
4: ラジオネームストレッチマンさんからです。
5: はい、
4: お二人に相談です。うん、毎晩今日は早く寝ようと思うのですが、気づいたらスマホを見続けて深夜になっています。結局翌朝公開するまでがワンセットです。
5: うんうんうん、
4: お二人はどうしてもやめられない癖や習慣ってありますか。だそうです。
5: あ、癖？
4: うん、
5: あるかも。
4: ある。何？
5: なんかダメってさ、よく言われてるけどさあのさ、首の関節ポキポキ
4: 首なんだ。
5: そう、なんかね、よくやっちゃうんだよね。
4: 指とかじゃなく、
5: 指もなんかやっちゃうんだけどダメ、なんか良くないよって言われてるけど、なんかやっちゃいますね。
4: そうなんですね。
5: 癖で、
4: うん、なんか癖になるんですね。
5: うん、
4: レオはちょっとストレッチマンさんと似てるんですけど、
5: うんうん、
4: なんかドライヤー前に見たい動画を探して、うん、ドライヤーをしながら動画を見るっていうのがやめられなくて、
5: うん、
4: なんですけど、その見たい動画が見つかるまでに結構時間がかかるとそうしてる間に髪が乾いてくる。
5: 確かにそうかもね。
4: そう、でもそれは本当にやめたいなって思ってます。うん、もういついかなる時もスマホを手放さないっていうのが結構ちょっとやめたいなって思ってる習慣ではあるかもしれない。
5: うん、私もそうかもな。
4: うん、
5: 結構見ちゃうかも
4: ね。そうなんですよ、わかる。その、ね、寝る時にもね、うん、っていうのもすごいわかります。
5: うん、
4: ね、
5: わかります。
4: それは習慣なの？癖？
5: 習慣なんじゃない？
4: 習慣
5: 良くない習慣。
4: そうですね。うん、ちょっとスマホ離れも考えないとです ね。
5: デジタルデトックスしなきゃ
4: そうですよ、デジタルデトックスね。うん、今時ね、こう情報とか取り入れるのもスマホからだからさ、うん、なかなかさ
5: 難しいよね。
4: そうなんです、そうなんです。
5: やめなきゃと思ってもね。
4: そうなんです。ということで、はい、レオとウタがお送りする FM パルル Meet Me Magic、 この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。はい、ということで今日本日1曲目にお送りさせていただく曲はミニモニでミニモニじゃんけんぴょん。

0: on 76.2 Music Lovers FM。
1: FM バルルミートミーマジック、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmbalurun.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしております。
2: お待ちしております。
1: ということで久々にやってきました。
2: はい、
1: 今週の推しなんか久々じゃないですか。
2: 久々ですね。1ヶ月ぶりとかになるかもしれない。
1: そう、このコーナーは今週私たちが気に入ったものを紹介するというコーナーになっています。はい、ではレオさんは、
2: レオさん今週ちょっと大人ですよ。キウチ梅酒になります。知ってますか？
1: 知ってる知ってる知ってる。
2: すごかった。木内酒造さんから出てるね、木内梅酒っていうお酒なんですけど、これね20歳の誕生日にお友達からプレゼントとしていただいて、っていうのがハマったきっかけ、でして、こう茨城県の那珂市でね作られてる ね、お梅酒なんですよね。これは梅酒が普通の梅酒と違って、日立のネストビールって知ってる？
1: あ、知ってる知ってる知ってる。
2: 袋の膜かな？
1: 知ってる知ってる。
2: ビールを蒸留して作ったスピリッツに梅を漬け込んで作られているそうなんです。そうだからなんかね、まだね二十歳成り立てぐらいの頃に飲んだから、その違いっていうのが、ね、なかなか分かんなかったの。だけどなんかすっごいね、爽やか、さっぱりしててすごい飲みやすくて、っていうのが

0: あの今週の推しになります。
1: そうあの木内静雄さん知ってたんだけど、うん、でも飲んだことなくて。
0: あそうなんだ。
1: 梅酒は、うんうん、いいこと聞けました。梅酒好きだからね。
0: ね飲んでみて。
1: 飲みたい飲みたい、うんうんうん、で宇多の今週の推しは、
0: はい、
1: 3D プリンターです。
0: あ
1: はいね、もう最近もう毎日のように動かしてます。
0: すごい。
1: 3D プリンターは、うん、なんか立体の、
0: うんうんうん、
1: 立体物を作れるやつなんだけど、
0: はい、
1: 私があの使ってるやつは、うん、作り方がなんかソフトクリームみたいな感じで、一層一層こう積み上げてって作るっていうやつで、いろいろ作ってますよ。あのね、この前あの水戸黄門祭り出た時に、うん、あの2日目に浴衣着たので、
0: うん、
1: かんざしを刺したいなと思って、
0: うんうんうん、
1: やっぱ歌だから音符の形のかんざしを作ったりしてます。モデリングもね一から自分からやって、
0: うん、
1: それをねプリンターに送って作ってもらってるんだけど、
0: うんうん、
1: まあ楽しくて。
0: そうなんだ。
1: 何でも作れるからさ。
0: わいいね。
1: そう本当にね、うん、もうなんか自分でモデリングしたやつも作れるんだけど、
0: うんうん、
1: なんかその同じその機械 3D プリンターの機械を使ってる人が、
0: うん、
1: 使ってるモデラーさんがなんか無料公開してるモデルとかもあって、
0: そうなんだ。
1: なんか全然なんかモデルの知識とかないんだけど、うん、みたいな人でもなんか何かは作れるみたいな感じで、本当に楽しい。なんか徐々にこう出来上がってく感じとか、なんかもうオリジナルのものが作れる感じとか、あとかっこいいしなんか動きとかも。
0: そうなんだ。どれぐらいでさ作り終わるの？始めてから。
1: ほんとね、うん、結構かかってものによるんだけど、うんうんうん、高さがあるものだと結構かかっちゃって。
0: うん、なるほどね。
1: 今のかんざしは、
0: うん、
1: どうあのそんなかかんなかったかも。1時間かかんないくらいで大きいのも作れたね。高さがそんなにないから。
0: そうかそうかそうか。なるほどね。いいね。でも自分のさ思ったものが形になるってすごいね。
1: すっごい楽しくてもうハマってます。
0: いいですね。
1: はい、っていう感じですね。以上、うん、今週の推しでした、
0: はい、
1: 続いての曲は歌が歌でスーパーレーザービーム。

0: はい、ということで先ほどのコーナーでは今週の推しということで、はい、最近ハマってることを紹介させていただいたんですけれども、うんうん、次のコーナーでは逆に三日坊主で終わってしまったものというのをちょっとね題材でね聞いていきたいなと思うんですけど、うたちゃんとかさ三日坊主で終わることあるの？
1: え、全然あるよ。
0: 本当？
1: 全然ある。
0: そうなの。
1: なんか、うん、いや多趣味すぎて、
0: そうだよね、
1: そうなんか、うんうんうん、やってみようと思ってなんかハマったものとか、うんうん、なんかこれやりたいなと思って、うん、やったけど続かなかったやつとかってめっちゃありますからね。
0: そうなんですか、うん、え、知りたい。
1: 知りたい。
0: 何ですか？
1: もう、まあ、パッと思いついたのが、うん、ま
0: あ、
1: 羊毛フェルト。羊毛フェルトね、うんうんうんうん、やってたの。なんで始めたかっていうと、
0: はい、
1: あのぷいぷいモルカーっていう、
0: はいはいはいはい、
1: そうフェルトアニメが、うん、こうめっちゃ流行った時に、うん、めっちゃ好きだったの。可愛くて、うんうんうん、大好きで、で、あ、じゃあ自分でも作りたいなと思って、うん、なんかグッズとしてぬいぐるみとか売られてたんだけど、うん、同じ質感のものが欲しいなと思って、
0: うんうん、
1: あ、じゃあ自分で作るかと思って、
0: なるほどね、うんうん、
1: と思っていろいろ買ったんですよ、その準備物を、はいはいはい。で私はそのモルカーの中でシロモっていう子が大好きで、
0: はい、
1: そうシロモを、うん、まあ、作り上げたんです
0: 。すごい、うん、
1: 慣れなくて羊毛フェルト、うん、なんか結構歌不器用なところあるから、うん、こう羊毛を針でグサグサさしながら形を作るんだけど、うん、もう指を刺しまくったりして、でも可愛くできて、うん、よかったと思って、うん、ね、シロモだけじゃなんか寂しいから他の子も作ってあげようと思って、うん、で次に主人公のポテトっていう子を、
0: うん、
1: 作ろうとしたんだけど、
0: うんうん、
1: まあ完成してないよねまだ何年前の話、多分6年近くなんか前の気がするけど、なんかね続かなくてね、
0: そうなんですね、
1: 完成してないねまだ、
0: うん、でもうたちゃんでもあるんだね。
1: 全然あるよ。
0: なんかね、うたちゃんはね、うん、ハマったものにはすごいハマるっていうイメージがあって、
1: あ、まあ、そうかもね。
0: そうなんだ。
1: なんか本当にハマりきったらハマるけど、
0: なるほどね、そこに行くまでがね。
1: そう
0: なるほどね。でもね、レオはね、ほんとね、うん、三日坊主マンって呼ばれるぐらい
1: 嘘でしょ、
0: 本当に三日坊主
1: どこで呼ばれてんのそれ
0: ね、なっちゃうんですよね、うんうん、なんかね、そう今回こんなやるにあたって、うん、ママにね聞いてみたの、
1: うん、
0: でも三日坊主で終わったもの、うん、なんかあるって聞いたら、うん、もうありすぎて覚えてないよね
1: 面白い
0: そうなの、うん、それぐらいね本当に何でもかんでも三日坊主で終わらせてしまう悪い癖がありまして、うんうん、それの代表作といえるものが
1: 代表作、はい、
0: はい、ダイエット。
1: ダイエット
0: のね、
1: だってする必要ないじゃん。
0: いやいやいや、なんかちょっと食べ過ぎちゃったなって時とかに、うん、まあ、元の体重に戻すぐらいのダイエットしようかなって思うんですけど、うん、まあ、最初は意気込んでね、野菜生活するぞとか、
1: うんうんうん、
0: なんかランニングするぞとかね、うん、意気込むんですけど、うん、なんかね、これならいいだろう、これならいいだろう、食べ続けてしまって、うんうん、その結果、まあ、ちょっとね丸い方が可愛いって思われるよねとか思い始めてしまって、うんうん、結局ねやらずに終わってしまうというね、
1: うん、
0: 悪い癖がありますね。ダイエット
1: は続かないよ。
0: なんであんなに続かないの？
1: やっぱ苦しいから。
0: そう、確かに
1: 苦しいから。
0: なんかさ、食べるの大好きになので、うん、レオがね、
1: うん、
0: なのでやっぱりね、食べるっていうのを制限されるっていうのがすごいね、
1: うん、
0: ストレスになってしまって、レオはね、
1: うんうん、
0: なので続かなかったですね。
1: 続かないね、私も続かなかったね。
0: そうだよね、うん、あ、そうなの、
1: うん、続かないから今度丸々と、うん、
0: いや可愛いよ、
1: ヘビー級でやらせていただいてるんで。
0: 可愛いですよ。いや、なんかね、もう一個あるんです、レオ。
1: お
0: う、もう一個ね、
1: うん、
0: それがスケジュール帳
1: スケジュール帳やってたの？
0: やってたのよ毎年始めるのよ、あの、ね、私来年のスケジュール帳が出ましたってなったら毎年買うの、
1: うんうんうん、
0: 買うんです。買ったりね、もらったりね、いただいたりするんですけど、
1: うん、
0: 最初のね1ヶ月は続くのよ、
1: うん、
0: ちゃんとね、あ、来週あれがあるから書こう書こうと思って書くの、
1: うん、
0: でもね、それ以降になるともう真っさらよね、
1: う
0: ん、毎年ね出てくるんですよね、うん、その最初の頃、あ、書いたなっていうのがいっぱい出てきて、うんそういうのが続かない。
1: 最初の1ヶ月だけ書いてある手帳がいっぱいあるんだ。
0: そうなのよだからすごいなと思う、あのスケジュール帳とかちゃんとつけてる人、
1: すごいよね、
0: 家計簿とかつけてる人も本当にすごいなって思う、
1: ね、うん、絶対無理
0: できない、
1: まあ、スケジュール帳って聞いてウケちゃったもん、ね、続くわけないと思ってい
0: や、なんかさ、ちっちゃい頃からさ、うん、何お小遣い帳とかっていうのも続かなかったから、
1: うん、
0: やっぱり続かないよね、それはね。
1: 続かないね、
0: 大人になってからもね、
1: うん、
0: すごいです、こまめな人だっていうのはね、
1: 本当に憧れる。
0: そう、本当に憧れます。
1: 尊敬してます
0: ね、尊敬してますよ、
1: ね、 皆さんの三日坊主談も聞きたいので、
0: うん、聞きたい、
1: ぜひぜひお便りお待ちしております。
0: お待ちしております。はい、ということで続いてにお曲させていただく曲はモーニング娘。でハッピーサマーウェディング。

介します。証券会社に勤めている杉本さん、背はまあ低い方だけど優しい人。お父さんと一緒で釣りが趣味なの。だってお父さんが釣り好きな

0: great radio show that brings us closer, softly. Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: レオとウタがお届けしている FM パルル Meet Me Magic。ここからは街歩きや大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はカフェ巡りやグルメが大好きな歌が担当する歌ウォーキンです。さて今回ご紹介したいのは北茨城にありますトントンハウスさんです。
2: トントンハウス
1: レストランなんだけれど、
2: はい、
1: あのね、そのね、海の近くにあってい
2: いですね。
1: やっぱ北茨城はね、うんうん、海沿いなんで、
2: はい、
1: でこうなんか2階に上がって、うん、その2階にその、うん、席があるんだけれど、その席から、うん、あの海が見えるんですよ。めっちゃ良くて
2: 最高
1: で、なんか内装も、うん、なんかちょっとアンティークな小物がいっぱい置いてあってすごい可愛くて、
2: う
1: ん、で、あのご夫婦で、
2: はい、
1: あのやってるお店なんですけれど、ここで推したい食べ物、
2: はい、
1: 2つあって、
2: うんうんうん、
1: 1個が、
2: うん、
1: ハンバーグドリア。
2: おー美味しそう。
1: めっちゃ美味しくて、
2: いいですね。
1: そう、めっちゃ美味しくて、もうクリームとなんかホワイトソースか、うん、とあとミートソースがもう濃厚でめっちゃ美味しくて、
2: 美味しそう。
1: ハンバーグももう、うん、まあ、みちみちで
2: 美味
1: しくて、いやすっごいボリューミーなの。本当にお腹パンパンになるくらい、本当にお腹空かせていかないと食べきれないくらいボリューミーで、
2: うん、そうなんだ。
1: いいですね。めちゃめちゃ美味しくて好きで
2: 食べたい。
1: あともう一個、これがもう正直大本命
2: 何でしょう。
1: ちょっとこの前のなんか歌ウォーキンでも言っちゃった気がするんですけど、
2: うんうんうん、
1: プリン、プリンが本当に美味しくて本当にもう手作りプリンがたまらなく美味しくて、
2: うん、
1: まあ、これもまあ私の好みなんだけども、うんうん、固めの卵感じる、
2: いいですね。
1: カラメルたっぷり、しっかりちょっと苦めのね、
2: うん、
1: でも甘さもある。正直、
2: うん、
1: もう断言するんですけど、
2: はい、
1: 県内だったらここのプリンが一番好きです。
2: あー、そうなんですね、はい、いやなんかプリン好きですね。
1: プリン好きです。
2: すごいなんかあのプリンウォーキンみたいな感じで
1: そう、プリンウォーキンになりつつあるかもしれない
2: ですね。いいね。
1: まだまだね、正直県内紹介したいプリンあるわ。なんかあっち、こんなプリン好きだったっけ。
2: そうなんですね。
1: 好きなんだ気づいちゃった。
2: いいですね
1: 本当に。しかもね、サイズも結構大きいのよ、
2: うん、あ、そうなんですね。
1: そう、大きくて食べ応えがしっかり、うん、あります。
2: なんかさ、固めのプリンってさ結構ちっちゃい、
1: うん、そうそうそうそう、イメージあるね、イメージあるじゃん、
2: うん、

0: の結構。
1: わあいいな。
2: めっちゃ美味しい。
1: 贅沢に食べられますね。
0: 本当に最高です。
1: わあいいな。
0: 他にもね。
1: はい。
0: そうこの前家族で久々に行ったんだけれど、
1: うん、
0: そうパパがナポリタン

0: ママがあんみつ頼んでて、うん、私あんみつ食べたことなかったから、うん、もう届いたらめちゃめちゃフルーツ盛りだくさんで、うん、びっくりした。なんかねプラムとかも入ってて、あんみつにプラムが入ってるの初めて見た。
1: プラムって、うん、あの桃に
0: 近いやつ、合うのかなと思ったけど、うん、なんかちょっと食べさせてもらったんだけど、うん、合って結構
1: わいいですね。
0: 黒蜜との相性が意外にも良くて。
1: そうなの、そうイメージないね。
0: そうなんか甘さ、黒蜜の甘さが最初に来て、うん、で最後にこうプラムのなんか後味の爽やかさが抜けるみたいな感じで、めっちゃ美味しかったの。
1: わ、
0: 多分季節の果物をね、旬の果物を入れてるんだろうね、うん、と思ったんだけど。
1: なるほどなるほど、最高ですね。
0: すごい美味しかった。
1: 気になる。
0: 見た目もすごい華やかだしね、あんみつも、うんうんうん、すっごいいいんですよ。なんかね、
1: うん、
0: なんか店内のなんか流れてる曲もちょっと懐かしい感じの感じで、もう最高って、
1: うんうん、店主さんが好きなのを流してるのかな、
0: なんかなって思う ね、
1: ね、いいですね、
0: うん、本当にもう綺麗なところだし、うん、ご飯も美味しいので、うん、本当に本当にプリンを食べてください。あの本当にお願いしますっていう感じです。
1: はい、
0: 以上プリンウォーキンみたいになってるけど、ウォーキンウォーキンでした。
1: はい、
0: はい、続いてお送りする曲は、黒沢ルビーでコットンキャンディ AAO。 よっしゃ

0: Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: レオと歌がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週1曲ご紹介するワンミュージック。今週はレオが担当いたします。持ってきた曲はケツメイシで友よこの先もずっとです。なんかねレオね、うん、この曲はクレヨンしんちゃんの曲っていうイメージがすごいあって、うんうん、なんでかっていうとね2016年に公開された映画のねクレヨンしんちゃん爆睡夢見ワールドを歌った時っていうね、うん、映画での主題歌としてね使われていた曲でして、なんかもう小さい頃からクレヨンしんちゃん大好きなので、うん、すごいなんか映画の思い出とっていうので一緒に多分クレヨンしんちゃんのイメージがあったんだなと思って、うん、から今まではあ懐かしいなっていうイメージで聞いてたんだけど、うん、最近ね、うん、20歳になったということで、うん、最近改めてこう歌詞を見ながら聞いたのよ。そしたらねなんかすんごいグッとくるの、いい曲だなと思って、うん、なんか子供の頃に聴いてた時と今聴くの、うん、でなんか同じ曲のはずなのに違うなっていうのでちょっとねみんなにも聴いてほしいなと思いまして、はい、持ってこさせていただきました。なんかこの曲ってこう友達と過ごしてきた時間とか、うん、これから先も一緒にいたいっていう気持ちがすんごい詰まってる曲だと思ってね、うんうん、やっぱね題名にも友よってある
2: そうね、
1: この先もずっとってあるわけだから、うんうん、ね20歳っていう節目迎える今だからこそなんかその気持ちがすごいね、うん、グッとくるなって思ってて、うん、やっぱなんか最近さ、うん、ちょっと大人になってきまして、
2: はい、
1: こう学生の頃みたいに、うん、自然に友達できないじゃないですか、ね、うん、なんかだから今ね、うんうん、いる友達をこう大事にしていきたいなってすごいこの曲を聴いて改めて思いました。でなんかね、うん、この曲聴いて、うん、一番最初に思い浮かぶのが、うん、歌ちゃんなんですよ。
2: やめてくださいよ本当に。
1: なんかね、なんか本当に歌ちゃんと過ごしてきた時間ってね、うん、すんごい濃すぎて、
2: そうね、
1: まあ、友達とか以上の多分ね関係だなと思ってるんだけど、うんだね、なんかやっぱりこうね辛い時もね楽しい時もこう一緒に過ごしてきたからこそ、うん、なんかおばあちゃんがいるまでおばあちゃんになるまでずっと一緒にいたいなっていう思いがねこの曲聴いてるとやっぱ出てきて、うん、っていうね本当にすごいね友達大事にしなきゃなって思う曲だなって思いますね。
2: そんな最初に思い浮かんでくれるなんてありがたいです本当に。
1: ねなんか本当にさ友達学生の頃の友達ってさ、うん、なんかその時はずっとすっごい仲良かったけど、うん、なんかちょっと卒業しちゃったらまあちょっと離れちゃったり
2: そうね疎遠になっちゃうよね
1: っていうのもあるんだけど、うん、最近ねなんか保育園の頃、
2: うん、
1: 幼馴染から、うん遊ぼうよって連絡が来て、そうで保育園の幼馴染4人でね、うん、遊ぶんですけど、
2: すごい
1: なんかそういうこともあってかやっぱ友達大事だなって思い始めてきました、
2: うん、大人になったね
1: はい、うん、ということでね大切なお友達が皆さんにもいましたらその人のことをぜひね思い浮かべながら聞いていただければなと思っております、うんはい、それでは聞いてください。ケツメイシで友よこの先もずっと。

0: ということで、はい、いかがでしたでしょうか。
1: いい曲だね。いい曲だよね。あんまり聞いたことなかったんですよ、実は。でもなんかさっき、いやこの曲を聴いて一番最初に浮かぶのは歌ちゃんなんだよねって言われて、うん、それを踏まえた上でなんか聴いたらいやもうめちゃめちゃ泣けてきてさ
0: なんかさ、本当にさ最近涙もろすぎてこれね、いい曲を聴くとね、うん、本当に泣いちゃうと、
1: 泣いちゃう、わかる。私はもうずっと涙もろいんだけど、もうさっきのさ、なんか曲流す前に言ってたこともさ、もう必死にこう涙を我慢して、いやまだもう20分くらい番組あるから泣くわけにはいかないと思って、必死にこらえてます
0: ね。歌詞がね、いいですよね。

0: とさ、何、うん、終わりの終わりの音っていうのもさ、すごい良くて、
1: は
0: い
1: ね、
0: なんかこう歌詞をこう考えながらこう過ごす最後みたいなっていうのがすごい好きなんです。
1: いいよ本当に。
0: めっちゃいいんです。しかもさ、うん、クレヨンしんちゃんの映画ってすっごく泣けるじゃないですか。
1: 泣けるね。
0: うん、その時にこれを流された瞬間にはもう本当にっていう感じですけど。
1: ね、う
0: ん、ね、大好きな曲でございます。うん、はい。ということでお聞き、うん、聞いていただいた曲はケツメイシさんで「友よこの先もずっと」という曲でした、はい、ありがとうございました。
1: 続いてね、お便りもたくさん来ているので、はい、読んでいきたいなって思いますね。
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 読ませて、
1: どれかな、
0: どれかな、
1: あ、なんかいいお便りが来てますよ。
0: お、なんでしょう。
1: ラジオネーム娘に塩対応されたいさん。
0: あ、された
1: うたちゃん、ねおちゃん、こんばんは。
0: はい、
1: ズバリ反抗期はありましたか？
0: 反抗期、
1: うんうんうん、私は12歳と16歳の娘がいるのですが、うん、最近は反抗期というよりパパイヤイヤ期といった感じで、こちらが話しかけても反応が薄めです、
0: うん、
1: 小さい頃は一緒に遊ぼうって言ってくれてたのに、うん、最近は買い物やお出かけにもなかなか付き合ってくれず、少し寂しさを感じています。お二人にも親とあまり話したくなかった時期や今だからわかる親への感謝などがあれば教えてください。全国のお父さんたちの励みになると思います
0: なるほど、
1: とのことですよ。
0: いや、12歳と16歳、ちょうど ね時期ですからね、きっとね、
1: 思春期真っ只中って感じかな、
0: うんうん、反抗期ありました？
1: なかったかもな。
0: それもなかったのに、うん、なんかね、周りがこうね、ちょっとあ、何、突き放してる期間、親のね、うん、ちょっとね、離れてる期間っていうのがな、ね、自分はなかったので、
1: うんうんうん、
0: なかったな。でも寂しいよね。
1: ね、気持ちわかるよ。
0: ね、ちっちゃい頃からね、見てきてイヤイヤされたら
1: ね
0: そうだよね。か、親の感謝、
1: 感謝ね、
0: 感謝しかない
1: です。感謝しかないよ、それは。それは本当に
0: 本当に感謝しかない、
1: うん、
0: いや、なんかやっぱ活動を支えてきてくれたりとかさ、うん、ね、っていうのでやっぱ感謝しかないなと思いますね。そっか、買い物、お出かけ、ね、すごい、うたちゃんはね、
1: うん、行ってるイメージ、めちゃめちゃ行ってるね。
0: そうだよね、うん、そっか、さっきね、言ってたね、なんだっけ、ウォーキーウォーキーの時も一緒に行ってたって言ってたし
1: ね、家族みんなで行って。
0: そうですよね。
1: お出かけ、全然、もうママとパパとも全然仲いいので、
0: うんうん、
1: なんか、の女の子ってさ、ちょっとパパ嫌だみたいな、
0: うん、
1: そう、さっきのお便りみたいにさ、
0: うんうん、
1: ある時、あの、そういう時期があるって言うけど、
0: うん、
1: なかったね。なんかめっちゃ仲いいね。多分普通の家庭より全然なんだよ、うん、一般的な家庭よりかはだいぶ仲いい気がするね、うん、パパとは。なんかいろいろ趣味が合うから。
0: そうなんだ、
1: 仲良くしてるね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: そっか。いや、なんかね、うちのパパはレオのことが大好き
1: そうだよね、
0: 自分で言うのも ねあれですけど、うん、大好きでいてくれてるからこそ、うん、レオも大好きだしっていう感じで、ママともね、もうほんとお友達みたいな感じで、
1: ね、めっちゃ仲いいよね。
0: めっちゃ仲いい、うん、一緒にお買い物行ったりとか、うん、カフェ行ったりとか、
1: うん、
0: っていうので、すごい仲良しに過ごしてます、
1: うん、
0: でもさ、やっぱ12歳と16歳、
1: うん、
0: だからもうちょっと、もうちょっと耐えれば、
1: そう、もうちょっと辛抱、今だけちょっと辛いん
0: だ。そうだと思う、もうちょっと耐えれば大丈夫。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: うん、仲も本当は大好きだと思ってるから、うん、パパのこと、
0: ね、後になってからね、
1: うん、
0: きっとね、後悔というかね、なんか後悔じゃないけど
1: だけど、
0: ちょっとね、うん、感謝の気持ちとかもね、
1: うん、
0: きっと出てくると思うのでね、辛抱してください
1: もちろんの辛抱
0: そうだね、
1: う
0: って感じですね。じゃあもう一通読ませていただこうかな。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム、あ、あ、お、いん、お、いん、あ、ちょっとこれ読んで、
1: はい、わかりました。
0: あの、横文字に
1: 横文字ってか、英語
0: が苦手です。
1: ラジオネーム、インプレッションさん、
0: はい、インプレッションさん、はい、
1: こんばんは。私は優柔不断すぎて、飲食店のメニューを選ぶだけでかなり時間がかかります、
0: はい、
1: 最後は最初に気になったやつにしておけばよかったと後悔することもあります、
0: うん、
1: お二人は直感で決めるタイプですか、じっくり悩むタイプですか、
0: お
1: とのことです。どう、優柔不断？
0: レオめっちゃ優柔不断。もうね、絶対メニューとか、
1: うん、
0: 一番みんなが選び終わった中でも、うん、一番最後まで、え、どうしようどうしようとか言ってるし、
1: うん、
0: だから本当にね、インプレッションさんのね、すごいわかる。最初に気になったやつにしておけばよかったって思うこともあるし、うんうんうんうん、ね、すごい優柔不断です。
1: 湘南なんか割と即決だなって思ってたんだけれど、うん、なんか最近結構メニュー悩むようになってきちゃって、特にお腹が空いてれば空いてるほどこれも美味しそうこれも美味しそうってなって悩んじゃうんだけれど、
0: なるほどね。
1: でもなんかやっぱり、うん、やっぱり直感が正しいんだよ。最初にこれ食べたいなって思ったやつを頼むとやっぱ外れないなって思うな。
0: いやでもね、わかる、うん、ね、わかる。そうなの、メニュー表を見るとさ、うん、やっぱもうメニュー数があればあるだけさ、こう、あ、これも美味しそう、これも美味しそうってなるから、それだけ時間をね、取ってしまうので、
1: うん、
0: ね、直感でいける人すごいなと思いますね。
1: 本当に、すぐ決めれる人、ね、いるじゃん、なんか。
0: いる。
1: そう、一食お店入ってさ、うん、って言って、じゃあ私これっていう人いるじゃん。
0: いる
1: 本当にもっと見なくていいのみたいな。
0: 憧れ
1: かっこいいね。
0: かっこいいよね。
1: あれはあるね。
0: かっこいい、
1: ね、いいのかどうかは不安になるけど
0: ね、すごいです、すぐ決められる人は、
1: ね、
0: やっぱね、おいしいものなんかさ、ちょっと挑戦してみたいって気持ちも出ちゃうんだよね。
1: わかるわかるわかる。
0: これって決まってるんだけど、うん、決まってはいるけど、あ、ちょっと挑戦してみちゃおうかなっていう気持ちも出てくると余計に迷ってしまう
1: よね。わ、
0: うん、
1: かるよ。
0: え、うたちゃんは、うん、その挑戦するメニューとかで
1: 挑戦、
0: なんかちょっと変わったものとか、
1: 安定を取っちゃうかもしれない。
0: そっか、
1: うん、
0: でも結構挑戦しちゃうんだよね。でもそれでね、成功すればね、嬉しいですし
1: ね。
0: でね、感じです。
1: そうですね、
0: はい、たくさんお便りありがとうございま す。ぜひ皆さんもね、X や、うん、
1: まあ、メールとかね、
0: うん、
1: ぜひお悩み相談もね、うん、こういう風にお待ちしておりますので、
0: お待ちしておりますよ、
1: はい、たくさんください。
0: うん、
1: ということです。今週の最後の曲をお届けしたいと思います。
0: はい、
1: 放課後ティータイムでゴーゴーマニアック。

0: cute and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly. Meet Me Magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、本日もエンディングのお時間がやってきました、はい、ということでね、今日はね、うん、ちょっと三日坊主になってしまったものとか趣味だったりとか ね、
2: いろいろ話しましたね、
1: いろいろ話させていただいたんですけれども、はい、ここからの時間はちょっとね、私たちの告知をさせていただければなと思います。
2: はい、
1: おとちゃん何かありますか。
2: はい、次あさってに迫ってまいりました、はい、9月6日日曜日、フォア園で、水戸のフォア園で開催される、うん、水戸ロマン山野祭にこのレオタ出演させていただきます。
1: いただきます。
2: 2人のステージがありまして、はい、レオタ2人のステージは10時半から
1: 時半
2: で、歌ソロのステージは、はい、1時半からで、レオちゃんのソロステージが2時からになっています、はい、うん、2人とも物販が2時半から、
1: うん、
2: なので、もうすごい楽しいお祭りなので、もうついにあさってに迫ってきて楽しみなんですけれど、
1: はい、
2: ぜひ皆さんお待ちしております、は
1: い、お待ちしております。レオタでね、ステージいただけることなかなかないので、
2: う
1: ん、
2: ね、ないからね、
1: とっても楽しみです
2: ね。
1: 私なんとレオ、
2: はい、
1: ちょっとね、
2: うん、
1: レオからの告知がありまして、
2: はい
1: はい、9月の23日、
2: はい、
1: 9月の23日ですね、なんとレオ生誕祭を開催させていただきます。題名がグローアップという名前でして、うん、はい、そう、私のレオの曲の中にもね、題名にある曲なんですけど、
2: うん、
1: 大人に、ね、なった20歳の生誕祭ということで、ね、うん、皆さんにもね、水戸ソニックさんで開催するので、うん、ぜひお時間ある方は見に来ていただければなと思います、はい、詳細はレオの、X だったり SNS だったりから見ていただければなと思います、
2: はい。いや、いいタイトル、すごいぴったりなタイトルだなと思って。
1: でも天才だなと思った自分で考えてね、
2: うん、
1: いや、なんかすごいね、うん、そのグローアップっていう曲もすごい大人になるっていうね、うん
2: うん、そうだね、
1: そう、曲なので、うん、今回はこれにしたいなって思って、
2: いや、ぴったりですよ、素晴らしい、
1: よかったです。
2: 楽しみだね。
1: 楽しみです。
2: なんか乾杯もするんですよね。
1: そうなんです。20歳ということで、うん、ちょっとお酒をね、みんなで乾杯したりなんたりしちゃったいなと思うんですけど、
2: いいね、
1: なんとうたちゃんもね、はい、出演していただくので、は
2: い、よろしくお願いします、はい、本当に
1: ぜひ一緒に楽しいライブを
2: 全力でお祝いさせていただくので、
1: は
2: い、
1: ありがとう、作っていけたらなと思っております、ね、その他にもね、たくさんのアイドルさんに来ていただくので、うんうん、詳細ぜひチェックしてください、
2: ください
1: はい、ということで、うん、この番組は皆さんからのメッセージをお待ちしています、うん、メールアドレスは fm76@fmparadon.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字、ハッシュタグ MMM762 もつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿をお待ちしております。
2: お待ちしております。
1: また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
2: はい、
1: たくさんね、送っていただけたら、ね、私たちね、嬉しいので、
2: 嬉しいので
1: たくさん、あの、おすすめのお店とかもね、
2: うんうん、
1: 教えてほしいなと思いますね。
2: 教えてください、逆にね、
1: ね、教えてください。
2: はい、
1: ということで、FM パルルミートミーマジック、ここまではレオと
2: ウタでした。
1: また来週。

0: Pardon, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: FM.
1: Why is football very interesting?
2: This is Cultural Laboratory of Football.
1: Why is football very interesting?
2: This is Cultural Laboratory of Football.
3: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
4: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。明日いよいよ J1 初の茨城ダービーということとなります。水戸ホーリーホック対鹿島アントラーズ。水戸ホームでの100年構想リーグではPK 戦の末、水戸はアントラーズを倒しました。この試合の後ですね、水戸は何と言いましょうか、見えない自信と言いましょうかね、こう勇気と言いましょうか、戦う意識が高まったような、感じがいたしましたね。その後試合もですね、いい試合が続いたなという印象が残っておりますけれども、まずこの J1 という本当のね、本ちゃんのついにリーグ戦が始まっております。初チャレンジ中の、2026-27J1、 このダービーでまたですね、良い試合を見せてくれてですね、またいい波に乗ってほしいなというふうに思っているわけでございます。対するチャンピオンチーム鹿島アントラーズですけれども、鬼木監督はですね、この試合に対しての、インタビューでですね、特別な思いを持つことなくアグレッシブに勝ちに行くだけ、平常心で戦うと。一番それが水戸にとっては厄介ですね。少しちょっと興奮状態になったところでちょっと一戦交えるっていうのがちょっとダービーで面白いなって思ったりするんですけれども、とはいえですけれども、茨城ダービーとね、これで周りで煽ってますから、選手もさることながら会場水戸信用金庫スタジアム、おそらくかなりのサポーターが入るのではないかと予想されますが、そのサポーターの熱気、両チームの応援ですね、そういったもので選手が煽られる可能性がありますのでね、何が起こるかわからない、これがダービーの面白さかもしれませんね。試合はですね、明日水曜日、夜7時キックオフ、水戸信用金庫スタジアムでございます。試合の方はですね、会場に行けない方、NHK、中継があるようでございますので、ダゾーン等でですね、皆さん映像でも応援していただきたいなと思います。楽しみでございます。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
1: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
4: オープニングナンバーはケイティ・ペリーの Part of Me お聴きください。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。

週のトピックスはこちら。綾瀬 Here we go。 行くのか。 Weekly World Football。 綾瀬 Here we go。 オランダ L ディビジフェイエンノールト所属の上田綾瀬選手、ついに移籍が決定したようでございます。両チームからリリースが出ました。フランスリーグアンのリールというクラブ、こちらへ完全移籍でございます。オランダで得点王ね、昨シーズン取りました。すごいことですよね。そしてワールドカップ日本代表としてプレーしていいプレーを見せてくれましたね。上田綺世の移籍に関してはもういろんな各クラブ、イングランドのプレミアリーグであったり、イタリアセリエ A であったり、いわゆる5大リーグのところからですね、オファーがあるよという話にはね出ておりましたけれども、なかなか決まらなかったですね。9月1日今日本になりましたが、移籍マーケットがいよいよ終了というところでやっと決まりました。今シーズンもですね、オランダの、フェイノルトでですね、開幕戦から3試合連続ゴールを決めるなど、やはり結果をしっかりね残しておりました。まあこの簡単にこうやってオファー来てすぐ決まるもんなんですね。フェイノルトも今シーズンもね、上田綺世がそうやって順調に得点を重ねている中ですんなりね、出したということは、まあ移籍金もまあそれなりに、チームとしては了承できるほどの金額をリールが提示したんではないかというところだと思いますけどもね。はい。どうしてもですね、上田綺世選手、菅原選手とか久保建英みたいにですね、明るく陽気なっていうようなキャラクターではないので、どちらかというと寡黙で黙々とね汗をかいてプレーをして、素晴らしいゴールをね、決めるために努力を積み重ねていくタイプの選手ですから、まあちょっとねこう周りと何て言いましょう、コミュニケーション取るときにですね、ちょっと勘違いされることもあるのかなと思うんですけれども、まあプレーを見ればですね、しっかりとゴールを取るストライカーとしてですね認められたということでございますんで、まあちょっとねこの辺は、リーグワンリールというクラブね、サッカーマニアの方たちはリールというクラブ皆さんご存知でしょうけども、リールというのはですね、フランスの北東部に位置する、町にあります。ベルギーとフランスの国境ですね。ブルージュっていうベルギーの町ありますけども、そこの隣町っていう感じでございます。リールというのは、リールブラデリーっていうですね、ヨーロッパ最大級のフリーマーケットが行われる有名な町でして、まあ今でこそフリーマーケットって言いますけども、いわゆる飲みの市というですね、アンティークなものとかそういったものが並ぶ世界最、ヨーロッパでも本当に最大級のマーケットをやる、そういった街でございます。そしてフランスですからね、食文化もやっぱりちょっと私なんか気になるところでありまして、どんなものがあるかなと思っていろいろ調べたんですが、ベルギーに隣接してるということで、ワインよりもどちらかというとビールの消費が多いと。ビールを飲むね文化っていうのは、ドイツとかベルギーとか、オランダもそうですけども、ワインよりかはビールっていう感じなので、郷土料理もですね、カルボナードフラマンドっていうですねフランス料理ありますけれども、これは牛肉のビール煮込みと、ビールで牛肉をねことこと煮込んだ、料理。これは煮込んでビールだから苦いかっていうと、そういうわけではなくてですね、お酒 はそのビールを使ってと。お、高山くんお疲れ様です。そういう柔らかくね煮込んだ牛肉のお料理、これビールにも合いますけども、もちろんワインでね楽しむ、そういったことも十分できると。そしてですね、現代アートの祭典リール・トワソン・トワミールですね、
リール3000と書きまして、トアミル、2年に一度のビエンナーレがありまして、現代アートのね、これもまたヨーロッパで一番大きいイベントみたいでございますけどもね、まあ、そうやってあの文化が交錯する街リールでございます。上田綺世選手の、ね、奥様もですね、きっと、フランスに入ってですね、おしゃれな街が多いですから、とてもなんかね、生活も変わるんではないかなと思っておりますけどもね、サッカーね、それプレイヤーとしても楽しんでもらいたいですし、その街、フランスのリールという街もぜひ楽しんでもらいたいなと思っております。リールはね、今シーズンチャンピオンズリーグも出場しますので、上田選手の活躍皆さんでね、応援してまいりましょう。背番号は18番、4年契約を勝ち取りました。おめでとうございます。頑張ってください。2つ目、行くのか、まあ、行くのかということでございますが、まあ、これ移籍問題ね、いよいよマーケットが閉じるわけですが、先週から今週にかけて、ちょっと大きいニュースがねありましたね。堂安律、サウジアラビア、アルイティハドへ移籍かっていうですね、まあ、相変わらずかというのもつきますけれども、今朝方ですね、それが決着がついたようでございます。堂安律、ドイツブンデスリーガ、フランクフルトのですね、所属しております。右のアウトサイドでですね、やはりチームの要として攻撃のタスクを振るっておりました。サウジアラビアのアルイティハドというクラブがですね、年俸16億円、まあ、この金額ね、これから先の堂安がいくらプレーしてもこの金額を提示されることはないんではないかと思ったんでしょう。だ、個人的な合意、いわゆる選手個人とチーム、相手側のチームとはまあ合意に達していました。ところがですね、フランクフルトとアルイティハドの間で取り交わすですね、この移籍金というところ、堂安はあと2年契約残ってまして、ここがですね、ちょっと金額が低すぎるということで、まあ、チームとしても堂安に、ね、出てってもらうことはちょっとあまりよろしくないと思っていたと思うので、まあ、そこは決裂したわけですね。というわけで今朝方のニュースで、堂安律は残留というニュースが流れました。ただわからないんですよ、これがね。もうちょっと値段を上げてくる可能性があるんですね。サウジアラビアの方はマーケットの方がまだ空いてますので、ちょっとまだ予断は許さないという状況ですが、日本代表としてプレーを続けていくにはですね、ちょっとできたらドイツに残ってほしいな、次のワールドカップもちょっと堂安見たいなっていうのは私もありますので、よく考えていただきたいなと思いますね。ただ16億円目の前に積まれたらちょっと考えちゃいますね。僕ならすぐ行きますね。移籍マーケットね、いよいよクローズになりますが、いろいろ日本代表の方でもいろいろ動きがあります。菅原選手、サウサンプトンにおりますが、セリエ A のカリアリ、こちらに期限付き移籍がどうやら決まりそうです。これはあの買取義務付きレンタルのような感じですね。そしてバイエルミュンヘンの伊藤博樹、オランダのアヤックス、こちらにちょっと今話が出ておりますね。そしてスパーズの高井光大、シントトロイデン、ベルギーですね。ちょっとメディカルチェックも行っているっていう話も出ております。そしてやきもきしております中村敬斗選手、スタッドランスがなかなかね、移籍金を下げませんので、ここが問題になっておりますが、同じリーグアンのですね、一部に所属するリオン、美食の街リオン、ね、46億円っていうですね、この中村敬斗の移籍金が、高額移籍金がネックになっております。ちょっと悩み中というところでしょうかね。そしてセルティックの旗手レオ選手、イングランドチャンピオンシップ、プレミアリーグの下の2部っていうところですかね、ここのクラブから、オファーが来ているという情報がありますが、そして、鹿島アントラーズが旗手レオ選手にオファーを出しているという情報もあります。まあ、ちょっと本人がね、どのような決断をするのか、もうちょっとね、
時間はかかるのかなと思いますが、セル

ティックでは全く使われておりませんので、まあ遺跡がいいんじゃないかなというふうに私も思うわけでございます。海外で見ますとですね、 AC ミランで、サイドアタッカーですね、ポルトガル代表の、ラファエル・レオンという、プレイヤーがいますが、トルコのガラタサライへ完全移籍が決まりました。そしてですね、皆さんもご存知のベテランロナウジーニョ、現在46歳、イタリアセリエ C、 セリエ C のですねラベンナというクラブがあります。こちらにですね、なんと現役復帰いたしましたロナウジーニョ。そしてその開幕戦、なんとゴールも決めるというですね、ロナウジーニョまだ全然やれそうですね。いやちょっと楽しみでございますけども、まあいろんなね、移籍情報まだ今週序盤はですねまだありそうな気がいたしますので、皆さんも注意深くチェックしていただけたらと思います。今週は綾瀬 Here We Go、 そして行くのかということでお届けいたしました。ではここでジョン・バティステのレインダンス、フューチャリングネイティブソウルをお届けしまし

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩ごとく、このコーナーケスクッセイ。今週のケスクッセイはキカ、キカを取り上げたいと思います。キカと言いますとですね、まあ、日本人になるということですけれども、日本人となる外国籍の方の手続きを帰化申請と言います。日本はですね、二重国籍を認めておりませんので、日本人になるということはですね、その今現在の国籍を喪失するということとなりますので、やはりですね、いろいろ気持ちの部分でですね、どうなるのかというところで、意思が、ね、しっかり強くなければ帰化できないぞということになります。帰化するためには、日本に居住歴というものが、原則としてですね、5年以上日本に、住所を有していると。そして能力素行という部分がありまして、年齢は20歳以上で成人であること、そしてそこを善良であると。これもね、大事ですよ。今いろいろね、帰化する国籍問題でですね、いろいろ国会でも問題になっておりますし、そういったところもかなり厳しく審査をされると。まあ、我々日本サッカーファンはですね、帰化してくれた外国人選手っていうのは、数多くいるわけでございまして、日本代表にまでなった選手でいきますと、皆さん一番最初に思い浮かぶのは、最近で言うと田中マルクス・トゥーリオ、ね、水戸ホーリーホック在籍時にですね、帰化申請いたしました。高校時代にですね、もう日本にやってきておりまして、そしてサンフレッチェ広島を経由して水戸にやってきて、まあその5年以上経っていると。そしておじいちゃんがね、日本人なんですよ。トゥーリオのね、おじいちゃんおばあちゃんは日本人なんですね。まあ、そういうわけでルーツがあるということでございますね。なので、スムーズに帰化することができました。田中マルクス・トゥーリオ、漢字でね、トゥーリオっていう戦う、リは何て言うんですかね、これマリの花のリですかね。そしてキングですよね。まさに彼らしい、当て字にしたなというところでございます。さらに、日本代表でいきますと、ちょっと前にですね、サントス・アレッサンドロ、サントス、ね、彼も浦和に在籍してましたね。エスパルス浦和、サイドアタッカー、サイドバックでございますね。トルシエジャパンの時のメンバーですかね。そしてロペス・ワグナー、彼もですね、ブラジル人ですけど、みんなね、ワールドカップで活躍してくれました。そして韓国籍でしたが、リ・タダナリ、覚えてますか、あの左足のボレーね、サイドからクロスが来たボレー決めた、あのオーストラリア戦ですかね、思い出しますね。そしてラモス・ルイ、ラモちゃんね、ラモスも帰化選手でございますね。まあそんな中ですね、今韓国でちょっとざわざわしております。現在 J1 京都サンガでプレーしておりますミッドフィルダーユン・ソンジン、19歳。彼はですね、両親が韓国人でございますけども、日本で生まれ育ち、現在京都の下部組織から、昇格しまして、トップチームでプレーをしております。17歳の時点で、京都サンガとプロ契約を結んでおります。日本にいながら韓国の年代別代表にも選ばれ、 まあ、韓国の将来の戦力としてですね、期待された人材でございました。しかしこのユン・ソンジン選手本人はですね、韓国の言葉が使えないんですね。日本で生まれ育ったんでハングル語は使えないということなんですね。まあそういうわけでその韓国の代表のチームにこう行ってもコミュニケーション

日本に帰化すると。今現在は両親が韓国人なので韓国籍なんですが、20歳を機に日本人となると。両親にも了承を得たようでございますけども、これを決断したようでございます。そして目標がですね、2030年ワールドカップ出場、日本代表としてプレーしたいと。いいですね。韓国ではイライラしてると思いますけどもね。そして今現在京都におりますが、欧州ヨーロッパの5大リーグを目指し、日本代表へ、そして現在ポジションはボランチをやっておりますので、遠藤選手、森田選手、あの辺のね、佐野海舟、あの辺とポジション争いをすると。まあ、この間の水戸ホーリーホック京都さんがアウェーで試合がありまして、水戸が3対1で勝ちましたね、 J1 初勝利。その試合もですね、フルタイムでプレーしておりまして、改めてプレーを見ますと、やはりですね、ちょっとこう日本人の19歳というよりかは、ちょっとこう体がしっかりこう芯があるような感じですかね。フィジカルもしっかりしておりますし、そして攻撃に移る時の、展開能力といいましょうか、そういった能力が高いなっていう感じがいたしました。実にですね、ちょっと楽しみな逸材でございます。ぜひですね、1月からの、アジアカップに向けてですね、ぜひ日本国籍がうまく調整できれば、選ばれることも十分にありますので、楽しみにしたいところでございます。今週は帰化ということでお届けいたしました。ではここでペンタトニックスのステイお届けしましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture.
4: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: スペシャル。
4: サッカースタジアム。明日いよいよね、茨城ダービーが J リーグ最上位カテゴリー J1 で行われます。激突でございますね。水戸信用金庫スタジアム、笠松運動公園ですけれども、初戦のガンバ大阪戦、いろいろねトラブルがあったりしましたが、翌この間のね、町田戦では全てそれがクリアされてですね、対応されてとても快適だったという話が届いております。東海駅からですねバスの、移動がこれがとても便利ということでございますね。で試合が終わって、8時過ぎに試合が終わって、ガンバ大阪の方の X を見ますと8時過ぎにスタジアムを後にして、車をですね東海駅の近くに止めていたみたいですね。で、そこの車に乗るまで34分。
1: 早いですね。
4: バスも結構頻繁に出ていたということと、まあ、そこへの案内もとても分かりやすかったと。まあ、初戦のガンバ戦はですね、ガンバ戦町田のサポーターですね、町田のサポーターがとても良かったですということですから、そしてガンバ大阪戦の時に Wi-Fi がですねちょっと弱かったというトラブルがあって、場内の売店とかそれからそういったものが全てスマホであったりそういった決済が電子決済だったんですね。まあ、それが全部使えなかったということで結局現金払いになったりいろんなトラブルが起きたんですけども、それも改善されていたということですからね、やはりそれをねいつまでもねちょっと問題として残しておくのは良くないですからね。そういったわけでやるたびにバージョンアップしていきますので、まあいよいよね鹿島アントラーズとの試合ですから、まあ大勢のサポーターがね両チーム集まることが予想されます。まあその中でどんなことが起こるのか、また問題は出てくるでしょうけども、まあ、そこをまたね、改善して進んでいってもらいたいなと思っております。ダービーがねいよいよでございますけども、今日はですね私の妄想に皆さん付き合っていただきます。もしも水戸の街中にサッカースタジアムがあったなら、街中にユニフォームを着た両チームのサポーターでにぎわうことね、私ずっと妄想しておりますが、皆さんもちょっとお付き合いいただきたいなと思います。まずスタジアムはどこにあったらいいだろうかとね。これ水戸市とかいろんなことね、ホーリーホックといろんな話題は出てますけども、今日はですね私の妄想で話してますので、特に誰に言われたとかそういうわけではございませんので、あしからずでございます。ずっと私ね子供の頃からサッカーを見てまして、ヨーロッパのサッカーも、月に1回の サッカーダイジェストというですね、あとサッカーマガジンっていうのがありましたけども、これを月に一度見て妄想してたんですね。こんなことが日本にあったらなって思ってましたよ。それがですね、高校を卒業するときについにですね、日本にプロリーグが誕生する。これが J リーグでございます、ね、でまさかその時点で水戸というこの町にプロチームができるなんて想像もしてなかったんで、まず鹿島アントラーズですね、茨城に鹿島アントラーズができました。まあ、これもですね、後々川淵三郎元チェアマンのね、お話によってアントラーズが J リーグに加盟できたのは本当に神がかり的だったという話をね、どの会場行ってもその話をしてるみたいですけども、屋根付きのサッカー専用スタジアムが作れるんだったら加盟を認めますという上から目線でね言ったと言っておりましたけども、それに一気に反応したのが茨城県でございます。住友金属というサッカーチームがありました。これは当時 JSLっていう日本サッカーリーグっていうのがあって、これはアマチュアリーグでした。まあ、この中の2部にいた住金鹿島というクラブ、これが、鹿島アントラーズの元々のチームでございます。これがですね J リーグ参入するっていうにはスタジアムが用意できんなら、その93年のね、春できるなら認めましょうと、茨城県大急ぎで作ったんですね。1万5000人収容のあの鹿島サッカースタジアムね、チケット争奪戦でしたけれども、まあ水戸からも随分見に行ってたんじゃないですかね。僕の周りでかなりね、あの開幕戦を見たとか、あの鹿島対名古屋のジーコのね、あのハットトリックとか、まあそういうセンセーショナルなことが起こりました。もうほんとムーブメントが起きたわけですけども、これが町、水戸の町にスタジアムがあったならね、考えちゃいますよね。声が小さくなっちゃいますけども、考えちゃいますよね。まあ僕が一番ね面白くいいかなと思うのはやっぱりですね、千波湖周辺、ギリギリ水戸駅まで歩っていくことができる距離、まあ四季の原あたりがいいかなというふうに思いますね。なぜ四季の原か、偕楽園駅がありますね、 JR のアウェイのサポーターは偕楽園の駅で降りてくださいとね、そう言えるわけですよ。そうすると、まあ、スタジアムまで、まあ、歩って10分かかんないぐらいですよね。十分それでサポーターはね、行きやすいスタジアム、そしてこのスタジアムには駐車場を作らない。これなんで作らないかっていうと、渋滞が起こるからです。渋滞が起こるってことはサッカーを見ない人たちにとっても迷惑なんですね。っていうことはない方がいいんですよ、スタジアムに駐車場っていうものが。せっかく千波湖とか偕楽園とか綺麗なね景色があるわけですから、歩ったらいいんですよね。みんな健康のためにも歩ったらいいですよね。まあ、もちろん体が不自由であったりとか、そういった方たちのための駐車場はあってしかるべきだとは思いますけれども、一般の方たちはぜひサッカーにはですね、こうリュックでも背負ってですよ、お揃いのね、例えばその応援するチームのリュックでも買ってですよね、お弁当詰めてでもドリンク詰めてでもいいですから行くとね、応援グッズ入れて親子手つないで行く、これ完璧ですよね。まあ、こういう場所にあることが大事。そして偕楽園の駅っていうのは下車専用でございます、ね、あそこに、上の方面の上りの電車は止まりませんっていうことはどうしたらいいか、水戸駅まで歩ってくださいというアナウンスをするべき、ね、これスタジアムにアナウンスをねしてもらうと。ぜひですね、水戸の街の中、お買い物お食事等楽しんでお帰りくださいっていうようなアナウンスをすると、そうすると自動的にですね街に人が帰ってくるわけですよ。そして 車で来ている方たちは町の中に駐車場を止める。例えば大工町の、例えばウエストヒルズあたりの脇あたりにシャトルバスぐらいは用意していいと思いますよ。スタジアムまでのシャトルバス、まあ、有料でいいと思いますね。このぐらいの距離なら有料なら歩こうかっていうぐらいの感じがありますから。で、偕楽園を経由しながら歩って行ったってですね、大して時間はかかりませんから。で、帰りはじゃあ戻ってね、ちょっとじゃあ大工町、泉町、南町駅前とね、飲食店いっぱいありますから、まあ、そういったところでユニフォームを着たままですね、その日の反省会をしたりね、まあ、日本のサッカーで喧嘩になることはまずないなと思ってますんで、もうホームもアウェーも関係ないんでね、そこでサッカー文化が広まっていくんではないかなというふうに思っております。そしてスタジアムどのぐらいの大きさが必要なのかっていうと、まあ、2万人ぐらいがちょうどいいかなと思いますね。そして丸い、形で言いますと千葉ロッテマリーンズの、ね、マリンスタジアムありますね。あのぐらいのこう円形球技場がいいんではないかと思います。まあ、ピッチに近いとかそういったことはまあどうでもいいんですけどね、見やすければいいんじゃないかと思ってまして、もしかしたら円形球技場であれば野球もできんじゃないかと私は思っててね、別に大丈夫ですよね多分ね。まあ、マウンドをどうするかですけども、マウンドはどうにかしたらいいんですよ、その時にね、考えたらいい。水戸の街の中はサッカーのみならず野球もね人気スポーツですから、まあ野球もできたらね、ちょっと考えていただきたいなというふうに思ったりしてます。そして、スタジアムには名前をねつけなきゃいけません。まあ偕楽園、千波湖、まあそういったね、ものが水戸には観光資源としてありますから。昔あったんですよ、ボーリング場が、レイクサイドっていうのは。レイクサイドスタジアムでいいんじゃないかと思うんですね。水戸レイクサイドスタジアム、いまいちセンスないですけど、まあそこはねちょっと募集したいぐらいにしてですね、名前を決めたいね。まあそうやってアクセスも徒歩を一応基本としたスタジアムを作ると。まあそうしますとですね、まあスタジアム試合のない日はどうするんだっていうことをよく言われますけれども、まあ、試合のない時はまあその例えば小学校、中学校、それからまあユース年代、大学生、そして社会人、シニアと、サッカーは各カテゴリーで、チームもあるし大会も開催されているので、その決勝戦はこのレイクサイドスタジアム水戸でやると。まあもう野球もできるっていうんであればね、野球もやればいいですし、いいんじゃないかなと思いますね。そしてスタジアムにはチャリンコで行く人もきっといると思うんですね。だからチャリンコスタンドを作るとね、いいと思うんですよ。チャリステーションみたいな感じで、まあスタジアムの活用法としてはチャリステーションを置いて、今結構サイクリングね盛んですから、土浦の駅なんかもね自転車結構止められたり、そのままホテルに泊まれたりとか、そういった施設もありますしね。そしてシャワーですね、千波湖周辺走ってる方がいますから、ちょっとシャワー浴びたいなっていう方が、そういうリクエストがあると思うんですよね。だからこれもよりシンプルなコインシャワーね、もう仰々しく作らなくていいんですよ。本当にコイン入れて海にあるようなねコインシャワーでいいんで、それは10個ぐらいあればねちょっとぐらい待つと思うんです。そしてカウンターだけのカフェ、まあちょっとドリンク買えるぐらいのねちょっとねカフェ、こういうのがあればですね、日々スタジアムに人はいるんではないかと思います。ぜひこのカフェはですね、水戸で営業しているカフェにぜひやっていただきたいね。これはですね、大手のコーヒーチェーンとかそういうところではなくて、そういったカフェを作ってもらいたいね。景色としては偕楽園が見える、また偕楽園からもスタジアムが見える、とてもいい、 雰囲気だなと思いますし、まあそのいわゆる回遊性を持たせることによって水戸の街の中がですね、ユニフォームを着てうろうろするっていうような、そういった文化ができれば、よりですねスタジアムというものが、水戸の街の中、生活の中にですね入り込んでくるんではないかなと思います。まあリアルにこういったことが可能かどうかっていうところはですね、まあ全ては街の、まあ水戸市民の思いをですね、汲み取りながら巻き込みながら、計画企画していってですね、まあ、水戸ホーリーオークのためにではなく、水戸の街の中にスタジアムがあるということをまず前提としてですね、考えて、スタジアムっていうのをあってもいいなって最近ねより J1 に行って思いました。まあ、水戸ホーリーオークは現在ね水戸信用金庫スタジアムでやっておりますから、まあ、またこっちにできれば使いたいって言ってくるかもしれませんね。その時はねきっちりお金を払って使ってもらいましょう。というわけで今日はですね、私の勝手な妄想、サッカースタジアムの妄想、水戸の街の中にスタジアムがあったらいいなという妄想を、無理やり聞かせてしまいました。申し訳ございません。
0: ヤクルト。
5: どこ行くの？
6: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
0: ヤクルト。
7: 手洗い、うがい、あとあとそれと、
2: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
8: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア。
9: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
4: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。2026-27 明治安田 J1 リーグは第5節、今週は2試合ございます。9月の2日水曜日、水戸ホーリーホック対鹿島アントラーズ、水戸信用金庫スタジアム、夜7時キックオフ。週末2026-27明治安田 J1 リーグ第6節、9月の5日土曜日、アビスパ福岡対水戸ホーリーホック、ベスト電気スタジアムにて夜7時キックオフ。9月の6日日曜日、鹿島アントラーズ対浦和レッズ、メルカリスタジアムにて夕方6時キックオフでございます。スペインラリーガ第4節、レアルベティス対レアルマドリー、アトレチコビルバオ対アトレチコマドリー、ラージョバジェカーノ対ラシンサンタンディ、ビジャレアル対デポルティボアコルーニャ、バレンシア対バルセロナ、アラベス対オサスナ、マラガ対レバンテ、エスパニョール対セビージャ、ヘタフェ対セルト、エルチェ対レアルソシエダとなっております。イングランドプレミアリーグはイプスウィッチタウン対リバプール、ニューキャッスル対ボーマス、ブレントフォード対サンダーラン、ブライトン対リーズ、フルハム対クリスタルパレス、マンチェスターシティ対コベントリー、ノッツェ対スパーズ、ハルシティはアストンビラと、エバートン対マンチェスターユナイテッド、アーセナルはチェルシーとビッグロンドンダービーでございます。イタリアセリエ A、 ジェノア対コモ、フィオレンティーナ対トリノ、インテルナポリ、ローマはアタランタと、フロジノーネ対ベネツィア、パルマ対モンツァ、ボローニャ対サスオロ、ユベントス対ミラン、カリアリ対レッチェ、そしてウディネーゼ対ラツィオとなっております。そしてですね、今朝方のニュース、リオネル・メッシ、アルゼンチン代表引退を宣言いたしました。まあ、いつかこの日は来るとは思っておりましたが、まだねちょっとメッシのプレーを見る限り代表でもできるかなと思いますが、まあメッシの影に隠れてしまうね若手選手たち、これから伸び盛りの選手たちもおります。こういった選手たちのためにもですね、後進に譲るという決断を下したようでございます。メッシのね、最後優勝はできませんでしたけども、 メッシのプレーはですね、皆さんの目にきっちりと焼き付けているんではないかなと思っております。それではですね、今週のエンディングナンバーは Z のドリームブラザーフューチャリングジェフ・バリバックリー、こちらを聞きながらの別れとなります。ちょっとねサッカーのスタジアムの妄想話しておりましたが、まあこういう妄想話で、ちょっといっぱいやれるなみたいな、まあそういう感じでございますんで、あの皆さんの思うですねスタジアム理想のスタジアムとか、こういったところにできたらいいよねみたいな話をですね、ぜひ私のところにまで来てですね、一緒に話しませんか。もうねそれでちょっと楽しめると思いますよ、はい、ぜひ、マロンの方にも足を運んでいただきたいと思います。フットボールラボラトリーはまた来週でございます。ナビゲーターはヨウでございました。アリベデルチ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー。

0: ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

月4日金曜日22時となりました。ラジオスターオーディションセカンドシーズンロックンロールパラディウス、エリザベス8ボーカル宮優太です。突然ですが、金縛りってあったことあります？あの怖い話じゃなくて、めっちゃ疲れてるとなったりしますよね。動けない、声出ないみたいな。じゃあ金縛りに遭ってる最中の人間って見たことあります？どんな状態だと思います？続きは曲の後で。

敵の動物を食らい

0: 体験も
1: 聞いていただきましたのは我々エリザベス8のアインシュタインの果実、現在テレビ東京系列モヤモヤサマーズ2のエンディングになっております。エリザベス8あるいはS8 で検索をかけてみてください。よろしくお願いします。エリザベス8メンバー5人中2人が余命宣告を受けても一度も活動休止していない今年結成20周年のロックバンド、そのエリザベス8のボーカル宮歌でございます。今夜もお付き合いください。さあ、冒頭で言った通り金縛りなったことありますか？
2: いやないかもしれない。はい、
1: これな意外になったことあるって人がね多いんですけど、金縛りっていうとやっぱちょっと怖い話にこう結びつくと思うんですよね。金縛りにあって幽霊を見てとか、今日はねちょっとね違うかなと思うんですけれども、前回かな、前回の時に怖い話を怖くない感じでするっていうね放送をやらせていただいたんですけど、聞いてくれてた子供ちゃんたちがですね、怖くないんだって聞いてくれてて、やっぱ怖いじゃんっていうことでですね本当にねごめんなさいね、申し訳ないです。今日は怖くない、本当に怖くないと思う、うん、ちょっとねあの怖くなりそうだったら耳を塞ぐようにしてくださいね、金縛りなんですけど、まあ簡単に言うと体は寝てるのに脳が起きてる、だから本人としては体が動かないと感じるらしいんですけどね。でやっぱだから疲れてる時、めちゃめちゃ体が疲れてるって時に起きやすいらしいんですよ。で先日8月16日仙台で我々エリザベス8ライブだったわけなんですけど、1日に2ステージやったんですね。昼はアコースティックでがっつりやって、で夜は普通にライブハウスでライブ

0: やるという感じだったんですけども、体もくったくたですね。もうくったくた、もうなんだろうな、もう表情とかなくなっちゃうぐらいくたくた。でもやっぱ楽しかったんで、もう脳はねもうすごい興奮状態なんですよ。もうテンションがもう脳だけすごい高いみたいな感じで、まあ、ライブアートってねそういう状態になりやすいんですけれども、まあ、そんな状態でですね、仙台から終わって移動して、明け方ぐらいにドラムのタイさんの運転で帰ってきました。で、私はですねギターの小藤とルームシェアしてるんですよ。なんで同じところに帰ってくる感じなんですけども、もう私もめちゃめちゃ疲れたんで、小藤にもう私ちょっと寝るわと、おやすみって言って、もうシャワーも浴びずね、あのメイクだけで、ね、車にメイク落としシート積んであるので、あの移動しながらメイク落としてでも寝るっつってね、こう布団でもうバタッと、もう着替えもろくに着替えもしないでバタッと寝たわけなんですけど、した時間にして5分も経たないくらいですかね、もう速攻でバキッて金縛りが来たんですよ。
1: そんなすぐ？
0: そんなすぐ。それなんで時間分かったかっていうと、このラジオを流してたんで、この分数でだいたいこれぐらいだなっていうのが分かったんですけれども、もうバキッてなりまして、で動かないし声が出ないんですよ。でどうしようどうしよう、まあ金縛りなのは分かってる、まあ疲れてるからだろうなっていうのも分かってる、だからまあ怖いって感じはしないんですけど、そしたら足元の方からなんかね小型犬みたいな四つ足の動物がトコトコトコトコってね歩いてくる感じがするんですよ。で怖い感じは全然しない。
1: え
0: 怪しんでる
1: 怪し
0: んでる。まあ犬を飼ってたんでね、犬がよくその起きてみたいな感じで来る時って、この自分が寝てる横をちょこちょこ歩いてくる時ってあってね、あちょっと散歩をするにはまだ早いからもうちょっと待っててみたいな犬とのやり取りが思い出されるような感じで、なんか動物が歩いてきたような感じがするんですよね。でもね目線が変えられなくて、自分のこの胸元あたりを見てるような感じで目動かないみたいな感じ。でもとにかくこれはもう金縛りだということで、一刻も早くこれを解かなくてはって思い、まあルームシェアしてるんで小藤がいるわけですよね。だから小藤を呼ぼうと、だけどねやっぱ出ないんですよ声が。小藤って呼ぼうと思うんですけど全然出ないですよね。そしたらなんか様子がおかしいと感じたのか、小藤が来てくれまして、
1: ナイス
0: ナイス、ゆうたさん大丈夫どうしたのと、こう肩を揺すってね起こしてくれたんですよ。で溶けて、ああ今ね金縛りにあってたんだよと、でああもう本当もうなる時はやっぱなるねみたいな話をして、まあやっぱ疲れてるんだねみたいな感じで、もう寝るわと、で小藤ももう寝るということで、ああもう私も寝ようと思って、また目を閉じたんです。で2分くらいでまたバキッて固まって、
1: そんな連続
0: で来たって、そう連続で来て
1: やば
0: と思って、でも今度は小藤がですね寝てる後ろ姿が見えるんですよ。ちょっと離れたところで寝てて、で背中が見えるので、これはもう呼ぼうと、小藤を何とかして呼ぼう、小藤見えてるし、でちょっとでも動けば気づいてくれるかもしれないと思いながら頑張るんですけど、やっぱ動かない。そしたらまた犬が歩いてくるような、四つ足の動物が歩いてくるような感触がある。でここで冒頭の質問を思い出してください。金縛りに会ったことある、そして金縛りに会ってる人を見たことあるっていう質問したんですけども、
1: ないない
0: ないないない。えこれね、あのぜひね、金縛り会ったことあるよとか、金縛り会ってる人を見たことあるよっていうのをハッシュタグラジオスター2ハッシュタグ6パラでポストしてください。カタカナでラジオスター半角数字2ですね、よろしくお願いします。で私がねその金縛り真っ最中の時にですね、小藤が様子がおかしいのに気づき、
1: 本当ナイス、
0: 私をね見たらしいんですよ。金縛りに会ってる最中の、もう真っ最中、金縛りナウの私どうなってたかというとね、まあただもうビシッと動かない状態でふっふっふっって息をね吐いてるんですって。
1: 怖い
0: 怖いはっはっって言ってるんですって。喋るとかじゃなくて息をはっはっって言ってるんですって。で どうしたんだろうと思って、あ、さっきでも金縛り合ってたっていうから、これ金縛りの最中なのかなと思って、子牛も私を観察してみたらしいんですよね。そしたらたまに目をねパチッと開けるんですって。でまたすぐ閉じて、またパチッと開けて目を閉じてっていうのを無表情でしながら、ふっふっふって言ってるんですって。怖え怖えってなって、で小牛が私をまた起こしてくれて、で金縛り解けるんですけど、金縛りに合ってる最中の人間はなんとか声を出そうとするもんで、やっぱなんかそういう感じの呼吸になるっぽいらしいんですよね。これ初めて知ったんですけど、もうそれがもう見させられてる方が怖すぎるでしょって感じなんですけど、でこれ推測なんですけど、この目を私はずっと小藤が寝ている後ろ姿をずっと見てる感じ、目を開けて見てる感じなんですけど、目はね基本的には閉じてる、たまに開けるという感じだったらしいので、このパチッと開けた時に見えた光景を脳が保存していて、私にはずっとそれが見えていると感じているんじゃないかというまあ推測ですね。わかんないですけど、じゃあもう四つ足の動物は何なんだと、でこれが何なんだということでですね、このうまいことまとめようとするとですね、不思議なことにですね、仙台に向かう途中に南相馬にある浮田稲荷神社というところを通ったんですよ。本当に前を通りがかっただけなんですけども、まあ、メンバーはサービスエリアかなんかに併設されてる神社なので、すごいね歴史が古いらしいんですけど、でメンバーはまあ、あ、神社こんなとこにあるねみたいな感じですっとね、駐車場の方に行ったんですけど、私なんかそこすごい妙に気になって、しばらくその神社の前にこうボケっといたんですよね。でなんか動画撮ろうと思って動画撮って、あ、なんか写真も撮ろうと思って写真も撮ったんですよ。で確かにメンバーに、ゆうた何やってんの、行くよみたいな、ゆうたさん行くよって言われて、あ、そうだね行かなくちゃみたいな感じで行ったんですよ。そこが稲荷神社なので、犬じゃなくて狐がちょこちょこってついてきてくれたのかなって思って、怖い感じじゃないでしょ、神様なんだから。ちょっと怖くない。嬉しい嬉しい嬉しい、もういいことあるぞ、こりゃいいことありそうだねって、もうね何度も何でも言っときゃいい。もう何かあったらこりゃいいことありそうだねって言っときゃいいんですよ。
1: ご利益
0: ご利益ご利益ということで、私にねエリザベス8なんかいいことあったら、そういえば言ってたもんなって、思っていただけると嬉しいです。でもう一発言っとくとですね、この浮田稲荷神社が祀っている神様が、まあ、いらっしゃる、こう名前がちょっとね複雑で覚えてないんですけども、私が普段、しょっちゅうね行ってこのお参りしてる神社と神様がね同じなんですよ。だから、あ、なんか来たんかいみたいな感じだったのかもって思うと、いいことありそうって思いましたね。
1: そう聞くと確かに、
0: そうそう、なんででも何でもね、もう何でもいいことありそうって思っときゃもういいんですよ。そうでしょ、やっぱ朝の占いとかも、今日は残念な日かもとか言うでしょ、言うなよ朝からって思うじゃないですか。逆にいいことありそうって、思ってね生きていきたいなと思います。はい、それでは次のコーナー行きましょうか。悪夢にモーションダイブ。このコーナーは普段ステージに立っているバンドマンやアーティストの悪夢を、この世の全てが書いてあるというイルミナティカードよりも前からあると噂のミワミナティカードで読み取っていきます。今週もミワミナティカードを忘れてしまいましたということで、エアーでいきます。シャシャシャシャ、カード来てますよ。
1: セルフ交換、
0: セルフ交換をもうずっとこれオーディションからセルフ交換をでね勝ち上がりましたから、はい、シャシャシャシャシャシャ、はい、それでは、今週の悪夢はミカの悪夢。自分がいる洞窟にガス弾を投げ入れられて逃げようとするんだけど、前が見えなくて逃げられなかった夢。キャー、これは悪夢っぽい悪夢ですよね。 まあでもね、この三河はですね、この間まで姫ゆりという、はいだしょうこさん主演のミュージカルに出演してたんですよね。全部ね、あれじゃない、はいだしょうこさん主演のミュージカルに出演してた。そう、難しいですね。ミュージカルに出てたんですよね。ごめんなさいね、本当にもう滑舌が死んでいますね。まあこれの影響じゃないかなとも思うんですけども、ミヤミヤTカードを切っていきましょう。エアで切っていきます。シャシャシャシャシャシャバチン。目が見えずに思うように逃げられないという様子は、多忙なスケジュールの中で、責任感を感じ、思うように動けないという無力感、焦りを映し出しています。なるほど、確かにこの時期の美香はですね、めちゃくちゃ忙しそうでしたね。なんでこれがね、反映されてるんじゃないかなと思います。単純にやっぱり姫よりというミュージカルというので、この洞窟だったりとかガス団というこのものが出てきたんじゃないかなと思います。そんなわけでですね、こんな三日の音源をぜひ聞いていただきたいと思います。それでは三日で小さな右手。

聞いていただきましたのはミカで小さな右手でした。ミュージカルもやっているだけあってですね、ものすごい表現力があるアーティストなんですよね。私実はねミカに一回歌を教えてもらったことあるんですよ。すごい上手いからちょっと教えてって言って教えてもらいました。でもやっぱね彼女のようにずっとやっぱ鍛錬を積んでスキルがあるようには歌えないですね。やっぱ一回教えてもらったぐらいじゃ本当に素晴らしいアーティストだと思います。でいろいろライブとかね舞台私は個人的には知っているんですが、ちょっと告知解禁になってないものもあると思いますので、ミカのね音源いろいろ YouTube とかサブスクに上がっているので、とりあえずね曲を聴いていただきたいなと思います。ミカ漢字で書くとですね味という漢字に、可能性のかでミカですので、ぜひ検索をかけてみてください。ミカさんの音源いいなとかね、こういう声素敵とかいう感想などはですね、ハッシュタグラジオスター2、ハッシュタグ6パラでなんかいい感じという感じで、ポストしていただけるとミカも聞いてくれているんじゃないかなと思うので、ぜひね、いいねしてくれたりしたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。ミカの音源をお送りいたしました。次のコーナーに参りましょうか。今週のフェイバリットソングのコーナーです。早速聴いてもらっちゃいましょう。パフノイドでサークル。

0: はい、聞いていただきましたのはパフノイドでサークルでした。パフノイドのボーカルのトシゾーは本当にあまりガチ友達でですね、いろんな時に助けてもらってます。で、彼はですね、お寿司が握れるという特技があるんですよ。めちゃめちゃお寿司美味しいです。
1: すごい。
0: うん。で、ぬか漬けとかもつけてて、これもまたね美味しいんですよね。ただですね、このトシゾーアホほど飲んで泥酔すると生配信をしてしまうというこの現代における最悪最強の酒癖があるんですよ。あ、飲んだ帰りとかにね配信を始めちゃうんですよ。ベロベロの状態でもう何言ってるかよくわかんないような感じの配信をしてしまう。あの、多分酔った時に電話かけるみたいな感覚だと思うんですよね。それを生配信でやってしまうという、これがね本当にねスリルがあって見ちゃうんですよね。本当に多分このトシゾーの泥酔配信、記憶があるうちにっていう配信だったと思うんですけど、そのね配信を見てる方たちはやっぱこのスリルを味わうために見てると思う。
1: 怖いもの
0: 家に帰れるまで本当たまにねこう植え込みに突っ込んだりとか、なんか寝ちゃったり土手で寝ちゃったりとかするんですよ。
1: 思った以上のスリル、
0: 思った以上のスリル、マジでね寝ちゃうんですよね。でみんな起きてとかコメントで起きてとか言ったりとかねしてるんでね、まあこれもちょっとね彼の、まあ、面白みなんですけれどもそんなパフノイド9月11日金曜日に吉祥寺プラネット K でライブがあります。トシゾー寿司プレゼンツ寿司ロックというね、お寿司握って、美味しいお寿司を食べながらライブが見れるよという、イベントになってますので、パフノイドで検索かけてください。寿司ロックとかもね検索かけるといっぱい出てくると思うので、ぜひ、見に行ってください。お寿司本当美味しいんでね、目の前で握ってくれるんで、はい。そんなわけで、今週のまとめでございます。エリザベス8を略してベス8、とうとう9月12日は大阪心斎橋でライブです。大阪の方ぜひ。そして10月4日の昼間はなんと新大久保シェルで60分ドン MC ワンマン、これまだ決まってないんですけど、ちゃんとはなんか私ライブ中にめちゃめちゃ MC で喋るんですよ。だけどなんか逆に一回も MC しない、こうダラダラ喋らない、ベラベラ喋らないライブってどうなのかなってちょっと思ってやってみようかなって現時点では思ってます。もしかしたらやんないかもしれない電波に乗っけちゃうけど、ということでね、10月はですねピンクリボン月間ということで、乳がん、私は乳がんサバイバーでありますので、なんかね特典を作って、募金してくれた方にはなんかちょっとしたプレゼントとかをあげるよみたいなことをしようかななんて思ってます。はい、全然まだね未定なんですけど、いろいろ考えておりますので。そしてライブに来るのがちょっとめんどくさいよと、チケットの予約とかスマホでそういうのやるの苦手だよという方のためにですね、ハードルをめちゃくちゃ下げました。やることは簡単です。朝起きる、ライブハウスに来る、受付でこう言う、ベス8見に来たラジオです、これです。お目当てはって言われたらベス8ですって言ってください。お名前はって言われたらラジオですって言ってください。ベス8見に来たラジオです、これです。よろしくお願いします。

0: 願いします。バッとねライブちょっと行っていきましょう。9月9日館内、9月12日心斎橋、9月4日昼間新大久保でワンマン、10月6日吉祥寺、10月21日下北沢です。エリザベス8またベスアーチで、検索かけてください。さて、気づくのがだいぶ遅れてしまったんですが、宮ゆた週刊女性さん、週刊女性プライムさん、そこからヤフーニュースさんなどなどいろんなところに取り上げていただいてます。ありがとうございます。
1: すごい、
0: 乗ってるよってね、あの週刊女性さんの見開きの、ページの写真がですね、母から送られてきまして、あ、もう発売されてるんだっていうことに、気づきました。告知が遅れてしまいました。で、ですね、エリザベス820年間やってて、モヤモヤサマーズのタイアップもそうですし、この番組もそうですし、そんなことねなかったんですよ今まで。全然どこのメディアにも出てなかったですし、どこにも別に取り上げてもらってなかったですし、コンテストに出ればですね、中年の女性が贅肉を揺らして歌う姿は見苦しいという趣旨のことを言われたりだとかですね、
1: なんだそれ、
0: そう、ね、脳炎でね死にかけたりとか、乳がんで左胸を切除したりとか、まあ生きてるね本当にいろんなことがありますよね。でよくね、雨の日もあれば晴れの日もあるとかね、止まない雨はないとか言うじゃないですか。でも今現状土砂降りなんだよって、辛いんだよこの土砂降りがっていう方いると思うんですよね。もうねこれは雨が上がるのも待ってらんないね、移動しましょう。雨が降ってない土地に移動しましょう。全部がもう空全部が雨雲ってことはなかなかないので、晴れてるところに移動しましょうね。そうやって私はやっていこうと思っております。空はねとっても広いので、どこかしら晴れてるところがあるはずです。エリザベス8これからもそういう感じでどんどんやっていきますので、よろしくお願いします。最後はですね、エリザベス8の曲でお別れです。最後の曲は松明を掲げ暗い森を歩き続ける歌、エリザベス8のワンダーウェイクという曲でお別れです。今夜もありがとうございました。エリザベス8でワンダーウェイク。

エリのバンジにチャレンジ。こんばんは、エリです。このラジオではリスナーの皆さんと世の中の出来事を話しながら、トレンドややってみて

自分の出来事として喋れたりするかもしれないので、言葉を紹介させていただきたいと思います。今日紹介するのは朝礼母会。意味は朝に出した命令や方針をその日の夕方にはもう改めること。そこから方針や指示が何度もコロコロと変わって定まらないことを意味する四字熟語です。会社に勤めていたり、会社じゃなくても人との関わり合いでこういったことってありませんか？私は結構あったかなとは思うんですけど、こういった四字熟語は知らなくて、あ、こういった現象をそのまま言葉で表せるんだと学びになりました。じゃあなんで聞いたことないのに知っていたのかというと、私が結構だいぶ前、2018年から2022年ほどまで配信されていた YouTube のショートアニメで知ったんですよ。主にあるあるをショートアニメで流してくれてて、すっごいテンポ感とかあるあるをすごく大げさに捉えているところとかがもう面白くって、結構短めな本当にショートアニメって感じなんですけど、ハマっていた時期がありましたね。それでそれをふと思い出して、最近もまた見始めたら止まらなくなってしまいました。どんなものかというと、聞いたことあったら嬉しいな、桃梅というものなんですよ。桃ちゃんと梅さん2人 OL なんですけど、その2人がこう OL あるあるを喋りながら面白おかしく場面を展開していく物語で、2021年には伊藤沙莉さんと江口のり子さんが主演で実写ドラマ化したほど、もう一時期結構人気になったショートアニメなんです。伊藤沙莉さんと江口のり子さんも好きで、実写になるともう本当人間らしい会話のテンポ感がショートアニメとまた違って、これはこれですごく面白かったです。皆さんもぜひとも見ていただけたらなと、調べてくださったら嬉しいです。こういうあの友達から聞いたとか、こうおすすめされたものを私はすぐに見てしまうタイプなんですよね。最近だと TWICE が大好きな友達が夏によく聴く曲を教えてくれました。 TWICE のダンス・ザ・ナイト

0: 最新のトレンドとは。このコーナーではトレンドに疎い私が日々アンテナを張りながら SNS を見て、面白いなとか、あ、こういうのあるんだよっていうのを皆さんと話していくコーナーです。ここからはノビーさんにも助けてもらいながら話していきます。
1: こんばんは、ノビーでございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回はですね、あの放送を聞いてくださった方がコメントをくださって、
1: うん、嬉しい。
0: ツイッターでキトリさんがラジオスターでコメントくださって、はい、うんうん、その北参道のトウモロコシパンケーキ、自分も SNS で見て気になってましたっていうのをくださったんですよ。
1: 前回ぐらいかな。
0: そうですね、はい、SNS の北参道のパンケーキ、ね、行きたいと思いつつ、私はまだ行けていません。
1: 行けてない、
0: はい、はい、もう行けていないのにいろいろまた調べちゃうんですよね。
1: 好きなんですね。
0: 好きなんですよ。
1: 万事にチャレンジし続けたいんですね。
0: そうですね。いや、食べ物のものってもう調べたら調べた分だけなんか心が満たされるというか。
1: お腹は空いていくものの。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: 楽しいなと思ってしまうので、
1: はい、
0: トウモロコシグルメってもう8月終わってしまったんですが、うん、9月中にもまだまだやっているものがあるようなので紹介していこうかなと思います。
1: 前がだからパンケーキ、トウモロコシパンケーキで反応いただいたんですね。
0: ああいう甘じょっぱいやつ、
1: はいはい、
0: 生ハムとか乗ってるもうザパンケーキみたいなのなんですけど、今回はちょっと スイーツ寄りですね、
1: うん、
0: もう早速麻布台ヒルズ、
1: はい、
0: 私行ったことないんですけど。
1: 高級なとこじゃないですか。
0: もうそうですよね。
1: 絶対それコーヒー一杯5000円ぐらいするようなとこですよ。
0: え、アザブってそうなんですか。
1: いやいや、まあまあ、それ高級な、
0: え、やっぱ
1: 例えとか冗談ですよ、
0: そう、なんか、うん、そこの北海道食品庫で販売されているトウモロコシのソフトクリーム。
1: ソフトクリームね、
0: はい、動画で見たらすごい濃厚そうで
1: 美味しそうかも。
0: もうカスタードみたいな感じになっててめちゃくちゃ美味しそうで、これは9月と言わず2027年の3月までやっているそうですね。
1: すごい
0: 予定ではあるんですけど、結構長め。
1: ガンガン行かないとダメじゃないですか。じゃあ
0: そうですね、でも今聞いてちょっとビビりました、麻布に。
1: おいくらぐらいするんでしょう ね、
0: ねえ、ないくらだっけ、ちょっと調べてみて。
1: でもソフトクリームでしょ。
0: アイスですから、
1: うん、
0: そうしないと思いたいな。
1: まあまあでも、うんうん、あ、北海道食品庫麻布台ヒルズ店、
0: そうです。で、トウモロコシソフトクリーム、
1: そんなにしないのでは。
0: まあ、ソフトクリームですもんね。
1: そう、トウモロコシ、あ、400円でした。意外と、
0: え、全然いいじゃないですか。
1: トウキビ、あ、ソフトクリーム880円か。まあ、だからそんな大したことないですね。
0: まあまあまあまあ、うん、あれですもんね、31と変わらないです。
1: うん、トウモロコシプリンもありますからね。
0: そうなんです、トウモロコシプリンめっちゃ美味しそうだなと思って、
1: うん、
0: でもプリンは別のところもやってるんですよ。
1: ほう、
0: これが、ドーナツ&あのミートボールケオケオっていうところで、うん、
1: はい、
0: ドーナツが結構売りのお店らしくて。
1: ドーナツ屋さんでトウモロコシ。
0: そうなんです。しかもプリン。
1: プリン
0: で、
1: 確かに。
0: そうなんですよ。
1: カオスやな。
0: 面白いですよね。
1: はい、
0: ただトッピングにコーンが乗っているだけではなくて、プリン自体がトウモロコシをたっぷりと練り込んだ、もうがっつりコーンを味わうスイーツらしくって。
1: 美味しそう。
0: もう美味しそうじゃないですか、うん、ポタージュ固めたみたいな感じなのか。
1: そうでしょうね。
0: がもういいなと思って、しかもなんかみたらしをかけたものらしいんですよ。
1: はい、
0: みたらし団子が隠れるようにトッピングされているみたいで、そのみたらしとトウモロコシっていうのも初めて聞いたので、
1: うん、
0: まあ、確かにトウモロコシって醤油つけて焼くとうまいなと思いつつ、
1: はい、
0: 合うんだっていうのがもうちょっと美味しそうすぎて、このプリンはこっちに行きたいなと調べましたね。
1: そうですね、面白い、うん、 猫型はないんですね。
0: 猫型じゃないです、
1: ね、
0: 前回話した多分これ揺れない硬いと思います。
1: そっかそっか、確かにちょっとかぼちゃプリン寄りの、
0: そうですね、
1: あるでしょうね。
0: しかもみたらしがかかってるんで揺れたら多分相当大変なことになる。
1: そうだわ、めちゃくちゃ飛び散っていく可能性が、
0: 飛び散っていく、ねっとりと、うん、
1: ねっとりと
0: ねっとりとでもすごい美味しそうですよね、みたらしにトウモロコシを初めて聞いたんで、うん、ちょっと調べた時にめっちゃ気になりましたね。
1: どれくらい歯ごたえが残ってんのかも気になりますよね。
0: そうですよね、うん、どれだけ練り込まれているのか、どれだけ濃厚なのかもちょっと楽しみな感じで、ね、でもう一個が目黒のカフェヨカっていうところのトウモロコシの米粉トースト。
1: トウモロコシの米粉トースト、どういう状態だ。
0: なんかせいろで蒸した米粉パンにホワイトソースと甘いトウモロコシを合わせた夏限定の人気メニューらしいです。糖度の高いトウモロコシで、なんかこのトウモロコシが結構なんて言うんだろう、こだわっていて、
1: はい、
0: 岡山県産の桃太郎コーンをたっぷり乗せている。
1: へ
0: ー。でバーナーで香ばしく炙っているらしいんですよ。
1: なるほど。
0: 岡山県産でこうそんなものがあるのかと思ったんですけど、うん、まあ、9月中に終わってしまうらしくって、
1: はい、
0: 目黒なんで、まあ、渋谷に私はよく行くのでもしかしたらもう結構近いのかなと思いつつ、
1: うん、
0: 行けそうだなと思って行ってみたいなと。
1: へー。
0: まろやかなホワイトソースにあのバターとトウモロコシみたいな、
1: はあはあはあ、
0: これは食事系ですね。すごいせいろで蒸した米粉パンも気になりますし、
1: うん、
0: お腹にたまりそうな、
1: すごい美味しそうですね。それ
0: そうですよね、
1: うん、美味しそうでした。お話聞いて
0: ザ食事って感じですけど、トウモロコシのメニューってだけでこんだけあるんだと思いました。
1: もともとでもトウモロコシってね主食級のものだったりもするじゃないですか、
0: うんうん、そうですね、
1: まあ、だからそうやっていろいろ応用して、まあ、お菓子になったりお食事になったりみたいなのが、うん、応用範囲広いんだなと思いました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 私も実家帰ってる時にトウモロコシをあのいただいて、はい、お母さんがそのいただいたトウモロコシをこう全部バラバラにしてなんかトースターでバターと醤油で焼いて食べました。
1: あ、なるほどね美味しそう。
0: 美味しかったです。
1: ちゃんと料理するんですね。そういう意味ではね。
0: そうですね。でもお母さんとするのが楽しいっていうのが結構強いですね。
1: そっかそっか。
0: それとはまた一人で作るのは寂しい。
1: なるほどね。エリテに受け継がれたあれがあるんですね、やっぱり。じゃあ
0: 多分
1: いろんなレシピが。
0: そうですね、
1: うん、
0: お母さんがおばあちゃんに受け継いだレシピとかは、
1: ね、そうでしょうね、まあ、おばあちゃんがお母さん。
0: そうですね、しれっと教えてくださってるけど結構難易度高いのでまだまだって感じですけど、
1: うん、
0: まあね、食べ物は本当に幸せなのでいろいろまた調べちゃって、
1: うん、
0: 最近だとやっぱ9月に始まる月見メニュー。
1: おお、卵乗ってね。
0: そうです。
1: ああ、そうですね。
0: もうそろそろマックがもうにぎわう時期じゃないですか。
1: もうそろそろですかね。
0: マックとケンタッキーが、マックとケンタッキーのイメージじゃないですか。これ調べたら、はい、ビアードパパでも。
1: ビアードパパ、
0: はい、シュークリームの。
1: へえ。
0: でもなんか9月1日から30日までのもう短い期間

0: で、はい、月見酒っていうのを開発されたらしいです。
1: ほう、
0: なんか開発に2年費やしたらしいんですけど、シュークリームがちょっとくぼんでて、そこになんか月見が乗ってるみたいな、卵が乗ってるみたいな。
1: 生で？
0: いや、もう固まってる、本当に目玉焼きみたいな感じなんですけど、はいはいはい、それもなんかただの目玉焼きじゃなくてちゃんとスイーツらしいんですよ。
1: うん、まあ、甘みがある、
0: そうらしいです。和洋折衷のスイーツって書いてて、どんなんかなと。
1: なるほどね。
0: ビアードパパ自体食べたことないんですけど。
1: 嘘意外っすね。
0: でもシュークリーム大好きなんです。コンビニの大きいシュークリームとか、はいはい、それこそ前働いていたホテルではもうシュークリームが有名だったんで、結構好きで。
1: なんかエリさんもっとミーハーそうやのに意外とね。
0: そうなんです。
1: 落ち着いたものが好きなんですね。
0: あーでもマカロンとかも好きなんですけど、あ、まあなんか
1: マカロン落ち着いてなかったん
0: や。あ、違います。もう一番流行りのお菓子といえばマカロンっていう感じなんですけれども、なんか友達とこう出かけて流行りものを食べるっていうのはあるんですけど、一、はい、人で食べるときはこういうあのみたらし団子とか食べるの好きですし、さっきも出ましたけど、その団子とかシュークリームとか、はい、和菓子も結構食べますね。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: 主食スイーツみたいな。そんなことない。
0: 主食ではないですね。デザートにとかって感じ。じゃあ主食はしっかり食べます。
1: えらい。
0: でも友達にプリンだけしか食べないみたいな子がいて、はい、めっちゃガリガリなんですよ。心配ですね。
1: そこまでいくとね。
0: そこまでいくと、
1: それはそう。そっか、
0: そうなんです。ビアードパッパは美味しいですか、やっぱり。
1: 焼きたての香りがするので。
0: いいですね。
1: あのお店でね、惹かれて買っちゃうわけじゃないですか、ああいうのって。
0: ああ、ありますあります。匂いで惹かれるので
1: 、家に帰ると美味しいですよ、やっぱり。
0: おお、
1: ちょっとね、あの皮がしっとりして。
0: そうなんですね。
1: そうそう、そのままだとザクザクじゃないですか、シュークリームの皮って。
0: そうですね、ザクザクなの結構好きですね。でもしっとりしたのも好きです。
1: そう、一旦持って帰るとしっとりするんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そのまま食べれないとね、すぐ水分吸っちゃうのでと思うんですけど。
0: それはそれで
1: いいですよ。
0: いいですね。
1: うん、
0: 最近ハマって見ているのが海外の人の反応集みたいなので、ほうほう、日本の食べ物を食べてみたっていうのが。あ
1: ー、わーおーみたいな。そうそうそう。
0: で、なんか日本在住のフランスの方があの友達と食べてみたっていうのがビアードパパで、うん、
1: はい、
0: もうなんかすっごい感激してて、
1: うん、
0: フランスの人が感激するほどなのかと思って食べてみたくなりましたね、余計。
1: 確かにね。商品のバリエーションという意味では
0: そうですよね。
1: ね、面白いですもんね。
0: もういろいろありますね。もうビアードパパに限らず、お月見メニューって調べたら今アフタヌーンティーもあるらしくって。
1: アフタヌーンティーのお月見ってどういうことですか？
0: だ
1: から
0: 私も初めて見て、
1: はい、
0: なんかペニンシュラとシェラトンでやってるらしいんですけど。
1: へえ。
0: ペニンシュラの方はウサギをかたどったコーヒーゼリーとかティラミス、
1: はい、
0: いや満月を思わせるムースとかがこう遊び心あふれるようなものを出しているらしいですね。
1: おもろ。
0: でシェラトンはお団子やおはぎに見立てた可愛いスイーツ、ミニサイズの月見バーガーも楽しめるらしいです。
1: へえ。
0: アフタヌーンティーいいなと思ってもうすごい憧れあるんですよ、行ったことないので。アフタヌーンティー自体、
1: はいはい、
0: でも月見バーガーも楽しめるんだったら面白そうだなと
1: 結構お高いんじゃないですか？
0: いや、そうです、絶対高い。
1: アフヌーン、
0: そうなんです、だから行けないんですだこういうところって結構の紅茶とかは飲み放題なところもありますし、
1: はい、
0: なのでもうこういうのいっぱい調べて、安い時とかないかなとか思いながら見てたりしますね。一番行きたいアフタヌーンティーはもう全然違うんですけど、はい、原宿と中目黒に店舗のある、
1: 何ですか、
0: オートクチュールカフェっていうところが一番。
1: 何がオートクチュールなんですか？
0: あの花だらけなんです、店の中が。
1: はあ、なるほど。
0: 季節のお花が楽しめて、はい、その季節のお花に寄り添ったメニューなんですけど、
1: はい、
0: もう中がすっごいもう SNS 映えみたいな感じで、 もう満点の花だらけのお店、
1: すごい
0: TikTok で見るともう豪華すぎて、はい、もうだからそれなりのお値段はするんですけど、
1: はい、
0: もう没入感がすごいらしいです。お姫様になった気分らしくて、今8月中旬から9月上旬は、
1: はい、
0: 芍薬とかひまわりが満開の夏らしさ全開の空間らしいんですよ、
1: ね、はい、
0: こういう季節が楽しめるアフタヌーンティーももうめっちゃ行きたいですけど、行ったことありますか？
1: アフタヌーンティー自体にはありますけど、 お月見は初耳ですね。
0: そうですよね、はい、お月見はなかなかないのでそれも面白いですよね。もう9月いっぱいなんでなかなか多分予約打ち切ってるんじゃないですかね。大体アフタヌーンティーって2ヶ月前ぐらいからやってるので、
1: はい、
0: ハマってる人って多分もうバーッと予約入ってて、
1: うん、
0: キャンセル待ちがセオリーかと思います。
1: なるほど。
0: こういうなんかお得な情報とか知っている方いらっしゃらないかな
1: どんどんコメントでお寄せいただいて、
0: 本当なんかこういうの今やってるんで今受付中なんでっていうのを今教えてくださったらこう計画立てられるかなと
1: お願いいたします。
0: もう早め早めがいい
1: と。ネタを教えてください。
0: そうなんですよ、はい、ぜひとも行ったことあるアフタヌーンティーとかも聞いてみたいですし ね、
1: そうですね、
0: これから私が行けるように実体験なんかをコメントでくださると嬉しいです。 X で募集しています。ハッシュタグラジオスター2、ラジオスターはカタカナ、2は半角の数字で、私自身にはアットマークにさかな315でどんどん募集しています。最近のチャレンジ、このコーナーでは私の些細なやってみたいなーっていうお話や私の周りでやってみたいことがあるという人の話を聞いているコーナーです。リスナーの皆さんにもやりたいことややっていることをお話ししていただけたらなとは思っています。早速ですが、今計画を友達と立てているオクトーバーフェストについて話そうかなと思います。もうだいぶ前ですけど、オクトーバーフェストの話、あ、ビールフェスの話か、
1: はい、
0: したじゃないですか。
1: はいはいはい、ありました。
0: それをもうなんか私のバイト先の子があの、うん、行きたいって話してて知ったんですけど、
1: はい、
0: もうそれが私も気になってしまいましてお
1: うほうほう、
0: いっぱい調べてたら、
1: はい、
0: ちょうど9月の18日から赤レンガ倉庫で、はい、もうオクトーバーフェストっていうイベントをやっているんですよ、
1: はい、
0: ドイツのあのオクトーバーフェスト、
1: うん、
0: もう王道のなんかビールフェスみたいなのがあるんですけど、
1: はい、
0: その本場を模したイベントらしくって、
1: うん、
0: なんか食べ物とかもうそれこそビールの祭典を楽しめるらし
1: い、うん、いいですね。
0: で、ほんと
1: 毎日やってほしい。
0: え、そうですよね、うん、でもこれ期間長いんですよ。8月18日から10月の4日までで、
1: あ、すごい、
0: 結構半日ぐらいやってるイベントなんです。
1: なるほど。
0: なので友達と今もう計画立ててて、何日に行こうとか何時に行こうっていうのを話してて、はいはい、私はその子にこうビール、多分その子、うん、全然違う友達誘ったんですよ、バイトの先の人とは違う人で、はいはい、うん、あんまりお酒はあんまり飲まないかなみたいな感じの子をあえて誘ってみました、
1: うん、
0: その最初気を使ったんですよ。ビールフェスだからビールのことだけど大丈夫、うん、って聞いたら、
1: はい、
0: いや興味はあるって言ってて、やっぱり食事も結構多いし、
1: はいはい、
0: その子今ちょうどその近辺で住んでいるので、
1: うん、
0: 職場も近いらしくって、じゃあ行こうみたいな話になりました。
1: へー、
0: もうあのダメだったら私が飲むからって言って
1: 実際どうでしたか？
0: え、まだ行って、
1: あ、まだ行ってないな、
0: 行けてないんですけど、一回その子とそういった食べ歩きした時に、うん、お酒でなんかいろいろ興味はあるけど私自身量飲めないからっていう話を聞いて、
1: うん、
0: 私が飲んで、
1: うん、
0: あ、こういうビールなら飲めるみたいなのを見つけてくださったことがあったんでは
1: い、はい、
0: じゃあこのフェスだったらもっと楽しめるんじゃないかなと思って誘いましたね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 面白いですね、
0: うん、あの一口だけでも飲んでみて体験みたいな
1: ね、その人がちゃんと、
0: はい、
1: ね、生きて帰ってくるのか、
0: そう、私、あ、でもちゃんとした子なんで
1: あ、本当ですか。
0: そうそうそうそう。
1: じゃあ大丈夫そうですね。
0: そうなんです、あの頼ってしまう場面が多いですけど。
1: はい。

0: ノビーさんはオクトーバーフェストどうですか、行ってみたいですか？
1: オクトーバーフェスト自体は行ったことはあるんですよ。
0: あるんですね、
1: 日本のね。
0: おお、うん、
1: なんですけど、楽しいんですよ。楽しいんですけど、1杯あたりが割とお値段するので。
0: あ、そうなんですね。
1: そんなじゃんじゃか頼むっていう感じにはならない。
0: だから会場の値段安かったんですね。
1: そうかもしれない。もう会場もね、なんかいろいろ工夫があると思うので、
0: うんうんうん、赤レンガ倉庫にもう行くの初めてなので、
1: 本当にいろんなことを。
0: そうですね、
1: 初めてが、初めて尽くしの、
0: 尽くしです。横浜あたり中華街しか行ったことなくて、
1: はいはいはい、
0: 中華街も楽しい。いや、もう全部食べ物なんですけど
1: すごい急になんか
0: そう、行動力がちょっと食べ物なんですけど
1: いいですね。
0: そうですね、
1: もう行動力、それがないとダメですから。
0: ないとちょっとお腹空かせていきたいなって、はい、もう今からでもすごい楽しみですね。
1: そう思いますね。
0: もう皆さんもオクトーバーフェスト行ったことある人とかの話も聞いてみたいですね。行ったことある、でも今行きたいって思ってくださった方もいると思うので、うんね、お酒苦手でも多分ご飯も楽しいと思います。結構いろいろあるみたいですね、調べてみると
1: 。うん、なんか普通にね、いろんなものが点在しているので、はい、便利だと思いますけど。
0: そうなんですよ、はい、ぜひともそういった話を私としてくだされば。と、もうなんかこんなイベントもあるよっていうのも教えてくださったら嬉しいです、はい、X でコメントを募集しています。ハッシュタグラジオスター2、ラジオスターはカタカナ、2は半角数字で、私自身にはアットマークみさかな315でお酒の話とかコメントくださるとすっごい嬉しいです、うん、そろそろお別れのお時間です。このラジオでは皆さんと一緒にやってみたいことだけでなく、これからやりたいことを見つけてくださるために、いろいろトレンドもご紹介させていただきました。そんな中、私自身もやりたいことを探していきたいと思うので、皆さんからのコメントをお待ちしています。 X でハッシュタグラジオスター2、ラジオスターはカタカナ、2は半角数字で、私自身にはアットマークにさかな315で募集しています。今回も楽しい時間を過ごせました。ありがとうございます。お相手はエリでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Fan Pod Engine, COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時。

0: 76.2 FM Palomino.
1: Don't worry, be happy. Selected by KC.
2: この番組 Don't worry, be happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't worry, be happy。

0: Kevin Clarendon, CEO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むとあった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: カジュアル but luxury lounge midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、開店の時間です。 Feel free to jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ、いよいよ9月に入りました。今日は9月の4日です。実は先週ですね、僕何を思ったか、8月の28日オンエアだったのに、多分ね冒頭8月の26日とか言ってるんですよ26日に収録したもんだから、いやもう大変失礼しました。先週の放送が28日、そして今日は9月の4日になりますね。さあ、さて、番組冒頭のいつものおなじみのコーナーになってきました。僕のおすすめする美味しいお店、実はですね最近、つい最近なんですけども、奥さんと一緒に行ったお店がすごく良かったんですよ。そこ、これもうぜひ紹介したいと思ったんですけども、水戸市中勝町です。国道118号、今台の脇からね、こう中町中市方面に向かうじゃないですか。で、中川を渡って、そうすると角にマクドナルドのある信号があるんですが、それを越えるとこう道がグイーンと左に曲がっていって、マクドナルドを越えてだいたい500メーターか600メーターぐらいですかね、行ったところの左側にあるんですけども、バンボッシュっていうね洋食屋さんです。建物もお店の中もすごくこう、なんでしょう、年季の入った洋館っていう感じなんですよ。で、吹き抜けもあってすごく佇まいもいい雰囲気なんですね。で、昭和の洋食屋さんっていう感じでね、すごくいい雰囲気ですし、お料理も美味しかったんですけども、僕がいただいたのがハンバーグのセットだったんですよ。で、なんていうんですかね、こう一つ一つの料理がすごく丁寧な仕事してるなっていう感じなんです。ハンバーグの付け合わせがフライドポテトとブロッコリーと、あとちょっとね甘く煮た人参、このどれもね、フライドポテトはカリッとしてましたし、ブロッコリーもいい食感でしたし、人参も甘くて美味しかったですし、でメインのハンバーグも少し焦げ目がついてカリジュワな感じなんですよ。で、特にソース、デミグラスソース僕選んだんですけども、いや多分自家製だと思うんですけど、すごく美味しかったです。それにしかもサラダがついて、お味噌汁がついて、で最後コーヒーなんかも出てきて、それで1600円だったかな。すごくね、コスパもいいですし、とにかくいい仕事してんなっていう感じのね洋食屋さんでした。ここはぜひおすすめなので、皆さんチェックしてみてください。さあ、そして今夜の曲なんですが、今夜はですね、この番組初出です、初です。アメリカケンタッキー出身の女性アーティスト、ナンシー・オズボーンという方です。このナンシー・オズボーンの2012年 9月リリースのアルバム Songs in the Key of Love というアルバムがあるんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。この秋の雰囲気にすごくぴったりで、よく寝ていただける曲が揃ってるんじゃないかなと思います。ということで早速聴いていきましょう。今夜最初のナンバーをお届けします。ナンシー・オズボーン My Funny Valentine。

0: night on 76.2 FM Honolulu。
1: さあ、今週もウィークリー MotoGP インフォメーションいきましょう。先週末ですね、第13戦アラゴングランプリ開催されました、でまずこの時間はですね、Moto3 クラス軽量級クラスの結果チェックしていきましょう。で実はですね、ここで僕バラしちゃいますけども、あの Moto3 クラスと Moto2 クラスの決勝レース僕見れてないんですよ。オンタイムで見ようと思ってたんですけど、ソファーに座ってたら、まあ、ちょっとねバタバタしてて疲れてたのもあったんですけど、そのまま寝落ちしてしまったんです。でその後録画したやつ見ようかなと思ってたんですけど、それはそれでまたねバタバタ忙しくて、結局見るチャンスがなくて今日を迎えたっていうね、なのでこの番組を通して結果をチェックしていく感じになりますね。見事優勝を飾ったのはゼッケン28番マキシモ・キレス、スペイン人ライダーです。今シーズン安定してやはり強いですね、 CF 元。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン22番ダビド・アルマンサというライダーです。このアルマンサもスペイン人ライダー。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン97番、マルコ・モレッリというアルゼンチン人ライダーですね。このねスペイン勢が強い中、モレンリアルゼンチン勢頑張ってますよね。他にもバレンティン・ペローネっていうライダーとかね、このモト3クラスはアルゼンチンのライダーも走ってたりするんですよね。ねやはり世界大会ですから、いろんな国のねライダーがこう争ってくれると面白いなとは思うんですけどね、どうしてもやはりね盛んだっていうところもありますし、スペイン勢イタリア勢が強いんですけどね。4位入賞したのがゼッケン83番アルバロ・カルペというライダー、これもカルペもスペイン人。そして5位に入賞したのがゼッケン51番ブライアン・ウリアルテ、このウリアルテもスペイン人という結果ですね。でこのクラス日本人ライダーどうなのっていうところなんですが、このアラゴングランプリから三谷善復帰戦ですね。で残念ながら、ゼッケン32番三谷善は今回23位ということで、まあ、ビリッケツになってしまった。まあでもね、言っても復帰戦ですからね、怪我からの、まあまあまあ、まずは調子を見がてらっていうところですよね。そして、もう一人の日本人ライダーゼッケン6番山中隆生なんですが、三谷の2つ前21位ということでポイント獲得ならずと、ちょっと残念ですね。で次はねサンマリノが控えてますから、まあ、少しでもね上位、まあ、まあ毎回期待をするんですけどね、少しでも上位に行ってくれることを期待したいところですね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは I Concentrate On You。

さあ続いては元2クラス、中量級クラスの結果チェックしていきましょう。このクラスも僕は決勝レース見逃してしまってます、結果だけチェックしていくっていうね形になります。見事優勝を飾ったのはゼッケン21番アロンソ・ロペスです。あれロペス初優勝じゃないですかね。多分ですね、スペイン人ライダーです。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン28番イザン・ゲバラです。スペイン人ライダー、実はこのイザン・ゲバラ来シーズンから MotoGP クラスに上がるということが正式に発表されました。ヤマハのサテライトチームですね、プラマックレーシングに参戦する、プリマプラマックですね。で実際、実際というかこの Moto2 クラスでも所属しているチームはプラマックヤマハなんですよ。まあ、そのままこう、ね、同じチームの中で Moto2 から MotoGP に上がるということですね。そして3位表彰台を獲得したのはゼッケン80番ダビド・アロンソです。アロンソももう来シーズン MotoGP クラスに上がるということがもう決まってますからね、発表されてます。アロンソは確かホンダですね。ただホンダのサテライトになるのかファクトリーになるのかがまだ発表されていないという状況ですね。まあ今シーズン MotoGP クラスで結構頑張ってるんで、ディオゴ・モレイラがファクトリーに上がってで LCR にアロンソっていうところが妥当なのかなとは思うんですけども、正式発表待ちたいところです。そして、4位入賞したのがゼッケン81番セナ・アジアスです。オーストラリア人ライダーですね。そして5番手5位入賞したのがゼッケン4番イヴァン・オルトラというライダーですね、スペイン人ライダーで、6番手にゼッケン18番マヌエル・ゴンザレスが入ってるんですが、ゴンザレスもね噂では MotoGP に上がるっていう噂ずっとね言われていたんですが、発表ないですね。もうシートもほぼほぼ埋まっちゃってるっていう状況ですからね、もしかしたら VR46 っていう話はあるんですけど、さあどうなるかっていうところですね。そして7番手に入賞したのがこのライダーも来シーズンから MotoGP 上がります、ゼッケン96番ダニエル・オルガド選手ですね。オルガド選手はドゥカティ、グレシーニレーシングからの参戦ということですね。でこのクラス日本人ライダーの結果なんですが、13位にゼッケン71番佐々木歩ポイント獲得、素晴らしい。まあ、もうちょっとね上位いけるだけの実力あるんでね、次戦期待したいところです。そして19位にゼッケン72番ふるさと太陽入りました。もうあと4つか、もうちょい頑張ればポイント圏内、なんとかね今シーズンポイントもう少し稼いでもらいたいなというところですね。お届けするのはスピークロー。

五条誠司がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もナンシー・オズボーンアルバム Songs in the Key of Love からお届けします。お届けするのはムーングロー。

0: Casual but luxury. Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: On 76.2 FM Pomalone.
2: さあ続いては元 GP クラス土曜日に行われたスプリントレースの結果見ていきましょう。元 GP クラスに関しては予選もスプリントも決勝レースもオンタイムで僕見てみました。はい、でこのアラゴングランプリですね、先週お伝えしましたけども、マルク・マルケスが一番勝ってるということで、まあ、キング・オブ・アラゴンなんて言われたりしてるんですよ。でこのモーダランド・アラゴンっていうサーキットが反時計回りで左コーナーが多いんですね。でマルク・マルケスはもう自分でもね、左コーナー得意だと、左回りのサーキット好きだっていうことをねずっと言ってますから。ということで、ね、スプリントレース見事優勝を飾ったのはゼッケン93番マルク・マルケスです。スペイン人ライダー。そして2位表彰台に入ったのがゼッケン73番弟アレックス・マルケスです。昨シーズン今シーズンと2年連続ですかね、兄弟でワンツースプリント、すごい兄弟ですよね。そしてアプリリア勢がちょっと意地を見せたのが3位入賞、3位表彰台ですね、ゼッケン72番マルコ・ベッツェッキです。イタリア勢で4位入賞したのがゼッケン37番ペドロ・アコスタです。 KTM、まあ、アコスタはスプリントでこそ優勝したことがあるんですけども、決勝レースでねなかなか優勝ができてない、まあ、天才と言われつつなかなかタイトル獲得できないっていうね、本人もすごくねこうもどかしいんじゃないかなとは思うんですが、来シーズンはアコスタ、マルクとねチームメイトになってドゥカティに加わりますから、そこでまたね何かこう変わってくるのかなというところもあります。そして、5位入賞したのがゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。スペイン人でですね、実はこのアラゴングランプリ小倉選手なんですが、前線その前のねイギリスグランプリが終わった後にやはり日本に帰ってきてトレーニングいろいろねあちこちのサーキット回ったりモトクロスやったりってしてたみたいなんですけど、どうやらその時にモトクロスをやってて転んで、手の親指のあたりかな骨折してしまったらしいんですよ。で、まあ、本人、まあ、サーキットレース出れるでしょうぐらいの感じでスペインまでは行ったらしいんです。ただドクターストップでこのアラゴングランプリ欠場になってしまったんですよ。先週の放送直後ですよ、収録直後に僕そのニュース聞いて、いやーまあショックだったんですよね。

欠場しちゃうとね、やっぱりポイントが0ポイントですから、こうね、年間チャンピオンシップランキングを争っていく上でもちょっとこれまずいんじゃないかなっていうね感じではあったんです。まあでもね、やっぱり怪我を無理して出るっていうわけにもいかないですからね、次戦サンマリノで復帰できることを期待してね、まあ、今回はねちょっと残念でしたけどしょうがないというところですね、2曲続けてお届けします。まずお届けするのは That Old Black Magic

さあということで、日曜日に行われた MotoGP クラスの決勝レースの結果ですね。残念ながら小倉選手は欠場ということでノーポイント。いやー痛いですね。見事優勝を飾ったのはゼッケン93番マルク・マルケスです。やはりキングオブアラゴンでしたね。ぶっちぎりで早かったです。まあでもね、途中2位表彰台を獲得したのがゼッケン37番ペドロ・アコスタなんですけども、来シーズンのチームメイトですね。アコスタ結構マルクに迫ってバトルしたりもしてたんですよ。もしかしたらと思ったんですけど、途中でねやっぱりちょっとタイヤが垂れてきたのかな、少しずつ後ろに下がってしまった。で途中までトップを走っていたのがゼッケン72番マルコ・ベッツェッキなんですけども、やはり途中少しこうタイヤが垂れてきて、まあ、徐々に後ろに下がってしまった。マルクに抜かれてアコスタに抜かれて3位という結果になりました。4位に入賞したのはゼッケン73番、やはりアラゴン強いですね、アレックス・マルケス、マルケス兄弟の弟ですね。そして5位に入賞したのがゼッケン89番ホルヘン・マルティンです。今回アプリリア勢はファクトリーのね、この2名は結構気合い入れて結果出しましたっていう感じですね、うん、でその次6位もチェックしましょうか。6位に入賞したのがゼッケン54番フェルミン・アルデゲルです。

アルデーゲルは来シーズン VR46 に、まあ、ドゥカティのサテライトからドゥカティのサテライトですけどね、移籍がもう決まってますね。で、7位に入賞したのがゼッケン49番ファビオ・ディジャナントニオです。今シーズンは VR46 ですけども、来シーズンは KTM に行くことがもう決まってますね、うん。さあということで、今回のねこのアラゴングランプリ、残念ながら小倉選手は欠場だったわけですが、次戦9月の12、13ですね、ですから来週末に第14戦サンマリノグランプリ行われます。正式名称はサンマリノリミニリビエラグランプリかな、うん、行われます。ということで大倉選手、なんとかね次戦第14戦のサンマリノグランプリには復帰して、また上位争いしてるところをね見たいなと思いますね。頑張ってほしいです。お届けするのはMean to

0: Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight. Lounge Midnight.
0: Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Palloon.
2: FM パルルン、ラウンジミッドナイト、そろそろ閉店のお時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはナンシー・オズボーン。2012年9月リリースのアルバム Songs in the Key of Love から My Funny Valentine All Devil Moon I Concentrate on You Like a LoverSpeak low, moon glow, that old black magic. メドレーナンバー I never meant to hurt you. One less bell to answer. Mean to me. そして最後にお届けしたのはローラ。以上の10曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmpalloon.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト。ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: キュメルのオナイザランジ。お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの赤根沢ゆめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: 9月になりましたね。
1: はいはいはい、9月ですよ。
0: はい、うん、もうちょっとね、うんうんうん、新学期も始まりましたけれども。
1: はですね、
0: はい、
1: 大変ですね、始まっちゃうと。
0: 9月になったんで私ちょっと焦ってますけれども。
1: 焦る、
0: 9月28日に20周年記念新曲記念発売、レコ発ライブというのを、もうすごい方、ね、中西圭三さんをスペシャルゲストにお迎えする六本木クラブスのライブがありまして、もうすごくちょっとこう焦っている状態です。
1: 結構前から稽古してたのに、準備とかしてたのに、
0: 主催だからいろんなお土産考えたりとか、
1: ライブ迫ってきてるから、
0: はい、
1: 大変ですね。
0: いろいろ特典を精神的にすると、S 席の方も特典考えたりとか、いろいろやっててすごく大変なんですけれども、はい、今日は9月4日ということで、明けて5日、でしたけれども、まああと数日後に私の9月8日の誕生日っていうのもありますけれども、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。まあその日はね、舞台稽古でいらっしゃらないということですけれども、
1: 大変なんです、
0: はい、
1: 自分も、
0: はい、じゃあそんな9月に入ったばかりの今夜、イメルのモナイズランジはですね、素敵なゲストさんがこの後すぐいらっしゃいます。はい、この後は中西圭三さんが急遽リモートでご来店されます。そして音楽評論家として有名な富澤一世さんが直接ご来店されます。
1: 楽しみにして待ちましょう。
0: はい、そして後半は歌おうサントリオ星が来たの皆さんです。
1: あれ、飴のおすすめものとかあるんですかね。
0: ねえ、
1: なんかね、駄菓子屋のどんぐり飴とかはね、俺はおすすめですけどね。
0: はい、
1: そういうのならありそうですよ、あの人たち
0: ですね。ちょっと昭和のなんかいいの、
1: そうそうそう、
0: いい飴ないですか。
1: 駄菓子屋系好きだから。
0: はい、はい、じゃあそんな感じで、
1: はい、聞いてみましょう。
0: はい、夢モナーズの皆さん、リスナー局の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 中西圭三さんに書き下ろししていただいた私赤根沢ゆめるの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブ、ディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西圭三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞赤根沢エメル、作曲&コーラス中西圭三、赤根沢エメルでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは私アカネザイメル、エバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。トクマジャパンの YouTube チャンネルの方で、ポップスの方で、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが絶賛公開中となっています。中西圭三さんが毎朝撮っているという風景画も散りばめられています。ぜひご覧くださいね。

0: 中西圭三さん急遽ご来店。いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうもありがとうございます。お忙しい中。
1: いえいえ、こちらこそよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。今夜、お越しいただいたのは、中西圭三さんです。ありがとうございます。
1: はい、どうも。
0: はい、中西圭三さん、
1: ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。中西圭三さんといえば、はい、もう1991年にZOOに提供したシングルチューチュートレインのミリオンヒットや、あの宇野雅夫さんと、中西圭三さんで作られたウーマンとかですね、
1: はい、
0: ブラックビスケッツに提供したタイミングのミリオンヒットなどで知られるということで、もう大ヒットメーカーとしても有名の中西圭三さんです。はい、ありがとうございます。あの9月28日に私の、あのね、デビュー20周年
1: いよいよ近づいてまいりましたけれども、
0: はい、近づいてまいりました、
1: ね、うん、あっという間ですね。
0: あっという間ですね。本当にあのもうスペシャルゲストでご出演いただけるということで、すごく、
1: あの、いや、もうそういうふうに言っていただいてありがたいですけれども、どんなライブにしようと思ってますか？
0: そうですね、本当にあのもう私の20周年の、まあ、集大成っていうこともあるんですけれども、それよりもあの、私があの地元の香川県からですね、まあ、ほぼゼロから始め、上京してきてゼロから始めたこうシンガーソングライターへの道がですね、もうすごく大変なこともたくさんあって、もう波風も何度も吹いたりとかしたんですけれども、まあ、ここまでなんとか奇跡的に来れた、活動して来れたのはやっぱりあのすごくもうお一人お一人応援してくれる人の、まあ、そういう支えがあったからということで、やっぱこの、
1: ゆめろさんの頑張りですよ。
0: いや、
1: 本当に
0: ありがとうございます、うん、もう本当に一人ではできなかったことがたくさんありますし、ね、そして何よりも私にこうずっとついてきてくれたってい う、 こう、もう応援の皆様、まあ、支えになってくれた皆様のために、来場していただいたお客様にはもう皆さんにハッピーな気持ちで帰っていただきたいなっていう、そんな思いで、感謝の思いで、そういう笑顔あふれる楽しさいっぱいのライブにしたいなと思っております。
1: そうですね、はい、僕も参加させていただいて、少しでもお力になるように頑張りたいなと思います。
0: いや、もう本当に六本木クラップスというライブハウスはですね、うん、本当にすごい、あの、はい、もう大御所の方とかもたくさん出演されてるライブハウスなんですけれども、あの、うんうん、まあ、ホールっていうわけじゃないので、あの、はい、そういうこうすごくもう近い距離でね、圭三さんの歌が聴けるっていうのはなかなかないことだなと思います。いつもすごいね、35周年記念のね、ライブもすごいところでやられてるじゃないですか。
1: あ、いやいやいやいや、そうね、それも僕も、まあ、そういう意味ではこう周りの皆さんの協力によってね、できてる話ですからね、うん、全く同じですよ、そういう意味ではね。
0: ね、今年、
1: あの、感謝に耐えないと言いますかね、はい、うん、は
0: い、いや、でも本当に圭三さんの才能と、もうすごい真摯な、もうすごいお姿が、もう本当に周りを引きつけるっていうことだと思うんですけれども、あの、ね、今年はデビュー35周年で、ね、ずっとあの、ね、今年に入られてからすごくお忙しく活動されてますよね。
1: そうですね、まあ、大変幸せなことでね、まあ、こういうコンサートが決まれば、まあ、ユネさんもそうでしょうけども、プロモートとかね、なんかさまざま、まあ、ね、聞いていただけるように、あの、足を運んでもらえるように、さまざまにね、そういう活動も、おのずと増えていったりね、こうメディアに出演するですとか、取材を受けるですとか、まあ、そういう、うん、まあ、久しぶりになんかそんなこともね、こう、経験させてもらったりなんかして、まあ、それも、上手に喋るっていうのは大変だなと思いつつも、うん、まあ、楽しいですかね。
0: うん、もう素晴らしいです、本当に、もうその35周年もすごく、このね、はい、今年の35周年がすごくもう大盛況に、大成功しますようにという、もう祈りも、あの、いつも常に思ってます。そして、
1: あの、
0: はい、こちらこそありがとうございます、
1: う
0: ん、もう、あの、この書き下ろししていただいて、コーラスも参加していただいた、私のこの2月にリリースした作品、エバーラスティングラブ、愛が溢れて、
1: はい、
0: ね、こちらは28日のこの 私の20周年記念ディナーライブの方でコーラスで参加していただけるってことですよね、は
1: い、いやそうですよ。これがね、もうコーラスが、まあ、入ってる形が、まあ、オリジナルバージョンといえばオリジナルバージョンということですので、僕らも、そのサウンドの中にこう入らせていただいて、あのしっかり務めたいと思ってます。
0: 嬉しいです。もう本当にもう私自身も緊張しながら楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
1: みんなにね楽しんでもらえたら、嬉しいですもんね。頑張りましょう。
0: ありがとうございます。ちょっとあっという間にはなってしまったんですけれども、はい、ちょっと来週もちょこっとお話をお伺いしたいのでよろしいでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。9月11日に35周年のライブがありますね。
1: そうなんですよ。もう間近ということになりますけれどもね、うん、まあ、いよいよ、まあ、準備も大詰めということで、まあ、楽しんでいただけるように僕も楽しいライブにしたいなと思ってますので、精一杯頑張りたいと思ってます。
0: はい、そんな慶三さんの情報は X がありますね。

0: X をあの毎朝ねポストされてるので、はい、ぜひそちらでねチェックしていただけたらと。
1: はい、ご覧いただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ、ここでですね、まあ、最後にあのリスナーさんに慶三さんの曲をぜひ、はい、はい、
1: そうですね、情熱の記憶という曲がね、荒牧陽子さんと一緒に歌わせていただいたんですけれどもね、はい、まあ、同郷ということもあって岡山同士の出身でございますのでね、うん、まあ、縁がありまして、でご一緒させていただいたその情熱の記憶っていう、まあ、コラボのバージョンをお届けしたいと思います。
0: 情熱の記憶を聞きながら、はい、ということです。中西慶三さん、はい、本当に今夜はお忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また次週もお待ちしております。
1: はい、伺います。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも、ありがとうございます。はい、本当に今夜はすごい初めてご来店していただいて本当嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 様子が分かんないんでどうなるかというなって感じだと思うんですけど、一つよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今夜のモナイズラウンジのお客様はフォークソングやニューミュージックを語る第一人者として知られる音楽評論家の富澤一世さんです。どうもどうもありがとうございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 富澤さんはですね、今年音楽評論家活動55周年を迎えられました。11月21日には長野市芸術館にて富澤一世音楽評論家生活55周年記念富澤一世祭り音楽を熱く語る旅に夢が生まれたを開催されます。モナイズラウンジにはこの度初のご来店となりました。どうも今夜はお越しいただきましてありがとうございます。
1: はい、お招きをいただいてありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。は
1: い、なんかいつもと雰囲気が感じ違います。
0: 違います。
1: 先ほど打ち合わせの時と全然違いますから。
0: それは結構よく言われます。すいません、はい、なぜテンションが上がるんでしょうかみたいな。
1: 私はね、テンションが全然上がらないですよ。普段と打ち合わせの時と本番になっても一緒だってんでね、はい、おかしいだろうって言われたこともあるんですよね。
0: あ、そうなんです。常にもうフラットで。
1: カイバンドの甲斐義郎さんにですね、はい、来た時にね、はい、言ってたおかしいよね、本番とね、普通の打ち合わせの時のテンションが一緒だっていうかね、珍しいじゃないと言われて、そうかなっていう感じでしたけどね。で、ゆめるさんのテンションは今分からなかったので、はい、まあ、徐々に喋りながら挑戦していくというね、はい、まあ、大人の対応しようかなと思ってますね。一つよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、本当にもう今日初めていらしていただいたんですけれども、はい、この実は私地元が四国の香川県で、はい、10代に、うん、10代の頃からですね、毎月買っていた雑誌のところに、うん、すごい結構大きなこうコーナーがありまして、
1: はい、
0: はい、富澤先生の。
1: そうですね、はい、若い頃結構雑誌も結構いっぱい書いてましたから、はい、で、たくさん書いてる時は16週くらい書いてましたね。
0: あ、ね、いろんなところでコラム書かれて。
1: そうですね、は
0: い、
1: ですから、ね、何を書いても忘れてるっていう。でもね、多分月刊デビューでは、ね、相当長く書いてましたよ ね、
0: は
1: い、で2ページくらい書いてて、はいはい、ああしろこうしろっていうのは結構、ね、はい、厳しく書いてたので、
0: ね、私かなり読んでて、こうした方がいいのかなとかすごい、
1: なるほど、
0: はい、インプットされてました。
1: じゃあ多少役に立ったということなんですかね。
0: そうですね、そのおかげかわからないですけど、うん、オーディション、その月刊デビューの中でもオーディションがありまして、うん、
1: はい、
0: その月刊デビューの最後の方に何人か5人ぐらい選ばれた人が写真がプロフィールと写真が載るっていうコーナーがあったんですけど、うん、そこに載りました。
1: だいたいああいうところに載ると勘違いする人が多いんですよね。自分がうまかったで、うまいと思ったりしてね。
0: でも写真だけなんで、あ、そうか、うん、音楽デモテープも多分送ったような気はします。そうそう、
1: でもきっかけにはなるからいいじゃないですかね。はい、
0: ね、
1: 私の昔ですね、作詞を目指した時に、はい、ヤングギターっていうところで作詞の募集があったんですね。
0: はい、
1: で講師が翼をくださいで有名な山上道夫さんに書いた中で、
0: はい、
1: 何人か選ばれたんですね。
0: はい、
1: でベスト20くらいに私も入ってたんですね。
0: はい、
1: そしたらすっかりその気になりましたからね、はい、私はそういう作詞家になられるんだっていうね、
0: はい、
1: ということで、その後
0: でもベスト20に入ったのすごいですよね。
1: ベスト20入りましたね。
0: いや、すごいですよね。
1: それ意味のことは取ってると思いますね。はい、ゆめるさんからですね、私のことをね、メールにしたんですね。
0: あ、それはその青春グラフィティ、あのぐらいに出る以前の話
1: で、ね、
0: ちょっとあるレーベルの担当者がですね、先生にお会いしたことがあるっていうことで、それでもう先生のファンだったらちょっと連絡してみたらって言って、
1: うん、
0: 自分で連絡してみたらって言われて、気合いの入った連絡をしてしまいました。ま
1: あ、アーシャの本人がなかなかね、来るというのは珍しいところですね。
0: あ、
1: ただ私もちょっとちゃんと見て、まあ、いろんな方がいらっしゃいますから、
0: はい、
1: でも読んでみてね、
0: はい、
1: まあ、ちゃんと真面目な人なんだなと思ったんで、
0: はい、
1: 一応取っといたんですよ。
0: あ、ありがとうございます。
1: 今日聞きましたけれども、
0: ね、持ってきて、
1: なんか表紙に何かがあるかもしれないなと思って、普通その場合例えばね、見ても、はい、消しはしないですけども、
0: はい、
1: 流しちゃうんですけども、
0: うん、
1: あれはひょっとしたら今後多分ね、 ゲストに呼んで呼ぶこともあるだろうかもしれないなと思って一応
0: 嬉しい
1: 分けといたんですね。
0: そういうふうにこうあの呼ぶかもしれないカテゴリーに入れといていただいた。
1: そうそう。そして極めつけはその歩くの青春グラフィティの時に、はい、終わったすぐ後にドーンと来たんですね、
0: はい、
1: そうこれは無限にはできないなっていう、はい、いうことで今日はこ
0: う、
1: ね、
0: ありがとうございます。お話
1: いただいたっていうのは正直なところですよ。
0: もうあの用事がなかったんでこちらに来ることはしなかったんですけれども、
1: で、はい、リブルさんのですね、なんていうんですかね、熱い思いを聞いてね、心を動かされない人はいないんじゃないかなと思いますけど。
0: 嬉しいです、本当に。もうね、撮っておいていただいて、今日もあのプリントアウトして持ってきていただいて、めちゃめちゃ嬉しいです。
1: はい。
0: 後ほど、ちょっと私の、曲も聴いていただけたら嬉しいです。
1: ちゃんと聴いてきました。
0: あ、聴いてきていただいたんですね。
1: 俺は、ね、聞かなくしたらやっぱりまずいでしょ。
0: さすがです。ありがとうございます。
1: 感想は後ほど言いますけど。
0: あ、もうちょっとドキドキです。はい、すごい、もう、すごく、もう、正直に評論していただいて、はい。
1: はい、
0: はい、ちょっとドキドキなんですけれども、じゃあ後ほどということで。
1: そうしましょうかね、はい、
0: ありがとうございます。
1: 今これ言ったら終わっちゃうかもしれない、ね、
0: はい、じゃあちょっと後ほどのお楽しみで撮っておきます。もう本当にすごく富澤一世さんと言いますと、まあ、今日はちょっとスタッフ兼コーナー出演者で来ていただいてる方もですね、
1: はい、
0: もう以前からすごくもうコラムも読んでます、番組も見てますというすごく有名な音楽評論家としてはもう本当に有名な 第一人者の方なんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとプロフィールをまだ知らなかったという方のために、
1: あ、なるほど、
0: ちょっと
1: 紹介いただいたんですね。
0: はい、紹介させていただきたいと思います。はい、はい、長野県の須坂市出身ですね。
1: そうですね、はい、
0: とてもすごくリンゴとブドウとかが名産で、はい、とてもいい ところですよね。
1: そうですね。
0: じゃあそれで1970年に東京大学文化三類ですね、
1: 文化三類、
0: はい、に入られたということで、でもすぐにこうちょっと中退されてしまうんですけれども、
1: うん、
0: で歌手を目指してたということですね、
1: うん、そうですね、
0: はい、はい、
1: で歌手はいかがでしたね、
0: は
1: い、

0: 橋はもうちょっとやめようと思ったんですか。でもただただベスト20には選ばれたという。
1: いや、あれは作詞なんです。
0: あ、作詞の方で。
1: で、はい、歌の方は何かというと、はい、歌謡学校も入ったんですね。
0: はい、
1: でも、ね、やっぱりみんな下手なんですよね。
0: うんうん、
1: でオーディションで受かったはずの人が来てみんな上手いと思ったら、はい、私より下手な人がいっぱいいたわけですよね。
0: うん、
1: とここにいてもやっぱりレベルが知れてるからダメだと思って、
0: はい、
1: もうすぐやめたんですね。
0: あ、
1: 見切り方が早い方なんで、
0: 決断力が
1: やめたがいいっていうこと、
0: はい、
1: ここにいても歌手になれない、
0: はい、
1: でもうやめたっていうことですね。はい、そういうこと言って大学戻る気持ちもないので、
0: はい、
1: じゃあ他に何やるんだって言った時ですよね。
0: はい、
1: そして今度中西蓮さんが全盛時代で作詞、
0: はいはい、
1: 中西蓮さんがオールナイトニッポンから何か出てて作詞はちょろくて儲かると
0: ね、
1: という
0: ふうに
1: したんですね。
0: すごいね、いい詞を書かれる方でしたよ ね, ね, ね。
1: で、作詞はちょろくて儲かるんだったらば、じゃあ私もやってみようかなと思ってやり始めたんですね。
0: うん、
1: でところがだから二十歳くらいのガキですよね。
0: はい、
1: それがほら、あの女性の気持ちが分かるわけがない。
0: うん、
1: ということがあれです。月刊平凡とか明星の歌本というのがあったんですね。
0: はい、
1: そこを買ってきて、そこからいいところだけ引っこ抜いてきて、
0: はい、
1: 並べていたようなもんですから、まあ、通るわけがないってこと で,、ね、でこれも作詞家のためだなっていうことで、
0: はい、
1: その時は何をしようかなっていうふうに思っていたんですね。
0: はい、
1: その時に当時のフォークソングの横林信也さんと吉田拓郎さんが友達が知ってて、
0: うん、
1: お前フォークソングで知ってるかって言って、知らないって言うわけですよ、こっちはね。
0: うん、
1: で岡林信也知ってるって知るわけない、吉田拓郎知らない、井上陽水知らない、
0: はい、
1: みんなアマチュアからプロになった、プロになっていつあるところかな、
0: うん、
1: でもそこを連れて帰ったんですよね。
0: はい、
1: それで岡林信也さんの歌を聴いて、あ、すごい歌じゃないかな、
0: うん、
1: で私たちの望むものは生きる苦しみではなく私たちの望むものはとか歌ってたわけね、
0: うん、
1: かっこいいじゃないかって、
0: はい、
1: じゃあこの歌は何だと思ったらフォークだって言うんだね、
0: うんうん、
1: でこれは自分の気持ちを歌ってると、で吉田拓郎さんの今日までそうした人だったんですが、私は今日まで生きていました、時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました、そして今私は思っています、明日からもこうして生きていくだろうと思う、そんなに言えるくらいの感じなんですかね。
0: はいはいはい、
1: でこれは俺のことを気持ちを歌ったんじゃないのってことでね、
0: うん、
1: それまでの歌っていうのは愛だ恋だとか言ってね、はい、
0: うん、
1: ラブソングですよね、
0: うん、
1: それ自分では関係ない、やっぱり。でも吉田拓郎さんの歌は私はこういうふうに思うけれども、今 俺は悩んでるんだというね、
0: うん、
1: それは自分の気持ちを歌ってたっていうことなんで、フォークソングってのはなるほどなと、自分の気持ちを代弁してくれる歌なのだっていうことを初めて知ったわけですよね、
0: うん、
1: それで見に行ったんですね。
0: はい、
1: うん、それでこれはすごいなっていうことでね、うんうん、これは若者の、俺たち若者の歌になるはずであるということでピンときたんですよね。
0: うーん、
1: じゃあだったらそういう人たちを集めてコンサートやろうじゃないかなってことで言うと、今で言うとイベンターと走りをやったんですね。
0: は
1: い、でところがこれもうまくいかないんですよね、
0: うん、
1: 素人なんで、
0: はい、
1: そこそこ入るんだけれども、
0: はい、
1: 赤字になっちゃうというね。
0: あ、
1: でもそこでやっぱりね、フォークを知ることによって、
0: はい、
1: フォークは若者音楽であるということは自分で勘として分かったっていうね、そこはやっぱり高くついたけれども、
0: うん、
1: 非常にいい経験をしたってことですよね。そこから今度評論の道に行くということですね。
0: じゃあその評論に行き着くまでのちょっといろいろイベンターとしてのこう道のり、そういう経験があって、
1: イベンターって1回だけなんだけどね。
0: あ、はい、
1: でもそこでやることによって、岡林信也さん、泉谷茂さんのデビューする前だから、
0: はい、
1: あとはやっぱり古井戸とかのいっぱいの人がいたんですね。
0: うん、
1: 皆さんデビューする寸前のところにイベントをやることによって知ることができたってこと。
0: うん、
1: 一人一人早く知って、
0: はい、
1: でその凄さが分かったから、
0: うんうんうん、
1: だったらこの人たちをね、自分はカバーしようと、
0: うんうんうん、
1: プッシュしようというね、
0: うんうん、
1: だからいいアーティストを見つけたら自分が紹介するのが仕事にしようしたらどうだろうということで、評論という仕事を見つけたという。
0: あ、素晴らしいです。
1: ということなんですよね。
0: でもその評論の、音楽評論の道に入られたのがもうすごく良かったということで、
1: うん、まあ、そうですよ ね,
0: ね、
1: もうやることがなくてということですよね。
0: もうそこからすごくいろんな、もう雑誌でコラム書いてという。
1: そうですよね。
0: で、55周年ですから、
1: そうですよね、はい、まあ、よく持ったなっていうことでしょうね。
0: うん、その常に情熱的に生きることを若者たちに訴え続けているということなんですよね。
1: これは、ね、吉田拓郎さんの、ね、はい、歌と横林信也さんの歌を聴いて、
0: はい、
1: 人生変わったわけだから、
0: うんうん、
1: 私はさっき言ったね、今日はそして明日からっていう吉田拓郎さんの歌を聴いて、 こんなことをしてしてちゃいけないと、俺も何かしなくちゃいけない、つまり吉田拓郎さんまだ売れてなかったんですよ、
0: はい、
1: 結婚収容が出る1年前なんで、
0: うん、
1: でも吉田拓郎さんはフォークというものに関して一生懸命やってて、はい、何か見つけようとしてると、
0: うん、
1: ただ私も吉田拓郎さんのように何かを見つけて何か自分でしかできないことをやんなきゃいけないと思ったんですね、
0: うん、
1: だからそういうあの歌を聞いたことによってそれで思っちゃった、だからそれは私だけじゃなくてそういうふうに思っていろんなことをやり始めた人がたくさんいるはずなんです、
0: うんうんうん、
1: で歌っていうのは何かというと単なる歌ではなくて人の生き方を変えるもの、それがフォークソングであるということですよね。
0: でも本当にそうだと思います、
1: はい、
0: 私もこう人生の中でこの曲を聴いてこう生き方が変わったとかあります、
1: うんうんうんということなんですね、
0: はい、
1: だから私の中ではだから音楽評論は音楽生き様なのであると、
0: うん、
1: そしてね、じゃあ音楽生き様のは何かというと自分の言いたいことを自分の言葉で自分の曲で、
0: うん、
1: 自分の肉声で言うということですよね。だからそこが強く出れば出るほどインパクトが強くなるということですね。
0: もうすごい素晴らしいです本当に、あのもう講義を聞いてるよ、生徒のようにありがとうございます。
1: 今日調子悪いから、ね、もっとね口が滑らかに回ってくるんですけどね。
0: いや滑らかですよ結構
1: いや結構ね、
0: いやありがとうございます、はい、本当にもうすごいもう共感できますし、
1: そうですか、
0: ね、本当にそうだなと思います。
1: はい、
0: そしてあの現在 BS 日テレの方でも出られてますよね、
1: はい、
0: その時歌は流れたという番組ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: でこれは何かというと、まあ、いい曲いい味なんですけどもね、この歌の生まれた背景っていうのを知って歌を聴くとより理解ができるんですよね。だからその中でいうとこの BS 日テレのその時歌が流れたっていうのはゲストが出てきてね、あの話を聞いたりするとあるんですけども、
0: はい、
1: で MC が田川陽介さんと吉川美代子さん、
0: はい、
1: やってるんですね。私は解説やってるんですね、
0: うん、
1: で例えば、南光雪さんがゲストに出た時には神田川 の,、
0: はい、
1: の例えばね、若かったあの頃何も怖くなかった、ただあなたの先生さんが怖かったっていうね、これ皆さん分かりますかっていう、ね、話を聞いて、
0: はいはい、
1: なんでこれ怖かったっていうなのかっていうね、
0: うん、
1: それ怖かったら嬉しかったくらいの感じにしか書かないと、
0: うんうん、
1: でも北島さんの作詞家はあそこでただあなたの優しさが怖かったという怖かったという言葉活字を持ってきてそこに表現したっていうね、
0: うん、
1: その裏に背景があるものは何かっていうのを知ると、
0: うんはい、
1: もっとあの歌の凄さが分かってくるんじゃ
0: ないの。そうですよね。
1: あとは名残雪のね、
0: うんはい、
1: 君は去年より綺麗になったっていうフレーズがあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあそれはなぜ去年より君は綺麗になったんだと、
0: うん、
1: いうことを考えたことありますかって、
0: はい、
1: っていうことを問いかけて私が解説をするわけです、
0: うん、
1: そしてその後聞かせていただくと歌がより理解を持ったね、
0: うん、
1: もっと深く聞こえてくるんじゃないのっていう。
0: そうですよね、 歌にも入り込める
1: っていう感じですかね、
0: うんうんうん、
1: ただお客様のこれが意外と今受けてるんですね、
0: うん、
1: っていうことがね、やってきたことは間違ってなかったのかなっていうね。
0: 素晴らしいです、 ですよ、ねはいはい、じゃあぜひですね、あのリスナーの皆さんに黒沢先生のセレクトの曲を聴きいただきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ南光雪と神谷姫の神田川、
0: あいいですね、
1: でいいですよね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ神田川をお聴きください。

0: 送りしたのはかぐや姫で神田川でした、こちらは富澤先生のセレクトの曲でした。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、名曲中の名曲ですよね。この歌も単なる、ね、もう大ヒット曲ってことじゃなくて、普通の大ヒット曲の10曲分くらいの価値があるんじゃないのっていうね。

それぐらいレベルがもう違うと思うんですね。だから昭和の歌の中で言うともう残る感じですよね。これはその時歌が流れたり、高瀬さんがテストで出てこられた時に、高瀬さんの前に

0: 歌じゃないかなと思うんですよ、ね、
1: その時代の背景も象徴している歌詞ですし、
0: そうですね、だから小中高校のあたりは高校3年生ぐらいですよね、
1: うん、
0: それで大人になってちょっと恋をしたりしてあたりは神田かなっていうね、
1: うんうん、
0: 感じかなと思うんですよね、
1: すごくこう風景がこう思い浮かぶというか、
0: うん、
1: 先頭に
0: 2人で、そう、まあ、小説ですよね、言ってみれば、
1: ですよね、すごい文学的な歌詞ですもんね、うん、ちょっとあの今週はあっという間に時間となってきたんですけれども、はい、はい、ちょっとまだあの
0: 喋りすぎてね
1: いやあの大事ないろいろなお話もまだ聞けてないところもありまして、はい、もしもうお時間結構あのねお忙しいと思うんですけれども、もしよかったら次週もお越しいただけないでしょうか。
0: ちゃんとじゃあ分析して考えてみます。
1: ありがとうございます、はい、お忙しいのにありがとうございます。
0: 分かりました、はい、
1: じゃあまた次週もよろしくお願いします。ここで、はい、あのはい、ありがとうございます。ここであの近々の告知情報をあのぜひこの55周年のありますね、こちらのお祭りが、
0: はい、これは自分で言うのもなんですか、はい、これはちょっと紹介していただけますかね、
1: はいはい、
0: 自分で言うの
1: は照れちゃうな。はい、今年音楽評論家活動55周年を迎えられたということで、はい、11月21日に長野市芸術館ですね、はい、こちらで富澤一世音楽評論家生活55周年記念富澤一世祭り音楽を熱く語る旅に夢が生まれたを開催されますね。
0: そうですね、はい、一斉祭って大げさですけどね。
1: すごいですね、お祭り。
0: これ私がつけたわけじゃないですからね。
1: あ、そうなんですか。
0: それやっぱり自分の時一斉祭って入り口ですよね。
1: はい、もうすごい方々が出演されますよね、うん、あのまあこのミュージックバード会、ミュージックバード会のあのまあ三原純子さんと言われてる岡野美和子さんが司会をされるということで、
0: うん、そうですね、これ手伝っていただいて、
1: はい、で、もう加藤時子さん、
0: うん、
1: 堀内孝雄さん、
0: はい
1: はい、渡辺真知子さん、
0: はい
1: はい、
0: 南光哲さん、
1: 南光哲さんもすごいですね、
0: うん、あと北山さんも
1: はい、はい、もうすごい方々が出られるという、
0: そうですね、
1: はい、
0: 私があれですよね、影響を受けた方っていうことでしょ
1: う
0: ね、
1: うん、
0: まあ、そういうことを振り返りつつちゃってみようかなと思ったんですよね、はいはい、
1: うん、
0: はい、で私自身も楽しみかなっていう
1: 感じ
0: ですよね。
1: もうご自身でもうこうセレクトされたアーティストさんたち、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: うん、
0: どんな話が出てくるか、
1: ね、そうですよね。あの加藤時子さんはですね、以前コロナ前だったんですけれども、うん、一度お越しいただいたことがあります。
0: あ、そうですか、
1: はい、あのコンサートも行かせていただいて、
0: うんうん、
1: もう今でもすごくタフにもうあの日本酒を多分本物だと思いますけど飲みながら歌われてたっていう。あ、
0: そうですね、そうですね、
1: この富澤一世祭りですけれども、
0: おかげさまで、
1: はい、
0: ソールドアウトになっちゃったんですよっていう、ね、
1: すごいですよね
0: っていう感じはどうですかね。
1: もうソールドアウトになってるなってて、あのすいません、もう告知に ならなかったんですけれども、もう一応あのこういう開催されるということで。
0: そうですよね、
1: はい、
0: いや開催されるっていうことをね知っていただいたのが大切なんで、
1: うん、うんうんうん、
0: っていうことですかね、
1: はい、
0: はい、
1: ね、そしてあのこのミュージックバード界の我らが、うん、あのアナグラオのパーソナリティのレジェンドパーソナリティの岡野美和子さんが司会をされるということでね。
0: そうですね、はい、
1: はい、じゃあもう行かれる方はどうぞお楽しみにということで、
0: はい、
1: ですね、
0: 長野芸術館で待ってますから、
1: はい、
0: ぜひ来ていただきたいなと思いますよね。
1: はい、ぜひぜひ、すごくすごいイベントだと思います。ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。他に何か告知関係ありますでしょうか。まあ、詳しいことは富澤一世さんのホームページなど、
0: そうですね、はい、
1: で、あのチェックしていただければなと
0: 思います。
1: はい、
0: はい、
1: ですね、はい、じゃあまた次週ですね、このユメルのモナイズラウンジでお待ちしております。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: じゃあ、もう一曲リスナーの皆さんにですね、富澤一世さんのセレクトの曲を聴いていただけたらなと思います。
0: はい、これはですね、
1: はい、
0: ね、あの元気が出る歌だと思うんですけどもね、
1: はい、
0: 松山千春の大空と大地の中で、
1: あ、いいですね、
0: これはもう本当はですよね、応援歌であるとともに名曲ですよね。野に育つ花ならば力の限り生きてやれっていうね、
1: うん、
0: 野に育つ花ですよ、松山千春、まさしく、
1: はい、
0: だからね、いろんなことであの考えないで、とにかく自分を信じて頑張りなさいっていう歌だと思うんですね、
1: うん、
0: で命の限り生きてやれ、いいじゃないですか、すごくね、
1: すごく情熱的で、もう本当にすごく

0: だから言ってみればみんな野に座す花なんですよね、
1: はい、
0: だからそういう自分の宿命の中でやんなきゃいけない、
1: うん、
0: 野に座す花じゃなくて人もいるけれども、うん、それはそういう人でしょうって、うん、で我々はほとんどが全部野に座す花なんだから、
1: はい、
0: 野に座す花のようにちゃんと自分らしく生きたらいいんじゃないですかっていうね、
1: うん、
0: そういうことをちゃんと言ってるっていうところがいいところだと思いますね。
1: ですよね、本当にもう、こう魂に響いてくる歌詞ですよね、はい、歌声もそうですし、
0: ぜひこの歌を聴いてまた元気よくね、生きていただきたいなと思います。そんな意味で選んでみました。
1: はい、こちらの松山千春さんの大空と大地の中でを聴きながらということです、はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあまた次週お待ちしております。今夜の夢のモナイズラウンジのお客様はフォークソングやニューミュージックを語る第一人者として知られる音楽評論家の富澤一生さんでした。また次週のご来店をお待ちしております。ありがとうございました。
0: はい、よろしくお願いします。

りしたのは今夜のゲスト富澤一世さんからのリクエスト、松山千春さん、大空と大地の中へでした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 干し柿隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 干し柿隊の
3: おしゃべり横丁。
4: 吊るし上げられ干されて旨味を増した
2: 歌うおっさんとるよ
1: 干し柿隊。
4: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
2: ヒロポン出す
1: 今夜もよろしくお願いいたし申し上げます。出す、
3: ガクッとき
1: たゆめるんもよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願い、はい、出す、
1: なんだよ出すまあいいや、
3: びっくりしたね
1: まあそんなところで、はい、とりあえずいつも話がね長くてね終わんなくなるから、はい、最初に一発曲かけちゃいます。
3: またですか、
2: うん、はい、もういいんじゃないの、
1: いや、やらせて、
3: ね、あの迷惑と思ってらっしゃる方いらっしゃらないですがね、大丈夫でしょう、
1: 毎週からコメントくださいってやめてくれ
3: そんなコメントは欲しくない、は
2: い、もうその歌いらないよってコメント欲しいね
1: いやいやいや、ダメだって
3: そろそろ新しいの出せよってこれ、そういうことはないの、
1: それはね、
2: うん、それはね、
1: まあちょっと考えておきましょうね、
3: はい
1: はい、ということでとりあえず聞いていただきます。干し柿隊で遥かな夢描いて。

0: 聞きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
2: はい
0: はい、
2: ね、
3: はい、
2: 9月
0: ですね。
2: 9月になりましたね。
0: なりました。
1: 早いね。
2: 早いもんですね。もうあと今年4ヶ月ですよ。じゃあ今日はね、はい、たまにはこうスマホの中のね、はい、ちょっといろいろ皆さんの探ってみようということで、うん、スマホの中の写真について話そうという、ね、
0: 企画
2: でございますが、
0: たまには
1: 大したもんないよ、ね、俺なんか
2: 大したもんないですから、
1: ね、ないね、
2: つまんない人生やってるのかな。
0: でもあんまりこう人に見せるもんじゃないけどね、普段ね。
1: そうそう、だってさ、うん、スマホの中の写真なんてさ、自分のさ、その、うん、ね、でさ、ドラマだとかああいうのしか撮らないから、歌ってるシーンだとか、うん、面白いのないじゃん。
2: いや、そんなことないですよ。いやいや、結構面白いやついろいろ残ってるでしょ。
1: 残ってない、残ってない。
0: あ、そう、
2: あんまり自慢するもんではないけど、
0: でもそう考えてみれば、例えばどっか出かけた時にこう景色の写真撮ったりとかしても、そうそうそう、ね、面白いんだよね、
2: うん、
0: だから、あの、確かに撮らない人っているね。
2: そうでしょ、うん、写真、写真ですよ、
0: はいはい、
2: で、一つずつ選んでると時間かかりすぎるんで、うんうん、僕たちの共通の、グループラインの方にね、うん、みんな自慢の写真を送っておきましょうということになりましてね、最初に来てるのがこれ何の写真なの、信号なんですけど、これアトムかなんかついてるんですか。
0: ああ、これ僕が送ったやつね。
2: これカズキン、
0: これ歩行者用信号のこう人の形が鉄腕アトムになったやつね。
2: これ
0: アトムのシルエット、
2: いや、あともこれ全国共通じゃないでしょ。
0: これはね、写真撮ったのは多分もう十何年前だと思うんだけど、神奈川の藤沢市の、なんだっけ、なんとかって公園かなんかにあるやつなんですよ。これをなんかで知ったんで、わざわざ見に行ったの。
1: あ、そうなんだ、うん、本当にあるんだね。
0: あるある、
2: そうです。で、その下の写真がさ、セブンイレブンの横にこれ何、しんちゃんがいるんじゃない。
0: あ、これセブンイレブンっていうか、これ伊東洋華堂なんですよ、本当は。
2: ちょっと待って、伊東洋華堂ってなんか変なマークだぞ、これ。コウモリみたいなやつ。
0: これね、佐藤九日堂なんです。
2: なんだそれ、
1: なんだそれ、
0: 知らない、クレヨンしんちゃんの中に出てくる、うん、スーパー、伊東洋華堂を、うん、
2: ねえねえ、これ本当マジであるの、これ。
0: これ本物ですよ。これいつもは伊東洋華堂になってるんだけど、この時佐藤九日堂になったんです。
2: あ、企画でこういうのってんの、
3: クレヨンしんちゃん、
0: そうそうそう、はい、クレヨンしんちゃんの中で佐藤九日堂って出てくるんですよ。伊藤が佐藤、洋華堂が九日堂っていう、
2: まあ、
0: で、それが実際にリアルに看板が佐藤九日堂になってたんで、写真を撮った。
2: こういうのをいろいろ撮るのが和樹は趣味なの。
0: いや、たまたまね、面白いんですよ。
2: さっきの
1: おらしんどすけ
2: だどうで、
1: すいません、おいおい、そうちゃん、ひろし、
2: ひろし、あ、それはひろし、
1: そうだよ、ひろしだよ、
0: ね、そうだよ。こういうのね、多分ね、ゆめるんがうまいんですよ。
2: ゆめるん、
3: ちょっと待ってください、
2: 野原しんのすけやって、
3: 中森明菜さんのモノマネぐらいしか
2: できない。俺はしんのすけってどういう時に言えば、
1: あ、なんかで前聞いてるんですよ、
3: 中森明菜です。
0: あ、来た。
1: 本当に中森、本当に中森明菜
2: だ。だから写真の話だ
0: ね。はいはい、そうで、それで本当にそうだったんで写真撮ったんです、うん、面白いでしょ、これ
2: いいです、
1: うん、ね、こういうのはね、撮っていいと思うよ、うん、撮っといて。
2: これ何、ヒロポン、ヒロポン何やってんの、これ。
1: 何よ、
2: おかしなクラブかなんかに入ってるんですか。
1: どれ、
2: この舞台の。
1: これだから日本舞踊やってたって言ったじゃないですか、昔。
2: 日本舞踊ですか、
1: はい、
2: お笑いじゃなくて。
1: お笑いじゃないですか。
0: これだいぶ前じゃないの。
1: だいぶ前。
0: ヒロポン細いもんね、少し。
1: そんなことないわ。あ、細いか、ちょっと。
2: ヒロポン日本舞踊やるの。
1: や、もうやってないですけど、やってたの。
2: これ
1: コロナの前でしょ、コロナの前、
0: うん、
1: ちょうどコロナでやめちゃったんだけど。
2: 今でもできたりするの。
1: もうできない。
2: もうできないの。
1: だって結構ね、女型だったんで、はい、女型ってこう重心を低くするから、
2: はいはい、
1: すんごい辛いんですよ、あれ。
2: あ、中腰みたいな感じで歩くんでしょ。
1: そうそう、
0: あれも今のヒロコにはできないね、
1: 無理、
0: うん、いや、本当にこれ写真細いよ。
1: え、
2: そうか、う
1: ん、細く見えるだけ
0: じゃない、明らかに細い。
2: あ、細いわ
0: ね、
2: 顔も少し小さい気がする、うんうん、
1: それから太ったってこと、俺、
0: うん、
2: いや、だいぶ時間ないんか。
0: だいぶ太ったんやろ、これ。
2: だって自分でなんかお腹のとこ吸引とかいろいろ気にしてるぐらいで、この頃からは明らかに何かちょっと出てくるものが出た。
0: これね、2キロ3キロの話じゃないよ。
1: いや、じゃあ写真写すのが細く見えるのよ、俺。
0: はいはい
2: はいはい。
3: その下の下に若い頃のカズキンさん、
2: どれ。あ、これカズキンの若い時。
0: これね、
2: ちょっと待って、カズキンどこにいるの。
3: たくさん写ってますけれども、
0: これでもわかるでしょ。
2: え、
3: ピンクですか。
0: ああ、そうですね、
2: やっぱりこれ
3: ちょっと結構あれですね、
2: うん、これ何年ぐらい前なの。
0: これも、
3: これは相当20代、
0: うん、20代前半ですよ。
3: これだとやっぱり竹本孝之さんの、
0: ええ、
3: もしかしたら自分が選ばれてたかもしれない。
1: いや調子乗るからやめ
0: なさい。だから昔からイケメンだったんだって。
1: 調子乗るからやめなさい。
2: まあよくある顔だなこの人ね。別にと言ってあえて言っておく。
0: そうそう、なんかこれね仲間内でどっか行って。って飲んでる写真ですねこれね。
2: それ見ればわかるわ。これ、ね、テーブルの上にいっぱいサンバラに乗っかってますから、うん、多分そういう飲み会ですか、はいはい、誰かのお家、お家か
0: じゃない、
2: ペンションかとかなんですか、ね、
0: うん、なんかそういうところかもしれない、人は、
3: ちょっとかっこいいですね。
0: よく言われ
2: ました。言っちゃダメなん
1: だ、調子乗るからダメだって。
0: いやしょうがないよ、本当なんだから。
2: え？もう返す言葉もないわ。そしていきなりあのユメルのマドンナ、
0: マドンナ
3: こちら道後温泉 の, 温泉 の, あの土地で、いろいろ平和のシンボル陽光桜の朗読劇 に,、はい、に行ったりとかした時に、はい、ちょっと温泉行こうって言ってこれあったんで、あの、ね、マドンナ の, ああの顔だけ、
0: は
3: い、
0: 顔 は, め
3: はめればっていう、
2: 上京する前ではなくて、
0: だいぶ前の写真、
3: 2015年あたりの頃なんですけど、
0: ちょっと若く見えるかな。
3: いや若かったですね、痩せてましたし。
0: そう、顔しかないから分かんないんですけど、
2: 顔しかないから分かんないけどなんか、こういうのやるんだね、ゆめるね。
0: 可愛らしいですよ。
3: ありがとうございます。
2: 観光地とかさ、最近街中にも顔出すやつあるけど、はい、なかなかできないよね、あれ。
0: あ、そう。
2: あ、やるんだ、顔。
0: 割と。
2: ヒロポン好きだもんな。
1: 何を？
2: え、あの、か、あの、か、顔出
1: す。あ、結構やる、結構やる。
0: でも、ヒロポン顔がね、あそこから
1: はみ出る、出る、やめろ。
2: 入れたらもう出なくなるとか？
0: はまって動かなくなる。
2: はい、はい、次、次、次。今皆さん何を見てるんですか。
0: いや今、マドンナでした。
2: マドンナ、
3: マドンナの下に、
2: マドンナの下、
3: ユーチンさん。
2: あ、僕ね、これ、僕ね、これ、この人ね、あの仮面ライダーなんですよ。仮面ライダー2号で、一文字隼人なんですよ、この人が。そうです、この人が、うん、あのいろいろ、まあその後もたくさんいろんなことがあって。
0: 大丈夫ですか。
2: 元気でしたよ。だから50年ぶりに自分のヒーローに会ったという。
1: 本人じゃないのこれ。
2: 違う違う違う、
1: ユーチンかと思った、これ。
2: え、
1: ユーチューブだと思った。
2: どっちが、
1: 白髪頭の人。
2: 白髪頭の人は仮面ライダー、この人。
0: これよ。
2: な、何？
1: あ、それか。
2: どれ？
0: これでも後ろに仮面ライダーのお面みたいなの
2: が。あ、そうそうそう。
3: あ、
0: バックのイラストもそうかな。
2: そうそう、板橋の方で、あのスナックやってるんですよ。で、そこにあの盾の先生に連れてってもらったことがあって。
0: へ
2: え。もう本当50年憧れ続けて。いやいやいや、
0: 子供の頃見てたけど、うん、だいぶイメージ違うね。
2: え、それはそれからもう何十年経ってますからね。まあ、どのヒーローもそんなおじちゃんどころかおじいちゃんなんじゃないでしょうかね。我々が子供の頃に見てたヒーローなんていうのはね、多分
0: そうだね。
1: そうだね。
0: 自分らが年取ってんだからね。
2: う
0: ん、
2: そうです。そらあの頃大人だったヒーローもおじいちゃんになってまだ存命なだけいいんじゃないかなとは思いますけどね。
3: もうだいぶ高齢になってる感じの方ですけれども、顔がすごいはっきりされてますね。
2: うん、
3: 顔立ちが、
2: ね、やはり役者さんですよね。はい、
0: うん、これ変身の時のポーズだ。
2: そうです。こっち向きです。
1: これ前なんかラジオ言ってたね、反対だなって。
2: そうです、テレビ見ながら変身ポーズすると釣られて同じ方向に出すんですけど逆さまになるって言って、
0: そうそう
2: そう、カメラには怒られました。変身こうですよねって、反対では違うこう言って怒られました、ね。
0: いいね、ライダーに怒られ

0: どうぞ、もう記念じゃないですか。嬉しかったですよ。はい、次行きましょう。はい、それでゆめるんと、これは杉正道さん、
1: これ誕生会、杉正道さんの誕生会吉祥寺で行った時なんですけど、ちょっとその杉さんの写真も素敵なんですけど、その上にちょっとホールでたくさん、あの中央が私なんですけど、はい、その、はい、隣に関口誠さんがギターで弾いてる後ろに、はい、若い男性がちょっと、あのはっきりとちょっと写ってない写真しか今ないんですけど、はいはいはい、東京 FM ホールで、はい、純烈さんが6人組だった時に出てもらっていました。
2: あ、ここに
3: これ後ろ、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: へー、ちょっと僕のだけピンが甘いんですけど、
1: いや、ちょっとピンが甘いやつしかなかったんです、すいません。はい、
0: これ
3: 同じですよ。
0: これゆめるんが、ね、これ何主役なの、真ん中にいるけど、
1: あの公録的な感じ、番組公録、
3: 公開録音、
1: 公録、
0: 公録、
1: はい、公録です。
0: はい、公録ね。
1: はい、
3: これ北本さんかな。
1: 北本さん、そうそうそう、北本さん、
0: 北本さんもいらっしゃる、
3: はい、シルエットがなんとなくね、
1: はい、
0: タレントさんばっかりじゃん。
1: いや、だから6人組だった時の、
3: はいはいはい、
1: 純烈さん、リーダーの方が私の母親を見つけて、ゆめるさんのお母さんですかってすごい楽屋まで挨拶に来た。あの子たち応援するわみたいな。
0: いいな。
3: はあ、
0: 素敵です。
3: はいはいはい、
0: なんかちっちゃくて見えなかったんで、飛ばしてしまうかなと思います。
1: ちゃんとした写真がないんですけど。
4: その後が杉真理さん。
0: 杉真理さん。
1: はい、杉真理さん。
0: さん。杉真理さん。これこれこれ怒られますよ。
1: 真理さんと書いて杉真理さん。うん、はい、
0: ですね、
4: ゆめるさんとね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
4: でまたユーチンの顔落書きが出てきて、
0: これはだから先ほどのドラえもんのさらに進化したやつですよ。目まで書いてあるでしょ、これ、ね、黙らない、
2: まあ、ちょっとなんか分かりづらいな。
4: 分かりづらい。ネズミどう
2: か
4: と思った、これ、
2: ね、ネズミだよ、どう見てもな、
0: ネズミだよ、猫だ、だからドラえもんだって言ってるじゃん。動くとドラえもんに見える。僕ドラえもん。
4: その後が、その後の加藤、これ、
1: 加藤時子さんです。
4: そうです
1: ね。
4: すごい。
1: いらしていただきました。
4: うん、へえ。
3: そうです、
0: ね。ずっと写真見てるけど、はい、時間大丈夫ですか。
4: 最後ね、極め付けのやつがあるから。
0: 極め付け。
4: うん。
0: そこに行くのだいぶ時間かかるんじゃないですか。
2: ゆめいいですか、今日はもう。
1: あ、そうですね。はい、TikTok でそれぞれ公開するということで。
0: そうなんですか。
2: それは処刑に合うようなもんじゃない。はい、はい、そんな感じでここまでお届けしたのは
0: ゆうちん、
2: かずきん、
4: ひろぽん、歌うおっさんトリオ、
2: 星が来たい
4: でした。
2: バイバーイ。
1: ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。
5: ゆめるのモナリサラウンジ。
1: 今夜もゆめるのモナリサラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。今夜も盛りだくさんでお送りしました。今夜オープニング直後に、急遽ご来店いただいたのは中西圭三さんでした。また次週もですね、ご来店いただく予定になっております。中西圭三さんファンの皆様はどうぞお楽しみに。そしてオープニングのその、中西圭三さんの後にご来店いただいたのは私の憧れの先生、富澤一世さんでした。私は10代の頃に月刊デビューという雑誌を通じて、富澤一世さんのことを知って、そこからもうこの長い時間を経てこの夢モナで、お会いできるという夢のような時間でした。また次週もお越しいただきます。リスナーの皆様どうぞお楽しみに。はい、では私茜澤ゆめるからのお知らせです。続いてのライブ、9月20日に高円寺の方でライブジオというライブをやっていますけれども、なんといっても9月28日月曜日、六本木クラップスにて私の20周年記念ディナーライブということでもう迫ってきました。スペシャルゲストが中西圭三さんです。はい、中西圭三さんファンの高江さんという、方にもお友達と一緒にね、来ていただけるということでありがとうございます。そしてこの夢物のリスナー、サイレントリスナー、ずっと長年やってますという新潟から駆けつけてくれる本当に明子さんありがとうございます。もう本当にたくさんの方にぜひお越しいただきたいので、ちょっと締め切りが迫っております。ぜひお越しいただきたいです。ディナー付きになっております。特別創作料理、ちょっと値段はお高いんですが、応援席 S 席が25,000円、25,500円というのが定価なんですが、夢モナリスナー割引というものは適用させていただきます。

そして A 席は、ちょっとリーズナブルにさせていただきました。15,500円というのが、定価なんですが、まあ、S 席はもうスペシャルな特典いろいろありますので、ぜひ、ご検討のほどよろしくお願いします。私茜沢ゆめるまで、メールホームからメッセージをいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、その他もろもろこのイメルのモナイズラウンジのラインナップ、そして私茜沢ゆめるの情報は X、Facebook、TikTok、公式ウェブサイトなどなどご確認ください。茜沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。では9月に入りまして、ちょっと季節の変わり目で、体調も崩しているという方、私の周りにもたくさんいます。くれぐれも無理されず、時には休んでください。本当に健康第一でお過ごしください。ではまた次週もあなたからの夢のモナイズラウンジへのご来店をお待ちしています。エンディングは私茜沢ゆめるの曲を聴きながらということです。戦う女性たちへの応援歌、 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞いただきました。作曲は私茜沢ゆめるです。風になって花と音を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜沢ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲網、待たせたな、覚悟はいいかい。おいおいおいおい、9月1日、どうだ、8月も終わって、8月の疲れが出ちゃってんのかい。まだまだよ、暑い日続くけど、一旦このアイパーさんのレディオを聞いて、涼んで、いろんな意味で涼んで、いろんな意味で涼んでくれたら嬉しいなと思いますよ。心穏やかに聞いてください。それでは行きましょう。アイパー滝沢のフォー

はい、改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、9月で入っちゃいましたね。9月ということは、そうです皆さん、アイパーさんのお誕生日、お誕生日月間

いやまあまあね、学生たちにしてみれば、ね、8月夏休み終わっちゃったよみたいな、あちょっともう学校始まっちゃったやだななんて思うかもしれませんが、一方その頃、社会人たちの楽しみとしては9月、まあ社会人に夏休みあんま関係ないっちゃ関係ないけども、9月はね、9月でやっとアイパーさんのバースデー月間じゃんかと、この1ヶ月は、飲めや歌えや遊べや遊べや遊べということで、宴の1ヶ月となりますね。だからそれはそれで社会人大人としてはやっぱ楽しい、1ヶ月 になったってことでね、ワクワクは止まらないってことでしょみんな。あ、そうでしょ。アイパーさんのバースデー月間だから、ちょっとはなんかいつもの月よりもちょっとまあお財布も緩めちゃっていいんじゃないの。1ヶ月、まあ1ヶ月続くっていうのもあるけども、まあまあまあまあ、何をするにも、例えばちょっとしたご褒美を、自分に対してね買うにも、友達のプレゼントを買うにも、まあもちろんアイパーさんへのプレゼントを買うにもね、ちょっと今月はアイパーさんのバースデー月間なんだからという感じで、ちょっとお財布の紐は緩めで、行ってもいいんじゃないですか。どうですか。生誕月だから、そういう意味で言って、ほら経済回すっていう考え方も、まあ、経済回すというかアイパーさんに経済を回すというか、アイパーさんだけに経済を回すというかね、そういう特別な1ヶ月になりますので、ぜひね、とはいえ浮き足立つのはやめてください皆さん。浮き足立たないでください。アイパーさんのいくら、おめでたいバースデー月間とはいえ、足元すくわれないように気をつけてくださいよね。よろしくお願いしますよ、まあそんな感じで、ね、楽しくいい月になったらいいなと思っています。今月はだっていろいろ行くからね、福岡も2回行くし、北海道芦別市にも行くしとか、アイパーさんのお誕生日ライブとかネタライブがあるとか、あとダーツ祭りにちょっと遊びに行くとか、まあそれはアイパーさん個人的なことだけど、とかいろいろありますのでね、楽しみな1ヶ月にしたいなと思っております。特別な、だから皆さんも心して、特別な1ヶ月ということで、浮かれちゃってくださいね。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redsave.com、 mail@redsave.com です。ファックス番号は048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさんチューして、アイパーさん、年に1回の、アイパーさんの 大好きなアイパーさんの誕生日月間、私アイパーさんのためにこの1年間 お金貯めたから全部アイパーさんに使っちゃう、アイパーさんに全部貢いじゃうよ、だから何でも好きなもの言ってという、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はいいね、竹原ピストルさん、竹原ピストルさんで、話すでございますよね。話をしているかのような曲というなんことなんでしょうか、それとも今まで言ってこなかった大事なことを話してくれるんでしょうか、よくわかりませんが、きっといい曲だと思いますので聴いてみてください。竹原ピストルさんで話すです。どうぞー。

ね、いい曲じゃないですか。ありがとうございました、お送りした曲は竹原ピストルさんで話すでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどんなんだい、いろいろ教えてよー。ほうというわけで、まあアイパーさんがね、普段、何してどんなこと何を考えて、セキュララにセキュラ生きてんのかっていうことをちょっとお話できたらなと思っているんですが、今日はちょっと特別というか、あの皆さんに報告っていうのかな、大発表会があります。ですね、この度、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、なんと9月、9月29日の放送を最後に、番組、卒業となります。終了だから、終了です。なんつったの、卒業っ

って言ったらできる。番組終了です。なんつったらいいのこれ。終了っていう、終了って言い方ちょっとなんか違う気をするんだけど、まあ卒業が近いのかな。卒業ってこと？卒業が近いのがいいの。終了っていうとちょっとほら、ダメだよアイパーおい。ちょっと打ち切りだよおい。アイパーの誰も聞いてねえじゃないかみたいな。そんな感じに聞こえるけど、そういうことじゃないんだよ。ちょっとアイパーさんの方から、ちょっと9月いっぱい、だから、に、だからこの区切りのいいところ、なんか区切りがいいかどうかわかんないけど、そのあるじゃん、その、なんかあんのよ、その、それが。こういうメディアの、何、その、ワンクールとか、ツークールとか、なんかその区切りね、その区切りのあれで、今回の次の区切りで、卒業させてくださいということをアイパーさんの方から、申し出て、で、レッツウェーブさんの方でもまあまあしょうがない、アイパーがそういうつもりなん、そういう気持ちならいいよと、ということを、快諾してくれまして、それで、卒業という形になりました。ね、ありがとうね、みんな。まあちょっとこれだからなんだかんだ、9年、2018年、最初の放送日、放送開始日が、あのピンで始めたのね。ピンで始めたのが、2018年の1月2日から始まってんのよ。1月2日、その前身である、ちょっとね、その前にちょっとコンビ組んでたことがあって、そこでちょっとね半年やってないのかな、まあぐらい、そうやって同じで、同じ枠で、でそのコンビが解散する、2017年いっぱいでコンビが解散する、でその2017年の、まあ、半年経たないかな、秋ぐらいからその前のコンビのラジオを始めてたわけ、この同じ枠でね。でもそれで解散するって決まって、そうそうと解散するってなって、じゃあせっかくこの番組を始めたんだけどどうするっていうことで、じゃあ俺一人でちょっとやらせてくださいっていうことで、それで始まったのが2018年1月2日からで、こういうふうに感じで続いたわけ。9年でしょ、だって2018も入れるでしょ、2018、18、19、20でしょ、でこれ3年でしょ、20、21、22、23、24、25、26、9年やってんだよ、すごくない？いや9年このやったことも、俺がさ、この名もない男がこれ9年もね、レッズウェーブさんでやらせてもらって、これやることもすごかったけど、この続けさせてくれたレッズウェーブさんにも大大感謝だよね、これはね。あ、もうなんかね、申し訳ない、申し訳ないっていう言い方もちょっと変だけど、9年やってたらちょっとまあいろいろ、もうちょっといろいろ跳ねるというか、話題になるようなこともあるかなと思ったら全くちょっとならずね。まあだから力のなさ、あ、まあわかんないけどね、わかんないけどね、まあでもそういうことだよね。でやらせてもらって、まあとにかくそういうことになったんで、まあだから皆さんにもね、ちょっといろいろと、今日がだから本当に発表が今日なわけじゃん。もちろん SNS でも言ってないし、どこでも言ってないけど、今日発表だから、次回だから、今回だから不器用っていうメールの話だけどね、不器用っていう話になっちゃってるけど、一応それがだから今週と来週、1月8日ムーンがそうじゃん、だから残り3回の放送があるわけよ。あ、残りって、いや持ったんだよ、前だから今日、今週1日でしょ、毎週火曜日やったら1日18、15、20、29ね、レギュラー放送としてはそれで終わりなわけね。だからあと今日混ぜて1、2、3、4、5回あるわけ、今日混ぜてね。で来週のあれだから15日ぐらいの、からは、だから次回のメールテーマちょっと落ち着いて、次回のメールテーマ、今週と来週のメールテーマはもう不器用ってで募集してるから、でその次15日以降の残り3回分の、メールテーマはだから

まあ普通にメールテーマを送ってもらってもいいんだけど、一応やっとくかな。一応この番組への思い思いな、なんつったらいいの、聞いて今まで聞いてきてた感想、感想でももちろんいいよ。やっとやめんのかお前っていうのもあるかもしれないです。毎週火曜日夜9時が楽しみでしょうがなかったとかね、まあまあそういうのでももちろん惜しまれつつのメールでもいいし、逆でもいいんだけどっていうのにしようかなと思ってる。まあ改めてまた言うけどね、アデパさんの SNS でまたメール募集はするけどね、一応そういう心持ちでもう何枚も、まあ結構ね、毎週毎週聞いてくれてる方もいて本当ありがたいよね。そうなのよね。まあとにかく、まあ、そういう感じで9月いっぱいなんで、9月29日でこの番組は終了とさせてもらいますので、あと今月ちょうど1ヶ月、しっかり耳の穴かっぽじって、毎回耳掃除、してからこのラジオを聞いてもらえたら嬉しいなと思うんですけどね。いやでもありがたいね、9年もこれ9年番組やるってすごくない？ラジオさせてもらって一応さ9年間当たり前だけど休んでないよね俺ね、一回もね、あ休んでないと思うよ、あ休んだ、いや遅刻とかあるかもしれない、休んではないよさすがに、穴は開けてないから一応。まあそれでこの9年間でどれだけトークが溜まったか全然溜まってないよね。いや調子いいなって時もあったんだけどね。でいろいろね、ちょっとまあ本当にそうよ、いろいろちょっとね、いろいろ本当ねお世話になったからね、いろんな失敗もしてきたし、9年経ったらいろいろあるよ、9年いろいろまあいろいろあるよっていうか、まあ失敗ばっかりなんだけど、覚えてるのは失敗ばっかりの方なんだけど、とはいえ最初の頃はね、アイパーさんがピンになって一人で始めた頃は正直まあ一人でおしゃべりもしてたけど、プラス毎回ね芸人さんを呼んでゲストで喋ってたわけよ。そうそうそうね。だからコロナのその緊急事態宣言とかそういう風になるまでは、多分ね毎回一人でゲストを呼んでたんだよね確か。ね、おいで、楽しくおしゃべりさせてもらってて、そうよ、結構いろいろ呼んでたんだよ。そう結構呼んでたの。ちょっと待ってね、メモがねどっか行っちゃったんだよ。どっか行っちゃったんかい。だからね昔のねアーカイブとかあったらね、それでもう一回聞き直すとかね、そういう風に、できたらいいんだけどね、ちょっといかんせんね、いかんせん残ってないので、まあまあしょうがないよね。そうだね。でそうなのよ。でもねいい勉強になったよ。あホーリーナイトフィーバ ー放送開始。そうね、で1回目がピンで始めたのはジョイマンさんが来てくれたのかな。そうだよね、ジョイマンさん来てくれ、一応ねアイパーさんなりに毎回何したかっていうメモは取ってあんのよ、もちろん。そうで、ゲストが誰が来たかも書いてるはずだけど、書いてない日もある。てか書いてない日の方が多いなこれ。あでもいろんなことやってきたよ。いいじゃん、結構いろんな人来てくれたからね。そうなのよね。まあでもねこうやって一人でこうやって喋ってやっぱりまあみんな聞いてるみんなからしたら成長してねえなって思うかもしれない。俺からしたらさ、あ結果多少なりともねマイナスにはなってないっていうの、成長してる感じがあるんだよね。いやそれビビたるもんよ、1ミリ2ミリなのかもしんないけど、そうなのよ。そうね、来てくれたよね。成長してる感じすんだよ。だって
なんかさ、だから最初は最初で言うとそのだからさっき言ったみたいに、コロナになる緊急事態宣言とかあの辺になる前までは、まあ、基本的にはゲストを毎回呼んでやってたんだ。でコロナになってそのほらスタジオでもさあんまり密集しちゃダメだみたいな、なんかあるじゃん、このスタジオだけじゃなくて世間的にも。でそういうのがあって、じゃあ、じゃあ一人でやろうかっていうところで一人でちょっとおしゃべりして、で最初はね当たり前だけど、一人で相槌打つ人もいないのにどうしたらいいんだろうみたいな。ねそりゃそうだよね。だって例えば作家さんが一人、作家さんでも誰でも、もしゲストで出れないとしても一人誰か聞き手がいたらその人に向かって喋れるし、でその人も相槌も打ってくれたりとかするしね。でまたその相槌でまた話が広がったりとかって、なんかそういうことできるじゃん。でわわわわみたいな、え、じゃあそできんのかなそんなのと思って、おいでまあじゃあやっぱりメールだと、みんなからのメールを送ってもらったらいいじゃんみたいなとかで、メール募集がしっかり始まってったのかな。でまあもちろん最初のうちなんてメールなんて来ない、1枚1通2通ぐらいよね。でもまあ一応ねこういうことがあったよとかっておしゃべりもしながらプラスメールもちょっとずつ読みながらで来て、俺でも毎回毎回どうしようどうしよう、あどうしようどうしよう、喋ることねえなみたいな、だからメール来てくんねえかなとかとかね、毎回ねあの不安というか、まあ今もそうよ、もちろん今もメールいっぱい来てくれた方が俺も嬉しいし、その、まあ、時間が持つ持たないよというよりも今はね、前はうわやべメール来なかったら時間持たねえじゃんとか喋ることねえじゃんっていうそっちばっかりだったの。だけど今はまあそれもまあ多少あるけど、それよりもあこんだけの人が聞いてくれてるし、あの反応してくれるんだっていう方が、だからメールがいっぱい来るイコール俺からしたらあ反応してくれてるんだみんながっていう、なんかそっちの方が、あそっちの方を思うことがの方が多い、その比率として、うん。だから最近ほら最近ここ何年かあのさみんな積極的に、毎回俺がねメール募集してるっていうのもあるし、 YouTube 配信でも言ってるし、関係ないこのラジオ関係ないってこともメール本当に送ってとかね、SNS でも毎回ね、告知とかお知らせしてる募集してるってもあるけど、だから今はね本当ありがたいよ、このみんな聞いてくれる、だからメールイコールメールイコール聞いてくれる人の数みたいに単純に思っちゃって、もっとそれ以上きっといるいるいてくれてるとは思うけども、だからやっぱりさあのどこで聞前にさどこで聞いてますよみたいなだけね、一言でもいいから送ってみたいなあったじゃん。でそういうので俺もやる気にもなるし、ねあやってていいんだなみたいな感じもしたんだけど、あんまりでもそれは怒られてこなかったけどね悲しそれはちょっと悲しかった、あってことは聞いてないんだみたいな、まあまあまあメールするのもめんどくさいしないとかね、まあまあまああるんだけどね、うん。でまあそうそう、だからまあ、最初のうちはとにかくうわどうしよう1時間何喋ろう、1時間じゃないもっと言ったらこれ2本撮りだわけよ、2本撮り毎週、木曜毎週じゃない、各週木曜日で2本撮りでやってるわけ、だから月2回ね、撮ってるわけこのラジオで、それをさ1時間どうしようじゃなくてもっと言ったら2時間分どうしようって毎回ドキドキしてたで一応なんかこんなことがでラジオで話をするためにいろいろ新しいことやってみたりとか、まあそういうのももうもちろん今もやってんだけどね、そういうの、いやそれはまあラジオだけじゃなくて結局自分にのためなんだけどね、いろいろ経験した方が良かったりするじゃんね。だからとか俺の日記読む回もあったりとかしたし、でまあなんとかのらりくらりやってきて、でもね毎回ねここに来てねおしゃべりするの楽しいのはやっぱりねスタジオでこういう俺一人でそうやってるけど、その CD 音楽かけるのも俺だし、ね、エコーかけるのも俺だしとかね、だから全部一人でやってる、だからテンションやっぱこういうところでさ
ラジオ

ジオブースで、ブーススタジオで、やるなんてこともなかなか個人的にはないわけじゃん、普通は生活してて。だからレッツウェーブさんに来て、ここに来て、こうやってスタジオに入って喋ろうとなると、ちゃんと喋んなきゃってなるよね。一応ね、一応なってんだよ。ちゃんと喋る気持ちあったのみたいな。一応ね、俺からしたらちゃんと喋るっていう気持ちがあって来てたからね。今もそうだし、おいでこのやってたけど、今はだからその成長で言うと、さっき言ってた1ミリぐらいでも成長してるっていうのは、今は例えば、まあ、メールが来てくれる安心感もあるけど、まあまあまあ喋れるべみたいな、なんかね、これがねいいのか悪いか分かんないよ。それ賛否あるよ、賛否両論あるの分かるよ。いや、ただただ中身のない話を1時間喋るのと、しっかり決めて喋るのでは、これで喋れてるって言えない、言える言えない分かれるよみたいなね。分かるよ、それも分かるんだけどねだけどね、これだからほいで、そうそうそう、でもっと言うと、でここで、まあ一人でこうやって喋ってるプラス、そのやっぱピンになって、まあ、10分とか15分とかのネタはあったりとかやってたりしても、営業とかでね、30分ってなかなか今までなかったけど、30分やるのもね、全然苦じゃないというか、あ、前だったら30分アイパさんお願いできますみたいな、そういうのがあったのよ。いや、ちょっと30分きついですねみたいなこと言ってたけど、今は30分ぐらいだったら、あ、まあまあまあ30分だったらいいですよみたいな。あ、まあ、もちろん短い方が、ネタ時間短くてギャラが同じならネタ時間短い方がいいんだけどね、なるべく短くしてっては言うんだけどでもね、そんなにね抵抗がなくなったというか、まあまあ30分だったらいけるべみたいな、これとこれとこれとこれ、ああいけるなみたいな、なんかね、そういうね、だからね、度胸がついたっていうのかな、なんかそれはね、すごくちょっと実感してるよ。で、あとここでその誰もいない中で一人で喋ってる度胸もついた、わかる、このリアクションがないっていうのがもう当たり前になってるというか、まあ当たり前なんだけど、うん、だからね、ちょっとね、いろいろ本当ね、勉強させてもらったよ、このレッツウェーブさん、ホーリーナイトフィーバ レッツウェーブさんにはね、いろいろ勉強させてもらった9年間だね。成長、自分なりに成長がうかがえる1年。いろんな失敗したよ、もちろん、いろんな失敗もしたよ、今も失敗してる、その失敗が治ってないっていうのもあるけどね。まあそうだね、例えばだから、そうね、例えば、よく、まあよくちょこちょこここでも言ってたけど、まあゲストが来てた時の失敗で言うと、ゲストのマイクをオフにしたままずっとゲストと喋ってたとかね、あそうなのよ、あるのよ。だから俺のマイク、俺の目の前にあるマイクとゲストの目の前にあるマイクの、ちょっとさ、操作が初期、もちろん操作に不慣れだったっていうのもあるけど、とはいえね、何度かそうやってんのよ、初めて来たゲストのマイクとじゃないからね、何回か、何度か呼んだとか、何回か来てるよ、ゲスト呼んでる回の中で慣れた中でずっとオフにしたまんま、だから俺のね、とはいえ、じゃあ放送事項じゃんとかってなるでしょ。でも俺の目の前のマイクでゲストの声がかろうじて拾ってたから、だからね、言われたよ、その放送があった時は、え、アイパさん、ゲストってすげえ遠いとこにいますみたいなすげえ遠いとこで喋ってるんですかみたいなトンネルの先かどっかにいますみたいなとかね言われたりとか、まあ、でこれかほぼというか、カンパケだから1時間分撮ったらそれで終わりっていう感じでやってるから、で録音終わって、ホルダーに分かれる時とかに確認して聞くのよ、あれみたいな、声めっちゃちっちゃいじゃんみたいな、そしたらオフになってたとかで、途中で分かったりとかね、あ、ごめんごめん、今までゲストのマイクオフだったわとか、何してんだよみたいなことがあったりとか、もうそういうのもあったりとか、あともずっとエコーかけっぱなしで、最初の頃はね、俺ね、イヤホン、今はね、今でこそヘッドホンとかイヤホンしながら喋、ってるけど、最初の頃はね、特にヘッドホンつけずにやってたのね。だからエコー上げ
エコのスイッチ

ね、カラオケ かけた曲がカラオケだったりとか、曲が入ってない歌が入ってないとか、あるよ。あとそうそう、あとまあこれはあれだけど、一回撮ったやつ、丸々撮ったやつ全部俺がパソコンのホルダーに、分けるときに一回間違えて消去しちゃったりとかね、まあいろんなことあったよ。いや本当にだから勉強させてもらったよ。ラジオのために何喋ろうという風になった時もいっぱいあるし、まあ、いや今もそうなんだ、今もあんだよ。あ、この話だったらラジオで喋れるなとか、じゃあ一応俺なりに、あ、こういう風にやろうとか、こうってオチはこうしようっていう風に決めてやってるの、一応ね俺なりにね、うん、でね、気づけば、あ、それで一人でやってて、で一生懸命一人でやるようになってたら、まあ、みんなもいろいろ聞いてくれるようになって、で、ま、毎回メールね欠かさず送ってくれるようになったりとか、ね、だからちょっとまあ、次回のメールテーマになるけど、ラジオ聞いてどうだったよとか、なんかそういうラジオの感想、もうこれはもう叱咤激励、いろんな、もちろんクレームもいっぱい来てたよ読んでないメールもあるけど、クレームのメールも来てたよ、来てるよ、うん、でも負けたくないなと思って、負けたくないなと思って、そこ負け、まあ、それを取り入れて改善しなきゃいけない、負けたくないなとか、そういう問題じゃないんだけどね。まあまあまあ、そんな感じで、とにかくいい、本当に勉強になったし、皆さんとのコミュニケーション取れる番組を9年間やらさせてもらいました。まあまあまあまあまあ、まだ終わりなわけじゃない、今月末だからね、うん、今月末にまた改めてお話しすると思いますけども、まあそんな感じなんで、とにかくそういうことだね。ちょっと一曲いきましょうかね、一曲いきましょう。続いての曲は、時速36キロさんっていうの、時速36キロっていう人がいるんだね、知らなかったよ。時速36キロで3でオーバードライブだそうです、だそうですって変だな、時速36キロさんでオーバードライブです、どうぞー。

はい、ありがとうございます。お送りした曲は時速36キロさんでオーバードライブした。ありがとうございました。

送りしておりますアイパー滝沢のオールナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いて のコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよ、読んでねというわけで、まあメール今回もねありがたいことにメール送ってもらってるのでメールを読んでいくんですけども、アイパーさんもこれからでまだまだ、オーバードライブ人生、芸人人生オーバードライブをかけていきたいと思います。ちょっとよく分かんなくなっちゃって、今もっと上手に言いたかったなと思ったんだけど、ごめん分かんなくなっちゃった。はい、というわけで、今週のメールテーマは今週と来週かのメールテーマは不器用ということでね、アイパーさんも不器用な生き方してるの分かんないんだよね。なんかさ、その分かんない、一人で生きるテクで、まあ一人だからかどうか分かんないけど、分かんないんかい、不器用だな俺も。ラジオの喋りが不器用だよ生き方が不器用って今言おうとしたんだけど、あの喋りが不器用だよ。芸歴23年頼むよ本当にまあね、いやそれは本当に思うね、不器用、生き方が不器用な、それもね分かるよ俺も。なんだろうね、なんか結局なんか俺ってまあ感情が出やすい人だから、それだから不器用、それね、感情とか出さずに上手にやっていければいいのにさ、ね、もういい大人なんだから、50歳過ぎた大人なおじさんなんだからさ、のらりくらりうまくやっていけばいいのにさ、そこはどうにもね変えられないというか変えようって思ったとしても自然に自分の感情で動いちゃうみたいな、出ちゃうし動いちゃうみたいな、後先考えないことは多い。でもそれでもずっとやってきちゃってるからね、だからこれがパートナーが結局いても同じなんだろうね。いろいろアドバイスしてくれる人がいたら、結局でも決めるのは自分だもんね、判断するのはね、そういうことなんだよな。うん、まあまあまあ、だからね俺も不器用だなと思って。でもね、でもなんか自分で言うのも変だけど、例えばまあそういう芸人さんでも不器用な人とかいっぱいいるじゃん、いじられてる人、まあいじられてる人だけじゃなくいじってる人もそうなんだけど、いやっていうかもっと言ったら人間全員きっとどっかしら不器用なとこあるわけじゃん。でそれを不器用なとこ前面に気にせず出す人なのか出さない人なのか、で出さない人でも不器用なとこ見えたらそれも可愛げが見えたりとか、不器用なところ出してる人ももちろんそうだけどね、それからまた人間味があるというかいいじゃないですか。だから俺全然不器用なことはねすごくいいと思ってるよ、うん、いいとかもその別に隠すことじゃないというかね、不器用だなーってなんか言われたらそれはそれで笑っちゃえばいいんじゃないかなとかね。別に不器用だからあんまりね俺不器用が悪口じゃないというか、うん、器用って言われる方がちょっと恥ずかし照れちゃう感じするかな。うん、まあいいや、はい、行きましょう。ちょっとね普通オタも来てるので普通オタ読んじゃおうか、行きましょうかねこちらね、ナルジオネームなったんゆっちゃん、う皆さんこんばんは、普通じゃない普通オタですと。皆さんはアイパーさんのどこが好きですかと。アイパーさんの前回の札幌のワークショップの話ですと。おう、何何俺の、うん、私は一人で午前と午後に参加して、皆さんとてもいい人でした、うん、他の参加してたくれた人たちがね、うん、午後私の迎えにいたのはとても好みの女子でした。好みの女子、うん、二人で来ているのに周りにも話しかけて褒めてくれて、自分の作っているのはあまり真剣に目を数えずにアイパーさんの見本を見て、だいたい何センチだからいいかなっていうおおらかさ、でも丁寧な髪型でした。その女子がラブシーンで、もう見るような目で、え

で向かいのグループの方を見たんですと。おう、なんだろうと私も見たら、アイパーさんが一人の女性に教えていて、うん、その人は左手で自分の編みかけを掴んで、アイパーさんが右から自分のかぎ針を刺して編み込んでいましたと。アイパーさんが一人の女性に教えていて、あ、それ読んだ。アイパーさんが右から自分のかぎ針を刺して編み込んでいましたね。ここまで読んだよ。で次、2人で一つの編み物をしているような姿ですと、うん、他のみんなもえってドキドキした声でした。そうなの、そうだった、そんなこと、そうだったの、うん、次の日、カナリアさんでアイパーさんの指編みに参加しました。私が習う時にちょうど人が減りましたと。アイパーさんが私に優しくと言おうとして、やらって言って一瞬黙ってしまったんですと。私空気が変になって、やらしくってツッコミ入れて2人でクスッと笑いました。ああなるほどね。俺が優しくって言おうとしたら、やらしく見たらやらって言っちゃったのね。でやらって止まった。でそれでやらしくってツッコミを入れてくれたわけね。うん、で2人でクスッと笑いました。それっきり何もなかったように続けてくれましたと。アイパーさんってやらしい話とか下ネタ、汚い話ほとんどしませんよね。そこがとてもいいです。なるほどね。確かにアイパーさんね、あの下ネタとかねしないんだよね。これなんでし、いやしないって、この恥ずかしいとかそういうことじゃないのよ。俺ね、別に下ネタが嫌いじゃないよ。別に下ネタもするし、するんだけど、してるんだけど、なんつったらいいの、あのね、人前で話をすると、俺、下ネタで滑るんだよね。わかる？下ネタって滑ったらもうダメじゃん。引いちゃうじゃん。わかる？だからしないっていうだけ。別に嫌いとかじゃないよ。下ネタ言うの滑るんだよなっていう、なんかね、俺の中ですごくあんの、今までのこの23年間の経験上、あんま受けた試しがないから、だから しないってだけだよ。そうだよ、そういうの、そういうところがアイパーさんの好きなとこかね。知らなかったよ。おい、そういうふうに思ってくれる人がいるとは思わなかったよ。そうだよ、しないっていうか、そう、いや周りがしてたら一緒にするけど、するけど、でもね、滑るんだよな俺が言うと。だからね、言わないんだよね、あんまり。嫌いとかじゃないよ、下ネタの話だから大好きだよ。もうみんな好きでしょ、下ネタの話嫌いな人いないんだよ。滑るからしないだけだよ、はい、続いて、わ、いっぱいあるな。ちょっと今日普通オタで終わっちゃいそうだな今日ね。え、普通オタで終わっちゃうか。まあ、もう、いや、ちょっと待って。うわー、でも不器用で送ってるからね。不器用でもう一丁読んどくか。いや、でも普通オタあんだよな。普通オタ言っとくか。まあいいか、あ、いいか。まあいいか、今週だからいいか。別に普通オタで来週不器用で読めばいいか。ああ、そうか。全然慣れてねえじゃない。不器用だな。9年やってきてよ。全然配分分かってねえじゃねえか。どっちがいいんだろうとかよ。うでう。いきましょう。続いて、普通オタね。アイプさん、リスナーの皆さん、こんばんはと。ペンネーム、カズちゃん。カズちゃん。先日のアイパーさんの富士登山したい話、私の2年連続富士登山を聞いてください。おお、いいね、いいね。私が30代前半、職場近くの通っていたスポーツジムの主催で参加。おお。1年目の当日は、夕方5時スタートの7合目からの、小雨氷の中、登るも吐き気に襲われ、数歩歩いては吐き気をしながら、夜中の1時8合目、の宿到着し、仮眠後下山しました。あらららら、らまあ難しいよね。うん、2年目は友人も参加し、7合目での休憩中、またもや異変に襲われる、もうなんとか8合目の宿に着き、宿からでしたが、ご来光を見ることができましたと。うん、2年連続高山病で、登頂は叶いませんでしたが、8合目からの、ご来光は最高でした。ちなみに友人は登頂しましたと。でももし登頂できていたら、私は、趣味が山帰りになっていたかもしれません。アイパーさん、来年の登山、富士登山応援していますと。ああ、そうなんだ。これさ、
そう、前回ね俺富士登山したいなってやっぱ日本人として一度は目指したい、登頂目指したいで、ご来光見たいって言ってたけど、これねだから今そのチョコザップ行ってその走ったりとかちょ軽く筋トレとかやってたりねしてるけど、これ行ってみないとさ、登山のこの高山病っていうのはこれやってみないと分かんないよね。どんだけ体力つけて万全でも結局その7合目8合目とかの山の空気に合わなかったらこればっかりしょうがないもんね。でもねもちろん登頂と、頂上も行きたいし御来光も見たいよ。それは行くには行くからにはそうしたいけど、俺はまあ何合目もしかしたら5合目でもうダメだって言うかもしれない、わかんないけどね、5合目で車で行ってもダメかもしれないって言うかもしれないし、それはわかんないんだけど、でもそれはただね挑戦したっていうことがいいかなって俺は思ってんの、わかる？あ、できれば登山じゃねえ、登頂したいよ、登頂？ん？頂上行きたいよ、ね？だけど今まで一回も挑戦もしたことない、なんか富士山なんか見るだけしかないからでしょ？だからチャレンジしたっていうことが大事かなと思ってる。これもしかもノリで、まあノリでもいいんだけど、真剣に今思ってるからそれに向けてやっていくことがいいなと思って、だからちょっとやってみようってことね。はい、ちょっと時間来ちゃったら普通歌も読めなかったじゃねえかよ。まあ来週ちょっと普通歌読んで不器用メールいきましょう。悪いねみんな、全然うまくいかねえな。不器用メールもいっぱい来てるけど、普通歌もねいっぱいあんのよね。まあまあこんな感じで、すいません、まあとにかくそういうことです、ということでエンディングいきましょうかね。エンディングです曲も全然かけてない、2曲しかかけてないけど、エンディングいきましょう。というわけで、今週も聞いてくれてありがとうね。まあ今日言ったようにホーリーナイトフィーバーは、9月29日の放送をもって、終了、最終回卒業という、卒業って言ったらまたホーリーナイトフィーバーっていう番組で誰かがやり始めそうだけど、そういうことじゃないんだけどね。一応この番組としては終わりということで、まあまあまあまだと言ってもね、まだあと4回あるので、ゆっくり思い出話もしながら行きたいなと思ってるので、またみんなも気に、いつも通り聞いていただけたらありがたいなと思っています。というわけで今週はね、いろいろ今月9月ね、9月はいろいろイベントあります。9月6日に、アクロスモール春日さんで編み物ワークショップ、編み物教室あります。まあ、定員がいっぱいになってなければまだ募集してるかな。ちょっとアイパさんの SNS とかアクロスモールさんにちょっとお問い合わせいただいたりとかしていただいて、で、毎週水曜日はもちろん原宿カフェラさんで、ワークショップもやっております。で9月13日はアイパさんの主催ライブ2本ありますよ。ネタライブとその次がアイパさんのお誕生日会ライブがありますので、どちらも1時間で終わるやつなんで、夕方、3時ぐらいには終わんのかな、15時ぐらいにはね。それで、9月19日、18日がアイパさんの誕生日ライブ、誕生日ですので、よろしくお願いしますね。でしかも9月18日アイパさんの誕生日にタマプラでやってるラジオもあるみたい、嬉しいね。当日に、で19日は、福岡、博多丸井さんで編み物ワークショップありますね。っていうのがあって、まあ、で22日にクリスタルジムでもあって、でなんかいろいろあるよ。24日も何これ24日もなんか、ああそうか違うわ。で、9月27日は、芦別市北海道で、新喜劇の方出てるので、そちらももしよかったら遊びに来てください。というわけでいい、また来週もここでお耳しましょう。アイパーさんの、バースデー月間だから、どんちゃん騒ぎしちゃっていいぞ。というわけでまた来週ここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ。バイバーイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: 今週は第1470回目の放送になります。はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。はい、今回の最初の放送は9月4日金曜日27時、9月5日土曜日の午前3時です。はい、そして放送で紹介するね、音楽とかゲストの詳しい情報などはですね、はい、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のね、番組のページ、そこに詳しく載せてますんで、はい、ぜひチェックしてみてください。まあ、そのリンクはですね、あの高島みきおの X アカウントとかでもつけてますし、それから高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方にもね、どこの放送局でやってるかっていう放送局一覧とともにね、出してますから、はい、ぜひチェックしてください。はい、そして一部の放送局はレディモという名前なんですけれども、コミュニティ FM を聞くアプリを使って聞けます。こちらはスマホにダウンロードしてね、使っていただくアプリなんで、ぜひお試しいただければと思います。ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのね、はい、あのポストをお待ちしてます。
1: 待ってます。
0: ハッシュタグ週刊メディア通信、週刊メディア通信の刊は間ではなくて週刊誌の刊です。はい、この番組ってもともとね、うん、メディアに関する音楽を、はい、例えばほらテレビの主題歌とか映画の主題歌とか、うんうん、サントラとかそういったものを、うん、歌とかサントラとかをね、うん、かけていく、それを週刊誌のように編集しながらかけていくみたい な、うんうん、なそういうコンセプトだったんですよ。うん、その名残でね、週刊メディア通信という番組名は使ってやってますけれども、はい、この週刊メディアなので、週刊メディア通信の刊は間ではなくて週刊誌の刊なので、そこ間違えないようにポストしてください。

0: ださいそして、ご感想や実況ポストなどお待ちしてます。そして X でその週刊メディア通信に関してポストしていただいた方のお名前をね、はい、紹介します。今回ね収録をしているのは8月27日木曜日なんですけれども、はいということは8月21日金曜日の27時から1週間以内にね、はいいくつかの放送局で放送されている、うん、分も含めまして、はいお名前読みたいと思います。ただ今ね、8月27日木曜日の15時より前に収録をしているので、はい、木曜日にもね、うん青森の平和13の放送があるので、はい、15時から、うんうんうんまあ、そこでポストしていただいた方はまた次回のね、ま、回お名前紹介になりますのでご了承ください、はいではお名前紹介します。アキティさん、古川平田さん、ジャクジャク関連さん、この方はねちょうどその時の放送で紹介したね、うん太陽にほえるの DVD コレクションっていう書店で売っているマガジン形式の雑誌形式のね、はい太陽にほえるの DVD 買いましたってポストしてくれててね、うんうん、ありがとうございます。それから小山田宗則さんですかね、緑の野菜さん、脱帽子さん、塩地聡さん、さおちゃんさん、お昼寝さん、神田っ子さん、自動ドアさん、本若羊さん、沢原の勇さん、翼さんですね、はいありがとうございます。そして X の方でね高島が出してます番組のお知らせポストにいいねやリポストしてくださってる放送局の方お名前を紹介します。長野の高坊地高原 FM さんは月曜日12時からの放送です。そして、調布 FM さんですね、調布 FM さんは水曜日の19時から、
1: はい
0: 水曜日の7時からの放送になってます。いつもありがとうございます。他の放送局のアカウントの方もねぜひぜひお願いしたいと思います。ということで今日はねゲストに、
1: うん
0: クラシックアーティスト、
1: うん、
0: 大陸さん、
1: うん
0: ゲストなんですけれども、その前にですね一曲急遽収録日の前に、
1: はい
0: 配信リリースした、
1: はい、
0: 配信リリースがするよってニュースが来たですね、
1: うんうんはい、
0: 楽曲をかけたいと思います。この番組にも以前メンバーのお二人がねゲストで来てくれたことがあります、
1: はい、
0: アップアップガールズかっこプロレス、
1: うん
0: のですね、シュガハイっていう曲なんですけれども、シュガハイのシュガは多分シュガーのことなんだよ、
1: うん、
0: でこれね、じゃあ簡単にちょっと紹介すると宣伝資料から抜粋しますとね、
1: はい、
0: アイドルとプロレスラーの二刀流で活動するアップアップガールズかっこプロレスが新曲、うん、シュガハイをアイドルデビュー丸10年の2026年8月27日当日にリリースいたします。本作はおやつをテーマに日本の和洋折衷なスイーツ文化と英語をリズミカルにミックスしたハイカロリー&ハイテンションな一曲っていうことですんでね、
1: うん
0: ゲストコーナーの前にちょっとこれレコメンドで紹介したいと思います。では聞いてください。アップアップガールズかっこプロレスの新曲です。シュガーハイ。

ここまでお送りしている曲はアップアップガールズ過去プロレスのね最新デジタルシングル配信リリース中です、はい、シュガーハイっていう曲なんですけれども、はい、いやこの番組でだから思えばこのアップガープロレスのメンバーからはラクさんと高見歌ちゃんね来ていただいたことがあるんですけどもね、はい、ぜひ今度ゲストいただくときはね、うん、渡辺美優さんと鈴木志乃さんにもね来ていただきたいなと思いますけれども、うん、鈴木志乃さんはねバスガイドさん出身なんですよ、はい、前職が、うん、そこからねオーディションを受けて、あのアップアップガールズ過去プロレスのメンバーになったんですけどもね、うん、この辺の話をちょっと掘りたいですね、うん、っていう感じで

アップアップガールズ過去プロレスのシュガーハイをお届けしました。この後はいよいよゲストのですね、はい、バイオリニスト、ビオリスト、作曲家、そしてクラシックイートつけ麺のリーダー大陸さんの登場です。

0: バイオリニストの大陸です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: すごい、
1: すごい
2: 生演奏、
1: もう耳が喜んでますよ。もうヘッドホン、今僕らヘッドホン越しで聞いてるんですが、
0: あれです、僕も今つけました。
1: こんな近い距離でね、生のバイオリンをということで、そして今日はゲストに、バイオリニストであり、ビオリストであり、作曲家ということで、そして人気クラシックユニット、つけ麺のリーダーを務める、大陸さん。
0: あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: お願いします。
1: あれ、つけ麺ってユニットの発音はつけ麺ですか、つけ麺ですか。
0: まあ、つけ麺ですかね。
1: つけ麺でいいですか。つけ麺です。どっちかなって言っちゃうんですけどもね。はい、そして、今日ゲストにお越しいただいたのは、ソロメジャーデビューアルバム、マザラがね、
0: はい、
1: リリースされまして、とても素晴らしい内容の、
0: ありがとうございます。
1: 聞かせていただきましたけれども、なんかかっこいい曲もあり、ハーッとしみるね、楽曲もあり、これがその大陸さんのバイオリンとビオラの演奏でね、耳にバンバン入ってくるわけですよ。で、今ちょっとゲストコーナーの導入、すっかり生演奏で消えちゃいましたけど、頭でね、ちょっとかかってたのが、ロックロックビオラでいいんですかね、ロックビオラ。
0: あ、ロックビオラ、
1: ロックビオラですね、はい、これアルバムの中でも非常にエキスタイティングなね楽曲でかっこいいなと思って、
0: ありがとうございます、
1: ちょっとゲストコーナーの頭つけさせていただきましたけれども、じゃあね、初めましてのリスナーさんもいらっしゃるんで、
2: はい、
1: まずはじゃあともちゃんから恒例のプロフ読みをお願いします。
2: はい、大陸さんです。バイオリニスト、ビオリスト、作曲家の大陸さんは長野県出身、東邦学園大学音楽部、同大学院修了。2008年12月にバイオリンとピアノによる3人組インストユニットつけ麺を結成。2010年3月にキングレコードよりメジャーデビュー。アルバムハッピーキッチンなどリリースした CD はクラシックチャート1位を次々と獲得。デビューから日本国内にとどまらず、アメリカ、アジア、ヨーロッパなどで800本を超える舞台に立ち、60万人以上の観客を魅了。バイオリンとビオラを持ち替え、両方を奏で、近年では古澤巌氏と弦楽四重奏団品川カルテットを結成。バイオリンとビオラのデュオは、東京都交響楽団のコンサートマスターの水谷明氏と水谷大陸を結成しており、各地で演奏会を行っている。徹子の部屋、題名のない音楽会、今日の料理、栗原はるみのキッチン日和など数多くのテレビ番組も出演
1: という大陸さん
0: とのゲストです。
1: いや、もう幅広くやってらっしゃるこのね、テレビ出演も含めですね、ですけれども、今回のこのアルバム、ちょっと気になったんですけど、タイトルがね、
0: はい、
1: 非常にシンプルな、
0: そうですね、
1: マザーっていうねタイトルなんですけれども、はい、もうソロメジャーデビューアルバム作るにあたって、
0: はい、
1: こういうマザーっていうタイトルにした、まあこれまあ新曲としてこの曲も作りっていうところあったと思うんですけれども、
0: はい、
1: まあコンセプト含めてちょっとお伺いしたいんですけれども、
0: そうですね、今年で戦後81年ということもあって、
1: はい、
0: まあ東日本大震災から15年というのもあったりして、
1: はい、
0: まあ、そのまあそのなんていうんですかね、今の世の中に対して、
1: はい、
0: まあその戦後81年だからもう安心だねっていうような空気感は全然ないように感じて、まあその中でどういう音をまあソロでやるときに発信していこうかなって考えたときに、
1: はい、
0: やっぱり寄り添いだったりとか、
1: はい、
0: まあ人々を鼓舞するだったりとか、
1: はい、
0: まあそういう方向の曲を発信したいなとまず思ったんですけど、
1: うん、
0: まあそんな中で一番の寄り添いじゃないですけど、
1: はい、
0: まあ一番大事なところとなったら、まあ誰しも、
1: うん、
0: まあ、母親から生まれてですね、

0: まあ、母親じゃなかったとしても、まあ、その親から子供への無償の愛っていうのがやっぱ一番なんかこう尊いなって自分の中では思って、はい、でこれでそれをテーマにして、
1: はい、
0: この新曲をテーマにしてそれに紐づいた寄り添いだったりとか、
1: はい、
0: そういう曲を入れていこうって思ったのがきっかけですね。
1: なるほど。今回のアルバムってその新曲マザー以外の楽曲は、はい、以前からやってらっしゃるユニットのつけ麺の楽曲を、
0: はい、そうです、
1: ご自身のソロとして
0: はい、そうですね、
1: また組み上げたということですよね。
0: そうですね、それもあの今まであのつけ麺で演奏してきた曲を、はい、リアレンジして、
1: はい、
0: まあ、この原曲に忠実な曲もあれば、もうまるっきり姿を変えて違うような雰囲気になった曲も入れながら、
1: はい、
0: まあ、もう一回生まれ変わらしたっていうような感じですかね。
1: なるほど。いやでも本当これすごくねいいアルバムで、だこう今こう手元にあるんですけれども、あのジャケットをこうなんか開けるとですね、
0: はい、
1: タレキさんから1曲ごとにね、
2: うんうん、
1: そのまあコンセプトというか思いというかそういったあのコメントもねついてますんで、なんか読みながら聴けるみたいなね、
0: あ、
1: ところもあると思います、
0: ね、そうなんですよね。なんかやっぱりなんかこう今結構何でもこうデジタル化されてて、
1: はい、
0: まあ、CD をこう手に取る理由とかっていうのもなかなか薄くなってる中で、
1: はい、
0: せっかくこう手に取ってもらえたら、
1: はい、
0: もうしっかりとこうなんかこう読み物だったりとか、感じてもらえるような風にしたいなっていうのはありましたね。
1: なるほど。そしてね、今回これアルバムの宣伝資料もねちょっといただいて、ああいいんだと思ってやったんですけど、
0: はい、
1: なんとあのさだまさしさんのご長男ということで、
0: あ、そうですね、
1: はい、いやだからであのさだまさしの夢であったバイオニストになりたいという夢を受け継ぎ日本代表するバイオリニストとして活躍するってね書いてあるんですけれども、そういう夢があったのも不勉強で知
0: らない。いやいや、大江さん受け継いだっていうつもりも別に全然自分はなくてですね、まあその幼少期からどっちかって言ったら、まあ、父はそのバイオリンは大変な道だから、やめとけよぐらいの、
1: ああなるほど、
0: 感じだったんですよ、
1: はい、
0: だけど後々になってなんで音楽やらせてくれなかったんだっていうのもやっぱ幼少期からやってないと、
1: はいはい、
0: ちょっと難しいところもあって、一応やらせてくれてはいたっていう感じではいたんですね。
1: なるほど。
0: でそこをまあ自分は何か何を思ったのかまんまとその道に行ってしまったという感じではあるんですけどね、
1: はい、でも2010年にキングレコードでメジャーデビューってことはもう15年超えてね、
0: そう
1: ね、つけ麺やってらっしゃるんだから、それもすごいなと思いますね。
0: ありがとうございます。結成してから、まあ、18年目にもう突入しましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあもうそろそろ結成20周年が迫っているというつけ麺のリーダー、はい、大陸さんが今日のゲストですけれども、
0: はい、よろしくお願いします。
1: でも熱心なでも X の方でメールを募集させていただいたらですね、熱心なファンの方が、
2: うん、
1: のぶどくと今回はね、たくさんメールいただきましたんで、
0: ありがたいです。ありが
1: とうございます。ご紹介できる限りちょっとご紹介したいと思います。もしも尺の都合で読めなかった方見たらごめんなさいと先に言っときますではですね、先に、じゃあ飲んでいきますね、まずはですねファンネーム川目さん、ちょっと私読まさせていただきます。大陸さん素敵なソロアルバムを産み落としてくれてありがとうございます。つけ麺で聴き慣れた曲たちも新しい命を吹き込まれて、また違った好きポイントが新たにできていくのがとても楽しいです。家用と車用とあと不況用も CD を複数枚購入したのでたくさん聴いてます。もう何枚か買ってらっしゃるそうですね、
0: うん、ありがとうございます。
1: アルバムの最後新曲のマザーまでたどり着くと毎回心のどこかにじんわりと刺さって胸が温かくなりますと。美しいメロディー大好きです。またマザーの演奏が聴ける機会に恵まれたら嬉しいなと思います。今後のソロ活動もめちゃめちゃ応援していきますね。どうかお体体気をつけて歩き続けてくださいという、
0: いや優しいですね、
1: 川目ぐさんです。
0: ありがとうございます、
1: じゃあ続いてともちゃんね、みっぴさんお願いします。
3: はい、みっぴさんからです。長野と東京でのソロコンサートに行かせてもらいました。バイオリンとビオラの二刀流の持ち替えも素晴らしく、さらに一曲の途中で持ち替えるなんてなかなか見られない凄技。両方の音を聴き比べ的にも堪能できるコンサートは貴重です。ガチクラシックに挑戦する大陸さんも普段のつけ麺とはまた違った一面が見られてドキドキしました。また次回も楽しみにしています。
1: はい、そしてもう一ついきますね、
3: はい、
1: 兵庫の雅子さん、大陸くんって言うんですねリサイタル長野東京行ってきました。そこで初めてマザーを聴き、なんて優しく世の中を包み込むような曲なんだろうって感動でした。リサイタルでアルバムマザーを

0: 回聴き続けています。つけ麺の曲をソロで演奏、佐藤さんのピアノと相まってまた新しい曲であるかのようなアレンジであったり聴き応えがあります。CD の選曲もまたマザーの思いにつながるところがある気もします。じっくりも聴きたい、 BGM としても聴きたいアルバムです。大陸くんがリサイタル10年計画を立てているのでずっと応援していきたいですっていうね、いただいてますけれども、いやね、熱い感想も含め
1: ありがたいですね、
0: いただいてますけれども、このちょっとリサイタル10年計画っていうのはちょっと気になったワードなんですけれども、
1: あ、そうですね、はい、あのクラシックの、まあ、しっかりとしたあのソナタで自分も勉強になって、まあ、初めて聞く人でも、はい、これいい曲だなって思ってもらえる曲を、
0: はい、
1: まあ、毎年やっていきたいなと思ったんですけど、まあせっかくだから自分はちょっと計画性のない人間ではあるんですけど、
0: そうなんですか、
1: はい、でもせっかくやるなら10年は走りたいなということで、うん、まあ、10年やるつもりで、
0: はい、
1: まあ、今年からコンサートを企画してやり始めたんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですか、いやすごい楽しみなね、していただきたいと思いますけれども、うん、はい、続けていきますね。ファンネームずんだずんださん、ちょっと俺読ませてもらっていいですか、ともちゃんね、できます。ファンネームずんだずんださん、こんばんは、大陸さんのアルバムマザーの感想を送りますってね、そう俺あの X でポストを募集した時に、
1: はいはいはい、
0: アルバムの感想、質問などなどっていう、うん、まあ、メッセージって書いてあったんで、もう素直にね感想を送ってい ただくファンの
1: 方、
0: もう3曲ぐらいピックアップされてるんですけど、風の記憶とそれから木遣り、
1: はいはい、
0: それからマザー、この3曲についてね、感想をいただいてます。木遣りがですね、最高にかっこよすぎてマジで泣けました。次の曲に行けずリピしました。いつか生演奏聞きたいですっていうね。
1: ありがとうございます。
0: これめっちゃシンプルですけど、はい、すごい感想だなと思って。あのずんだずんだすいません。あの他のご感想もう大陸さんね読んでいただいてますんで届いてますから。
1: いやいいんですか、ね、こんな褒めていただいて、もうねもう褒められ慣れてないですから、もうどんどん気持ちよくなっちゃいますよ。そんな言っていただけたら。
0: そしてね、ホールでレコーディングしたからなのか近くで弾いてるように感じられグッときますってあるんですけれども、うん、これレコーディングの場所実際ホールで撮られたんですね。
1: そうですね、あの自分が好きなですね、
0: はい、
1: 神奈川のフィリアホールというところで撮らせていただいたんですけど、
0: はい、
1: あのやっぱり生音ってもともとやっぱホールで演奏して、
0: はい、
1: その鳴ったまんまの音がこう届くので、
0: はい、
1: やっぱホールの音響とか、
0: はい、
1: もうめちゃくちゃ大事なんですよ。
0: まあ、壁の跳ね返りも含めてありますね、空間のね、
1: はい、でその空間を切り取った時にすごい極上な音がする、はい、まあ、僕は、ね、大好きなフィリアホールで撮ったので、
0: はい、
1: 結構その臨場感だったりとか、
0: はい、
1: そのまま伝わるところもあるんじゃないかなと思います
0: ね。なるほど、静かにライブ感もあるようなね、
1: はい、
0: 感じなんですね。はい、そして、こちらも熱いメールです。ラジオネーム親子さん、ありがとうございます。タイトル曲のマザーを聞いて、母として毎日奮闘する自分を、あ、お母さんなんですね、母として毎日奮闘する自分をそっと励ましてもらっているような気持ちになりました。天の木座橋は、つけ麺の演奏と大陸さんのソロアルバムの演奏で聴き比べています。というですね、いろいろ感想を書いていただいてますけれども、やっぱり親子さんも10年計画でね、ソロリサイタルを続けていかれるとか、ね、はい、書いてらっしゃいますけれども、私もどこかで実際に大陸さんが弾いている姿を見て、その音が生まれる空気を体験してみたいです。そして大陸さんにね、質問これ伺いたいそうですけれども、はい、その10年計画のソロリサイタルを通して10年後の大陸さんはどんな演奏家になっていたいですかっていう質問いただいてます。
1: いやー、そのね、先のことはね、ちょっとまだその、
0: さっき計画性がないとおっしゃってましたもんね。
1: そうなんですよ。だからそのね、その3年坊主とかでやめちゃわないかがまず心配なんですけど、
0: はい、なるほど。
1: でもそうですね、やっぱりこうこいつの音を聞きたいみたいな、
0: はいはい、
1: もう聞いただけでやっぱりこう一音の魅力じゃないですけど、
0: はい、
1: 魅力を放って、あ、この人だから、ま、どんな曲でも聞いてみたいって、
0: はい、
1: 思えるようなプレイヤーになりたいですね、
0: はい、なるほど、いいですね。もうね、宮古さんこういう答えです、いかがでしょうか。でも楽しみにね、見て聞いていっていただきたいと思います。それから引き続き、聞きます。ちょっと高島読まさせていただいちゃいますね。ラジオネームさちさん、ありがとうございます。アルバムマザーはどの曲も心に響く名曲で大切に聴いています。中でも木遣りは衝撃を受けました。 2年前オーケストラアンサンブル金沢とのリサイタルで披露されたビオラでの木遣り、つけ麺でのダブルバイオリンの演奏とは全く違う世界が印象に残っており、また聴くことができたらと願っていました。それで衝撃を受けたわけですよね。マザーというアルバムでそのビオラを演奏されているのを初めて聞いた時、感激のあまり大興奮でした。ビオラがメロディーと対旋律を行き来する様はクラシックのピアノと弦楽器のソナタを彷彿とさせるようで、ドキドキしながら聴き入ってしまいます。特に中間あたりのビオラの低音がたまらなく好きですっていうね、ことですけれども、で質問がですね、このアルバムででしょうかね、そのビオラを演奏しようと思ったきっかけなどお話伺えたらってことなんですけれども。
1: ああなるほどね、これメロディーとね対旋律を行き来するとなかなか通な聴き方を
0: ね、えもうクラシック系詳しい方だと思いますよね。
1: まず対旋律ってワードが出てくる時点で、はい、なかなかやっぱこうピアノとのね掛け合いになってるんですけど、
0: は
1: い、この、まあ、そもそもその木遣りっていう曲がですね、まあ僕長野県諏訪市出身なんですけど、
0: はい、
1: 7年に一度御柱祭りっていうのがあって、
0: はい、
1: まあ、そこでその木遣り歌っていうのが最初にこう歌われるんですよ、
0: はい、
1: 山の神様に皆さんのこの無事を願って歌われる歌なんですけど、
0: はい、
1: まあ、自分もなんかこの住んでた時に小学校2年生ぐらいの時にこう木遣り歌歌ってた記憶があるんですよ、
0: は
1: い、だから自分にとってはもうこれが御柱の始まりであって、
0: はい、
1: それを聞いて、まあ、その木落としとか結構危ないこともやっぱりあったりするんですけど、
0: はい、
1: まあ、この御柱祭りをテーマにするんだけど、そのまあ、やっぱりコブっていう意味で木遣りっていうタイトルにしたんですけど、
0: はい、
1: まあ、これがそのビオラっていう楽器が、まあ、そもそもそのバイオリンよりちょっと大きくて、
0: はい、
1: 音域が低い楽器なんですよ、
0: はい、
1: で、人の声に一番近いって言われていて、
0: なるほど、
1: で元々さこれつけ麺でバイオリン2本とピアノでこの曲は演奏してたんですけど、
0: はい、
1: やっぱりこう声から始まるっていう、
0: はいはい、
1: ことでやっぱりこの人の声に近い、はい、その女性らしい声はバイオリンであると思うんですけど、
0: はい、
1: その男性のその木遣り名人っていう人がいるんですよ、
0: はい、
1: そういう人とかも歌ったりとかしてて、はい、だからその男性の声らしいこのビオラで、まあまあ、この曲は多分中では一番そのアレンジが変わった曲ではあるんですけど、
0: なるほど、
1: ビオラで演奏したら面白いなと思ったのがきっかけですね。
0: そして、もう一つ行きましょうか。モモルルさんからこれともちゃんお願いします。
2: はい、ラジオネームモモルルさんからです。高島さん、大陸さん、こんばんは。アルバムマザー繰り返し聴いています。私のお気に入りは木遣りです、
0: うん、
2: 大陸さんらしい曲だなと思うのと、とてもやる気が出るから大好きです。つけ麺で演奏した曲もアルバム内にありますが、つけ麺で弾くときとソロでの弾くときのマインド的な違いってありますか？もしあればお聞きしてみたいです。
0: なるほど、まあ、ユニットとして演奏するときとソロでやるときの、うん、はいはいはい、まあ、気持ちの違いですかね。
1: いやこれ多分そのありますね。意図的にスイッチしてるわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりその3人でやるときはこうアンサンブルっていうを取って、はいはい、コミュニケーションを取って、
0: はい、
1: まあ、もちろん2人でもそれは人と人なんで、はい、コミュニケーションはあるんですけど、よりなんかこうつけ麺でやってる時の方が、
0: はい、
1: そのチームワークじゃないですけど、
0: あ、なるほど、はい、
1: まあ、ここで相手を立ててとか、
0: うん、
1: まあ、その自分は出るとこは出てみたいな、その出し引きをすごい考えるので、
0: はい、
1: まあなんかその俯瞰的に結構そのそういう時って自分はそのなんていうんですかね、こう引いてっていうかその視点を引いて全体をこう見てるような印象が自分の中ではあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、ソロっていうと、まあ、まあある意味こう自分でやりたいようにこの世界観を全部構築しなきゃいけないっていう難しさもあるので、
0: はい、
1: かなり没入してやっていくっていう意味で、はい、カラーを全部こうガッと出していくっていう意味では、うん、まあ、ちょっとなんか感覚は違うかなっていう、
0: まあ、だいぶ違いますよ、それね、
1: そうですね、
0: 俯瞰でいくのと、
1: ね、そうですね、
0: ちょっと自分でっていうのね、
1: まあ、全部がどっちもなんかその俯瞰とその没入が 100% ずつではないんですけど、
0: はい、
1: その割合がちょっと違うかなっていうのはありますね。
0: はい、ありがとうございます。じゃあここでね、曲を、紹介させたいと思うんですけれども、やっぱりこの木遣りをですね、
1: はい、
0: 番組の方にもねちょっと 聞いていただこうかなと、この衝撃を受けましたっていうね、メールもあったりしたんで、はい、ま
1: あ、こういうしっかりとこうアンケートじゃないですけど、あのメッセージをたくさんいただいたで、こういうふうに声をいただいたのもね、まあ、初めてなので、
0: あ、そうですか、
1: こんなに気合いが評判がいいとはちょっと思わなくてですね、ねちょっと嬉しいなと。
0: はい、では今伺ったお話も踏まえてですね、ちょっと聞いていただきたいと思います。では大陸さんから改めまして曲紹介をお願いします。
1: はい、ソロアルバムマザーよりオリジナル曲キアリです。どうぞ。

0: ここまでお送りしている曲は、今日のゲスト大陸さんのソロメジャーデビューアルバム、マザーに収録されていますキアリお届けしてますけれども、ほんとこれごっついっていうかね、なんかもう力強いっていうかパワー感じる楽曲だなと思いますけれども、このね、今そのアルバムのソロアルバムの、リリースイベントなどはもうねほぼほぼ終わってしまったそうなんですけれども、つけ麺の方のユニットの方のね、はい、ツアーはまだまだ全国ツアー展開中です。これちょっとね、大陸さんからお知らせいただけますでしょうか。
1: あ、そうですね、あのつけ麺もともとみんな音大を出てまして、クラシックをベースに、はい、まあ、オリジナル曲だったり映画音楽だったり、はい、まあ、いろんなジャンルをやってるんですけど、はい、まあ、今年ちょっと、まあ、原点回帰でクラシックにフォーカスをして、はい、まあ、そのピアノ曲を3人で弾いたり、はい、うん、まあ、90人集まるオーケストラをの曲をまあ3人でやったり、はい、クラシックの名曲を集めたつけ麺 Your Favorite Classic っていうツアーをやっててですね、
0: はい、
1: 直近ではですね9月の6日の日曜日、明日ですね、
0: はい、
1: 栃木県総合文化センターのサブホールというところでやらせていただきますし、
0: はい、
1: まあ、その他ね、まあ、いろんなところでやらせていただいてるんで

0: も、はい、まあ、詳しくはねつけ麺のオフィシャルサイトをご覧いただければなと思ってるんですが、
1: はい、
0: ツアーがねもうすでに終了した、まあ、兵庫、名古屋、東京で、
1: はい、
0: 特別追加

0: 名古屋、そして12月15日が東京でやらせていただきますので、こちらもぜひ、つけ麺のオフィシャルサイトをご覧ください。
1: はい、ありがとうございます。もうこれ本当に12ツアーの方はね、12月までね、はい、やってるっていうことで、うん、もう全国回ってますから、ぜひ、スケジュールを、つけ麺オフィシャルサイトでチェックしてください。そしてあの週刊メディア通信をね、聞いてらっしゃる方向けに、ミュージックバードさんのサイトの方のね、週刊メディア通信の番組告知の中にも、つけ麺オフィシャルサイトのリンクとかも付けさせていただきますので、そちらでスケジュールとかですね、はい、あのチケットまだ売ってるかなとかね、いろいろチェックしていただければと思います。本当直近ではね、あのこの番組の初回放送日が9月5日、午前3時の放送なんで、初回がね、はい、もうディークそこを聞いてらっしゃる方にするともう明日っていう感じで、9月6日の栃木でございますから、ぜひ、お出かけいただければと思います。じゃあ引き続きもうまだまだちょっとメールいただいてまして、じゃあともちゃんから、はい、お願いします。
2: はい、ラジオネームよしこさんからです。高島さんはじめまして、今回大陸さんが出演されると知って感想をメールしました、
1: はい、
2: アルバムタイトル曲マザー、お母さんから子供への愛だけではなく、もっと大きな温かい気持ちを感じさせてくれる曲でした。他の曲もつけ麺の演奏との違いを楽しみながら聴き比べしています。今回のアルバムは曲ももちろんですが、ジャケットやブックレットに書かれている大陸さんの言葉もとっても素敵でしたとのことです、
1: ね、あ、そう、それがさっきちょっとご紹介したね、うん、このジャケットの中にある
2: 1曲ずつ
1: のコメント、うん、ぜひこれも、ね、読んでいただいてるんですね。はい、ぜひこの CD をね手にしていただいて、
0: ありがとうございます。
1: コメントとともにお楽しみいただければと思います。そしてじゃあもう一ついきますね、ラジオネーム秋の鈴虫さん、ありがとうございます。X のポストを見てお手入れしました。久しぶりのメールでとても緊張していますって、緊張しながら打ってるんですねこれ。まずはマザーの感想をってことで、聞けば聞くほど深くて大きな愛情を感じる曲ですね、この新曲のマザーですね。秋になると虫が鳴き始めるように、当たり前に身近にある自然や変わらない心の拠り所である母なる地球を叩いているように感じました。世代を超えてこれからも先も永遠に響き続けてほしいと願っています、ということで、この秋の鈴虫さんからはですね、質問2ついただいてるんですけれども、ごめんなさいね、どっちか1個高島が選ばさせていただいちゃいます。こっちがいいかな。大陸さんの溢れるアイデアや実現させる原動力はどこから来ているのでしょうか。普段からアンテナとエネルギーチャージをして鍛えているのですかっていう質問ですけれども、
0: いやこれ難しいですね。でもシンプルに寝ることだと思います。
2: 睡眠、
0: いやそうなんですよ、もう本当に、例えばこう演奏会自分が聞きに行くっていうなった時も、
1: はい、
0: 寝不足でもうなんかこう集中できない時とめっちゃ寝て、
1: はい、
0: その時って感動の受け取り方違うんですよ。
1: ああ確かに、はい、
0: で多分生み出す時とか行動する時も、
1: はい、
0: もうなんかこのメンタルとかも、
1: はい、
0: めっちゃ寝てたらなんとかなるんですよね、
1: はいはい、
0: なんかその大体こう、今気分落ちてとかっていう人が、睡眠がね少なかったりとかっていうことよく聞くんで、
1: はい、
0: 寝てりゃなんとかなるって、でそんなに言うほど多分現代の人って寝てないんですよね。
1: うん、確かに
0: 5時間とか6時間とか、
1: はい、ショートスリーパーの人が多いな気がします。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、その8時間寝るっていうことですね。
1: なるほど。今日も寝てきました。
0: いや今日はですね、そんな寝てないかもしれない。
1: そうです
0: ね、やばいですね、寝た方がいいですね。
1: じゃあちなみに今日収録しているのはね、日付は今日は8月27日にね収録してますけれどもね、はい、はい、あんま寝てないそうです、
2: うん、
1: で最後の方のメールではこの新曲マザーのねご感想等々もいただいてますけれども、はい、改めてこの新曲マザー、アルバムタイトルチューンですけれども、こちらへのなんかこの曲のなんか思いというかいただけると思いますけれども、
0: そうですね、なんかやっぱりこうこれは決してねそのやっぱりこう無償の愛というのをテーマにしているのであって、まあ、その母親がね分かりやすくこのテーマにはしたんですけど、
1: はい、
0: まあ、自分にとってねそのなんだろうな、愛情を返したいと思う人だったりとか、
1: はい、
0: 受けたなと思った人だったりとか、大切な人のね顔をぜひ思い浮かべ て聞いていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますね。
1: はい、ありがとうございます。まあ、これで番組途中から聞いた人もね、マザーについて分かったと思うか、うん、まあラジオ番組なので本当ありきたりで申し訳ないんですけれども、
0: はい、
1: 漠然としたお願いなんですが、リスナーさんへのメッセージいただけますか。
0: そうですね、自分は今そのつけ麺のユニットで活動して

0: てるので、
1: はい、
0: よかったらね、どこかでこれを今この放送を聞いて、たまたまその聞いていただいたのも、もう一期一会の出会いだと思いますので、後悔させませんので、どこかでぜひ聞きに来てください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひ本当ね、パーリクソンエビソンつけ麺のライブ、コンサートをね、お出かけいただければと思います。そしてやっぱりこのマザーもね、聞いていただければと思いますけれども、ではゲストコーナー締めはやっぱりこのタイトルチューンの、マザーを聞きながらお別れになりたいと思いますけれどもね、では今日のゲスト、タイリクさんから改めて曲紹介をお願いします。
0: はい、それではですね、まあ本当にちょっとでもね、こう気を休めたいとか、まあ癒されたいとか、まあどんな人にでも届くような音を目指して作りました、ソロアルバムマザーよりタイトル曲マザーお聴きください。
1: はい、今日のゲストはソロアルバムマザーをリリースしました、人気クラシックユニットつけ麺のリーダー、タイリクさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストでしたね、はい、結構もうなんか話がね、うん、すごい面白くて、
1: ねうん、気さくな方でイケメンで
0: ねえなんかいろんなね話お伺いしましたけれども、うん、ファンの方々もね皆さんメールありがとうございました。ここまでお送りした曲は今日のゲスト大陸さんの、ソロデビューアルバムですね、マザー、そのタイトルチューンの同じく曲名もマザーということでね、はいお届けしてますけれども、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、もう9月に入りましたけど、私この番組に参加してから早1年になりました。
0: いや早いよね
1: 早いですよね、
0: ついこの間な感じがするんですけど、
1: ね、ちょっと成長してないのがちょっと
0: 最初は不定期レギュラーとか言ってたけど ね、
1: うん、うん、ね
0: 毎週来ていただいてありがとうございます。いや
1: とんでもございません、はい、ね、1年前と変わったことありますか高島さん。
0: いや
1: や
0: ばいよいろいろ。もうまあまた今度ね、いろんな話を、うん、はい、
1: ね、
0: 番組で言えないことばっかりだよ、ららら本当に、
1: ね、
0: 大変。
1: 大変。
0: うん、まあ生きていきましょう、うん、頑張ってって感じですよ。
1: 行きましょう。
0: はい。
1: 私はね1年前と仕事面がちょっと変わって、
0: はい、
1: 去年まで携わってたアーティストと担当がちょっと変わって、はい、違うアーティストさん周りの仕事するようになって、またそれを通じて知り合った方の現場とかもお願いされるようになったりして。うん、あと前よりも地方に行くことが多くなって、
0: まあ、ライブとかね、
1: そう、うん、ね、地方にも知り合いが増えてね、今度来るときホテルじゃなくてうちに泊まっていいよって言ってくれたりして、
0: なるほど、
1: うん、だからね地方行くのすごい好きなので、
0: うん、
1: 嬉しい変化だなと思いましたね、
0: はい、
1: うん、でパーソナリティ始めた1年前なんですけど、うん、まあ、何回か言ってますけど高島さんと初めて出会った時、うん、2人はあの近い距離のレコード会社の社
0: 員、ね、場所がね、
1: うん、そう、でその1回目は私の選曲はその担当部署にいた Mr.Children の曲をかけさせてもらったんですけど、
0: は
1: い、で1年後、ね、1年経って、まあ、ミスチルじゃないんですけど、
0: うん、
1: ミスチルのボーカルの桜井和俊さんと、うん、ウカスカ G というユニットを組んでいる、
0: はい、
1: ガク MC さん、
0: はい、
1: いらっしゃるんですけど、うん、先日フェスで再会しまして、
0: はい、
1: 久しぶりにお話ししましたね、
0: うん、
1: であんなグッズそういえば作ったよねとか昔話をしていて、
0: はい、
1: 今どんな感じなのってガクさんに聞かれたんで、
0: うん、
1: まあ、こうこうこうでって言ってラジオの話もしたら、
0: うん、
1: え喋ってんのって言われたの、
0: うん、
1: マジとか言って、ね、いつかゲストに来て
0: そうだよ、ね、
1: くださったら嬉しいなと思って、
0: うん、
1: いつかゲストにって言ってたら、え本当にって言ってくださってましたけどね、
0: はい、
1: うん、で久しぶりにガクさんのライブフェスで歌われてたんで前の方でみんなでノリノリで見てたらもうがっちり見えたみたいですごいすごい笑われて、
0: あそう、
1: うん、ね、そんな1年後の変化がありましたね。
0: いい
1: で、2年後はミスターチルトレに再会したよってここで報告できるように頑張っていきたいと思います、
0: ね、はい、
1: ね、いつか呼んで来ていただいたら嬉しいなと思って。
0: いや来たら事件だよすごいよこれ、すごいことだよ、
1: じゃあね頑張って、
0: はい、頑張りましょう、
1: 頑張って、
0: はい、
1: ミスチルも来ていただけるように頑張りたいと思います、
0: はい、
1: じゃあ今日はですね初心に帰って1曲お送りします。ミスターチルドレンのアルバム Kind of Love から虹の彼方へ。

0: した曲は Mr.Children で虹の彼方へでした。番組ではメールを募集しています。メールの宛先は meditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: ということで、ともちゃんのね、コーナーが終わりましてね、はい、そろそろ終了時間なんですよ、うん。で、終了時間のセレクションとしてですね、はい、毎回毎回いろんな曲をかけたりもするんですけど、はい、今日は前回ね、うん、リクエスト大会、うん、リスナーズリクエストの拡大版をやって、うん、思いがけずたくさんのリクエストいただきまして、ね、かけきれなかった曲があるので、今日はそれをね、改めてメールとともに紹介したいと思います。はい、じゃあ、まずはね、いきますよ。
0: はい、
1: FM ナトリ微笑みで聞いてますというアニメ&政治好きさん、お待たせしました。モイオドラゴンズのリクエストをお答えくださりありがとうございました、うん、再びリクエストしてもいいですか。アニメタッチの第4期のオープニングテーマで岩崎よしみさんの情熱物語をお願いします。夏の甲子園が始まったばかり、過去20日は準決勝だけどうとありますが、さらにちょっと遅れちゃったんでね、うん、甲子園大会はとっくに終わっちゃいましたけど、まあ気分はね、甲子園ということで、うん、このタッチの第4期オープニングテーマ、情熱物語をかけたいと思います。そして、はい、このね、第4期オープニングテーマっていうことだから、うん、第何話からだったんだろうと思って調べてみたら、うん、第94話から最終回の第101話までというね、非常に短い期間の BGM だった、はい、あ、主題歌だったんですよ。終盤のね、放送日で言うと、87年の2月の1日から3月22日までの間の、その放送期間の中の、オープニングテーマでした、うん。そもそもアニメのタッチってさ、1985年の3月に始まってるんで、うん、足掛け2年間ぐらいね、うん、やってたわけですね。うん、なるほど。ということで、じゃあこちらをまず書けます、はい。そしてもう一通ですね、はい。ともちゃんお願いします。
0: はい、熊本シティ FM で聞いていただいてます。ラジオネーム自動ドアさんからです。高島さん、ともちゃん、こんばんは。いつも熊本から楽しく拝聴しています。
1: はい、
0: リクエスト大会なのでいろいろ考えました、
1: はい。
0: そしてこの曲がいいなと思ったのが、ドリームカムトゥルーの優しいキスをしてです。これはドラマ松本清張原作砂の器のエンディング曲です、
1: うん。
0: このドラマが1話終わり、そしてエンディングの優しいキスをしてを聞いて涙がこぼれ落ちます、
1: うん。
0: 最終回は泣き晴らしました。
1: なるほど。
0: ドリームカムトゥルー優しいキスをしてをリクエストお願いします。
1: はい、ということでですね、
0: ドラマ見てましたよ。
1: あ、俺これ見てなかったんだ、
0: ね、うん。あ、そうなんですね。
1: ということで、じゃあ今日はその前回のね、うん、リスナーズリクエストの拡大版にちょっと時間が足りずお答えできなかった、はい、こちらの2曲、うん。まずはアニメ&政治好きさんからのリクエストで、岩崎よしみさんの情熱物語、
0: はい。
1: そして、自動ドアさんからのリクエストで、ドリームズカムトゥルーの優しいキスをして、
0: はい、
1: ね、2曲続けていきながらお別れしたいと思います、
0: はい。
1: 次回はね、ゲストいません、
0: はい、
1: 今のところ、うん、急遽決まらない限り、なのでまたね、いろいろ音源か CD とか持ってきて、うん、かけたいと思います、はい。まだまだちょっとかけ、過去に紹介した作品でも、うん、かけきれてない曲もあったりするので、はい、いろいろかけていきたいと思いますので、もちろんリクエストあったらどんどんメールいただければと思います、うん。という週刊メディア通信を終えた高島美京と、
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

はようございます。森雅紀の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さあおはようございます。9月の5日、そして9月に入って最初の土曜日になりますね。まあまあまあ朝5時になりますと少しずつこう季節が変わってきたな、そんなことを感じる今日この頃なんじゃないでしょうか。さあ9月に入ってもですね、このコーナーをお届けしたいと思います。コーナーなのか今日は何の日から始めていきたいと思いますが、今日9月5日何の日なんでしょうか。今日はですね、国民栄誉賞の日なんですね。国民栄誉賞、もちろんね名前ご存知だと思いますが、スポーツ選手だったりとか芸能人、ものすごいことを成し遂げた人がもらう賞でもあります。なんとなくそんなイメージがもちろんありますが、じゃあ皆さん国民栄誉賞って何をしたらもらえるんでしょうかね。何でしょうか。例えばオリンピックで金メダル、世界記録、長年活躍すること。実はですね、これが意外と難しいんですが、そもそもなぜ9月5日が国民栄誉賞の日なのかというところを、ちょっとね紐解いてみたいと思いますが、これは1977年、昭和52年になります。プロ野球の王貞治さんが当時のですね世界最高記録となります通算756本目のホームランを打ちましたと。そしてその偉業を称えまして、1977年9月5日王さんに第1号となります国民栄誉賞が贈られたということなんですね。まあ、だから9月5日が国民栄誉賞の日なんですが、ところがなんですが、この国民栄誉賞ってね、ずっと昔からあった賞ではないんですって。で、王さんが756本ねホームランを打ったという大記録を達成した時に、当時の福田総理大臣がこれはなんか特別な形で称えられないかねと考えたそうなんですね。ところがですね、それまでに内閣総理大臣顕彰という賞はあったんです。ただ当時37歳だった王さんに対して、より広く国民的な功績を称える新たな賞として設けられたのが国民栄誉賞だということなんですね。簡単に言うと、王さんにね、王さんの偉業を称えるために新しい賞そのものが作られたということなんですよ。なんか王さんにあげたいからね、賞がないので新しく作りましょうというようなことだったわけなんですね。なので王さんが日本の国民栄誉賞第1号になったということなんです。で、この国民栄誉賞、どんな人に贈られるかと言いますと、簡単に言うとね、広く国民から敬愛されて社会に明るい希望を与えられるような非常に大きな功績を残した人ということなんですね。で、これが大きな考え方なんです。だから単純に例えば日本一になったよとか世界一になったよ、それで自動的に、もらえる賞ではないということなんですね。だからこれまで受賞してきた方々なんですが、いろんなジャンルの方いるんですよ。まあ、野球の王さんですよね、王貞治さんだったりとか、作曲家の古賀さんだったりとか、俳優のね長谷川和夫さんだったりとか、歌手の美空ひばりさんだったりとか、漫画家

の長谷川真知子さんだったりとか、映画監督の黒澤明さんとか、まあスポーツ界でいうと高橋尚子さんもそうですね、吉田さんね、沙織さんとか羽生結弦さんとか松井秀喜さん、長嶋秀夫さん、とかね、まあいろいろ並べてみると、とにかく何かの世界で一番になったという人よりも、その人の活躍を見て日本の人がワクワクしたりとか勇気をもらったりとか、まあすごいなと、同じ時間を共有した人たちだっていうことなんですね。で、2026年今年もですね、新たに国民栄誉賞の受賞者決まりましたもんね。スピードスケートの高木美帆さんですけれども、7月28日に授与式がね、正式に行われました。この方も本当にね、すごい方ですよね。はい。ですが2026年3月の世界選手権を最後に現役を引退されましたいうことになっています。はい。で、実際にこの国民栄誉賞なんですけれども、まあ全員が全員ね、ありがとうございますというわけではないんですよね。いりませんと断った人もいるわけなんです。それも一人ではないんですよ。例えばですか、プロ野球の福本豊さんですが、盗塁の世界記録を作った名選手なんですが、国民栄誉賞の打診がありましたが辞退しているんですね。そしてメジャーリーグで大活躍したイチローさんなんですが、イチローさんにもですね、国民栄誉賞よという話をね、何度かあったんですけれども、でも辞退してるんです。理由として語られているのが、まだ現役で発展途上だからという、そういう話らしいんです。これもなんかイチローさんらしいですよね。はい。国からあなたは国民的英雄ですと言われても、いやいやいや、まだ私は途中なんでと。いやー、これどうですか、言えますか。電話かかってきたら、ありがとうございますって言っちゃいますけれどもね。まあもう一つ面白いのがですね、国民栄誉賞にはこの記録を達成したら受賞という明確な数値基準がないということなので、例えばオリンピック金メダルを取ったからといって全員がですね、国民栄誉賞をもらえるわけでもありません。野球もそうですよね。ホームラン何本という基準もないです。ヒット何本もないです。何勝もないんです。ここを超えたら国民栄誉賞という線はないんです。だから毎回この人は受賞するのかなということがニュースになっていくわけなんですよね。まあ考えてみると、国民に夢と感動を与えたという部分も面白いですもんね。夢とか感動ってこう、やっぱ数字ではね、測れませんからね。まあホームラン数だったら測れますけれども、メダルの数も数えられますけれども、測れますけれども、でも日本中をどれだけワクワクさせたか、これは測れないですからね。はい。というふうに考えると、まあ誰でもがなんかこう賞をね、もらえるという可能性もありますもんね。はい。ということで、今日はですね、国民栄誉賞の日ということですが、もしも例えば自分で国民栄誉賞を作るとしたら誰にあげますかね。ちょっとスポーツ選手でもいいですし、まあ歌手でも俳優でも、もちろん有名人じゃなくてもいいと思います。この人からは随分元気をもらったなとか、あの人がいたから頑張れたなとか、なんかこう推し活をされてる方なんていうのは、その推しに対して国民栄誉賞をあげたくなるんじゃないかなと思います。なので、まあ国民全員とまでは言わないですけども、国民がね、みんながこう一緒になってワクワクした、ドキドキしたって、そう考えるとなかなか基準は難しいかなとは思いますけれども、あなたがあげるとしたら誰なんでしょうかね。でもその人のおかげで今があるんじゃないかなと、そんな風にね、思いますよね。はい。まあなんだろう、僕だったら誰だろうな、思いつかないので考えときます。ということで、朝5時からそんなことを考えている人もね、少ないと思いますけれども、今日は9月5日国民栄誉賞の日と、1977年に王貞治さんから始まったこの賞です。そして2026年には高木美帆さんが新たな受賞者に加わりましたということですね。まあこう考えるとね、国民栄誉賞っていうのは昔の偉人に贈られる賞ではなくて、今も新しい歴史が積み重なっている賞ということですね。はい。ということで、ちょっとよかったら覚えておいてください。ではここで1曲お届けしたいと思います。 Runaway

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さあ1曲お届けしましたが、今日9月5日です。国民栄誉賞の日という話だったんですが、今日はですね国際チャリティーデイでもあるそうなんです。まあ、このチャリティーね、募金、寄付、チャリティーコンサートいろいろありますが、まあ、困ってる人のために何かをするというイメージなんかありますよね。じゃあなぜ9月5日今日なんだと、国際チャリティーデイなんかと、これマザーテレサさんの命日なんですって。1997年9月5日87歳で実は亡くなったんですね。その功績をたたえて国連が9月5日を国際チャリティーデーに定めたということなんです。まあこのマザーテレサさんね、まあ多くの方がご存知ですよね。写真も見たことがある、名前知ってますよと。そして白い布に青いね縁取りの入った服を着ている小柄な女性の方でも、結局何をした人なのかと聞かれると意外と詳しくなんか語れなかったりとかしませんかね。まあ改めてこのマザーテレサさん、これなんかねインド生まれだって勝手に思ってたんですけど、インド生まれじゃないんですね。あの現在の北マケドニアのスコピエという町で生まれたそうなんです。で本名なんですが、これも知らなかったんですが、アグネス・ゴンジャ・ボヤジウさんということらしくってですね、もう全然このマザーテレサじゃないんですよね。僕勝手にその名前だと思ってたんですけど、全然違うんですよ。アグネス・ゴンジャ・ボヤジウさんということで、マザーっていうのはね、これ名前ではなくて修道場に対する敬称ですよね。そしてテレサは修道名になるということなんです。で18歳の時に修道場になることを決めて、その後インドに渡るんですね。そこで長い間学校の先生していたんですって。で最初からね、街中で貧しい人を助けてたわけじゃないんです。私もそう思ってました。違うんですよね。むしろ学校で教えていた先生だったそうです。まあ、ところがある時インドの街で非常に厳しい貧困の現実を目の当たりにするんです。路上で亡くなっていく人、病気で治療も受けられない人、家のない人、孤児、まあ、そうした人たちを見て学校の中だけにいていいんだろうかと考えるようになったそうですね。そして修道院を出て貧しい人たちの中に入っていくと、いうことなんです。だから最初からね、大きな組織があったわけでもない、お金もないし建物もないしスタッフもほとんどいなかった。だから最初はスラム街の子どもたちに屋外で勉強を教えていたそうなんですね。教室もない、黒板もない、地面に文字を書いて教えていたということなんですね。なのでこう世界中で知られる人なんですけれども、始まりはものすごく小さかったんですね。でその後1950年に神の愛の宣教社会という修道会を設立する。そこから活動がね、こうどんどん広がっていったということなんですね。そして1979年にノーベル平和賞を受賞するということなんです。でここでもね、有名なエピソードありまして、ノーベル賞の受賞式ね、通常大きなこう晩餐会が開かれるそうなんですが、このマザーテレサさん、そのお金を貧しい人のために使ってくださいと申し出たそうなんです。まあこれはなかなかできないですよね。だって世界からの賞賛を浴びる日ですからね、賞をもらう日ですからね。まあせっかくだからいただこうかな、この日だけはって私は思っちゃうんですけれども、まあやっぱり違いますよね。まあ賞をもらうこと自体よりもその先にいる人たちのことが大事だったっていうことなんでしょうね。そしてですね、このチャリティーという言葉なんですが、まあ、日本ではお金を寄付するというイメージが強いんですけど、実際にはそれだけではないそうなんです。国連もこの国際チャリティーデーを通して寄付だけではなくて、ボランティア活動や慈善活動などいろんな形で人を支えることを呼びかけているんですね。例えば災害が起きた時に物資を送るとか、ボランティアに行くとか、地域の清掃をするとか、不要になったものをこう寄付するとか、誰かの活動を SNS で紹介するとか、まあ、これも広い意味ではチャリティーにつながっていくわけなんです。はい。まあ、最近だと買い物そのものが寄付につながる仕組みっていうのもねありますよね。まあこのお買い上げいただいた100円分をとかっていうのもねありますよね。一部を支援団体に寄付するとかね。あとふるさと納税でもこう災害支援を選べることもありますよね。クラウドファンディング、クラファンでもね、医療や動物保護、地域活動を支援することもできたりとかします。だから
から昔の募金箱に小銭を入れるっていう形ではなくなりましたよね今ね。随分なんか形が変わって方法が変わって増えてるな、そんな印象です。でこのチャリティって寄付することだけを指してるわけではないんですって。国や文化によってその広がり方っていうのもねかなり違っていて、例えば有名なのがアイスバケツチャレンジ、これ知ってます？一時期動画で流行りましたよね。氷水をかぶってその様子を SNS に上げて ALS という病気の支援につなげるというものなんですね。なので直接お金を出すわけではなくて参加すること自体が支援になっているということなんですよね。あとチャリティーランっていうのもあります。マラソン大会に参加してその参加費が寄付に回る仕組みですね。走ること自体が、支援になると。でさらにねこれ海外でねこんなのあるんですが、ペイイットフォワードという考え方があるんですけれども、カフェで自分のコーヒー代を払うときに次に来る誰かの分も一緒に払っておくと。まあそうすると知らない誰かがその恩恵を受けるわけですよね。これもだから広い意味ではチャリティーの一種になるということで、ペイイットフォワードと。いやーできないなー俺。なんかこんなのがね海外であるそうなんですね。知りませんでした。で最近なんですけど、誕生日にはプレゼントはいりませんと、その代わり寄付してくださいと呼びかけている人も増えているそうなんですね。へえ、これ SNS があることでねこういう動きが一気に広がってるということなんですね。まあ昔だとやっぱりこう一部の団体の活動だったものが今個人レベルでもチャリティー寄付をすることができるようになったということですね。なのでこのチャリティーってお金を出す行為だけではなくって誰かのために何かをする行動全体を指す言葉に今はなっているんじゃないかなと、思います。はい。そしてねこう実際マザーテレサさんの話してましたけれども、今ではね結構いろんな評価あるみたいなんですよ。彼女の活動を高く評価する声もある一方で、この運営方法だったりとか医療の在り方などについて批判とか議論があったということも今ね知られているそうなんですね。だからまあ完璧な成人だったではなく、そのイメージだけでは語れない人物でもあるというような話なんですが、まあそのあたりはね深く追求しなくてもいいんじゃないかなと。今の現状のあり方は追求した方がいいのかもしれないんですけれども、はい。なのでなんかこう亡くなった方にああだこうだ言うのはちょっと違うんじゃないかなと、そういうふうには思いますね。はい。ということでまあいろいろね真面目なお話させていただきましたが、今日はね9月5日先ほどはね国民栄誉賞の日がありましたが、国際チャリティーデイでもありますよということでね、ちょっと覚えていただきたいかなと思います。はい。では続いて1曲お届けしたいと思います。世界の終わり、スターライトパレード。

0: 森雅紀の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。本日のゲストの方をご紹介させていただきます。本日のゲストの方なんですが、先週に引き続きまして太鼓芸術家の日野隼人さんです。まだまだあります、まだまだありますので、ぜひね、聞き入っていただきたいと思います。どうぞ。多分プロとしては高校1年生で始めるのってそんなに早くないですよね、多分ね。でもそこから魅了されていって、その太鼓をただ叩くだけではなく、それが多分鼓動という枠を外れての今の和太鼓奏者、あ、太鼓奏者になって、表芸術家としてやられてるっていうところに繋がってったのかなっていう感じはすごくしますしね。でも鼓動の人たちってそんな話とかみんなされるんですか？ちなみになんですけど。
1: いや、それぞれだと思います。
0: そのあたりだからさっきの変態の話じゃないですけど、僕らもっていうか僕も褒め言葉だと思って捉えているんですけど、変態ってね。だってその感性感覚のものをさらに言語化されてるじゃないですか。さらに歴史であり脳科学であったりとか、その人類の歴史までがハマった中でのさらに神道まで入ってくるしみたいな、そういう意味ではなかなかいないと思うんですよね、そこまで語れてね。っていうところではやっぱ変態なんだ
1: ろうな。どうしてもなんかその舞台でなんか表現したり、その動画とかを通じて表現したりするときに、パフォーマンスっていう風になるとどうしても抽象的にはなるじゃないですか。でそのまあ、それでもいいんでしょうけど、そこに突き抜けるのもいいんでしょうけど、たちとしてというか、なんでそうであるかっていうことはやっぱり、なんか自分の中で丸をつけておきたいみたいな、そういう、まあ、それが役割にもなるのかもしれないんですけどね。
0: なるほどね。だから太鼓だからこそ余計なんか周波数みたいなものも今はね、世の中だったらすごく言われている。まあ、それによって共鳴して体が良くなったりとか、それは太鼓ではなくこうなんとかボールみたいな、
1: シンギングボールとか、
0: シンギングボールとかね。だからあれも一つの同じような効果があるというか、だからなんかそういう意味では感覚としては多分解明したくなるんですか？
1: いやなります、なります。
0: なるんです、ね、
1: それまさにその、まあ、周波数医療とか今、ドイツとかの方が進んでますけど、ね、すごいですよね。それは何ヘルツがどこの、

0: 自分の体にもそれぞれ周波数帯があって、うんうん、そこにちょうどシンクロさせるように、うんうん、でそれもあのやり方、まあ、ノウハウがいろいろあるんですけど、うん、太鼓って倍音がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、あのこれは実は、うんうん、この人間の言葉の、うん、まあ、日本語のあいうえお、あの母音ですよね、うん、この母音にめちゃくちゃ倍音があって、はい、でまあ、そういう風に設計、それが意図して設計されたとも言われてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: でその日本語って絶対母音がつくじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 一音一音に、
1: うん、
0: でその倍音があの宇宙あのどんどんこうなんていうんですか、その今の地表レベルから上に上がっていくと、うん、どんどん超音波の領域になっていくっていうか、うん、並列がまあ上がっていくんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうふうになるとその倍音を含んでるとその上まで届かせやすくなってくる、
1: うんうんうんうん、
0: でその太鼓ってやっぱり昔を遡っていったら、うん、何かそれこそその雨乞いもそうだし、うん、まあ、日照りが続いたらですね、
1: うんうん、
0: あのその逆もあったりもしますけど、うんうん、なんかそういうふうに見えない領域までに何か自分たちの思いを届けたいとか、
1: うんうん、
0: その供養ですよね、うんうん、そのそれこそ御霊供養にあの使われたりとかもあったんですけど、それはシンプルに音があの大きいっていうのもありますけど、
1: うんうん、
0: そういう倍音をたくさん含んでるからそこまで揺らせる、
1: あ、
0: 自分の思いを届かせることができるっていうのを察知してたんじゃないかなと思って、昔の人たちは。でその西洋の楽器は割と、まあ、どの音だったらど、ミの音だったらミっていう風にその音階が決まって、そのヘルツ帯も決まってる、でもちろんそこに響かせるっていうこともあの、まあ、縦割り横割りじゃないですけど正確にできるけれども、その日本の楽器って倍音がものすごくたくさんあるから、うん、まあ、それでいうと同時にいろんな場所を揺らせるというか、
1: はいはいはいはい、はい、
0: あの雅楽とかってあの笙とかもそうですけど、 あれなんてまさにもう倍音の広がりで、なんかノスタルジーを感じたり、あ、なんか日本っていいなって思うじゃないですか。あれはその実際にその日本の、
1: うん、
0: まあ、自分の体の全身がそのバイブレーションする、
1: うん、
0: あの揺れることで、
1: うん、
0: 自分の肉体全身を感じられるし、
1: うん、
0: そのなんていうんですか、ルーツというか、
1: うんうん、
0: それも、今ちょっと話それちゃうかもしれないですけど、うん、あの腸活のブームがちょっと再来してるかなと思うんですけど、その腸の中には38億でしたっけね、うん、あの微生物がいて、
1: うんうんうん、いますよね、
0: でその脳との関係も密接で、うんうんうん、なんならもう腸が第一の脳
1: みたいなね、
0: 脳じゃないか、
1: 腸から人間はできたみたいなね、
0: そうですそうです、
1: ね、話がありますもんね、
0: そうだから腸が、はいはい、これ脳科学で、ね、あの先に意思決定してるのは腸なんじゃない、というかラベリング、脳みそは後でラベリングしてるだけだから、
1: うん、
0: 何かお茶を飲むにしても先に腸が決めてるみたいな、
1: うんうんうん、
0: でその腸が決めてる、うん、プラス、うん、その体の細胞もの中にミトコンドリアがいるから、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういうなんていうんですか、まあ、頭で決定してるようで、まあ、自分もその自然の一部としてできてきてる、
1: うんうんうん、
0: なのでその呼吸してるじゃないですか、
1: うんうん、
0: で呼吸しないと生きられない、
1: うんうん、
0: で空気中にもたくさんの菌がいる、
1: うんうん、
0: であのそれもいろんな人たちとも交換してるし、
1: うん、
0: でそれも上の方まで行くと、まあ、大気層を超えて、
1: うんうん、
0: 宇宙の物質とも結局交換していってるわけなんですよね。でそのたまたまというか作りとして皮膚でこうなんていうんですか、肉体がセパレートされてるんですけど、その鏡の考え方も、
1: はいはいはい、
0: あの顔を取ると神になるとかっていうじゃないですか。それもその鏡に映ってる自分もそうだし、
1: うんうんうん、
0: その映ってる背景、
1: うんうん、
0: なんか棚かもしれないし、タオルかもしれないし、
1: うんうん、
0: その時に映ってる後ろの人かもしれない、
1: うん、
0: それも全部含めて神っていうことを、
1: うんうん、
0: あの、このコシントもそうですし、
1: はいはいはいはい、
0: 昔の人は分かってたんじゃないかっていう、だからその自分だけじゃなくって全部そのシンプルに言ったらその宇宙の物質とか、まあ、自然界の物質でできてますよっていう、
1: うんうん、
0: そのなんていうんですかね、
1: うんうん、
0: まあ、あの今そういうことをなんか改めて言ったりするとちょっとまあ難しかったりする、うん、なんかその今の考え方じゃない感じもするんですけど、もともとはなんかそういうことを考えなくても当たり前のようにそうだったし、なんかなんならまあそれ別に話さなくても、
1: うんうんうん、
0: あのいや別に知ってるよくらいの感じだったんだろうなと思って、で今のこの現代の進んできた文明とその本質的にはこっちが大事ですよねっていう考え方が組み合わさった時に、で一人一人がなんかその自分のなんか自然な状態ってなんか脱力した状態だと思うんです。でその脱力すると太鼓もいい音が出るし、その自分らしくとかってよく言うじゃないですか。その自分らしさとかその自分があの

回しない選択をするにはやっぱり、まあ、程よく力が抜けてて、そのお風呂に入った時の感じじゃないですけど、それでその状態でじゃあ何がしたいのかっていうふうに選択していくと、

0: そっちの方に近づいていった時に、うん、なんかこの全体、うん、宇宙とか地球とか全体の真理のかけらがチラッと見えるんじゃないかなと思ってて、
1: 本当に太鼓芸術家の方なんですか？
0: あ、でも今あの、うん、お話しいただいて、私もその、うん、あのお話しする方によってその話す内容がちょっと変わったりするんですけど、あの私がインタビューするのは変かもしれないですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかいろんな そういうなんて言うんですか、
1: うん、
0: あの世界もいろんなところに行かれてたと思うんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりそういう現地の子たちとかも見て、
1: うんうん、
0: でいろんなことを感じられると思うんですけど、
1: はいはい、
0: でそれってその自分を超えてる感じとかあると思うんです。 なんていうかその自分が、
1: うん、
0: 絶対こうしてやるぞっていう風に、うん、その国に行って例えばその貧困の子どもたちとかと向き合う時って、
1: うん、
0: もうなんかそれをしてあげ なくちゃっていう、
1: うん、
0: なんかそう思わなくても自然とそういう感じになってくると思うんですけど、
1: まあ、分かります、はい、
0: なんかそういう無心の感じに近い、うん、私もそのなんかこう、
1: うん、
0: なんか逆にこうなんか組み立てると、うん、あんまりそのなんて言うんでしょうね、
1: うん、
0: なんかまあ嘘まではいかないんですけど、ちょっと表面的なことになっちゃったりするんで、はいはいはい、
1: うん、その場に存在することによって勝手に何かが起こってくるっていうだけの話なんですよね、多分ね。まあ決めることはもちろんあったとしても、
0: うんうんうん、
1: なんかその通りは もちろんいかないし、
0: うんうん、
1: 行ったところでなんか違ったなっていうこともあるしみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんか存在していてなんか感情を持っているだけでなんか勝手に周りも動けば自分も体が動いてしまうみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんかそんなようなことですよね。
0: なんかそれも含めて太鼓芸術家として活動させていただいてるというかこじつけ
1: すごい長い説明でしたね。
0: すいません、もう編集が、
1: いやいやいや、
0: 僕も全部編集するんで大変ですけど、
1: 全部大丈夫ですよ。じゃあ例えばなんですけど、すごい根本に戻らせていただいて、例えば太鼓を演奏するにあたって身体的な能力なのか、
0: はい、
1: 技術なのか、やっぱ精神なのかって言ったら、どのように必要なものって何ですかって答え、
0: でも
1: したら何なんですか、
0: ね、全部ですね。
1: あ、やっぱ全部が必要。
0: まず肉体から、まず肉体から入っていくんですけどね、
1: うん、
0: やっぱり考えててもどうしよう、今まあいろいろ話しましたけど、
1: うんうん、
0: 考えてても どうしようもないというか、
1: うん、
0: 拉致が開かないこともたくさんあるんで、まず打つ、うん、
1: 打つ、
0: とにかく打つ、
1: うん、打つ、うん、
0: で打っていって、うん、あのた時に、まあ、だんだん無心になってくるわけですよ、うんうん、稽古の中ではですね、
1: はいはいはいはい、
0: ただでも本番になった時に、
1: うんうん、
0: まあ、緊張したりとか、
1: うんうん、
0: まあ、こう見せなくちゃとか、
1: はいはいはい、
0: あの失敗しちゃいけない、
1: うんうん、
0: バチ飛ばしちゃいけないとか思って余計に硬くなったりするところを、
1: うんうん、
0: じゃあどういう風に乗り越えるのかっていうと、やっぱりそこは精神的な考え方だったり、
1: うん
0: うん、精神の持ちようとか捉え方、
1: うんうん、
0: で私がその古道に入っていた時に、
1: うん、
0: 歌舞伎役者で人間国宝の坂東玉三郎さんが芸術監督に入られていて、で坂東玉三郎さんにもものすごくいろんなことを教えていただいてたんですけど、やっぱりそのフィジカル的には体幹、インナーマッスルってよく言いますけど、あのアウターももちろん良いんですけど、あのどうしても瞬発的なあの体力、短い間に強く打つ、例えば一発をものすごい力で打つとかは、あのアウターマッスルにはかなわないと思うんですけど、長い時間いい音を出し続ける、まあいい音もいろいろあると思うんですけど、太鼓のポテンシャルを一番引き出す音が私はいい音だと思ってて、でそのいい音を引き出すためにはやっぱりあのこの自然の地球の中にある重力の力を使ったり、その人間の構造を十分に生かす使い方をするって考えた時に、やっぱりインナーマッスルが大事、
1: うんうん、
0: でそのインナーマッスルを中心に、
1: うんうんうん、
0: あの稽古場をですね、
1: うんうんうん、
0: ゴロゴロ転がったりしました。
1: それで鍛えてるってことなんですか、それとも自由になってるってことなんですか。
0: お腹と腰だけをこの、
1: うんうん
0: うん、なんていうんですか、そこにベルトがあるっていうふうに意識して、
1: はい、
0: まあ、手と足を浮かすわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でコロンって転がるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そうするとでコロンって転がる時のコロンがコロンってならないようにぐるぐる回っていくわけです。だから常についてるのはお腹か、
1: うんうんうん、この
0: 腰の部分だけで、あとはずっと浮かしてるんですよ。
1: はいはいはいはいはいはい、
0: だからそういうふうに、うん、あの鍛えたりとか、まあ、それもいろんなやり方があったんですけど、でそれがフィジカルで、まあ、精神的には、
1: うん、
0: あの世阿弥が言ってた理研の剣とか、
1: ま、
0: あの舞台人としての、ま、心得とかもなんかいろんなことを教えていただいたんですけど、印象的だったのが、あの意識の話の中で、第一セレクルっていう方をしてたんですけど、第二第三っていうのがあって、まあ、第一はまず自分に対して

0: 質の意識、うんうんうん、で第2が対象物、その太鼓とかお客さん、うんうん、で第3がもっとそれを超越した、例えば日本とか世界とか、うんうんうん、もし地球の外とか、はいはいはい、そのくらいの広い意識の、うん、それは顕在的に使い分ける、
1: はいはいはい
0: は
1: い、
0: 今ここでは、まあ、それは稽古でやるんですけど、うんうん、本番はそういうことをもうおのずとできるようにしとくんですけど、うんうんうんうん、ここではまず自分と対峙する、うん、で次に太鼓と対峙する、うん、でその演奏のこのシーンではもっと広い地平線とか、はいはい、例えばこう手を広げるシーンとかあるんですけど、その地平線まで意識するっていう風にすると何が起こるかというと、無駄な力が自然と抜けてるんですよ。その伸ばそうとしても絶対届かないから、そうするとやっぱりもう自然になるしかないっていうの、まあ、多分体は知ってて、でそういう風にまあ稽古していくんですけど、やっぱ最終的に本番に臨む時には無心になる、その結局感動させようとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんか楽しんでもらいたいっていうものが逆に力みになったりとか、うんうん、結果そうは繋がらなかったりもするんで、うんうん、玉三郎さんがおっしゃってたのは、うん、何を感じ取るのかはもう自由、お客さんの自由だから、自分たちがいいと思えるものを最大限やるだけ、それにはやっぱりその自分の色っていうよりかは、もうその稽古してきたものをそのまま出す、うんうん、できるだけ無心で臨むっていう風に、うんうん、言われてきましたね。
1: なんかよく心技体っていう言葉あるじゃないですか。
0: そうですね。
1: なんか順番の話を前してて面白くて、心技体なのか、
0: うんうん、
1: で原監督さん、元のね巨人のね原監督さんは大義心だって、うん、体ができてからなんだよと、
0: うんうんうん、
1: でそしたら今度は自衛隊のね元、うんうん、幹部クラスの方が、うん、あれは良くないと、うんうん、なぜならば体がちょっとこう自由ではない人もいるからこそ、うんうん、大義心はおかしいとかって一回議論したことがあってでも今の話だと心技体の順番ではなくて、全てが整った時に、
0: そうですね、
1: 何か自分というか何か違う奇跡が起こるというか、
0: うんうん、
1: 何かこう演奏で言えば素晴らしい演奏で会場全部が世界全部に何か響いてるような感覚になるみたいなことなんですかね、
0: うんうんうん、相関関係が、うん、だと思います。なんかその順位とか優先順位じゃなくって、
1: うんうんうんうん、
0: その古神道の考え方の中の一つに、うん、心とかじゃなくって、まあ、それこそ、うん、魂とか、
1: はいはいはい、
0: まあ、体が知ってるみたいな、
1: うんうんうん、
0: まあ、考え方もあるんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、それを扱いやすくするためには心っていうものがあって、
1: うんうん、
0: っていう考え方がまず、まあ、一つあって、
1: うん、
0: でその、玉三郎さんから教えていただいたことはさっきのことで、うん、その鼓動で演奏させていただく中で、うん、その実際にこう舞台を、うん、たくさんの、まあ、世界、3分の2年間の3分の1は世界をツアーしていて、
1: はいはいはい、
0: 3分の1は日本ツアーしていて、3分の1は稽古するっていう生活だったんですけど、うんうん、人間もいろんな波があるじゃないですか、体調の波が、
1: うん、
0: その時、まあ、体がきついなっていう時とかもあるんですけど、その時は精神でカバーするっていうか、気合、うん、
1: はいはいはい、
0: 気合とか根性、ここまで経験してきたものを信じてやるっていうことをしますし、逆にその気持ち的になんかすごいショックな出来事があったとか、まあでもそのショックも力に変えられるんで、どっちかっていうとなんかすごいまあ落ち込むようなことがあったりとかした時には、もうフィジカル、その覚えてるもので持ち上げていくと、でも逆にそっちに集中していくとだんだん無心に近づけるというか、で結局そのなんか脳とかいろんな思考で考えていた時に体も固まるし、その一体感って、なんかなんて言うんでしょうね、その自分が自分を空っぽにして無心にして、そこに見てる方の気持ちとか、そのドラマとか映画もそうだと思うんですけど、すごい没入していくとなんか自分もすごい共鳴するっていうか、そこの中にいるみたいな、自然と泣けてくるとかびっくりするとかあるじゃないですか、
1: ね、汗かいちゃったりとかね、かつてね何も起こってねえよここにはみたいなね。
0: でそれをその太鼓って、まあ、その大太鼓とかを叩くときには特に背中を向けてるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 逆にそれでその自分の世界に入りすぎてしまうと、そのすごい力が入って入りすぎるとお客さんが逆についていきにくくなっちゃう。だからそこをお客さんに明け渡す、で明け渡す、まあ自分の肉体はあるんですけど、明け渡すとその一体感が生まれやすくなるというか、その心技体がまずそこのなんて言うんでしょうね、そのあみんなが良かったなって、良かった演奏っていう風に思える、うんうん、まずその必須条件というか、
1: はい、
0: まずその前提というか、その基盤にあって、はいはい、でその上というか、そのそれを超えて、うん、まず舞台で演奏していくにあたって、
1: うん、
0: 自分を明け渡す、それ無心になっていった時

0: に、まあ、それも紙一重というかそれを狙いに行けるわけじゃないですけど、一体感を狙うとか無理なんですけど、でもそのお客さんもじゃあそこに対して、うん、あじゃあ今日は楽しみにしてたとか、お客さんの気持ちもそこは関与してると思うんですけど、でそこがすごい化学反応になった時に、もういやなんて言うんですかね、もうこれだけでいいやって思うくらいのなんか感動じゃないですけど、エクスタシーじゃないですけど、なんかそういう感覚になることはあって、でその昔の人たちってそれをなんかトランスとか、なんか変性意識とか、先住民族でそういう文化が残ってるところもあると思うんですけど、なんかそういう状態の時に、調和とか平和の、平和っていう精神の中一部が、まあ、そこにもあるんじゃないかなと思って、そういう意味でもなんか一体感って
1: さていかがですか。もう驚きですよね。もうこれどうしよう。まだまだまだまだお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。太鼓芸術家の日野隼人さんでした。本当にね、次回もお楽しみに。

0: お送りしたのはサカナクション新宝島でした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオのエンディングになります。あのね、ちょっと前にメッセージもいただいてました。すいません、 FM ヒューガから聞いてますヘベレケさんからいただきました。ありがとうございます。サッカーね、秋春制になるということで、宮崎県のテゲバジャーロ宮崎、ちょっとねすいません私知らなかったんですけれどもね、初の J2 での戦い応援してますということでメッセージいただきました。どうもありがとうございます。いつもねメッセージねありがとうございます。はい、ということでよかったらねメッセージ何でも構いませんので送っていただきたいですね。まあ先ほどちらっと言いましたけれども、誰に国民栄誉賞をあげたいですかみたいな、まあ推し活やってる人からするとね、私的な個人的な国民栄誉賞たくさんいると思うので、何百人何千人ぐらいの人がもらえるんでしょうね。そうなるとね推し活されてる人たくさんいますからね。はい、いやでもいいんじゃないですかね。本当に幸せになりますからね。そして元気もらって勇気もらってますからね、まあ、そんな一人になりたいななんて、そんな風にはねずっと思っていたんですけれども、なかなか難しいということで、メッセージ何でも構いません。よかったら送ってください。あなたの日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください、バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また係数パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットラインアロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。お送りしていますハワイ神話シリーズ、カウアイ島からスタートしてニーハオ島、ラナイ島、モロカイ島、マウイ島と行きました。ハワイ島へお話を進めていきましょう。ハワイ島の神話というと欠かせないのはこの女性です。女神ペレ。女神ペレにまつわる話はたくさんあります。ハワイ島キラウエア火山のハレマウマウ火口に住んでいると言われていますよね。さあ、あなたはペレについてどんなイメージを持っていますか？とっても情熱的、負けず嫌いで、強い相手には決してひるまない。かといってじゃあ弱い人には優しいのかというと、そうでもなく、弱い人にも容赦しない。自分の思い通りにならないと火の怒りを爆発させる。その反面、とっても美しく、とっても魅力的。ペレに対する人々の信仰、考え方って畏怖心だけではなくて、自由奔放な美人に対する憧れのようなものがあるのかもしれません。実は今でもペレの化身にまつわる言い伝えがあります。白い子犬を連れて、赤いムームーを着た美しい娘の姿で寂しい道沿いに現れる。助けてという彼女をちゃんと助ければ何事も起きません。でもそこで、ちょっとよこしまな気持ちよなんて思うと大事故に遭うなんてお話が実際に残っていたりします。また時には老婆の姿で現れ、やはり老婆を助けるか助けないかでその後が変わるなんていうお話も残っているんですよ。火山の女神ペレ、母親は空の女神ハウメア、父親はカネホウラニという男性の神、そしてペレにはカモホアリーという兄がいます。カモホアリー、なんか聞いたことあるなと思う方いらっしゃいますか？サメの王様です。カモホアリーはペレの面倒をとてもよく見ていたようで、ペレが危機になると現れて会場の脱出を助けてくれるという頼もしいお兄さん、そして姉、ナマカオカハイ。実はナマカオカハイとペレはあまり仲が良くないのです。三角関係などもあって 血みどろの戦いを繰り広げたという話も残っています。勝ったのは姉のナマカオカハイ、ペレを殺してしまったという説もあるんですよ。そして妹のヒイアカ、卵から生まれた美しいヒイアカ。実はペレには他に数人妹がいるのですが、みんなヒイアカなんとかかんとかとついているようなんですね。その中で最も有名なのが末の妹、卵から生まれたヒイアカイカポリオペレ。ペレの胸に抱かれたヒイアカという意味だそうです。さあペレ、火山の女神ということでハワイ生まれと思われる方も多いんですが、実はペレはタヒチから渡ってきた女神と言われています。ある一説にはサモアという説もあるんですね。なんせハワイのお話は口伝、口で伝えられたお話です。サモアかタヒチかどちらかは微妙。情熱的な火山の女神ペレ、彼女の内に秘めた火の情熱、激しすぎたのでしょう。怒り狂う炎は制御できず、彼女は一族の調和を乱すことになります。そしてある日、とうとうふるさとを追放されてしまいました。ふるさとを追放されたペレ、火を起こす魔法の杖パオア、このパオアの杖を持ち、兄のカモアリーが用意してくれたカヌーに乗り、自分の安住の地を求めて旅立ちました。はじめに訪れたのはニーハオ島。ところがニーハオ島は水がとっても多く、パオアを突き立てても火は全く起きません。逆に水で消えてしまいます。諦めたペレはカウアイ島へ。カウアイ島の大地にパオアを突き立て火を起こそうとしますが、ここで邪魔が入ります。邪魔をしたのはナマカオカハイ。そうです、犬猿の中のお姉さん。彼女はペレがパオアの杖を突き立て火を起こそうとするたびに高波を送り込み、その火を消し去っていきます。カウアイ島から次はオアフ島へ。オアフ島でも同じことが起きます。海と火の凄まじい争い、ペレとナマカオカハイの戦いはマウイ島の晴れやかなでも行われたそうです。一説にはここでペレは姉のナマカオカハイに敗れ、姿体を失ったという説もあります。そして彼女の魂のみがハワイ島キラウエア火山のハレマウマウ火口へ。キラウエア火山のハレマウマウ火口、地球の鼓動がダイレクトに伝わる深い穴がありました。大地の奥深く、この中には姉のナマカオカハイさえ送り込めない、高波さえも届かないといった場所。そこでペレはようやく自分の安住の場所を得たのかもしれません。ペレにとってキラウエアは単なる隠れ家ではなく、自分の情熱を絶やすことなく燃やし続けられる場所、そんな世界で唯一の聖域なのかもしれません。今日は火山の女神ペレのお話をご紹介しました。 Hope you liked it. アロハディスカバリー。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。今日のアロハウェルネスは、注目の発酵飲料、昆布茶についてお話ししましょう。ここ数年、健康志向の方々に大人気のこの飲み物、実際はどんなものなんでしょう。その歴史や健康効果、そしてお家での簡単な作り方もご紹介しましょう。どうぞお楽しみに。さて、まず昆布茶とは何か。昆布茶と聞いて昆布のお茶を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、実は全く違います。昆布茶は紅茶や緑茶に砂糖を加え、それを酵母と細菌が発酵させた飲み物です。特にアメリカやヨーロッパで大人気となり、日本でも健康に気を使う方々の間で注目されています。この昆布茶、実は紀元前から存在していたと言われています。起源は中国で、当時は不老長寿の飲み物として親しまれていました。その後、ロシアやヨーロッパに広まり、健康促進や消化機能の改善を期待して飲まれるようになったんです。次に昆布茶の健康効果についてお話ししましょう。まず、最もよく言われる効果が、腸内環境を整えるという点です。昆布茶には、プロバイオティクスと呼ばれる善玉菌が豊富に含まれていて、これが腸内細菌のバランスをサポートしてくれます。また、抗酸化作用を持つポリフェノールも含まれていて、これが細胞の老化を防ぐと言われています。さらに、ビタミン B 群や、酵素も豊富に含まれているため、疲労回復や免疫力の向上、肌の健康にも良いとされています。では、実際に昆布茶を作ってみたくなった方もいるんではないでしょうか。家庭で昆布茶を作るのは意外と簡単です。用意するものは、紅茶、砂糖、水、そしてスコビーと呼ばれる菌の塊。このスコビーが発酵を進めて、紅茶を昆布茶に変えてくれます。まず、紅茶に砂糖を溶かし、それを冷ました後にスコビーを入れます。あとは、1、2週間ほど発酵させるだけで、昆布茶が出来上がります。自分で作る場合は、発酵具合や味を調整できるので、自分好みの昆布茶を作れるのが魅力ですね。最後に飲み方の注意点です。昆布茶は健康に良いとされていますが、飲みすぎには注意が必要。特に市販の製品には砂糖が多く含まれていることがあるため、1日1杯から2杯程度を目安に楽しむと良いでしょう。ハワイはその健康志向なライフスタイルや自然志向の文化から、昆布茶が特に人気を集めている地域の一つです。ハワイでの昆布茶の特徴や、ローカルのブルワリー、人気のフレーバー、地域特有の文化的な影響について詳しくご紹介します。ハワイは美しい自然と健康的なライフスタイルが特徴で、特にオーガニック食品やスーパーフードが広く受け入れられています。昆布茶もその一環として人気が高まり、ハワイの地元住民や観光客の間で定番の飲み物となっています。ハワイの気候が温暖で湿度が高いため、発酵飲料の昆布茶が作りやすい環境でもあります。ハワイにはいくつかのローカルな昆布茶醸造所があり、そこで独自のフレーバーが開発されています。ハワイの特産フルーツや植物を使ったフレーバーが多く、地元の素材を生かしたユニークな昆布茶を楽しむことができます。ここで一つ人気の昆布茶をご紹介しましょう。スカイ昆布茶。このスカイ昆布茶はハワイオアフ島のワイマナロで小規模に手作りされているクラフト昆布茶ブランドです。2013年にデイブ・ヤーバー氏によって設立され、地元のオーガニックな素材を使用し、持続可能な方法で製造されています。スカイ昆布茶はプロバイオティクスや
消化酵素を豊富に含む発酵飲料として知られ、オアフ島のローカル市場やナルヘルスバーなどのカフェで提供されています。ブランドの特徴の一つは地域社会への貢献と環境保護への取り組みです。地元の農家から食材を調達し、グラスボトルの再利用システムを導入することで廃棄物を減らす努力をしています。またオアフ島初の昆布茶をタップで提供したブランドでもあり、島内のコミュニティでの浸透を目指しています。スカイ昆布茶はライチやリリコイなどハワイならではのフレーバーが楽しめるのも魅力の一つです。ハワイの昆布茶にはハワイ特有のフルーツやハーブが使用されているため、他の地域では味わえないユニークなフレーバーが楽しめます。例えばリリコイ、パッションフルーツ。甘酸っぱくて爽やかな風味のリリコイはハワイでよく使用されるフルーツです。このフレーバーの昆布茶は南国らしいトロピカルな味わいが特徴で、特に夏場に人気があります。マンゴー&ジンジャー。甘みの強いマンゴーとピリッとしたジンジャーの組み合わせはバランスの取れた味わいを楽しめます。発酵によって生まれる酸味がフルーティーさを引き立てています。パイナップル&ターメリック。パイナップルの甘さと抗炎症効果があるとされるターメリックの風味を組み合わせた昆布茶もあるんです。健康志向の方に特に人気があって、リフレッシュ効果も期待されています。ハワイの人々は自然との調和や健康的な生活を大切にしていて、この考え方が昆布茶文化にも影響を与えています。ハワイでは単に飲み物としての昆布茶ではなく、心身のバランスを整えるものとして受け入れられています。ハワイのアロハスピリットと呼ばれる他のものへの思いやりや自然との共生を大切にする精神が昆布茶の地元での人気を後押ししているんです。またハワイの農業は持続可能な手法がたくさん取り入れられていて、昆布茶の原材料もローカルなオーガニック農場から調達されることが多いんです。このように地元の農業をサポートしながら健康的なライフスタイルを推進するという側面もハワイの昆布茶文化の一部と言えるでしょう。ハワイのレストランやカフェでは手作りの昆布茶が提供されることも多く、観光客にとっても人気のメニューとなっています。ビーチサイドでのリフレッシュメントとして冷えた昆布茶を楽しむのもハワイならではの体験。特に地元の食材を使ったフレーバーの昆布茶はハワイの自然の恵みを存分に味わえる一杯です。今日は注目の発酵飲料昆布茶についてご紹介しました。

ハ、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名も清のアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。太陽が沈み、人の声が消えたハワイの森。月の光が木々の隙間から白く差し込んでいます。昼間は色鮮やかだった森も、今は青い影だけをまとっています。

います。その香りを追うように暗闇の向こうから小さな羽音が聞こえてくる。羽音は少しずつ近づき、やがて一つの影が月明かりの中へ浮かび上がります。大きく広げた翼、鼻の前でピタリと空中に止まる影、力強く羽ばたきながら花から花へと渡っていきます。鳥でしょうか？違います。コウモリでしょうか？それも違います。ブラックバーンズスフィンクスモス、ハワイの森だけに生きる特別な蛾です。かつてこの大きな翼はもう失われたと思われていました。人々が二度と聞くことはないと思った羽音、それでも夜のハワイの森のどこかでその翼は静かに羽ばたき続けていました。今日は夜の森に帰ってきた翼、ブラックバーンズスフィンクスモスたちの物語です。

ック・バーンズ・スフィンクス・モス。夜の森で出会うその姿は、私たちが普段想像する蛾とは少し違います。翼を広げるとおよそ12センチ、子供の手のひら

0: 静かに生きている大切な仲間なんだよ。
1: 一匹のブラックバーンズスフィンクスモスは森の奥へと飛び続けます。迷うことなくまっすぐに、やがて白い花の前で止まりました。花びらは月明かりを受けて暗い森の中に小さく浮かび上がっています。夜に咲く花、その甘い香りは昼の蝶ではなく夜を飛ぶガへ向けられた合図。驚くのはその飛び方。近づいてくる羽音は虫とは思えないほど力強く響く。ブラックバーンズスフィンクスモスは花の前で羽ばたきを止めることなく、ホバリングしながら空中に浮かび続けます。前へ横へ、わずかに位置を変えながら長いストローのような口を伸ばし、夜に咲く花の蜜を吸います。その姿はまるでハチドリが夜の森へ迷い込んだよう。ほんの数秒けれど、その短い時間の中で花と蛾の間で静かなやりとりが始まります。花は蜜という贈り物を渡します。そしてブラックバーンズスフィンクスモスはその代わりに花粉を次の花へ運ぶ。夜の森で繰り返される小さな約束、長い時間をかけて花と蛾が互いを必要とする関係を育んできたんですね。夜の森って静かだから何も起きてないように見えるよね。でも実は昼とは違う命たちが働いているんだよ。花もそして虫もそれぞれ相手を待っている。だから森は昼も夜も絶え間なく生き続けているんだよね。今一匹のブラックバーンズスフィンクスモスは次の花へ向けて飛び立ちました。その翼が運んでいるのは花粉だけではありません。この森で何千年も受け継がれてきた命のつながりです。

その命は一枚の葉の上から始まりました。ハワイ固有の植物アイエア、森の中で静かに枝を広げる木です。夜の役目を終えた一匹のメスは、夜明けが近づく頃、この木の葉に降り立ちます。そして葉の裏へそっと一つ小さな卵を残して飛び去ります。直径わずか1ミリから2ミリほど、朝露よりも小さな命。数日後、小さな殻が割れました。現れた幼虫はほんの数ミリ。細い体で生まれた後に口にするのは自分が生まれた葉です。それから毎日葉を食べ続けます。昼も夜も少しずつ体を大きくしながら、何度も脱皮を繰り返していきます。3週間ほどが過ぎる頃、体は8センチほどまでに成長していました。鮮やかな緑色の体、体の横には白い斜めの模様が入り、そして尾の先には小さな一本の角。葉の間にじっとしていると、風に揺れる若葉と見分けがつかないほどです。けれどある日、幼虫は突然葉を食べることをやめます。ゆっくりと枝を下り、落ち葉を越え、土の上へ。そして誰にも気づかれないうちに、柔らかな土の中へ姿を消しました。土の中で幼虫はサナギになります。赤褐色の艶のあるサナギ、静かに森の土に抱かれています。外からは何も起きていないように見えます。風が吹いても雨が降っても、土は静かなまま。けれどその小さな殻の中では、驚くほど大きな変化が続いていました。葉をかじる口は蜜を吸う長い口へ、歩く命は飛ぶ命へ。3週間後、土がほんの少しだけ動きました。現れたのは一匹のブラックバーンズスフィンクスモス。まだ柔らかな翼をゆっくりと広げていきます。朝日が昇る前、翼は少しずつ伸びていき、やがて力強く動き始めました。その羽ばたきは生まれて初めて見る夜空へ向かいます。わずか数週間前まで葉の上で生きていた命が、今は月明かりの中を飛んでいます。自然って不思議だよね。同じ命なのに姿が全く変わるんだ。葉っぱの上で生きていた小さな体が、最後には空を飛ぶ翼になるんだよ。それまでの時間も全部その生き物の大切な人生なんだよね。ブラックバーンズスフィンクスモスは、ハワイの森の中で長い時間命をつないできました。しかし20世紀に入り、その葉音は少しずつ人々から遠ざかっていきました。夜の花

ブラックバーンズスフィンクスモスを事実上絶滅したと考えるようになりました。もし本当に姿を消してしまったのなら、もう二度とあの羽音を聞くことはできない。もう二度と夜の花の前で浮かぶ姿を見ることもできない。一枚から始まる命も、土の中で眠るさなぎも、月明かりを舞う大きな翼も、すべてハワイの森の記憶になってしまう。そう思われていました。けれど森はまだ諦めていませんでした。1984年、ハワイ島で調査を続けていた研究者が一枚の葉をそっと裏返します。そこにいたのは鮮やかな緑色の幼虫。体には白い斜めの線、尾の先には小さな一本の角。長い沈黙の後、ようやく見つかったブラックバーンズスフィンクスモスの幼虫でした。まだ生きていた。誰にも気づかれず、森のどこかで命は静かにつながっていたんですね。あの日見つかったのは一匹の幼虫でした。しかし研究者たちが本当に見つけたのは希望でした。自然ってなくなったって人間が決められるほど単純じゃないんだよ。きっと見えなくても誰にも気づかれなくても命は生きようとしている。このことをこの画が教えてくれたんだよね。夜の森に響く一匹の羽音、長い時を越えて夜の森へ帰ってきた羽音、その音は一匹の虫のものではありませんでした。ハワイの森がまだ生きている証でもあったんですね。一度姿を消したと思われていた命が再び見つかった。しかしその喜びの一方で人々は気づきました。この翼が偶然残っていたわけではないということを。そこには幼虫を育てる植物があり、花が咲く場所があり、命をつなぐ森がある。ブラックバーンズスフィンクスモスを守ること、それは一匹の昆虫を守ることではありません。その命を支えてきたハワイの森そのものを守ること。現在ハワイではこの希少なガを未来へ残すため、生息地の保全や幼虫の餌となる植物の保護、繁殖に向けた取り組みが進められています。失われたと思われた命をもう一度自然の中でたくましく生き続けられるように。自然を守るって珍しい生き物を集めて安全な場所に置いておくことだけじゃないんだよ。きっとその生き物が昔から暮らしてきた場所を残すこと、そこにある木や花や小さな命のつながりを守ることなんだと思うな。ハワイの森にあの羽音がまた響きます。暗闇の中を飛ぶ大きな翼、ブラックバーンズスフィンクスモス。その翼はハワイの森がまだ生きていることを伝えてくれています。夜が少しずつほどけていく

きます。月明かりに包まれていた森へ、東の空から淡い光が流れ込みました。命をつないだ白い花、そのそばで一匹のブラックバーンズスフィンクスモスが羽ばたきました。大きな翼が揺れる。一度、二度、そして森の奥へ消えていきます。朝になればその姿を見る人はほとんどいません。だからこそ私たちはその命がすぐそばで生きているということを忘れてしまうのかもしれません。けれど今日もどこかで一枚の葉の上には小さな命が息づいています。森の土の中では新しい翼が静かに目覚める時を待っています。かつて消えたと思われた翼、けれどハワイの森はその羽音を覚えていました。今夜もまた月明かりの下で、誰にも気づかれない場所で、一つの翼が静かに夜を渡ります。今日は夜の森に帰ってきた翼、ブラックバーンズスフィンクスモスたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

リスナーの皆さん、アローハ、雅子です。この時間は日本各地の話題のお店や観光スポットをご紹介するジャパンスポットライトのコーナーです。今日は東京表参道で今大人気のブランチレストランをご紹介しましょう。 SNS でも話題になり、日本へ帰ったら絶対食べたいという声も多いとっておきの一皿。それが厚さ約5センチの極厚ブリオッシュフレンチトーストです。お店の名前はマーサーブランチテラスハウス。それでは早速ご紹介しましょう。まずお店がある表参道をご紹介します。表参道は東京を代表するおしゃれな街。高級ブランドショップやセレクトショップ、カフェやレストランが立ち並び、国内外からたくさんの人が訪れます。東京らしい洗練された街といえば表参道を思い浮かべる方も多いでしょう。休日にはショッピングを楽しむ人、カフェ巡りをする人でにぎわい、とても活気があります。そんな表参道の中心にある人気店がマーサーブランチテラスハウスです。このお店は女子会や誕生日、記念日など特別な日に利用する人が多いブランチレストランです。店内はニューヨークスタイルの洗練された空間、大きな窓から自然光が入り、開放感のあるテラス席も人気です。ゆったりとしたソファー席もあって、都会の真ん中にいながらリゾートのような雰囲気を楽しめます。朝食からランチ、カフェ、ディナーまで一日を通して楽しめるお店です。このお店へ来たらぜひ味わっていただきたいのが極厚ブリオッシュフレンチトースト。なんと厚さは約5センチ。見た瞬間、これ本当にフレンチトーストと思ってしまうほどの迫力です。実はこのフレンチトーストに使われているパンはお店自慢のブリオッシュ。バターをたっぷり使ったリッチなパンを卵液にじっくり浸し、丁寧に焼き上げています。外側は香ばしくカリッとした食感でも、中は驚くほどふわふわ、そしてとろけるような柔らかさ。一口食べるとバターの香りと卵の優しい甘さが口いっぱいに広がります。さらにホイップバターをのせて特製メープルバターシロップをたっぷりかけると、コクのある甘さが加わり、まさに幸せな味。見た目はボリューム満点ですが、意外にも軽い口当たりなので最後まで美味しくいただけます。実はこの極厚フレンチトーストが食べられるのは東京都内でも限られた数店舗だけ。そのため全国からこの一皿を目当てに訪れる人も多いそうです。このお店はブランチをテーマにしています。ブランチとは朝食とランチを合わせた食事のこと。ニューヨークでは休日の定番スタイルとして親しまれています。朝は少しゆっくり起きて、友人や家族と会話を楽しみながら美味しい料理をゆっくり味わう、そんな贅沢な

時間を過ごせるのがマーサーブランチの魅力です。ハワイにもブランチ文化がありますが、日本ならではの繊細な盛り付けやサービスも楽しめます。それではお店の情報です。マーサーブランチテラスハウス、住所は東京都渋谷区神宮前5丁目 50-3 アーバンテラス青山4階、東京メトロ表参道駅 B2 出口から徒歩約2分、営業時間は平日が午前11時から午後10時30分まで、金曜日は午後11時まで営業しています。土曜日、日曜日、祝日は午前10時から午後10時30分まで、土曜日は午後11時まで営業しています。人気メニューの極厚ブリオッシュフレンチトーストは1900円、ランチタイムは特に人気ですので事前予約がおすすめ。東京にはたくさんのカフェがありますが、一度食べたら忘れられないフレンチトーストといえばこのマーサーブランチテラスハウスは外せません。外はカリッと、中はふわっととろける極厚ブリオッシュフレンチトースト、表参道でショッピングを楽しんだ後にゆっくりブランチを味わう、そんな東京らしい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。詳しくはマーサーブランチテラスハウスで検索してみてくださいね。以上、ジャパンスポットライト、今日は東京表参道の人気ブランチレストランマーサーブランチテラスハウスをご紹介しました。また次回も日本各地の魅力をたっぷりお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターはケーズパーソナリティ雅子でした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロアアローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 鮭です。焼き魚を代表して一言、焼き魚にはお吸い物が合います。ぜひお試しください。全焼き魚からのお願いです。松茸の味お吸い物、永谷園。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: はようございます。時刻は7時になりました。9月5日土曜日、しびれトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。ね、今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: そしてですね、リスナーの皆さんも我々夫婦のリビングでぜひゆったりとくつろいでくださいね。
0: はい、今日ね結構雨が心配ですよね。
1: そうなんですよね、台風の影響でかなり強い雨が降っている地域があります。
0: はい、まあ、あの鹿児島県ではね、まあ、ところによってこれまでに経験したことがないような大雨になっているということで、はい、まあ、鹿児島県屋久島町にはレベル5の土砂災害特別警報が発表されています。はい、まあ、土砂災害特別警報レベル5というと、もうすでに土砂災害が発生している可能性が極めて高いという状況なんですよね。なので、あの命に危険が迫っているという状況です。直ちに安全を確保してください。まあ、外への避難が危険な場合は無理に避難せず、崖や斜面からできるだけ離れた建物や建物の中でも崖とは反対側の部屋など少しでも安全な場所に移ってください。
1: レベル5ですからね、本当に危険な状況になっています。
0: いや本当そうですね、心配ですよね。
1: またこちらもね、あの続報、まあ、避難、指示の状況などそういったものまた入りましたらね、お伝えしていきましょう。
0: はい、そうですね。
1: そして、
0: はいはいはい、あの九州南部と奄美地方ではあの線状降水帯も発生していまして、災害発生の危険度が急激に高まる恐れもあります。また西日本でもね、今日は土砂災害に厳重に警戒して、低い土地の浸水や河川の増水氾濫に警戒するように呼びかけているということになっていますので、皆さんもあのね、日本全国どこにいても警戒をしてほしいなと思います。
1: そうですね、非常に、危険な状況になっておりますので、ちょっとね、さまざまな情報皆さんもあのしっかりと、チェックしておくようにしてください。はい、そしてね、あのもう一つ先ほど入った速報なんですけれども、はい、今日の深夜午前2時50分頃ですね、インドネシアのクラカタウ火山で大規模な噴火が発生したということで、この噴火に伴い津波が発生して日本に到達する可能性がありまして、でもし到達する場合は到達予想時刻が早いところで、この速報の時点で、午前6時頃になるというのが出ておりました。でちょっとね、まあ、実際にその津波が発生するかどうかなどにつきましても、またこちらも続報入りましたらね、はい、後ほどお伝えしたいと思いますので。
0: そうですね、
1: ちょっといろんなことが起こってますからね。
0: いや本当にね、心配、
1: くれぐれも本当に警戒するようにしてください。
0: はい、ということで、はい、まあ今日、まあ、いろんな情報はね、まあ、随時お伝えしていこうと思いますが、はい、今日のメッセージテーマはね、まあ、9月に入ったということで、私の〇〇新学期というのをねお送りしたいと思っています。
1: はい、
0: あの私はね、秋色夏服新学期、
1: 秋色夏服、まあ、まだ暑い夏の時期のその気温ではあるけれども、秋を意識した色使いのファッションに身を包む私ってこと。
0: そうなんです、今日私、
1: なるほどね、
0: 黒と茶色で、
1: 確かに秋色だわ。
0: はい、そうなんです、まあでも素材は夏で、まあ、9月になったらこれを着ようと思ってずっと思ってたので、
1: はい、もう僕はもう完全に気温で選んでるから、
0: あーそうね、
1: 何も考えずに、ただ今日は少し涼しめだからね、
0: そうね、
1: いつもの完全な夏よりは、まあ1枚多めに羽織ってみたいな感じではありますけれども、
0: あるあるある、
1: でも9月はね、まあ一応これから秋になっていくよっていうようなね、まあその第一歩みたいな。
0: そうなのよ、もう気持ちだけでもね、なかなか暑い日はまだまだ続きますけども、
1: 9月中はね、もうほぼ夏なんですけどね、は
0: い、もう秋だなって、もうなんていうか、もう脳内から変えていこうっていう、
1: そうね、
0: 秋色ですよ。
1: 少しずつ少しずつ季節が移り変わっていくのかなと。
0: そうですね、
1: 秋色新学期か、
0: はい、
1: いいですね。
0: あとね、昨日新たに、始めたことがありまして、
1: 昨日から、
0: うん、昨日、
1: はいはい、
0: 作り帯新学期、
1: あー何かやってましたね。
0: あのね、まあ、とあるオークションでですね、まあ、気になる帯があって、それをこう、はいはいはい、落としたんですけども、
1: 着物の帯ね、
0: そうなんです、それが届いてみたら、あのちょっと使えないところがあって、
1: まあね、
0: あのシミが出て、古い着物なんでね、はいはいはい、アンティークのお着物なんで、
1: そういうこともある。

0: そうなんですよ、うん、だからもうちょっとそこの部分が見えないように着たいんだけど、うん、まあ、いざ結ぶとそれをこう考えながら結ぶのが結構大変なので、はいはい、最初からもう形を作っていこうと思いまして、前からやってみたかったんですけど、もうあのお太鼓の形に縫ってしまって、うんうん、で、あの帯を切って、
1: ほう、
0: で、あのこう胴に巻く部分と背中に背負う部分を別々にするというね、作り帯を初めて自分で作ってみました。
1: そういうのってあるんですか？
0: あるんですよ、もともとなんか誰かからもらったりとかして、
1: はいはいはい、
0: 使ってはいたんですけど、自分で作るのは初めて。
1: へ、うん、作り帯ってあの普通に帯締めるより楽だったりするんですか？
0: 楽、
1: うん、あ、じゃあいいじゃないですか。
0: そういう
1: 風に使う帯としてもね。
0: そうなんですよ、うん、こうでもね、あの他の結び方ができないっていうのがあるんですけど、結局でもお太鼓しかしないから。
1: お太鼓って何？
0: お太鼓っては一番一般的な結び方の、リボンにしたりとかはできないけど、一般的な結び方しかもしないから。
1: 背中に結び目があってっていうやつ。
0: そうそうそうそう、なんかね、もうそれでいいかと思って、うんうん、
1: へー、お太鼓になる作り帯なんだ、
0: はい、作り帯なんですよ。それを作ってみました。うまくできました。
1: すごいね、
0: うん、
1: 自分でやれるもんなんですね。
0: もう全部しようかなって思うぐらい
1: すごい。まだ9月に入って9月5日ですよ。
0: いや
1: にもかかわらずもう新しいことにガンガンチャレンジしてるじゃないですか。
0: そうなんです、新学期始まっちゃった。
1: すごいね、うん、いや皆さんもね、私の〇〇新学期、まあ今から始めようと思ってることでもいいし ね、
0: うんうん、
1: でまあ別にその具体的な物理的な何かを始めるじゃなくて、でもなんかその気持ちの上で ね、ちょっとこう切り替えてるよとか、
0: うんうん、
1: まあ、別に自分のその意図してないことでも何か始まっちゃったこととかね、
0: あ、そうね、
1: あると思いますから、ぜひ私の〇〇新学期皆さん送ってください。
0: はい、リクエストも募集しています。あなたが今聞きたい曲を送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えて送ってください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて番組の感想など投稿してくださいね。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。さあ9月になるとこのアーティストの名前を思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: 私もね、聴きたくなりました。
1: 好きな曲だからね。
0: そう、本当にね、大好きな曲なのでここでお届けしたいと思います。金木星、二人の赤星。

0: 送りしたのは金木犀二人の赤星でした。
1: シビルトーン。
0: ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。ネパールと中国の国境付近で発生した土石流と洪水による死者は4日の時点で合わせて1325人となりました。大阪の日本人家族5人を含む合わせておよそ5580人が行方不明になっています。一方ネパールではトンネル内に閉じ込められていた作業関係者2人が救助されました。今月後半に実施される方向の内閣改造と自民党役員人事で茂木外務大臣の続投が有力であることが分かりました。不安定な国際情勢の中、自民党総裁の高市総理大臣は外交の継続性を重視しているとみられます。政権幹部は外交の安定的な展開のため続投が望ましいとする考えを示しました。金融庁は返済期間40年や50年など超長期の住宅ローンを取り扱う銀行の審査体制に対する監視を強化する方針を固めました。日銀の利上げや金利上昇に伴う利息負担の増加で利用者の返済能力を超えて過大に融資している可能性があるためで、早ければこの秋にも実態の把握に乗り出します。野球日本代表の井口資仁監督の初陣となるアジアプロ野球チャンピオンシップの日程が発表され、日本は11月12日の初戦で台湾と対戦することが決まりました。24歳以下またはプロ3年目までの若手選手が主体の大会で、日本代表は12日に台湾、13日に韓国、14日にオーストラリアと対戦します。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
2: 続いて今日のお天気お伝えします。5日は台風24号が沖縄付近に進み、秋雨前線が九州から本州の南に停滞するでしょう。沖縄と奄美は雨や風が強まる見込みです。九州から関東は太平洋側を中心に雨が降りやすく、九州南部では雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。土砂災害、河川の増水や氾濫、道路の冠水などに警戒が必要です。高気圧に覆われる北陸や東北、北海道は日中は晴れるところが多い見込みです。最高気温は平年並みか低いでしょう。台風24号や秋雨前線の影響で鹿児島県ではところによりこれまでに経験したことがないような大雨となっていて、気象庁は鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。今日昼前にかけて土砂災害への最大級の警戒が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: シミルトン素敵な週末お送りしております。今日はテーマ私の〇〇新学期ということで、何か新しいことを始めた人はたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。
1: そうですね、こちらね、よしおっちゃんからいただきました、福島県須賀川市のウルトラ FM でお聞きですね。ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 私の料理動画レシピ新学期ですかね、
0: なんだ
1: 母親が亡くなり一人暮らしするようになって7年ちょっとになります、最初は炒め物やカレーなど簡単なものを作っていたんですが、SNS のタイムラインに料理レシピの動画を見つけ、自分でも作れるかなの眺めるだけから始まり、実際に作って食べて今ハマってきています。
0: あー、なるほどね。
1: 今月も簡単で美味しそうなレシピ見つけて保存しています。でもリール動画のレシピって時間経つと消えるのよく知らなくて、何個か消えてしまったことはある。深度なんつってて
0: 懐かしい懐かしい
1: これなんかね、あれですね、ちょっとシビトンではこういう、
0: そうですね、
1: ね、あのダジャレを言おうみたいな流れがあるんですかね。
0: もうキアヌちゃんが今もう
1: キャッキャキャッキャ、
0: いやもうキャッキャキャッキャなのか、もうライバルが現れたみたいな
1: かもしれないですけどね。
0: 負けるかみたいな気持ちになってるちょっとね。あ、でもまあそういう料理動画ね、簡単レシピみたいなショート動画って短い時間でパッと見れて、で、かつすごくね、やってみようかなみたいな、よく流れてくるから。
1: そう、本当にね、料理のこのハードルを下げてくれてると思う。
0: いや、そうですよね、普通だったらできないようなこととかも実はこんなに簡単にできるよみたいなやつが流れてくると、
1: そう
0: やってみようって思いますもんね。
1: こないだうちでは電子レンジでカレーを作るっていうね、
0: やりましたね。
1: そう、カレーってやっぱりこう煮込み料理っていうね、イメージあるし、飴色玉ねぎなんていうのが ねあのやっぱり美味しいカレーみたいなイメージあるじゃないですか、でも本当に豚肉と、なんか玉ねぎスライスとカレーごと、なんかいろいろこう材料混ぜて、チンするだけ、でそれでできるっていうね。
0: なるんですよ、ちゃんとカレーに。
1: でなんかこうちょっととろみのあるね、
0: そう
1: 美味しいカレーになったよね。
0: いや、まあ確かにね、ちゃんと作った方がっていうのは当然あるんでしょうけど、でもそのこだわってめちゃくちゃ美味しいカレーを作るっていうのはね、手間をかけてやることではある。
1: そうね、それはそれでまた別で、
0: なんというか普通にちょっとカレー食べたいみたいな。
1: そうなの。
0: でも夏場にそのなんか煮込み料理とかをやるのってやっぱ大変だったりするから。
1: もうね、火の前に立ってるのが大変だし、時短になるし、あとね、カレーって意外とこう菌が発症しやすい、みたいなことも言うし、
0: そうね、
1: ついなんかこうね、レンジに置いちゃうじゃない、
0: そう
1: 寝かしたりみたいなことで食中毒の危険があったりするから、意外と夏場とかはもう本当に食べきる量だけ、電子レンジで作っちゃうのいいかなと思った。
0: でも本当にちゃんと美味しい普通にカレーだったし、
1: ね、
0: いいなと思って。ちょっと手間がかかるものっていうイメージがそんだけ簡単にできるんだったら ね、普段のお料理に取り入れられるし、すごいいいですよね。
1: いいなと思いましたよ。
0: 美味しかったし、めちゃくちゃね、時短料理か、
1: 時短料理ですね。 あとこちら老平32号さんからもいただきました、体重が減らず少し増えました、夏の暑さも少し落ち着いてきたので、5分から10分くらいランニングをやれる期間を増やしたり、なんとか減量しなければ絶対痩せます。さすがに若くないんだなと感じる今日この頃、筋肉は増えていると信じながら私のダイエット新学期スタートですって。でもね、偉いんですよ老平さんね、週5回以上の体重記録を3年以上続けてるって。
0: 体重記録、体重測るってこと？
1: 測る、
0: へえ。
1: これ本当に自分の体重をちゃんと知ってるっていうのも偉い。
0: そうね、そこから目を背けたくなります
1: よ
0: ね。
1: そうなのよ、
0: チャタ君のお母さんもね、7月に高橋優さんの日本武道館に向けてダイエットしていたんですが、リバウンドしたので9月からまたダイエット新学期です。おやつを減らしたり散歩したりしてダイエットします。
1: そうね、
0: いただいております。
1: 私も今日ちょっと涼しいじゃないですか、走ろうかなって気持ちになった。
0: いや、まあ本当この夏のやっぱ暑すぎる時はね、やっぱその本当にもうめちゃくちゃ暑い中ね、その日差しガンガンに浴びながら走るっていうのはちょっとやっぱり健康的にも良くないから。
1: 良くない、今本当に昔と違うから。
0: そう、だからね、少し涼しくなってくるこのタイミングでっていうのはやっぱり始め時ですよ。
1: いいことだよね。
0: 走りましょう、
1: うんうん、ダイエット新学期やろう、
0: やろうやろう、うん、それはもう常にね頑張ってやっていきましょうよ、
1: はい、
0: 本当に落ちないからね、年齢とともに。
1: そうなのよ、
0: びっくりするぐらい
1: 全身運動大事です。
0: そうですね、頑張ってやっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージもね引き続きお待ちしてます。どしどし送ってください。

0: この曲もね、聴いてるとまさに走り出したくなるような、
1: そうね、泣いちゃう。
0: この曲聴きながら走ろう。
1: あ、そうね、
0: あたらよ、僕は。

0: これあの僕の心のヤバいやつっていうね、
1: あそうね、
0: アニメの第2期のオープニングでしたね、うんうん、僕ヤバ通称、我々がもうドハマりしましたけれども、
1: はい、
0: めちゃくちゃピュアでね、純粋な2人のラブストーリー、
1: そうね、もうすごい大好きです。
0: 大好き。僕ヤバね、実はですね、はい、あの本編ね、まあ、アニメはまだ途中までしかね、うんうん、物語続いてないですけれども、うんうん、原作が再来週ぐらいのお話で最終回です。
1: あ、そうなんだ。
0: あの最終回1個前の話までが、うんうん、すでにまあもう連載されていて、次の話で最終回なんですよ。
1: そっか、
0: 199話で最終回なんですって。200じゃなくて。
1: あ、そうなんだ、うん、あのわざと、
0: じゃあちょっと分かんないですけどね、うんうん、どんな風に物語が幕を閉じるのかちょっと楽しみですけど ね
1: すごい注目してますけどもね、
0: うんうん、
1: あのハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろねつぶやいてくれてますけども、はいはい、秋なめこさんが手間が正義じゃないですよね、時短でもレンチンでも手抜きでも美味しければいいんですって。
0: いやでも本当そうなんですよ、うん、これね、あの手間をかけることが絶対正しいではなくて、うんうん、本当にその通りで、
1: ね、
0: 簡単にやって効率がいい方がこれは明らかに正解だなっていうものもやっぱあるからね。
1: あ、そうね、
0: うん、だからそこはもう全然楽していいよ、うん、
1: 食事って毎日のことだから、
0: うんうん、
1: なんかもうこだわってたらやっていけない。
0: そうそうそう、うん、まあ、こだわりたいことはこだわればいいけどね、
1: うんうん、でなんかこうなんか面倒くさいな、じゃあ外食にしようかってなるんだったらもうレンチンでいいと思うし、
0: そうそうそうそう、うん、美味しいのできるからね今本当に。
1: そうそうそ
0: う、うん、手間という意味ではね、時間をかける手間と、うんうん、その考えて編み出す手間とっていうのはね同じ手間ではありますから、うん、結果時間が短くなったりっていうね、その効果が違うだけであって。
1: そうね、
0: うん、
1: 朝に生まれた男さんからメッセージいただいてます。小谷大様中さん、おはようございます。今日のテーマですが、実は11月に資格試験があるんです。
0: ほうほう。
1: それで9月に入った、まさに昨日から本格的に試験モードに入って、うん、資格試験の新学期がスタートした感じです。
0: 大変だ。
1: 一応過去問集を買ってそれを解いて解説を読んでって感じなんですが、うんうん、あまりに分厚くてまだ全体の数パーセントしかできていません。仕事をしながらなのでどうしても時間が限られるんですが、果たして試験日までに間に合うのか正直微妙です。合格すれば試験の費用は会社が持ってくれるし、給料も少しだけ上がるので頑張ろうと思います。
0: 偉いね。
1: 偉いよ。
0: いやだってね、ある程度さ、もう学生じゃなくてさ大人になってさ、うんうん、そこから勉強して何か資格を、大変ですよ。
1: いや本当に。お二人は最近何かのお勉強しましたか？
0: 何もしない。何もしない。
1: ねえ。
0: もう新しい知識とかも全然そういうその、うん、まあ、勉強としてね、あのやってることがね、まあ、本当にその資格試験みたいな形でね、うん、ちゃんとその資料読んでみたいな、そういうのはもう全然、まあ、例えばお仕事とかでさ、
1: うんうん、
0: あのその時その時の何かちょっとこう知っておかなくちゃいけないような資料みたいなってのはあったりするじゃないですか。
1: そうね、
0: でもそれもまあ覚えるっていうほどではないというか、
1: うん、そうね、
0: 知識としてある程度知っとくかぐらいのことだから、ちゃんとその専門家になれるための勉強みたいなのはでも全然してないし、できる気がしないね。
1: 私はね、あの、まあ、茶道のね、お免状は持ってる、師範のお免状は持ってるけど、なんかこうお茶を入れる人の、
0: うんうん、
1: なんか資格みたいなの取りたいなと思って、
0: はいはいはいはい、
1: 問題集買ってるんですよね。
0: あ、そうなんだ。見たことないよ。
1: いや、そう、それちょっと出してこようかな。
0: その問題集開いてるとこ見たことない。
1: ある、私が座ってる、いつも横に置いて
0: ある。あるの、
1: うん、
0: いつもあのいつも見てるスマホに問題集載ってるの。
1: 何もない、何もない。
0: 開こう、それね。
1: そうね、
0: あ、うん、まあ正しいことを覚えたりするのは大変だけどね、
1: うんうん、
0: みんな頑張っていきましょう。
1: はい、
0: 朝さんすごい ねメッセージありがとうございます。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。 壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーン素敵な週末をお送りしております。
1: はい、
0: 時刻は7時30分を回ってます。皆さんからのメッセージ、じゃあどんどん紹介していきましょうか。
1: はい、こちら自撮りとみかんさんからいただきました。はいはい、FM ヒューガでお聞きですね。
0: ありがとうございます。
1: 9月までが自分のところは決算です。うんうん、とにかく冷凍庫の中にある在庫をどうにかします。毎年のように地鶏をタレにつけて蒸し焼きにしたものや、炭火焼きをレトルト食品に加工して長期保存ができるようにして、自然災害の時に避難所で使うフードバンクに、子ども食堂の運営団体に、各地区で行われる敬老長寿会などに寄進して、少しでも社会に役立ててほしいです。
0: おー、なるほどね。
1: だってシビルトーン宛てでも結構でございます。
0: 美味しいものは
1: ね、
0: うん、嬉しいですからね。
1: うん、いやでもこんなさ、なんかやっぱりこうなんていうの、避難所にいる時とかに美味しいものがこう、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、嬉しいよ ね、
1: あると嬉しいよね。
0: 素晴らしいじゃないですか。
1: 素晴らしいね。うん、そっかそっか、
0: ありがとうございます。
1: そう、無駄にしないようにね、うん、計算時期 ね、
0: うん、月見そうさぎさんいただいてますね。
1: はいはい、
0: まあ新学期、丸々新学期ということで、月見バーガーシリーズかなっていうね。先日炙りすき焼き風月見と北海道バターとあんことお餅の月見パイをいただきました。
1: おー、美味しそう。
0: とても美味しかったです。
1: うん、
0: もう本当ついこの間ですよね、始まったのがね。
1: そうね、
0: 我々も昨日食べました。
1: あ、私は月見は食べてないですね。
0: 食べてないけどね、チーズ月見を食べましたね、僕は。
1: あ、そうね。
0: うん、最近さ、割とこうお店とかでもさ、カウンター、そのなんていうの、対人間ではなくて、
1: うんうん、
0: セルフオーダーみたいなやつあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: タブレットみたいな、うんうん、大きいタブレットみたいなやつ であれとかでやるときって、まあ別に普通にそのカウンターでもできるんだけど、カスタマイズみたいなのができるじゃないですか。
1: あ、そうね、
0: カスタマイズっていう項目があってね、うんうん、でそこで例えばちょっと苦手な具を取ったりとか、
1: はいはい、
0: いろいろできるんですけど、ソースとかも抜きにしたりできるんですよね。
1: うんうん、
0: であれでこう例えば、まあ、ある程度そのソースによって味って決まってるんですけど、うん、そのソースをちょっと変えたりとか、
1: うん、
0: そのなくしたりとか、うん、でその入ってる具材とかをちょっと調節したりすると、なんか全然こう違うまた味になったりして、ああこういうことできるんだと思って。
1: そうね、うん、なんかこう口頭で言うと何をできるのかっていうのがわからないけど、ちょっと分からなかったですけど、タブレットでその項目があると、あ、じゃあこれ抜いてもらおうみたいなことがね、
0: う
1: ん、気軽にできますよね。
0: プラスしたりとかね、プラスいくらでとかもあったりするから、
1: うんうん、
0: あれちょっと面白いなと思って。
1: うん、
0: だからね、結構こう好きなメニューの中にも、これ好きなんだけど実はこの中に入ってるこれだけ苦手なんだよなみたいなのがあったりするから、うんうん、ああいうのってあ自由にやれるんだと思って。
1: あーねー、
0: うん、ちょっとその辺がね、最近見てる、行った時は、
1: うんうんうん、店員さんは大変だろうけど、
0: そうそうそう、
1: ありがたいよね。
0: ありがたい、うん、あれこれちょっとより自分好みにできるんじゃないかみたいな、
1: うんうん、ありますね。
0: ありますね、
1: はい、うん、こちらゆうたんさんからいただきました。はいはい、
0: おはようございま す。
1: 新潟の FM 長岡でいつも聞いています、
0: うん、
1: 8月のある日スマホで SNS を見ていたら 70% ぐらい充電があったはずなのに、みるみる減っていきシャットダウンしてしまい、
0: あらら、
1: 慌てて充電するという出来事がありました。
0: ほうほうほうほう、
1: またしばらく普通だったんですが、何日か後に同じ現象が、
0: うん、
1: 4年ぐらいしか使ってないけどこりゃ壊れたなと買い替えを覚悟、
0: うん、
1: 念のためネットで調べてみると、私の機種が俗に言うリコール対象になっていて、その内容がまさにドンピシャ。
0: そもそもじゃあちょっと問題あるみたいなのがあったんだ。
1: 車で1時間ぐらいの新潟市、かっこ新潟市はでかいのですって書いてあるけど
0: 新潟市でかいよ、
1: ね、うん、にある修理ショップで無償でバッテリー交換をしてもらいました、
0: うん、
1: ということで私はスマホのバッテリー新学期です。
0: なるほどね、
1: 調べてよかったって。
0: あー、そうだね。調べなかったら単純に壊れたって、ね、新しいのに買い替えるっていう選択肢にもなったかもしれないけど、
1: そうね、
0: まあ、まだ使えるんだったらね、バッテリー新しくしたら
1: よかったね、調べてね。
0: まあ、確かにね、最近スマホのバッテリーってちょっとやっぱり持ちが良くないものとかもね、聞いたりするし、
1: そうね、
0: 減りが早かったりとかもあるけど、まあ、そういうもんかなって思っちゃうけど、ものによってはちょっとね問題があってみたいなこともあるんだね、きっとね。
1: そうね、いやー、なんかこうお店に持ってった時にね、あ、これリコール対象になってますよとか言ってもらったらいいんだけど、
0: 言ってくれるのかな、どうなんだ、
1: 分かんない、お店によるよね。
0: そうですね、もう人による

0: ていう、
1: そうね、
0: 気もするね。
1: むちゃくちゃ親切な方もいらっしゃる。
0: もういるよね、めちゃめちゃ親切な人、うん、そんなにこっちに至れり尽くせりでいいのかぐらい、
1: そうね、
0: 親切な人もいれば、まあやっぱりちょっとこうね、お店

0: こう全部ログアウト状態になるから全部ログアウトし直さないといけないっていうね。
1: それでいろいろちょっとこれは本当に正しかったのが選択としてみたいなのがね、ずっとしばらく安定するまで不安だったりするからね。
0: そうね、
1: まだちゃんとできてないところがありそうで、少しちょっと怖い部分もあるけどね、だんだん慣れていかないと、
0: ですね。
1: こちら七尾パープルおばちゃんからもいただいております、はいはい。今日は息子の誕生日なんです。看護師をしていて2人の娘のパパとして頑張っていますっていうふうにいただいてます。今日の9月5日が誕生日なんだ。
0: あら、
1: 息子さんお誕生日おめでとうございます。わあ、いつも頑張ってらっしゃる素敵なパパさんです ね。メッセージありがとうございます。でせっかくね、息子さんのお誕生日ということで、なんと息子さんはですね、フレディ・マーキュリーと同じ誕生日なんです
0: ね。あ、今日そうだよね、フレディ・マーキュリーお誕生日だった。
1: フレディ・マーキュリーと同じ誕生日の息子さんということで、クイーンのね、曲をリクエストいただいております、はい、こちらお送りいたしましょう。お届けしますのは I was born to love you。

0: ハッシュタグシビトンでね、皆さんつぶやいてくれております。いまだにカップヌードルの CM がよぎってしまう
1: わかる、
0: イメージあるね。
1: うん、
0: あれだからこの時のシリーズだったかな、その昔のさ、その有名なね、もう亡くなられたアーティストさんとかの映像になんかそのカップヌードル食べてるのを合成してみたいなやつあったじゃないですか。
1: あったあった。
0: このフレディ・マーキュリーでもそうだったかちょっと忘れましたけど、うんうん、マリリン・モンローとかそういうのあったよね、確かね。
1: そうね、うん、懐かしいね。
0: あのシリーズ面白かったよね、うんうん、あの感じね。
1: パンプロバちゃんがクイーンの曲ありがとうございますって、息子は小松市に住んでいます、録音したの送ってあげます、喜びます、感謝しますって。
0: なるほど、そう言ってもらうと嬉しい
1: 嬉しいね、本当ね、
0: ありがとうございます。
1: そんなパンプロバちゃんですけども、
0: 小松市のフレディ・マーキュリーだね。
1: そうね、うん、新学期ね、断捨離新学期、物がありすぎ、3キロ体重を落とすこと、うん、料理のレベルアップ、本を読む、防災グッズの見直しは大事です、うん、今のところ新学期のノルマですっていうメッセージもいただいてました。
0: ありがとうございます、う
1: ん、ノルマいっぱいある ね、
0: ね、
1: もうやる気もう満々で素晴らしい。
0: 本を読むっていうのはね、うん、FM 大好きゆうひさんもいただいてますね。
1: あ、そう、
0: 新しく始めたこと、読書っていうことで、
1: うん、素晴らしい、
0: 寝る1時間前にスマホを触らないようにして読書をするようにしています。
1: そうだね、
0: これ大事なんですよね、うん、スマホ触ってるとやっぱ眠れなくなっちゃったりするから、うん、スマホからしばらくね距離を置いてから就寝するとよく眠れるよ。だから読書がいいんだろうね、きっとね。
1: そうね、
0: 寝る1時間前にはまあ触らないようにして、ミステリーものを読んで頭の体操をしています、うん、それから最近部屋の模様替えをして心機一転、ゼロから超絶頑張る気持ちでやりましたというふうにもいただいてます。
1: 本ね、私あの、まあ、お仕事してる時にね、うん、ちょっとその寝る前に、まあ、短いエッセイを読んでから寝ようかなって思った時期があって、
0: はいはいはいはい、
1: あの好きな作家さんのねエッセイをこう買って読んでたんですよ、うん、で1日1話ずつ読んでたんですけど、うん、ある日読んだのが、うん、なんかあのベッドの下にそのなんか人が、
0: まどかさんの一番嫌いなやつ、
1: そうそう、潜んでいるみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そういう妄想をしてしまうみたいなエッセイだったんです。
0: ほうほうほう、
1: もう一人暮らしの時だしもう本当に私それが怖くて、
0: そうです、よく言ってますよね、
1: うんうん、寝られなくなったなんでこんなことを寝る前に読む本に書いてあるんだと思って
0: そうね、うん、まあ確かにね、潜んでたら怖いしね、
1: 怖い怖い、もう家帰ってきてもう本当にこうクローゼットの中、ベッドの下全部確認してからじゃないとゆっくりできなかったもん
0: まあ読む本は大事ね、
1: 大事ね。
0: ゆいさんはなんかミステリーものっていう風にね、うん、言ってましたけど、ちょっと怖いやつもあるかもしれないよね。
1: そうね、
0: 何がいいんだろうね、
1: 眠くなるやつがいいよ。だから資格の勉強とかがいいんじゃない
0: そうね、
1: うん、
0: 勉強がいいかもね。
1: いいいい、
0: まあなんだろう、そんなにするつもりのない勉強、
1: そう
0: 本当に例えばね、あの、うんうん、テストの日が迫ってるよみたいな、そういう勉強だったらちょっと焦っちゃうかもしれないから、うんうん、まあ、まず なんとなく
1: ね、うんうん、
0: ちょっと気になったこと調べようぐらいの感じのね、
1: そうそうそうそう、
0: お勉強のよう
1: そういうのがいいかも。
0: まあ確かにね、
1: うんうん、子供用のなんて図鑑みたいな
0: やつ、あ、そういうの面白いよね、
1: うんうん、
0: ちょっと興味あるけどみたいな、でちょっと専門的なことで文字がわーって多くなってきたらなんか眠くなってきてみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: そのぐらいがほんとちょうどいいかもしれないですね、う
1: ん、いいかもしれない、
0: うん、でも大事、スマホ見ちゃうんですけどね、
1: そう、
0: 話すことが大事です、
1: うん、本当にそうね、寝る前もう1時間2時間はもう触らないっていう風にした方がいいね、
0: うん、うん、チャタ君のお父さんいただいておりますね、
1: はい、
0: 今日のテーマ新学期についてですが、8月に念願のジビエ、鹿肉、イノシシ肉、熊肉などを食べることができて、
1: お、
0: 私の肉活も一段落しましたと。
1: まあまあマニアックな肉活、まあ、
0: なんかちょっといろんなお肉を食べるみたいなことをね、うん、ずっとやってて、で、まあ、あの食べる機会のなさそうなものも食べられたから、
1: 素晴らしい、
0: ちょっとお肉に関しては一旦っていう感じなんでしょうね。で9月からは私の食活新学期ということで、テーマは魚活に決めました。
1: おう、魚、
0: 居酒屋みたいですね、
1: フィッシュ、
0: 魚活ね、魚類はごく一般的なものしか食べたことがなくて、長い道のりがこれから始まります、
1: うん、
0: まず手始めに食べてみたいのはハモです。
1: うん、
0: 京都では普通に食べられているそうですが、金沢ではなかなか食べる機会がありません。おすすめのハモ料理を教えていただければ嬉しいです。
1: 私この間そう京都に帰ってる時に、はいはい、フレンチに行ったんですけど、フレンチでハモ出てきました。
0: やっぱ京都が多いのかな。
1: そうね、ハモの湯引き、梅肉和え、
0: そうだよね、
1: これ以上にのハモ料理はないんじゃないかしら。
0: もうフレンチでもそうだったの。
1: そう、
0: もうじゃあもうそれが正解なんじゃない、おーおーおー、ほぼそうですよね、うん、ハモって言ったら、
1: うん、
0: 指引き
1: 梅肉ふわふわの白いね、
0: そうですよね、
1: うん、白い白身がふわふわになって
0: 花が開くかのようにね、
1: そうそうそう、で梅肉と和える、
0: 一番美味しい気がするな、うん、食べ方としてもすごく一般的だし、
1: ねえ、
0: ただ骨切りとかがね、もし自分でやるんだったらだいぶ大変ですけど、
1: ね、いやもうそれは専門の包丁があるぐらいですから ね、
0: まあそういうお店を見つけて食べようっていうことなのか、
1: そうね、まだ京都に旅行に行って、
0: うん、そうね、
1: うん、食べるのがいいかも、
0: 何気に一番手軽かもしれないよね、その老舗みたいなとこもあるし、うん、美味しいものが食べられるっていう意味でも
1: ね、まあスーパーでも売ってるしね、ぜひぜひ
0: 湯引きおすすめですよ、う
1: ん、魚といえばね、金箔太郎さんからもいただいてるんですが、
0: 魚といえばなの、はいはい、
1: 来週からついにサカナクションのアリーナツアーが始まるということで、
0: 魚といえばだ
1: ツアー新学期です、
0: はいはいはいはい、
1: 普段のライブよりもスピーカーをプラスしたツアーが以前あったんですが、うんうんうんうん、それにさらにセンタースピーカーを増設するんです、ツアー新学期楽しみすぎる、めちゃくちゃ踊り倒します、
0: いいね
1: いいね、
0: また前のライブにそうやって行ってるからこそっていう、うんうん、その違いがまた楽しめるのも楽しそう、
1: そうね、
0: うん、
1: いやもう本当にもう思いっきり楽しんでいただきたいと、
0: めちゃくちゃ踊ってください、
1: 思います、
0: うん、
1: じゃあリクエストいただきますので、はいはいはい、これお届けいたしましょうか、ちょっと気持ちを高めていただきたいと思います、
0: そうですね、うん、
1: サカナクション新宝島

0: 送りしています、サカナクション新宝島。サカナクションは何回聞いてもええですからねとリクエストくれた友蔵さんもつぶやいてくれております。みんな新宝島大好きだよね。カビカビ聞いてみなさんがね、ミステリーといえば、田村由美先生も今日がお誕生日だそうです。田村由美先生ってミステリーという流れのね作者の方、あとバサラとかセブンシーズとか書かれてる漫画、好きな漫画めちゃくちゃ多くてね、映画化だったり漫画化、アニメ化したものとかもね結構あったりしますけど、もうぜひ皆さんにも読んでほしい。どの作品も面白いですからね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さてさて、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。今日のテーマは私の〇〇新学期ということで、何か新しく始めたことだったりとか、何か新しく環境が変わったことだったりとか、そんなメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。
2: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬りりかと
3: 桜庭さやと
4: 結城にこです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: 改めましておはようございます。しびれトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩沢まどかです。
0: さてさて、時刻は8時を回っております。

0: 今日のしびれトーンはね、私の〇〇新学期ということで、皆さんが何か新しく始めたことを聞いていきたいなというね、
1: うん、
0: ことなんですけれども、こちらラジオネームたかじんさんからいただいております。
1: たかじんさん、いやちゃんとね名前戻してくれて大丈夫ですよ。ごめんなさいね。
0: おそらく高崎時々貴龍神さんだと思うんですけど、はい、長いからってね、まどかさんが言うから
1: 誰だそんなことを言ったのは。
0: たかじんさんにね、略称としていただきましたけれどもちょっと恐縮しちゃうよね。
1: 悲しい色やね。
0: 私の我々新学期は先生新学期です。
1: お
0: う、うん、というのも本格的に先生になるわけではなくて、うん、高校生向けに私のいる仕事、まあやってる仕事ってことかな、仕事の内容について教える機会をいただきまして、10月にだいたい2時間くらいの授業を任されることになりました。
1: なんと
0: 去年も他の高校生に向けて1時間の講義をしたんですが、うん、今回は2時間、しかも高校生向けに分かりやすく教えたいといろいろ思い浮かべている今日この頃です。
1: 憧れ、
0: すごいね。
1: 母校に行ってなんかこう自分の経験を語るみたいな、すごいやってみたい。
0: そうね、
1: うん、
0: あ、ちょっと待って、これ母校なのかな。
1: いや、わかんないけど
0: っていうわけじゃないかな、
1: かもしんないけどね、うん、なんかやりたい。
0: いいね、
1: すごいなんか偉大な先輩みたいな顔したい。
0: そうですね学校ででもそうやって高校生たちに教える、まあやってらっしゃるそのねお仕事とかの内容っていうのが、まあ、そういう授業にちゃんと影響するというかね、ものなんだと思うんですけど、いやーすごいよね。人に何かを教えるっていうのは本当に難しいし、何かそのまどかさんだったら何をやりますか、先生。
1: なんかこう
0: その母校に行ってやりたいのは何なの。
1: あの、私の人生
0: もう何、自分が教材なんだ。
1: 自分
0: すごくないそれ、
1: 自分を語るなんだろう、でもね、私が言いたいことって、
0: うん、
1: 勉強が全てじゃないよっていうことだから
0: 呼ばれないでしょ、そんなの。
1: 呼ばれないと思う。
0: 絶対呼ばれないよ、そんなの。
1: でも私の友達は、うん、結婚してドイツに行ったのね。
0: はいはいはい、はい、
1: 国際結婚みたいな話をしに行ったことある。
0: その友達が。
1: 友達が、うんうん、
0: あ、そういうのもあるんですか。
1: そういうテーマで話してほしいって頼まれたんだって、先生に。
0: へえ、あ、そう、
1: うん、
0: あ、まあでもそういうのの方が面白いのかな。
1: ねえ、
0: 実情というか、まあ、
1: 外国で暮らすって本当大変だからね。
0: あ、そうですね、うん、でもそういうのは確かにその英語、ドイツか、
1: ドイツ、ドイツ、
0: あ、まあ何、うん、外国語の勉強することみたいなのにつなげることはできるしね。
1: そうね、うん、うん、
0: なるほどね、
1: こういう人生もあるみたいな。
0: へえ、あ、面白いね。
1: ねえ、
0: うん、何かそう喋る仕事をするにあたってみたいな話じゃないの
1: ないね。
0: ないんだ
1: いや、本当にでもなんか喋る仕事、まあ例えばね、ラジオ DJ になりたいんだけどみたいな話、
0: はいはいはい、
1: 言われるけど、
0: うん、
1: なんかもういろんなことを経験してくださいとかしか言うことなくない
0: まあそう言われてきたしね。
1: ねえ、
0: あの経験を話すしか、最終的にはね、その何か嘘ついたりとかさ、その場で無理やり詰め込んだ知識を話そうとしたって限界が来るから、
1: 本当に
0: やっぱり自分の経験しか最終的には話せないから、その経験をたくさん積むことしかないよねみたいな。
1: そうそうそう、
0: ずっとまあそういうふうに言われてきたし、で実際その通りだ、
1: 実際そうだなって思う
0: と思うよね。確かにね、
1: 私なんかだったらさ、ほら、なんていうの、デザイナーの仕事をしてたじゃない。
0: はいはいはいはい、
1: やっぱそういう一旦違う仕事をしてからこういう喋る業界に来るみたいなのって、
0: うん、
1: やっぱり必要かなっていう気はする。
0: ああ、そうね、うん。確かにそうですね。
1: ね。
0: 僕はそういうのがないからね、
1: うん、
0: もう出まかせばっかり喋ってますね。
1: まあそんなことない
0: けど。いやーもう本気でね、うん、本気の本気で、もうガチで、
1: うん、
0: あの今多分時々まあ事務所でね、
1: はい、
0: あのレッスンとかね、
1: うんうん、
0: まあ、最近ちょっとやってないですけど、してた時ありましたけど、
1: うん、
0: 一応そのまあ喋る仕事をする上でみたいな話 ね、
1: うん、
0: まあその時はあんま言ってなかったですけど、本当のもう本当ガチで言うんだったら、もう嘘ついちゃえばっていういっぱいもういっぱい嘘ついちゃったらいいんじゃないみたいな。
1: いやでも演出は必要だね。こうなんか
0: 止めて止めてあかんよそれはって言ってい
1: やでもある意味必要だなって思う。あるがまま話すんじゃなくて、
0: うん、僕はやらないけどね 僕はやらないけど、あのもうどうしてもなりたいんだったら、
1: それが嘘でしょ。
0: いや僕はもう嘘なんか一個もついたことないですけど、あごめんなさいね、僕ちょっと本当のこと言うとき関西弁になるんですよ。なんかあのが本気で喋ってるとき関西弁にちょっとなっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 僕は嘘はつかないですけど、でももうなんというかこうその経験をねたくさん積むのって言うて大変だから、
1: あそうね、
0: うん、ある程度そのエンタメ精神としてのね、
1: エンタメ精神ね、
0: 演出をつける癖はあってもいいんじゃない、僕はやらないけどっていう。
1: でもなんかどんな出来事でも面白く話すみたいなの、
0: いやそうなんですよ、
1: っていうのが必要なのかな。
0: それ僕ね昔あのテレビで、ね、鶴瓶さんが言ってたんですよ、
1: うんうん、
0: 世の中のいろんなことっていうのを見るときに、うん、例えば道ですれ違った人っていうのは視界にも入ってなかったりとか、うん、ただすれ違っただけっていうその事実と してしか捉えないけど、その道ですれ違った人が何かこう面白いポイントを持っている可能性っていうのもあるし、うん、でなんかそういうこう世の中でふと視界に入った何かが起こっているって絶対視界の中には何かが起こってるんですよ
1: ね、
0: で視界の中で何かが起こっているっていうのをちゃんとその追いかける癖をつけとけば毎日面白いことに出会えるよっていう、話はされてたことがあって、だ僕はあのだから、まあ、毎週ねそのラジオとかをやってた時になんかちょっとこうオープニングで話すことっていうのは絶対その日来るまでのことを話してたんですよね、なんか新鮮な話がしたいなと思って、だからそうでも見てたらその短い時間たった10分外歩いてるだけだったりとかしても絶対なんかあるんですよ、
1: あ確かに
0: 見てたら、でだからそういうのはあの見る癖はつけるみたいなのは、あの鶴瓶さんに教えてもらった。
1: なるほどね、
0: 別にうちの事務所の先輩とかではなく
1: 一般視聴者としてね。
0: そう
1: あでもこれはそうラジオにメッセージをくれるみんなも同じかもしれないね。
0: そうかもしれないですね、そういうのはなんかあるのかなみたいな、そんな話を ねやったらできるかも、鶴瓶さんがね言うて
1: 学校に行って
0: わざわざお前の話しちゃうんかっていうやったらできるかもしれないですけどね、楽しいじゃないですか、
1: 楽しい、
0: うん、皆さんも私の〇〇新学期ね、9月からこんなことやってるよなんてのがあったらぜひぜひ送っていただきたいと思います。それでは8時台のオープニングナンバーお送りしましょう。まあ、9月になったということでこの曲聴きたい方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。ロボットドリームズっていう映画ではね、結構がっつり流れてた曲で、その映画のイメージがあるとちょっと印象変わるかもしれない。アースウィンド&ファイヤーセプテンバー。

0: シビルトーン。
1: いやーパトロナムった。
2: パトったね。
1: パトりまくりでしたよ。
2: もう分霊箱が
1: ブンブンブンブン。
2: ブンブクブンブク分霊箱やった。
1: ブンブンブンブン分霊箱ってなったね。すごいね。
2: ねえ。
1: なんかもうアトラクションやったわ。
2: まあマジックショーを見に来たような。
1: 舞台であんなんできるんやね。
2: ねえびっくりした。
1: なんかもう何がどうなってるのかわからないところ。
2: 上から下から。
1: 多数。普通に魔法やわみたいな。
2: ねえ
1: 面白かった。
2: ハリーポッターのまあ舞台なんですけど、なんやろ
1: う
2: ね。
1: うーんすごいその世界がちゃんとハリーポッターやったね。
2: そう何しろまあ我々が見たのはね、主役が小野賢章さんというね、
1: そう
2: ずっとハリーポッターの声をやってこられた方なんで、まあやっぱりこうなんていうの、もう積み重ねてきたハリーとしての歴史があるからさ、なんかもうあ普通に大人になったハリーなんやって思った。
1: 泣けたし、
2: 泣けた、めちゃ泣けた、よかった。
1: こんなことができるんだっていう感動がかなり、ちょっとなんかあの想像以上にその自分のこう目の前で魔法が繰り広げられてる感動が、まあ要約すると俺にも使えるんじゃないかみたいな。
2: 何使うの？使うとしたら。
1: 分からへんけど、なんかもうこんな目の前で起こるんやったらいけんちゃうかみたいな。
2: そうだね。いやなんか、ね、入り込んでくると普通になんか魔法が使えるのが当たり前な気がしちゃう。
1: そういう世界なんだなみたいな気がしてくるね。
2: ね、使えます我々にも。
1: そうだよね、
2: うん。
1: おしゃべりでたくさんの人を幸せにする魔法が、ね。
2: パトローナム。シュンシュンシュンシュン
1: なった、幸せに、行ってきました。ハリーポッターと呪いの子
2: 行ってきましたよ。
1: うん舞台版のやつね。
2: うんもうラストイヤーということでね。
1: そうですね。
2: うんなんとハリーポッターが10人。
1: すごいよね、
2: なんていうか入れ替わり立ち替わり、
1: まあ同時には出てこないからね。当然あそ何も、何もちょっとそのねハリーポッター関連詳しくない人がえあハリーポッター10人出てくる舞台なんやって思うかも。
2: 幼稚園の桃太郎みたいな感じでね。
1: みんな主役よみたいな感じではない。
2: ないんですよ。
1: やりたい僕もやりたいとか言って藤原竜也さんとかが言ったわけではなくてね。
2: ない
1: そうそうそう、
2: まあ、本当そうそうたるメンバーがそのハリーポッターをね、今までこうなんていうかこうついできた、向井理さんだったりとか藤原竜也さん、
1: はい、
2: 石丸幹二さんとか、まあ稲垣吾郎さんもやってるし吉沢優さんも
1: すごいよ ね
2: やってるというね。なんですけどもラストイヤーにとうとう小野賢章さんが登場したということで、
1: まあ、小野賢章さんってね、あの最近だったらもう声優さんのイメージだと思うんですけど、まあそのミュージカルとかもねその出たりしてるから、
2: そうそう舞台もともと劇団ひまわりの出身の方
1: だったかな、
2: だから、まあ、舞台はお手の物なわけなんですけども、
1: そうそういわゆるあの 2.5 次元舞台とかでその一人だけ声優さん本人がやってたりもしたもんね。
2: そうあの黒子のバスケでも黒子くんの役を舞台でやってましたからね。
1: そう、他はもちろんそのねいわゆるその舞台俳優さんがや他のキャラクターはやってるんだけど、一人だけその声優さんをやってた本人が、まあ、だからそのぐらいそのやっぱり舞台演技とかにも慣れてらっしゃる方で、ハリーポッター役としてね。
2: ハリーポッターやっぱりねあのまあ、いろんなのをもうずっと見てこられた方の感想とか見てても、やっぱり小野賢章さんはハリー本人が大人になったんだなっていうのがすごく思うって感じられるし、やっぱりなんていうかこう地続きである映画の世界から続いてるなっていう感じもするし、一番泣けるっていう話ですね。
1: そうですね、まあ、今回のそのハリーポッターと呪いの子っていうお話がその大きくなったハリーでハリーの子供の話なんだよね、でだから

0: まあ言ってみればその映画でずっと見ていたハリーとその大人になったハリーっていうのはまあまあまあ違う存在とも言えるから、うん、その舞台版で今までねあのやってこられた方のイメージがついてたって別に問題はないんですけど、うん、今回その小野賢章さんがやったことによって、ね、やっぱりねそのつながる感じっていうのはすごくありましたね、
1: うん、よかっため
0: ちゃくちゃ良かったですね
1: めっちゃ泣いた
0: ストーリーもすごい良かったし、うん、でそのねあのいろんなそのまああのハリーが大きくなってみたいなのももちろんあったんですけど僕はもうそれプラス舞台のその演出として、うんうん、ハリーポッターの世界をこんなにできちゃうもんなんだっていうい
1: や本当にね魔法が全然わからない
0: わかんないですよね、うん、どうやってんのあれ舞台上でみたいな
1: もう人は消えるし、うん、服も一瞬で変わるし
0: そう
1: 舞台が揺れるし
0: 変身するしね、
1: うん
0: 何がどうなってんのみたいな、
1: うん、
0: ディメンター飛んでくるし
1: 飛んでくるしすごいよ
0: なんなんとめっちゃ怖かったわあれ飛んできた
1: 怖い怖い
0: 魂吸われると思った吸われたんかもしれんもう何やったら
1: ねえ、
0: うんうん、面白かったね
1: 面白かったですねいやだからそういうなんていうか誰が見ても面白い舞台になってるんじゃないかなと、
0: うんうんうん、いやちょっとだから、うん、その他の人バージョンも見たいな
1: 見たいそうなのよ私も一回見れたらもういいかなと思ったんだけど、うん、
0: そのハリーポッターだけじゃなくて、うん、そのね他のキャストさんとかも結構入れ替わりだったりするから、うん、そのハーマイオニーだったりとかねロンだったりとかいろんなそのキャストさんの別の人がやってるやつ見てみたいね、
1: う
0: ん、
1: 見てみたいなって思うね、うん、どうなるのかなって思うし
0: 藤原竜也さんのバージョンもやっぱ見たい
1: 見たいなやっぱり見たいな
0: インタビューでね、うん、魔法を使う時にガニ股にするのを気をつけてるって言ってたから
1: 言ってた
0: それめっちゃ見たいなと思って誰もやってなかったもんそんな
1: 僕が一番ガニ股ですって言ってたからね
0: そんなん誰一人やってなかった舞台見たらだからそう絶対それちょっと藤原竜也さんバージョン見たいわ、
1: うん、見たいなって思うなかなかねやっぱ人気の方はもう一瞬でもうチケットが売り切れてしまってるので、ねうん、取れるまあそのねあの公式のトレードもあるので、
0: うん、今回の小野賢章さんのもう本当に止めれんかったよね
1: もう本当に一瞬でした
0: もう諦めようかなと思って、う
1: んうん、繋がらないことこの上ない
0: すごかったよね、
1: うん、
0: 放送終わりにあの繋がるかどうかずっとやってたよね
1: そうそうそうちょうどねなんか10時ぐらいからあれだチケットだったんですけどうんいやいや本当に
0: いやでも行けてよかった、
1: うん、行けてよかった、うん、
0: 面白かったですね、
1: まだ12月まではありますのでね、うんうん、チャンスがあれば
0: そうその舞台でっていうのはもちろんなんだけど、うんうん、ハリーポッターの続きの物語としてっていうのがやっぱり、うんうん、ねずっとそのハリーポッター追いかけてきて、まあ、全部見たよっていう人の中にもこの呪いの子はねその舞台版見てないっていう人はまあ多いとは思うので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、そういう意味でも、うん、なんというかきちっとちゃんと解決する感じもやっぱあるし、ね
1: うんうん
0: うん、いろんなこうなんだろうね描ききれなかった部分をちゃんと描ききったみたいな、う
1: ん、そんな気がする、
0: うんうん、ところもあるから
1: ハリーポッターねまたあのリメイク版も
0: ドラマ
1: のねリメイク版もありますので、うん、ちょっと注目の演目となってますね
0: そうよね、うんまあ、タイミング的にはもうそうだねハリーポッターもリメイクされるぐらいのタイミングよね
1: うん
0: いやーそうだね
1: ねーそうなんですよまたちょっとドラマ版も見たいなという気持ちに、
0: ね、そっちもちょっとね、
1: うん、なりました
0: はい、
1: はい、
0: 面白かったぜひ行ってみてくださいさあそれじゃあここで一曲お送りしましょうか、はい、お届けするのはアイナジエンド金木星

0: ただいてます。はいはい、新潟市のゆずじじさんですね。うん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 私の〇〇新学期、スポーツジム新学期です。11月に65歳の誕生日を迎えますが、うん、以前の仕事は手作業で荷物の積み下ろしをしていたのですが、今の仕事は化学薬品の積み下ろしもホースや接続金具の取り付けをするだけなので、筋力体力の衰えを意識するようになり、今月から筋力維持のためスポーツジムへ通うことにしました。だって
1: へえ、
0: 大変ですね。
1: スポーツジムがね、私たちは続かないですね。
0: ねえ、本当。いやね、ジムに向いてる人と向いてない人いると思うよ。
1: やりたい気持ちはね、いつもある。本当にこれ嘘じゃなくてね、スポーツジムに行きたい気持ちはね、いつもあって、うん、でスポーツジムに行きたくない気持ちになる瞬間が唯一あって、行き始めた時なんですよ。行き始めた時は行きたくなくて、で行かなくなったら行きたくなる。
0: そうね、憧れはあるってことかな。
1: ただのダメ人間かな、どうなんやろ。
0: ただ私たち、そのご飯食べた後に20回スクワットするっていうのは続いてるね。
1: 1ヶ月ぐらいかな今のところ。毎日ね。
0: そう、毎日
1: ご飯を食べた後に必ずスクワット20回やろうっていうのは、ううで、まあ一応それでね、なんかその太ももの筋肉というか、ここをね運動させることで代謝が良くなってみたいな話なんで、まあ、プラスでその有酸素運動とかっていうのがやれたらもっといいんだろうけどね。
0: そうですね。だからまあ涼しくなってきたから、走って、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: もうこれからはもう激痩せ、
1: いやどうしよう。ちょっとでもそうね、
0: うん、
1: あの寝る前とかに時々想像するよ、ものすごい痩せた自分みたい、いや小谷さん痩せましたねって言われることとかをすごい想像して、
0: 言われてみたい。
1: 気持ちええやろなと思いながら、
0: いややろっか、ちょっと本気でね。
1: そうそうそう、
0: この秋
1: あれめちゃくちゃ痩せましたね小谷さんとか、あそうかなとか言いながら、絶対そうかなって言ったろうと思って。

0: そうでしょうじゃなくて、
1: めちゃめちゃ
0: そうかな、
1: あ、そう、めちゃめちゃ頑張って痩せて、うん、そうかなと言おうかなって、そういうそもそも太ったり痩せたりをそんな気にしてないんですよみたいな、
0: あ、そういうふりをしたい、
1: そうかなっていう、う
0: ん、わがままドリーマーさんもそうかもしれないですね。あんまりにも運動しなさすぎなので家でできる範囲で何か始めたい、
1: うん、
0: 前は寝る前に腹筋とか、実家にいた時は必ず毎日5分フラフープを回すのを日課にしていたので、本当、うん、自分ができる範囲のことを毎日継続することを始めたいですと、うんうんうんうん、いや我々と同じように
1: そう、ね、
0: ご飯食べた後、
1: うん、
0: あのスクワット20回いいんじゃないですかね。
1: いいと思う、
0: うん、前は土日に子供と夕方ウォーキングしてたんですけど、はいはい、近年暑い時期が長いし、暑さが終わると日が落ちるのが早いしでしなくなっちゃったんですよねと、
1: うん、
0: うん、もう少し過ごしやすい日が多いといいんですがって、ただの言い訳かな。
1: まあ言い訳はしてもいいよ、
0: うん、そう、でもあの女性はね、女性一人だと夕方のウォーキングとかちょっと危ないかもしれないから、
1: 暗くなってきたりとかしたらね、
0: そうそうそう、うん、本当気をつけてください。
1: やれる時期とかはでも本当にね、うん、タイミングってあると思うから、
0: うん、
1: 今やったらとか誰かと一緒だったらみたいな時にね、
0: あ、そうね、
1: うん、やるといいと思います、うん、続けられることが大事だからね、 それが楽しいと思えるタイミングというか、
0: うん、
1: やり方でやったらと思うよ、うん、
0: こちら骨粗鬆症さんからいただきました、はいはいはい、おはようございま す、新学期新しく始めたことなんですが、うん、私は50歳にサラリーマンから運転手に転職しました。
1: ほうほうほう。
0: サラリーマン時代は管理職でコンピューターの保守員、転職後はトラックの運転手でルート配送です。サラリーマン時代は管理職柄精神的に疲れていましたが、トラック運転手では体力的に疲れております。しかしトラック運転手は体、荷物を持つのをやるので健康的には非常によく、健康診断結果はメタボから脱出し、
1: うん、
0: 血液検査良好になりました。
1: そうか、まあ、座り仕事とかよりもまあ実際体動かしているからね。
0: これは本当にどっちが向いてるかっていうのはあるよね。
1: あ、まあ実際そうですよね、うん、今両方経験してるからなおいいのかもしれないね。
0: あ、そうね、
1: うん、あの仕事に比べていい部分っていうのが、前の仕事よりもいい部分とかっていうのがよくわかるのかもしれない。
0: 確かに私もあの本当はこうデパートのね販売員さんを憧れてたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 大学の時にアルバイトで経験してみて、
1: うん、
0: 向いてないって思ってやっぱ私はデザイナー目指そうって思った。
1: ああ、そう、そういうことね、大事ですよ。
0: そう、
1: 僕もそうですね、いろんなバイトやりましたけど、バイトは全部向いてなかったです、ね、全てのバイトが向いてなかった多分この世界にある全部のバイト僕向いてない。
0: やっぱり喋る仕事だってなったわけね。
1: これしかない、
0: うん、
1: 本当にこれしかないですね。
0: いや、私もでもデザイナーやってみて喋る仕事だってなったから、
1: うん
0: うん
1: うん、なるほどね、
0: ね、
1: やっぱ向いてる、向いてる、そういろんなことやってきてっていう ね、うん、
0: ね、
1: できないできないできないの消去法でもいいよ僕はもうそうです。
0: いや本当にそう、
1: うんうん、絶対本当びっくりするぐらい向いてないから
0: ではですね、
1: はいはい、
0: 骨粗鬆症さんからのリクエストをお届けいたしましょう。
1: ちょっと待ってください、ね、
0: いけるかな
1: 行けますよ、行けますよ、
0: 行けますよ、行けたら行きたいな、
1: 行きましょう。
0: みんなね、ちょっとなんかこういろんな曲をリクエストいただいてるんですけども、
1: はいはいはい、行きましょう、はい、
0: はい、お届けできるそうです、うん、では行きましょう。小泉今日子、夏のタイムマシーン。
1: ちょっと待ってね、はいはいはい、
0: ちょっと待ってね、行ける時といけない時とあるよ、
1: 行ける時と、うん、はい、行きましょう。

0: さて皆さんからたくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: こちら三人子パパさんからいただきました。はいはい、僕はお米を運ぶ仕事をしていまして、子供たちの夏休みが終わり、幼稚園などが始まり、また炊飯センターにお米を運ぶ仕事が始まったよって。
0: 新しいことが ね、
1: そうね、
0: 始まっていきますよ。
1: そっかそっか、給食とかあるしね。
0: はいはいはいはい。ケンジッタさんからもねいただいております。
1: はい、
0: 新学期、シビルトンを聞くようになったことかなというふうに、3回目か4回目になるんですが、この2時間がちょうど集中して聞けるからいいですね。土曜日の朝が楽しみになりましたというふうに。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ぜひぜひ毎回よろしくお願いします。
0: ね、メッセージも送ってください。ありがとうございます。
1: 1年4組ギー君からいただきました。
0: 1年4組なんだ。
1: うん。平日は家族に作ってもらっているんですけども、食べたいものがある時とか休みの日は自分で作っています。
0: 料理、
1: 料理新学期ということでね。けど麺類になりがちなので、今月からもう少しバランスのいいものを作っていこうと思います。今日のお昼ご飯のために昨夜トマトと鶏肉のソースを仕込みました。このソース万能で、パスタソースにすると相性がよく、ご飯や焼きそば、ソースがないやつとかね、
0: はいはい、
1: にするといいと。コロッケなど何でも OK。缶詰のトマトとみじん切りの玉ねぎ、にんにく、鶏もも肉などで作りますということです。
0: 美味しそう。
1: 美味しそう。
0: ちょっとなんか近いやつをうち炊飯器で作ったりしてますよね。
1: あ、そうね、もう炊飯器に全部入れて、もう炊飯するだけというね。
0: あれも簡単でいいですよね。
1: 簡単でいい、
0: すごい美味しい。スパゲティとかにも
1: パスタソースに、することする。
0: めちゃくちゃ美味しい。
1: 美味しいです。
0: ウニッキーさんもいただいてますね。
1: はい、
0: 私の新学期、10月4日にゴスペルの合唱祭、25日はピアノ、そして11月15日は吹奏楽団の庭園と、いろいろ重なりますので、仕事がある日も含めて毎日ピアノ、トロンボーン、ゴスペルを少しずつやっています。
1: すご
0: っ。めちゃくちゃ
1: 充実してる。
0: おしゃれに生きてるな。
1: ねえ。もう音楽に人生捧げてるって感じだね。
0: かっこいいな。
1: かっこいい。
0: ウニッキーさん、今日飲みに行きませんか。ごめん、ちょっとゴスペルの練習があるんだ。言いたいな。
1: いいね。素敵で、いいと思います。
0: めちゃかっこいいね。頑張ってくださいね。素敵、充実してる。
1: ヘベリケさんからいただきました。はいはい、新学期は紅葉と栗ですねっていうことで、あとやっぱり、ハンバーガー、チキニバーガー、
0: はいはい、
1: いろんなところにあるからね。
0: ほんといろんなところやってますからね。美味しいよ。
1: いろんなところのこのチキニバーガー食べるのが気になってますということです。
0: 兵庫のあやどんさんはね、ランニング新年度を始めたんですが、やっぱり夏場はね、もう35度以上とかが多くて暑くて、なかなか走れませんでした。で、9月に入ってようやく夜の空気涼しくなってきたので、週明けからランニング新学期を再開します。自分の住んでいる兵庫の北部、雪のシーズンになるとまたドカッと雪が降ってくるので、それまたね走れなくなっちゃうから、それまでは続けようかなと思ってますともいただいてます。
1: あ、いいですね。
0: 我々もやろう、走るの。
1: いや本当に、
0: 頑張りましょう。

ローズマリーさんからもいただいてますね、はい、病み上がりで今回は皆さんのメッセージを聞いて楽しもうかなと思ったんですが、ムズムズしてきたので送りますということで、道の駅で出会ったムクゲの

0: になって、これまでとは違う未経験のライン作業を担当することになりました、
1: うん、
0: 学生の新学期のように少し緊張してますが、新しいことを一から覚えられる機会だと思うと今は楽しみな気持ちもあります。最初は戸惑うこともあると思いますが、焦らず一つずつ覚えて新しい職場で頑張りたいですというふうにいただいてます。
1: あ、
0: まさに新学期って感じだね。
1: 本当そうだね、ね、本当いろいろ大変なこともあると思いますけども、うん、頑張ってください。
0: 頑張ってくださいね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます、
1: 遠近かけたら世界が 4K さんが、
0: はいはい、
1: 今朝は涼しいですね、おかげでやぶかに刺されました、しかも5箇所も
0: 涼しいの関係あるんだっけ
1: あの蚊もやっぱり活動しやすくなってきたんじゃない。
0: でもそうだね、うん、めちゃくちゃ暑い時蚊飛んでないもんね。てか最近そうだもんね。
1: ねえ、
0: ちょっと気温が落ち着いてきたぐらいの時の方がっていうのは確かにあるね。
1: 丹波の石戸さんも、急に涼しく感じられる日が続いてます。やっと秋限定ビールが飲みたくなる季節になりました
0: 夏は飲んでたんでしょ、夏のやつを
1: でしょ、うん、秋は秋限定ということで、ね、いや本当に他もたくさんいただいております。
0: ありがとうございます。
1: 全部紹介できなくて本当に申し訳ないです。でも皆さんのいろんな新学期の話が聞けて
0: ね、
1: 我々も走ろうっていう気持ちになったし、
0: うん、頑張りましょう、
1: うん、
0: 始めよう、新しいこと、
1: 新しいこと始めようって気持ちになりました、
0: うん
1: うん、本当にありがとうございました。
0: さあ来週9月12日のメッセージテーマはどうしましょう、
1: はい、9月12日でしょ、
0: うん、
1: クイズの日クイズの日ということで、
0: はいはい、ま、
1: 疑問に思ってることにしようかな。
0: あ、なるほどね、
1: うん、なんかもう普段から、まあ、世間的に疑問に思ってることもいいですし、我々への質問とかでもいいですし、
0: あ、なんか質問そうですよね、
1: うん、
0: 気になってることある人いるんじゃないですか、
1: ねえ、
0: うん、ないかな、
1: ないかな疑問に思っていること、
0: そうですね、
1: これをメッセージテーマにしたいと思います。
0: うん、まあちょっと人実はなんかね、みんな当たり前にやってるけど正解わかんないんだよね。この間のほら焼肉のネギのね、
1: あ、ネギね、
0: そう、牛タンの上のネギどうするんだみたいな、うんうん、そういう感じでもいいですし、
1: そうね、う
0: ん、ぜひぜひ送ってください。皆さんからのメッセージお待ちしております。シビルトーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングにぜひ遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買い取り金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近なんか同窓会みたいな、
1: はい、
0: 高校生の時のお友達だったんですけど、
1: おうおう、いいですね。
0: なんかやっぱ話すことって大体同じというか、
1: うんうんうんうん、
0: 昔話だったりとか、
1: はい、
0: いかに衰えて病気になったかみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: なっちゃいません結構。
1: そうですね、まあ、確かにそういう話にはなりがちですよね。
0: ねえ、
1: うん、もうなんか最近病院でこれ引っかかったとか、
0: あるよね、
1: うん、ありますね。
0: でなんかその時に、
1: はい、
0: 他のお友達の

0: 直近の写真とかを見せ合ったりとかもしたんですよ、
1: うんうん、おーはいはい楽しいですよね。
0: そうそうそう、うん、したらなんかやっぱりみんなねいじりたがるんだよねそういうのって。
1: まあね、
0: やれこいつは髪が薄くなったとか、うん、やれこいつはちょっと体型がとか ね、
1: はいはいはいはい、
0: まあしょうがないことだなと思いつつも、
1: うんうん、
0: まあそこでね僕はなんか伊藤だけあんま変わんないねみたいな。
1: あーそれはすごい嬉しいじゃないですか。
0: 嬉しいですね、うん、まあ変わんないっつうのはねちょっと言い過ぎかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: やっぱ他の人に比べてちょっと若く見えるみたいで。
1: あーそっか、
0: だから言われるんですよね、なんかしてんのみたいな。
1: はいはい、
0: うん、まあなんかすっごい特別なことをしてるわけじゃないんですけど、
1: うんうん、1
0: 個だけ飲んでるものがあって、
1: お、
0: まあでも本当にねこのあるねやっぱり成分がすごいっていうのがめちゃくちゃ有名で、
1: うんうん、
0: なんかねネットとかでも非常に話題になってて、
1: はい、
0: で今日はねその若々しさを保つ成分っていうのをたっぷり詰めたねサプリメント、これをねご紹介できるんですよ。なので本日はこんな商品紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: NM ん なもう一回もう一回、
0: あのアルファベット3文字なんですけど NMN というね名前のサプリメントで、これね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、NMN の正式名称はニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけれども、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あー減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、
1: はい、
0: 野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: でこれを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですってもう桁がよくわかんないですよねなのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
1: うんうんうん、
0: そしたらその1週間後なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
1: いや怖い
0: でもねこれが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいですもんだって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だった
1: なん
0: て。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃねそうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとねなりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていうこの NMN、うん、それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですねこの NMN が抽出しやすくなってだいぶ

0: 求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ねその粗悪品とかまがいものとかちゃんとね NML が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょう。でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NML がしっかり入ってるサプリを選ばないとこの若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ。やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
0: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。
1: お
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合しているので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、
1: はい、
0: で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ。だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、
1: うんうん、
0: 徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった1個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN1 個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのはねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1000 なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: え、もともとは20万円くらいするものもあったんですよね。
0: ありました。
1: え、それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。 若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1 番、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃく

0: ちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: 本日ご紹介したのは明治薬品の NMN1 万でした。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: やっぱネズミの実験すごいね。
1: すごいですよね。だって60歳が20歳です
0: よね。そうそうそう、40歳若返るってそんなことあんのかって思いますけど、はい、でも実際ね、僕もやっぱ飲んでて、うんうん、本当にみんなからもうなんか若いねって言われること増えた気がするんで、
1: なんかこう自分で飲んでみて、そのなんかまあ見た目以外になんとなくこうこうちょっと変わったなみたいなのってあるんですか？
0: あ、でも体力がねすごいついた気はするな。
1: へー、
0: なんかお酒強くなった気がする。
1: あ、それめちゃくちゃいいじゃないですか。それ欲しい。
0: そうそう、だからなんだろうね、内臓が強くなってるのかな。
1: もう年々お酒は量が飲めなくなってきたから、ちょっともっと飲んでいきたいなと思いますね。
0: そうそうそう、
1: なんかいろいろ活動的にもなりそうですね、そしたらね。
0: でも本当に今ね NMN 流行ってるみたいだから、いろんなところで見るよね。
1: 確かにそう言われてみると、あれ、こんなものにも NMN 入ってたんだみたいなのは確かに見かけること増えましたね。
0: だからね、本当に早めに取り入れた方がいいと思いますんで、今回ね本当にお得な料金で買えますんで、ぜひね皆さん一度お問い合わせしてみていただきたいと思っております。フリーダイヤル最後にご案内いたします。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 会いに行くよ。

0: Calling CO JP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。昨年秋にリリースされた40枚目のオリジナルアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めています。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組では